0: когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут правовую культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа — это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто... Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами, да. Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожа у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть, хорошим, перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, как, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частица Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событиям, как в «Пересказе». Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот, я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
4: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
5: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
6: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386.
9: Женю Радиос.
10: Лякам и... Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien kartu pakeliauti pasikviečiau Domantą Razauską ir mes su juo ne į kažkokią tokią labai konkrečią vietą, o tiesiog prie ežeriuko
11: kaimuke. Pasibastysim.
10: Aha. Pagalvoju, o gal yra tokia vieta, kur jūs nuolat važiuojat prie to ežeriuko sodybą kažkokią tai turi?
11: Taip, yra tokia vieta ir nesulaukiu už kelių dienų ten jau ir pradingti šalia Salako prie Luodžio ežero.
10: Kur yra Salakas? Kas tai per...
11: Salakas yra šiaurės Lietuvoje, link Zarasų, važiuojant tokio įdomioje vietoje kryžkelė tarp Utenos, Zarasų ir Visagino. Vieno keiščiausių Lietuvos miestų Visagino, kurį būtinai vis laik važiuojam, nes reikia vietinę humaną nusiaupti ten keistų dalykų. Žmonės nenuperka, jie lieka, laukia mūsų vasaros, o šiaip tai yra ežerų kraštas, Zarasų kraštas praktiškai.
10: Aš dar prie tos humanos noriu sugrįžti. Aš pati neperku tuose vadinamuose labdarinuose todėl, kad man yra vaikystės trauma. Aš visą vaikystę buvau rengiama iš labdarinų, nes buvo tiesiog toks laikas Lietuvoje. Bet šiaip su susižavėjimu žiūriu žmonės, kurie sugeba ten kažką rasti, tik, nu, aš nemėgstu knistis, nemėgstu ieškot. Bet jūs sakot, kad Visagine humano yra geriau.
11: Jo, yra du skirtingi tų labdarinų stiliai, ta prasme, yra vilnietiški labdarinai, kurie iš esmės jau hipsterinais ten tokiais patapė. Tai juos aš irgi nesilankau, nes ten paprasčiausiai, nu, kaip prekybcentrė eilės ir daugybė daug žmonių, ten visi gaudo kažkokias akcijas ir ten paprastai viskas būna iššluota ir aš net nesivarginu. Aš apskritai tingiu labai po parduotuvės vaikščiot, aš užsakinėju krūvą drabužį ir paskui gražinu negerai taip daryti ir netvaru, bet aš taip darau. O mažose miesteliuose ten yra unikalu, kad ten žmonės kaip sykis išperka tą na, to, ko tu tikėtumės, kad jie dėvės nešios, o keiščiausi dalykai, jie tiesiog atvinė ir jie kabo. Tai mes ten, iš esmės, visa grupė esam nusipirkę tokius pasakiškai keistus, visokius japoniškus kimono, kažkokius keiščiausius halatus, tokių, nu, visiškas nesąmonės, tokias šizas, kur tu gali kaime nešiot, gali scenoj panaudot ir ten net nereikia kažko matuotis. Ten ateini, pasižiūri, o 5 eurų įmu ir išeini. Tai tie tų mažų miestelių labdarinai jie visai kitokie. Arba turgeliai, kokie aš labai mėgstu, kokį turgų pataikyti sekmadienį. Sendaikčių kokį turgelį, mažą miestelį. Ten dėdutės, tai dėdukai ir pabutės, labai, labai visokių keistų dalykų atsineša. Ir gali rast kartais nu, keistą drabužį, keistą daiktą, kur nu, Vilniuje be šansų tokį būtų surasti.
10: Ką esi tokia įsimintina nusipirkęs?
11: Oi, aš tai, nu, vat, apart paskutiniai, kas ateina į galvą, tai tie drabužiai, visokie keisti japoniški, stilizuoti chalatai ir lininiai ten kai kurie, kurios labai, labai smagu vasarą įsisiaust prie ežero. O mano draugai, bičiuliai, šeima, tai daugybė visokiausių daikčiukų ir nuo ten visokių keistų muzikos instrumentėlių, arba kai kada netgi ir visai padorių instrumentų, kuriuos kažkas parduoda, tiesiog jūs reikia susitvarkyti, susiremontuoti iki ten, nežinau, skrybelių, senovinių kolekcinių daiktų visokių, mano vienas draugas pypkės kolekcionuoja, tai irgi ten yra radęs labai, labai kažkokių spūdingų artefaktų, kur sakė, čia yra brangu ir tokių nieks nebedaro. Tai ten va tokių dalykų gali visokių. Nėra, kad aš apsėdęs tais dalykais, tiesiog natūraliai tu važiuoji apsipirkti kažkur nuo ežero į kokį miestuką į krautuvėlę arba į didesnį priekybcentrį ir pamatai, šalia gatvės miestelio aikštėje vyksta. Labai cekava, kas ten vyksta, smalsu, nu išlipi, eini žiūrėt ir žiū ten, va kažkokie dalykai guli, pasikalbė su vietiniais, iš kur čia, o čia iš ten ir iš ten sužinai daikto kelią, tai visai būna smagu.
10: Ar yra dar kur pakeliui, arba pakeliui prie ežeriuko, arba iš ežeriuko kažkur netoliese, kur vykstate kažko, nežinau, kažkokia tai bobutė, kažkokia tai kavinė, kažkas tai, kažkoks tai kalnas, kas tai bebūtų, ar vis dėlto tas Visagino labdarynas yra vienintelė vieta.
11: Ne, tai nu, su mano tais vykimais apskritai nėra taip paprasta pasakyti, nes aš nuolat keliauju ir su koncertais turbūt esu išmaišęs visą Lietuvą nuo mažiausių miestukų iki visų miestų. Nežinau, net labai retai pasitaiko, vat, neseniai prieš kelias savaitės Dusetose grojau, tai nu, man buvo įspūdinga, nes nebuvau grojęs Dusetose, tai labai retai pasitaiko, kad kažkokiam miestelį nebūčiau jau buvęs. Tai aš keliauju nuolat, bet dažniausiai tai yra kažkokie koncertiniai tikslai, kur tu važiuoji su tikslu, važiuoji garso patikrą, susitvarkai garsą, pabūni ten, jeigu yra laiko peini kažkur aplink miestuką, išsmaudai, jeigu vasarą, ir grįžti atgal naktį. Bet va, taip, kai važiuoja atostogau, tai mes nu, esam, pavyzdžiui, darę tokį turą aplink Lietuvą 8 dienų su bičiuliais, tik vyrukais, išsinomavom mikroautobusiuką ir važiavom aplink Lietuvą perimetru visų vengdami asfaltuotų kelių. Reiškia, vien tik tais žvirkeliais, kad pamatytumėm tai, kas paprastai nu, praspoksoma važiuojant autostradomis ar asfaltuotais keliais.
10: Čia tikriausiai, kas Google Maps vadinama vaizdingas kelias.
11: Taip, ir vaizdingas, ir nu, ten visiškai keista kita Lietuva, ir važiuoji su palapinėmis, su miegmaišiais, tokios pat 7 dienas pasidarai ir labai pamatai daugybę vietelių, vietų, kur tu paprastai nu, nenusuki, neturi laiko nusukti nuo kelio, arba nu, specialiai nevažiuoji kažkur ten link Skuodo, ar ten kur nors link Jurbarko į pakraštį ten 4-5 valandas nesibaladoji dėl kažkokios ten, dėl kažkokios ryškaus va, ten vietoje vietinių žinomo kalnelio ar dvarelio likučio ar kokios sinagogos. Nu, nedarai to, o tuo metu kaip tik vat, visa tai buvo labai smagiai aplankyta, pamatyta, bet visada, jeigu važiuojam į kažkokį vieną konkretų regioną ar atostogauti, ar tiesiog pas bičiulius draugus aplankyti jos į sodybą, ar net jeigu yra laiko ir tarp tų garso patikrų ir koncertų, tai stengiasi nu, pasižiūrėti, kas čia yra aplinkui, kokiu čia yra tų vietų, kur čia kas įsikūrė, nu, tai va Dusetos, tai ten dailininkai Saukos, ten jau dailės galerijos, ten jau apskritai tiesą sakant, jau tokie kultūros centriukai, nedidukai Antalepte, Dusetos, Salakas, Sentikių didžiulė bendruomenė, didžiulė Sentikių bažnyčia, aišku, ežerai, nu, istorija įdomi ir taip toliau ir panašiai. Tai man netgi kapinės įdomios visą laiką, ypač senosios žydų kapinės, aš visą laiką kažkaip stengiuosi jeigu tik yra laiko apeiti, apžiūrėti, vat praeitą savaitgalį irgi buvom, apžiūrinėjom netoli Utenos, yra tokie katlėriai, ten apžiūrinėjom įvairias vietinės senas kapinaitės ir užtikom labai senas, visiškai netvarkytas, vienas labai senas kapinės, kur laidojimai nuo 19 amžiaus vidurio, ir praktiškai baigėsi 20 amžiaus vidury, tai jos nu visiškai apleistos, ten gali perskaityti, gali tik sulupa kai kurios tos užrašus, net nesulupa, nu ne tiesiog ten turi turbūt archeologai jau su savo metodikom perskaityti, kas ten užrašyta tam akmeny, nes jau neperskaitoma, kitapus keliuko žių partizanų kapai vietos, tai tokių vietelių jos labai įdomios, tai su draugais stengiamės jas apeit, apžiūrėti, ir bet tai nereiškia, kad mes tai, nu, darom kažkaip labai tikslingai ir sąmoningai, tai kažkaip netyčia nutinka, vat važiuoji į krautuvėlę ledų, arba, nežinau, kažką pasitikti ir prasuki, ir pravažiuoji, paprastai tas poilsis vis dėlto yra, pats mylimiausias yra gulėjimas ir nieko, neveikimas ant liepto, ar su meškere rankose, ar gaminant maistą prie ugnies, tai čia tas tie mylimiausi buvimai tokie, kur tu kažkokioj vienoj vietoj be civilizacinių kažkokių pagrindinių artefaktų, visų tų dalykų, pageidautina su labai silpnu internetu, kad nereiktų tau ten kažko nuolat čekint socialinių tinklų, atsijungi bent kelias dienas, čia malonumas didžiulis, arba valtim išplaukį kelias dienas ar baidare. Tai
10: jūs paminėjot keliavimą su draugais, vyrų kompanijoje. Ir aš prisiminiau tokį dalyką. Skaičiau, kad šiais laikais vyrai, būtent vyrai, yra kaip niekada vieniši ir kad daug vyrų neturi draugų tiesiog. Kad, tikriausiai, aš manau, kad nutinka labai panašiai ir vyram ir moterim, ypatingai kaip čia, senėjant, senstant, amžėjant. Taip, kad tu tikriausiai įsisuki į darbus, įsisuki į šeimininį gyvenimą, vaikų reikalai, norisi daugiau laiko gal ir ten su žmona arba vyru pabūti, ir tada draugai jie kažkaip ištirpsta.
11: Dar būna su radikalėjai, nebe susišneki su pusė jaunystės draugų, ten susipykti dėl visokių politinių ten priežasčių ir taip toliau ir panašiai.
10: O dar kiek giminaičių reikia feisbuke užblokuoti.
11: Oi, tai čia būtinai.
10: Tai va, bet jūs su vyriška draugų kompanija keliauja, tai yra reikalinga jūsų manimu?
11: Man tai tikrai taip. Man tikrai taip, aš gyvenu su dviem moterim, su žmona ir dukra, ir aš augau su mama be tėvo, tai man tas yra labai svarbu, aš labai, labai mėgstu atsijungti su vyriška kompanija, mes turim tokį 1000 klubą, kur renkamės žaisti, labai skirtingų profesijų, amžių žmonės, vyriausiam virš 60, aš ten turbūt jauniausias, ir muzikantai, ir mokslininkai, mes renkamės sodybose, kaimuose, gaminam maistą ir žaidžiam 1000 kortomis, toks yra ne azartinis, nu, ne iš pinigų žaidimas, labai smagus, ir blevizgojam absoliučiai, mes su vyrais renkamės tiesiog krepšinio aikštelėje susirinkti, nu, pajokauti, viens kitą paraustinti, nežinau, kaip koks lietuviškas atitikmuo šito žodžio su bičiuliais, tai man tai labai svarbu, arba, nežinau, išplaukti, pažvejot su draugu, nors aš tikrai nesu joks užkietėjęs žvejys, bet mano aplinkoje tokių yra, tai yra malonumas, man tai yra kažkoks džiaugsmas, malonumas, ir kažkaip ne dėl to, kad tu ten leidi apie kažką savo daugiau kalbėti ir ten kažkaip ten pradedi baisingai keiktis ar kažkokias, o šiaip jau valdaisi atseit savo tam įprastam gyvenime. Ne, bet matyti yra kažkoks poreikis, apie kurį gal aš net taip per daug sąmoningai niekad ir nemaščiau, o pabūt su draugu, at kažkaip kartu visiškai, jis nutolsta nuo savo buities, turbūt ką ir sakėt, nuo savo tos tų šeimų, tų savo kažkokių ten įsipareigojimų, paskolų, automobilių, darbų, nežinau, vadinamų karjerų, nutolsti, atsijungi, nežinau, išsverdi kavos ryte, pasišneki, pažvejoji.
10: Galėtų sakyti, antra pusė, bet kuris, bet kuriam galėtų sakyti, tai tu su manim pabūk, tai mes pasišnekėkim. Bet kažkas yra apie tai vyrišką kompaniją. Vyrui ir, nu, nežinau, aš tikriausiai apie moterišką moterį galėčiau pasakyti, bet...
11: Nu, turbūt yra, mano... Turbūt, kad yra, ta prasme, turbūt statistiškai mes sunkiau rastumėm, yra tų žvejojančių moterų, aš pažįstu kelias labai mėgstančias žvejoti ir mano dukra, mano žmona, medžiotojo dukra irgi tai. Tai yra tų tokių moterų, ko gero, irgi lygiai taip pat išeitum į mišką ir viskas panašiai būtų, bet vis tiek atsiranda kažkokių, nežinau, galbūt kažkokių įtampų, kažkokių temų, kuriomis tu kuklinėsi kalbėti, natūraliai šiek tiek kuklinėsi kalbėti moterų draugijoje, bendrijoje, net ir grupėje, tiesą sakant, vat mes kažkada bandėm muzikuodami pasikviesti, kaip čia, pritariančiųjų vokalisčių į repeticijas, nes mums reikėjo vienai programai, nu susikausto vyrai, iš karto atsiranda kažkokie nutylėjimai, ten, kur išsikeikdavo visais aukštais, ten, kur kažkas nepavyksta, jau nebe, jau susivaldo, nutyli. Ten, kur, nu, kažkokie tokie, ypač jeigu draugai seni, su kuriais turi daug tų vidinių juokelių, daug visokiausių intertekstų, kontekstų, kurie jūs lydi daug metų, jau nereikia niekam aiškintų, ten iš pusės jau intonacijos tą juoką pagauni, supranti, tai man tai yra begalinis toks čiauk atpažįstamumo kažko seno patikrinto, neliečiamo tokio švento jausmas. Jis labai smagus yra. Ir jis yra kitoks negu būti su šeima. Su šeima žinoma, kad reikia leisti laiką ir eiti kartu, ir veikti kartu, ir valgyti, daryti kartu, ir eiti į koncertus, į kino teatrus, ir keliauti kartu, ir taip toliau, ir panašiai. Bet galiausiai, nu, paskui tu vis tiek nori kažkokio restarto su tais, vat, tais seniais savo draugais, kur turbūt ir žmonai nelabai įdomu su jais, nu, su mūsų kompanijoje būtų. Nu ką, jis atsiverstų knygą, sakytų, nu durniai jūs, nusišnekat nuolat kaip maži vaikai, savo nesąmonės toliau blevizgoje, tai kam jas, ta prasme, kankinti, tai eini su vyrais išplauki arba išvažiuoji ir pabūni. Tai man tai tikrai svarbu, aš nežinau kaip kitiem, aš negaliu sakyti, man labai sunku kalbėti už visus vyrus ir kaip kokiam Jordanui Petersonui pradėjo dabar sakyti, kad čia vyrams trūksta čia kažko ir čia vyrai kažkokie nuvilti ir suminkštėja. Mano aplinkoje nesuminkštėja, nenuvilti, gal šiek tiek nusiminę daugiau, nes bręsta, sensta, amžėja, lygos kažkokios prasideda, tos kalbos prasideda apie kažkokias lygas. Tai gal tas šiek tiek, bet jis natūralus, turbūt ir tarp moterų lygiai tas pats yra, kurios patrūkai
10: kaip perlinkti. Aš neseniai supratau, kad aš sąnarius turiu, nes
11: va, mes visi pajutom, kad turim stuburus, išvaržas, kas yra skausmai ir neišsimiegojimai nulatiniai nugaros ir taip toliau ir panašiai. Tai, nu, galų galėtų su vyrais galėti atsipalaiduoti ir kažkokias prisimint nuotykius, buvusias meilės, nu, ko tu nelabai turbūt su žmona ten kalbėsės, susėdęs toj kompanijoje, ar ne, ar tarp ten kažkokių mažiau pažįstamų žmonių, o su vyrukais, kurie seniai pažįsti, nu, tu žinai, tu prisimeni, tu pajokauji, atsidūsti, nežinau. Yra žmonių mano rate, kurie turi labai įdomių pomėgių, kurie kažkaip irgi sujungia, nežinau, ar vieni ten yra domisi astronomija ir mes stebėm, žiūrim žvaigždės, kiti užkėtėja žvejai, aš žiūriu, mokausi, man visiškai ta jų meditacija artima, ten trečias dailininkas tapo gamtoje, paišo ir aš stebiu, kaip tai daroma ir man irgi labai įdomu tai žiūrėti, tai nežinau, tai ketvirtas mano draugas, vienas prancūzas čia gyvenantis, yra be galo geras šefas, labai gerai mėgsta gaminti, o koks nustebimas prancūzas ir mėgsta gaminti. Tai, bet prancūzas, kuris kaip ir aš nemėgsta svogūnų ir čia tas mus ir suvedė, tiesą sakant, gyvenime. Tai,
10: būčiau žinojęs, būčiau laidą nekvietus.
11: Nu va, čia tai, ten dėl to migruoti teko, nes ten viskas su svogūnais tai, iš Prancūzijos. Tai aš irgi ten stebiu ir mokausi ir nu, tie kažkokie nedideli mažyčiai malonumai, hobiai, kažkokius stalo žaidimai, kuriuos mes labai mėgstam žaisti kartu, nuo paprasčiausių iki ten nešvankiausių kartais. Tai irgi, nu, kažkoks toks kitas pasakytų laiko leidimas vėjais, bet nu, o mūsų ten įmas į darbą nuo 9 iki 5 gal irgi laiko leidimas vėjais kito požiūrio, nu, irgi žaidimas kažkoks tai. Tai aš nesu kategoriškas šitais atžvilgiais ir nepuolu čia kritikuoti tų, kurie ten įlindę žiūri futbolą, važiuoja į žvejybą ir sakyt, oi, čia beprasmybė kažkokia. Ne, jeigu žmogus mato ten prasmę, tai tik taip patys tą prasmę galim kažkam ir kitam suteikti.
10: Aš priminsiu klausytojams, kad čia girdit Domantą Razauską.
11: Taip, pričinant, pamokslaujant.
10: Taip. Ir mane dar užkabino viena vieta. Jūs paminėjot, kad geriau, kai kaimuke prie žeriuko nėra tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, silpnas interneto ryšys arba jo geriau tegu šis nebūna. Man atrodo, net neatrodo, aš manau, kad gana drąsiai galima sakyti kaip faktą, kad šiais laikais žmonės gyvena geriausiai visoje žmonijos istorijoje, bent jau tam tikra prasme, bet man va taip atrodo, kad laimingesni ne visi tikrai bent jau yra, gal kažkas, bet bendras tas laimės rodiklis man neatrodo, kad būtinai yra labai geras ir man iš tikrųjų atrodo, kad žmonės yra pavargę. Ir nuovargis man ir atrodo, kad nuo tos informacijos gausos, bet nebūtinai kažkokios tai labai intelektualios informacijos, o tiesiog bet kokios gausos, bet taip, kokių taip. Impulsų į tave mėtam. Taip, srauta.
11: Yeah.
10: Ir man visą laiką atrodo, kad gal čia aš taip kažkaip gyvenu, nesugebu to telefono pasidėti, visą laiką vis kažkaip galva krypsta, ranka tiesiasi, bet aš kaip suprantu, visi, kaip visi, negalim sakyti visi, bet jums taip irgi yra?
11: Ja, yra ir man, ir vat mačiau, kaip kas yra baltoji karštinė 15-metį, mano dukrai, mes čia po Andalūziją automobiliu jau kelintą kartą bastėmės važinėjom ir jis sudaužė telefoną ir liko savaitė be mobilaus. Tai tiesą sakant, nejokingai baisu, yra absoliučiai narkotinės priklausomybės, narkotinės karštinės, ta prasme yra, nu, iki ten klikimo, spėgimo, kad, nu, nebėra pasaulio, viskas, tu šita, ta tikroji tikrovė mūsų, jie yra ne tikrovė. Ta tikrovė yra ta, kurie dabar tik atėmė iš jos, su visais jos ten TikTokais, Snapchatais ir visų kitų srautų ir visais tais draugais. Tai turbūt ne vienam iš mūsų tas ištiktų. Ir aš tai labai mėgau jos tom akimirkom, kai yra šiuo į kaimą, nėra ryšio, niekas tau negali atsiųsti kažkokių ten e-mailų, netina kažkokie pranešimai, nereikia niekam kažkokių siūsti, ten kažko pavėluoti, ne, tu, kam reikia tos perspėjai, kad tu būsi atsijungęs ir
10: bet
11: tiek.
10: Bet teoriškai galėtum ir kai yra tas ryšys to tiesiog nedaryti, bet
11: nu, sudėtinga, nes mano atveju tai vis tiek yra kažkoks nenuolatinis darbas, nes yra ar radio laidų derinimas, ar yra koncertų derinimas ir tas elektroninis paštas, tu vis tik pasižiūri, pasitikrini, nes kažkas gali būti svarbaus, oi, kažką reikia atsiųsti kažkam ten raiderius, nuotraukas, kažkam atsakyti, o ten su tuo dar ateina ir to nereikalingo krūvas rauto, nes nu, neišvengiamai pamatai. Arba ten pažiūri, o kada čia gimtadienis mano to draugo, nu tai kas gimtadienis primena? Facebookas, niekasgi neatsimenam turbūt ten taip gerai kaip Facebookas. Atsidarai tą Facebook, nu, ir viskas. Ir tada žiūri jau pats, nebematai, kaip, kad nebepagauni savęs, kad tu jau viskas, tu važiuoji, skrolinis, kas čia dabar, kodėl, kur čia tos 5 minutės nuėjo, ką aš čia sužinojau, susinervinau 2 kartus, iškeikiau 1, 3, 4, pamačiau kažkokių rylsų, pamačiau reklamos kalną, ten turbūt dabar 70-80% yra reklamos kalnai, ar ne, tai uždarai ir supranti, kad nu taip, tas srautas, segmentuotas, galingas srautas, nu, jis yra labai galingas, jis yra labai didelis ir jeigu tu nesi pakankamai sąmoningas, tavęs nemoko niekas nuo vaikystės su tuo tvarkytis, o turbūt su tuo mes prieisim prie to, kad reikės pradėti mokinti tvarkytis, nuo vaikystės įtraukti tokius dalykus ir į ugdymo programas, nes, nu, neišvengiama. Tai yra telefonai, problemos ir mokykloje turbūt kiekvienoje. Tai bus labai liūdna, nes dėmesys sutrikęs, informacijos priėmimas, raštingumas, nu, akivaizdžiai, čia net nereikia kažkokių tyrimų, to akivaizdžiai matai, kad jis yra sutrikęs palyginus su mumis, žmonėmis, kurie augo be šito ir nu, nėra tai, kad čia būtų kažkoks pliuso ir minuso, mes čia geresni, kiti kažkokie blogesni. Tiesiog yra nu, tokia realybė, mes mokėjome daryti kai kurios dalykus neišvengiamai, nes neturėjome kito pasirinkimo ir nebuvo kur kitur leisti to laiko.
10: Kita vertus, aš galvoju, kad mes tokia pavojinga riba vaikštom, nes vyresnioji ta karta, lyginant su, nežinau, jūsų dukros amžiaus žmonėmis, tiek ir močiutės, jau yra, mes esam linkę pamokslauti jaunimui, bet aš gatvėje stebiu, kad tas pačias močiutės, tie telefonai įtraukė taip, kad dievę padėk, jos eina serialų, žiūri ir pipsi ten tie telefonai.
11: Aš ir pats pagaunu, pavyzdžiui, ranka rašyti nebemoku. Aš nežinau, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Aš labai bijau to tokio pamokslautojo mygtuko dabar įjungti ir pradėti sakyti, kad čia, bet aš nu, tiesiog pastebiu ir matau, kad, nu, pavyzdžiui, gebėjimas sudėlioti rišlų sakinį kalbant, su visom šalutiniam sakinio dalim, jis yra nusutrikęs, jis yra pakrikęs. Ne vien dėl anglicizmų kažkokios srauto įtakos, bet tiesiog žmogus nebesugeba koncentruoti ramaus tolygaus dėmesio šiek tiek ilgesnį laiką nei kelios sekundės. Ir tai yra nepriklausomai turbūt nuo amžiaus. Turbūt visiškai teisi esat, kad tai nepriklausomai ar čia 15 metis, ar visiškai įnikus 60 metė į socialinius tinklus.
10: Čia skrolintoje realybė.
11: Tai, skrolintoje realybė, absoliučiai. Bijo skambinti, nėra toks keistas dalykas, skambučio baimė. Jisai buvo ir ta baimė egzistavo ir anksčiau, aš atsimenu, kai man teko žurnalistauti, tai ateidavo praktikantų jaunesnės kartos, kuris sakė, aš bijau skambinti, bet tavo darbas skambinti, tu turi skambinti, aš bijau, nu, okei. Okay. Tai tas yra tų problemų, turbūt yra rimtų mokslinių tyrimų, kurie tai tyrinėja ir įpročiai, įgūdžiai keičiasi, tikrai nenoriu į tai giliai nusileisti, nes neišmanau to moksliškai ir bijau kažkokias toli siekiančias išvadas čia pradėti daryti. Jis sakyti, kad visi vieni tokie, kiti tokie, bet aš matau, kaip pasikeičia tiek mano draugai, aš, mano dukra ir jos draugai patekė į tas erdves, pavyzdžiui, 2 savaites patekė į erdvę, kurioje praktiškai esi be interneto. Pradeda nardyt, pradeda gaudyt varles, sliekus, vaikščioti vakarais, žiūrėti, kaip leidžiasi saulė, leisti vakarus besišnekant dviesi ant liepto. Nu, man tai gražu. Ta prasme, okei, aš senamadiškas, okei, aš ten... Man yra gražu šitie dalykai. Man atrodo, kad tai yra labai smagu ir aš labai norėčiau, kad taip kaip mes lakstėm po miškus ir nelabai kam rūpėjo, kad čia be mobilaus telefono štaiga pradingstam 5-6 valandas kažkur į kiemą ar į mišką. Man šitai atrodo dabar labai labai kažkaip ilgesingai, taip, aišku, sureikšmintai, dabar jau nostalgiškai, sentimentalokai žavu. Ir aš labai su dideliu žavesiu matau, kaip, nu, vat, kai atsijungia, kad tie patys dalykai sugrįžta. Užtenka atsijungti.
10: Domantai, aš pakviesiu padaryti trumpą pauzę ir mes iškart po to pratęsime. Lekiam į...
12: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Domantas Razauskas ir mes tarsi taip ir kažkur kaimuke prie ežero, bet iš tikrųjų tai sprendžiam fundamentales problemas.
2: Taip, pamokslaujam, dėja.
1: Aš tikiuos, kad žmonės įkvėps arba bent kokias emocijas sukel šitas pamokslas. Kai kviečiau į laidą, sakėt, kad yra tų jums artimų vietų ir toliau pasaulyje, ne tik ten kažkur Zarasų rajone, bet ir, sakėt, ir Škotija artima, ir Lisabona, ir Andalūzija. Ir aš pagalvojau, kad yra be galo skirtingos vietos. Nu, dar Andalūzija link Lisabonas bent jau į tą pačią pusę, bet Škotija tai visai kitoje pasaulio vietoje. Ir pagalvojau, kad ir žmonių charakteriai ir tų vietų auros tam tikra prasme yra labai labai skirtingos. Kaip jūs manot, ar formuoja vieta žmogaus charakterį, elgesį, jo kažkokias nuotaikas?
2: Nu, man atrodo, kad akivaizdžiai mes visi matom, kad formuoja, nu, jeigu tu turbūt pagalvotum apie Suomiją arba Norvegiją, įsivaizduotum stereotipiškai jau vienokius žmonės ir tikrai jie būtų kitokie, negu tu kokius siciliečius dabar arba graikus įsivaizduotum. Tai tos arba portugalus, tos pačius. Tai tikrai formuoja ir žmonės prisitaiko prie tos gamtos ir tai aš esu toks, nu kaip pasakyti, aš nesu tipinis kažkoks keliautojas, kuris ten leidžias po keiščiausias pasaulio vietas, ten keliauja keiščiausiomis priemonėmis ir būtinai turi visus taškus žemėlapį susidėti, kur jis buvo. Daug kelionių gyvenime ten po Jungtinės valstijas ir Europos ir kitas šalis yra nutikę irgi susijusi su profesinė mano veikla buvo, nutikę dėl to, kad ten gausios lietuvių bendruomenės, važiuoji pakoncertuot, savaime suprantama kažką pamatai, aplankai, plus daug kur gyvena mūsų tų lietuvių bičiulių, draugų, kiekvienas turim jų turbūt daugybėse šalių. Tai, bet yra šalių, yra kraštų, kurios man yra susijusios su literatūra, susijusios su mano tokia vidinė kažkokia mitologija, su mano meilė, nežinau, kokiam Conan Doyle'ui, Agatai Kristi, Žiedų valdovui, Tolkienui, nu kur aš tiesiog myliu tas šalis ir negaliu, man Škotija yra nu, vienas gražiausių pasaulio kampelių, nepaisant ten bjaurių orų. Nepaisant to, kad patys škotai yra tokie truputį žemaičiai ir man tiesą sakant yra labai žavus tas charakterio bruožas, aš labai nejaukiai jaučiuosi šalyse, kur prie tavęs lenda ir lenda nuolat ir gana įkyriai, nu, tokios turgaus būdo šalyse.
1: Ten, kur jūs kreipiasi, hey boss, tai...
2: Jo, brother, hey boss, čia vėl, nesinori, kad tai kažkaip ten rasistiškai nuskambėtų. Ne, yra labai įdomių istorinių dalykų, kuriuos aš norėčiau tuose šalyse patyrinėti. Konstantinopolis, Stambulas, ar ne, man labai įdomus istoriškai, bet Škotija man yra artima vat, ir žmonių būdų, tiesą sakant, ir Portugalija, kad ir pietus tai yra, bet pagal žmonių būdą jie yra tikrai ne italai, ne ispanai, yra šaltesni gerokai.
1: Jie net gana rūščiai atrodo.
2: Ir man tas labai patinka. Aš, tiesą sakant, mano meilė Škotijai, kai aš supratau, kad ten yra viskas tvarko ir labai gerai, buvo, kai aš pirmą kartą nuvažiavau, mes keliavom su bičiuliu, kuris gyveno Londone, išsinomavę automobilį. Ir, žinoma, apart to, kad ta pati kalba keičiasi pravažiavus vienus kitus kalnus ir tu nebesupranti vieno dialekto, truputį supranti kitą ir nu iki ten, iki komiškų situacijų. Ir man tai labai žavinga ta kalba, tiesą sakant, yra. Tai aš buvau užsispyręs parsivežti kiltą į Lietuvą. Ir mes vienam mieste, man atrodo, Stirlingo mieste, užėjom į kiltų krautuvę ir mane iš ten išvarė, tiesą sakė. Ta prasme, nu kaip išvarė, pasakė, ko jūs norit, kas tu toks? Sako, o aš čia vat, noriu labai kiltų. Sako, nu tai va žiūrėk, ir tam tai tartarus tos rodo, ten daugiametrinės medžiagos, sako, tu susijuost mokijos. Aš taip pasimetu, žiūriu, kad čia nieks ant turisto nedirba. liaudiškai tariant, ir nieks man to kilto nesistengia čia parduoti, o jie stengiasi, kad aš nepirkčiau jo. Sakau, nemoku, o tai kam jis tau? Nori škoto pavaidinti labai? Nu tai gal nevaidinčio to škoto, sakau, tu važiuok ir vaidink. Saviškius, čia nereikia mums. Ir aš tada supratau, kad, o, aš atvažiavau kaip kompleksuotas kažkoks čia lietuvis. Mes dažnaigi nustengėmės labai greitai įtikti, čia Jėzus Marija, o vos ne mikrofono, nenudaugžiu ranką, įtikti ir čia atsiverti, o čia vėliavėlėm visom pamojuoti, ten yra priešingai. Ten, nu, nevaidink, nu, tavs viskas tvarkoja, būk, keliauk, žiūrėk, nu, bet tu nevaidink, čia nereikia mums, kad tu škotišką akcentą čia vaidintum, kiltų, susijuosias vaikščiotum ir čia, ta prasme, aiškintum visiems, kaip tu dūdmaišių muziką mėgs. Nereikia šito viso, ramiai. Ir mane tas visiškai papirko, aš supratau, kad tai yra kažkoks paprastai, ne tai, kad šaltas, tai yra išdidus kelias. Ir to šiaurietiško išdidumo pavergtas, aš kelis kartus keliavau po Škotiją ir išmaišėm tą šalį ir dar galėčiau grįžti ir grįžti ir grįžti. Tiesa, mes keliavom dar anais laikais, kai buvo mums labai brangu lietuviam ten keliauti. Dar vieną kartą tai jau dar buvo litai, vėliau tai jau buvo tas perinamas laikotarpis į eurą, bet vis tiek buvo Škotijoje gerokai brangiai. Dabar turbūt jau viskas supanašėja. Senokai ten teko būti. Prieš keletą metų Edinburgė teko lankytis. Tai ten viskas nuo bičiulių, nuo draugų, kurie ten gyvena, nuo knyginėlių, nuo pilių, nuo tos gebėjimo savo istoriją kažkaip palikti gyvą, ją konservuojant tuo pačiu metu, kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, man patinka. Aš mėgstu tos griuvesėlius, tą gamtą, tą nu, kažkokį tai tokį, iš pradžių tokį kreivą pažiūrėjimą, kas čia tu, iš kur čia ir ko tu nori. Bet jeigu viskas tvarkoji, tai mes galim kartu dviese visą naktį praleisti gerdami ir besišnekučiuodami. Ta prasme, viskas gerai. Tiesiog reikia tam tikrą barjerą tokį žemaitišką perlipti ir tada tas kontaktas išsivysto. Man tai artimiau negu tas, o, bičiulį draugė, mielasis ponė ir taip toliau ir taip toliau ir staiga tu man čia brolis ir žiūrėk apsuko kitoj, nu, ta prasme, po 15 minučių jau taip. Tai dėl to gal man Škotija, na, Airija, šiek tiek savo gamta, bet ten per daug lietuvių man keliaujant buvo. Tai Anglija visa, sakau, nes tai atėjo nuo literatūros, nuo mano pomėgių literatūrinių, muzikinių, yra labai artimas. Aš apskritai esu britofilas, tiesą sakant, literatūriškai, kinematografiškai, visaip kaip, tai man tai yra artimi kraštai, o Andalūziją atradau netyčia, nes mano draugai ten turi nusipirkę namuką ant jūros kranto ir mes ten vieną kartą važiavom, antrą kartą, aš mėgstu labai vairuoti ir važiuoti automobiliu, žiūrėti, kas ten kažkur, kur ten toliau, kas ten per bažnytėlę, kur ten koks pasivaikščiojimo trekas, tai fantastiški kraštai, ta prasme, ten nedaug yra palyginus nenuturista, labai daug ploto, kuris yra nenuturistautas tų tokių atvažiuojančių į kažkokią Marbėją ir ten mirkstančių nuo ryto iki vakaro. Tai man tas labai patiko kažkaip ten tokių.
1: Šiaip labai geras dalykas, kad tie, kurie yra tie va turistautojai, jo, su kuriais irgi yra viskas gerai.
2: Viskas gerai, tiesiog
1: svarbiausia, kad žmonėm būtų gera, bet labai gerai jie ten susirenka ir tada netrukdo kitiems keliauti ir plačiai.
2: Tikrai taip, ir nežinau kaip anksčiau, bet dabar man, sakau, labai patiko, kad, nu, tu žinai, kad tame ir tame miestelėje bus daug turistų, ir jau žinai, apsiklausinėjęs, kad ten dar ir išgirsi kalbos, kurios tu visiškai nenori girdėti. Visi žinom, apie kokią kalbą čia kalbame, išnekame, ir ten nevažiuoji. Ta vengi, bet aplinkui spinduliu kokių 500-600 kilometrų, nu, yra maurų palikimas, senasis visas. Visas tas kraštas buvo musulmonų kraštas, prasme, iki rekonkistos. Ir ten labai, kiekviena bažnytėlė yra praktiškai buvusi mečetė. Ten labai labai įdomus, va, tie architektūriniai kažkokie sąlyčio kultūrų, persijungimo kultūrų sąlyčio taškai, ir man labai įdomios tos tokios vietos. Tiesą sakant, ir Skandinavija, ir Škotija, ir Anglija irgi to turi. Ten irgi yra labai daugybės kultūrų nuo romėnų palikimo iki tų pačių vikingų, daug visokiausių tų persimaišusių kultūrų, ir tų kultūrų košė pagimdo kažką pagimdė kadaise kažkokias labai įdomias naujas kultūrinius darinius, naujus kontekstus ir naujas tautas, kurios va tose dariniuose išmoko būti kažkaip ramiai, niekam neknisti proto ir mane tai žavi, man tai patinka. Man ir Amerika, tiesą sakant, patiko, nors ten gyventi šiukštų niekada nenorėčiau.
1: Mane užkabino ta vieta apie škotų charakterį.
2: Taip.
1: Ir kažkaip tiesiog susijungia, galvoja, kad o, tai čia labai panaši kaip lietuviai, nors lietuviai yra linkę prisitaikyti, jo. Tiesiog istoriškai taip, mes taip, labai mes gerai truputį, prisitaikom, taip. Tačiau apie tą tokį išorinį šaltumą kažkokį, tai man pasirodė, kad mes juk irgi dažniausiai atrodom šiek tiek nedraugiški, nes ta tokia mūsų išraiška, likas ponosim smirdėtų, dažnai mums yra, nu, tikrai tokia natūrali ir atrodom piktoki, bet tikriausiai nebūtinai
2: esam. Turbūt didmesti taip jau nebe taip, gal Vilniuj, Kaune, aš to nebepajuntu, bet sakau, nu, važiuoji Žemaitiją, nu, ir ten nori pasiskolinti dalgį pas kaimyną, nu, susiduri su tokiu škotišku, kuri tave žiūri 3 minutes, nieko nesako. Jis paklausė, tik moki šiandien? Nu, moku. Nu, imk. Nu, ačiū. Ir toks baigės, toks kažkoks, jokių nesąmonių. Tu prasme, jokių čip small talkų, jokių čia kaip čia, aha, čia kaip šeiminėlė. Nu, gerai, imk. Žinai, toks, ir man tas, vat, šiandien, kažko Škotijoje, vat, tokio panašaus, kur, nu, kad važiuoji į kažkokį visiškai nuošalę vietelę, nuošalų kempingą ir ir viena, vat, moteriškė, atsimenu dabar, vat, puikus pavyzdys, pas kurią nakvojom, ten sako, ne, neįsileisiu, jau vėlu, čia, sakau, pas jūs niekas nenakvoja, nėra nei vienos palapinės, bet aš jų nenoriu, jūs čia, man nejauku, vienai su kažkis nepažįstamai žmonėm, aš kvietimam namukį gyvenu, o ten pasaka, ten šiaurės jūra matosi, pievos, kažkis zuikiai laksto, visiškai pasakiškas vaizdas. Bet jin kažkaip paklausė, sako, o tai iš kur jūs, kaip čia, ką, o tai, sako, o tai ką studijavote? Aš taip, nu, kas klausė turisto, ką studijavai?
1: Čia labai gudru.
2: Čia labai gudru, aš sakau literatūrą. Ai, literatūra. Mano amžinatilsi vyras buvo literatūrologas, sako, irgi studijavo literatūrą. Tai užsukit, gerai, tinka, reiškia. Ir toks, nu, atrodo, tu kažkoks labai neturistinis susijėjimas ir mes su jie praleidom vakarą besišnekučiuodami, ryte kiaušinienę vos neatnešė, ta prasme, ant kranto. Ir jis yra, vat, išdidus, man patinka išdidus žmonės, man patinka žmonės, kurie kažkaip nenusimenkina, nenusižemina dėl kito, nepradeda kažkokiu čia ar skiryčiotis, vat, keliat klupšiauti. Išdidus, bet jaukus tas buvimas kartu, bet tas išdidumas niekur nedingsta, ta prasme, tai, kad ji neša kiaušinienę, jinai neneša jos kaip, kad neša kiaušinienę kažkoks pasamdytas kavinės patarnautojas, ne, ji neša kiaušinienę kaip ta moteris ten gyvenanti visą gyvenimą, radusi su mumis ryšį, bendrą kalbą, kurios vietą mes gerbiam, ten neprišiukšlinam, nieko nepadarom ir nu, nepasikiaulinam. Tai kitoj vietoj naktį mums atidarė pabą ir atkimšo kažkokio seno viskio statinę, nes tuo neseniai metu lietuviai buvo futbolė škotus nugalėjai veikia ir mažam Killin miestelį įspūdingų pavadinimų. Jie niekaip nesuprato, kas čia tokie jūs esat. Iš viso, kaip jūs čia galėjo dabar vat, mūsų škotus futbolė, pasimės, iš vis tą kamulį, žinot, ateikit pasišnekėsim. Nu ir visą naktį teko su vyrai išnekėtis, nes neturėjom kur nakvoti ir galiausiai mums rado ir kur nakvoti ir pabendravom. Ir buvo labai, nu, man tokie labai, labai patinka, kažkokie tokie priejimai per kažkokią keistą, netikėtą posūkį, temą ir atsiranda kontaktas, ryšys, kuris, tiesą sakant, ir būna ilgalaikis, jis dažnai užsimezga. Škotija mane sužavėjo vėl. Lietuva apsimeta labai dažnai dainų kraštų dainuojančią šalim, nemoka, 95% lietuvių neturi klausos ir nemoka dainuoti viešose erdvėse būriu. Tą aš noriu pasakyti, nesumenkindamas dainų švenčių palikimo, bet jeigu apsilankai krepšinio arba futbolo varžybose, tai pas mus yra baubiama ir bliaunama, o ne dainuojama. Ir aš tą supratau apsilankęs škotų futbolo varžybose, derbyje, Edinburge, kur žaidė mano bičiulis, pas kurį svečiavau, Vykintas Lifka, mūsų rinktinės saugas. Grupė ten tokia yra vietinė parašiusi jiems The Proclaimers, šiaip žinoma, škotijų grupė ir daug ten tokių hitų sukūrus, And I Would Walk 5000 Miles, taip toliau, taip toliau. Jie parašius himną Sunshine on Leith, pakankamai sudėtinga atlikti ir aš matau, kaip pilnas 20 tūkstančių stadionas senelių su lasdom, močiučių, su anūkais, ten, kurie ėjo turbūt nuo 19 amžiaus pabaigos į tas futbolus. Ir jie visi vienu tonu, absoliučiai į toną traukia tą dainą. Tobulai tonuodami, ta prasme. Aš apsiverkiau tam stadionį. Man tas įspūdis buvo visiškas, nu, kažkoks ekstatinis įspūdis. Ir po tų varžybų jie susirenka pabose. Kažkoks žemdirbys, kažkoks ten, nežinau, stalius kalvis. Vienas ištraukė skripką, kitas kažkokia ten gitarėlė, man jie visi groja. Tas namūdinis, buitinis muzikavimas ten irgi tose kultūrose yra pasilikęs, Skandinavijos kultūrose, va šiaurės šalių, Britų kultūrose, nu man tai yra pasakiškai gražu. Tai mes, kai sakom, kad Lietuvių yra kažkai dainuojanti čia dainų tauta, nu tai ir užbliaunam prie stalo, paskui ten ant
1: bet
2: kalno mūrai.
1: Bet gal visi taip
2: ir...
1: sako, aš nežinau. Nu...
2: Man tai kažkaip atrodo, kad mes esam kažkokia ta gysla yra nupjauta, nukirsta, nutraukta ir yra part tų parodomųjų dainų švenčių, su kuriuom viskas gerai. Čia kita tema, aš nenoriu ją lyst, mano paties močiutėm žatėlis dirigavo dainų šventėm. Bet ta namūdinio muzikavimo ir muzikinio bendro kažkokio išprusimo, nu, jinai yra ta gyja nuplyšus per sovietmetį. Man taip atrodo, aš, mano patirtis taip sako. Ne tik sovietmetis, carinė okupacija be jokios abejonės. Ji nebuvo spėjusi įsitvirtinti ir užsimegsti, ją reikia šimtmečių, jai neužtenka 20-30 metų.
1: Šiaip man visą laiką suskausta širdį, nes visur, kur mes turim kažkokią tai žaizdę, kažkas nutrūkę, visur rodiklė rodo į vieną ir tą patį.
2: Ta pačia pusė, nuo okupacija taip jau istoriškai susiklostė, mes 300-400 metų esam praradę.
1: Mūsų laidai pabaiga, bet man vis apie tą škotų charakterį
2: taip,
1: kažkaip.
2: Taip.
1: Aš pagalvojau... Man irgi pakankamai jaukiai skamba ta žmonių tiesumas toks. Mm-hmm. Ir pagalvoju, ar tai nėra tik todėl, kad kai žmogus tam griežtas, bet teisingas, tai tu tiesiog esi labai saugus, nes tu žinai, ką tu gausi. Tai nieks tau už nugaros kažko kito nepadarys. O mes gyvenam tokiais laikais, kai mums visi labai daug ką žada. Tai yra toks marketinginis laikas. Tau žada reklamos, kad būsi gražus, kad tau kažkas bus geras, kad tu kažkaip labai gerai jausias, bet ar mes visą laiką arba bent jau dažnai tai gaunam, nu, tai kitas klausimas, nes net ir, nežinau, prekiniai ženklai labai dažnai galvoja, kaip pateikti save, bet ne ką duoti.
2: Absoliučiai. 100% taip.

0: o jeigu tas, tai dar čia gali būti nuolaidėlė, bet tas, va, čia dar gali būti ir taip. Ne, bičiuli, jeigu tau tinka, netinka, nu, atleisk, susirasi, kur tinka. Prasme. Bet tas yra, nu, man tai tas yra žavingai, žavingai kažkaip paprasta ir aišku. Nu, va, taip kažkaip paprasta ir aišku. Nėra jokio kažkokio kognityvinio disonanso tarp lūkesčio ir rezultato, kuris mus nuolatos ištinka kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką perkant, pilantis degalus už ten, tik vat, su 12 centų išreklamuotą nuolaidą užsipiliau ir nieko aš ten nesutaupiau. O tai vat tas kažkoks yra nuolatinis lūkesčio ir neišsipildymo mikronusivylimų virtinė kasdieninė, ne, perkant bet ką ir bet kur. Tai škotai gali padėti, žemaičiai gali padėti ir škotai gali padėti. Turbūt ir iš kito šiaurės šalis, aš mažiau esu keliavęs po Skandinaviją, Norvegiją yra tekę būti. Tai ten irgi viskas pakankamai konkretu ir paprasta. Gal kitaip negu Škotija. Škotija turi vis dėlto įspūdingai kitokią istoriją ir turi tos karų ir tų okupacijų ir tų nuolatinio didžiojo brolio istoriją, kompleksą, į kurį jie žiūri šiek tiek kitaip ir yra dalykų, apie kuriuos irgi geriau su jais nekalbėti, kurie gali susierzinti. Na, visos tautos turi savo skaudulių ir savaime suprantama. Bet man patinka ten, nu, kad ir kaip tai stereotipiškai beskambėtų, kai mes įsivaizduojam žiedų valdovo Gimlį, Nykštuką, ten yra škoto, daug yra škoto ir Tolkienas neveltui pagal škoto prototipą pats prisipažinęs yra tą Gimlį rašė. Tai yra toks tiesus vyrukas su kirvuku, kuris jeigu reikės užvoš, bet jeigu tu tapsi jo draugu, jis už tave užvoš kitam. Nu, man tai artima.
1: Tai aš padėkosiu, kad atėjot. Gaila, tas laikas kažkaip tiesiog prapuolė ir mes nuo ežeriuko tiesiai skridom iš Škotiją ir aš to labai džiaugiuosi, esu dėkinga. Taip. O klausytojams sakau, kad pasimatysim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į...
2: Radijas. Likite su mumis.

0: žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi baltasis kiras.
3: Tautvydas.
2: Tautvydas.
3: Paulius Augustinas.
2: Taip. Bet daugiausiai žinomas kaip baltasis kiras, reikia pripažinti. Nu,
3: mūsų grupė tai vadinasi.
2: Taip, grupė tai vadinasi ir tu esi tos grupės frontmenas. Tautvydas yra atlikėjas, muzikos kūrėjas, dainininkas ir šiaip geras bičas. Kaip tau sekasi, Tautvydai? Ką veiki per dienas dabar?
3: Dabar atsigaudinėjau po futbolo čempionato, iš tikrųjų. Tai dar kažkaip nieko doro per daug nenuveikiau.
2: Tu esi didelis futbolo fanas šiaip?
3: Nu šiaip, gal ir galėčiau. Ir šiandien atėjau su mūsų miesto komandos.
2: Yes, please.
3: Tai šiaip, gal galėčiau sakyti, kad futbolą mėgstu. Nes jis turbūt vienas iš ypatingiausių žaidimų, kartu su golfu.
2: Su golfu?
3: Taip.
2: Bet čia toks, žinai, nepataikai į lietuvių mėgstamiausių, žinai.
3: Kodėl?
2: Super, golfas?
3: Geltona, žalia, raudona, žalia yra vidury pati svarbiausia. Viskas, kas žaidžiama ant žalios žalies, jeigu pageidautina basom, tai...
2: Man golfas yra... visą laiką atrodo turtingų žmonių toks, žinai, sportas.
3: Nu, tai kad mes visi Lietuvoje dabar nesam jau tokie bėdžiai, kaip buvom.
2: Jo, bet visą laiką, žinai, taip atrodo tokie susirenka dėdės, žinai, spręsti reikalų.
3: Yra, aišku, ir to. Bet šiaip, jeigu lygin dabar turbūt su kitais sportais ar kitais užsiėmimais Vilniuje, tai, nu, nėra taip jau brangiau negu tenisas koks ar
2: padelis.
3: Jo. Tai kažkaip gal iki eurų į ateimo tai buvo labai brangus toks sportas, nes iš tikrųjų turbūt kainos ir buvo tokios pačios tik litais. O dabar, kadangi mes kažkaip pakėlėm visą tą vertę.
2: Nu, gyvenimo lygį, žinai, visai kitoks.
3: Litai pavirto į eurus ir atrodytų litais daugiau dabar turim, ar ne?
2: Tu pasilgsti lito šiaip?
3: Tik tais to mėlyno.
2: Tuo mėlynas, kas buvo mėlynas?
3: Dar ir gerėdas.
2: Ai, dešimtukas.
3: Ne, jokau, čia jokas.
2: Ne, bet šiaip litai, tai man kažkaip vis jie išlaikė gerą tokį, jie išlaikė gerą
3: tonusą
2: ir jie išlaikė gerą reputaciją. Litas, 100 litų niekad nebuvo mažai pinigų. 100 litų visą laiką buvo geras, daugantas, žinai, rimtas pinigas, žalias.
3: Man 5 eurai buvo matomas.
2: 5 litai?
3: 5 litai.
2: Tai moneta, ta prasme?
3: Ne, dar piniginiai, tie popieriniai.
2: Tu toks senas jau.
3: Dėja taip.
2: Ne, bet 5 litai su Jablonskiu buvo, ne, man atrodo?
3: Turbūt.
2: Jo, su Jablonskiu buvo.
3: Labai, labai gražus. Man kažkaip atrodo, aš labai pajutau ant to, kad kai pavirto viskas į eurus, staiga muzikos instrumentai ir įrenginiai visokiausi. Aš ten atsimenu, tuo metu aš litais svajojau nusipirkti kažkokių tai pedalų gitarai, nes visai neturėjau kažkokio skambesio įdomesnio praplėtimui. Ir litais tai buvo taip brangu.
2: Jo.
3: Taip neįperkama ir atrodo, čia tu metų metus atrodo turėtum atsidėdinėti vis nuo savo kažkokių tai pomėgių ir veiklų ir... Ir aš tik vis stumdau, o tada atėjo eurai, viskas taip labai greitai ten suvirto, kad eurai tapo litais. Nu, principe, tos kainos.
2: Jo,
3: ir mum iš esmės visi device'ai 3 kartus papigo, 3,5 karto. Nes jie tapo labiau prieinami, pasiekiami, tai jau net 2 mėnesius reikia taupyti, o 1/2 mėnesio ar ten mėnesį.
2: Mhm. Daug koncertuoja dabar šiaip?
3: Šiuo metu?
2: Taip.
3: Nu, šiaip negaliu sakyt, kad mažai. Negaliu sakyt.
2: Vasara atėjo, tai ta prasme tas toks laikas, kai jau tave turbūt daug kur visur kviečia.
3: Ši vasara tokia įdomesnė, nes atrodo, kad neatėjus dar tą vasarą.
2: Oro prasme, ne?
3: Taip, tai iš tikrųjų, tai nežinau, gal mūsų muzika tokia labiau su oro eina, bet kai jau saulė grįžta, tai ir žmonės pradeda norėti kažko ir pradeda kviestis, organizuotis. Mhm. Bet vat įdomus faktas, kad dabar visi tikisi, kad dar ateis tos oras, nes kaip nesirodo, tai
2: aišku,
3: nesirodo.
2: Ateis.
3: Tai turėtų būti, tai gal visi dabar ir rūpjūti kažkaip deda tas viltis. Mhm. Bet šiaip jo, grojom nemažai.
2: Žinai, aš prisiminiau, prieš tavo ateinant galvojau, kad aš pirmą kartą mačiau Baltai Kirą gyvai ir aš manau, kad pirmą kartą Baltai Kirą gyvai mačiau bliuzo naktyse.
3: O, geras.
2: Man atrodo, kad tai buvo. Gal ir anksčiau.
3: Kelintais metais.
2: O, aš žinok, nepradėsiu aš čia dabar.
3: Pats buvo, jie,
2: aš pats senas esu irgi, žinai. Jo, aš buvau, aš ta prasme, aš nežinau, tu ten daug kartų turbūt groji bliuzuose, ne?
3: Nu, mes nemažai.
2: Jo, kažkaip ten daug grodavo, dabar nežinau, tikrai neprisiminsiu, kurie metai čia galėjo būti.
3: Grot,
2: bet šiemet jau ir praeitais metais bliuzo naktų nebuvo, ir šiemet bliuzo naktų nėra. Liūdna, kad nėra bliuzo naktų tau. Tau jisai šiaip įsimintinas toks festivalis, nes jis vienas iš tų tokių, kaip čia pasakyti, tokių, nu, pirmųjų buvo festų tokių Lietuvoj, kur vat tokios, nu, roko muzikos, bliuzo muzikos, man atrodo, jis buvo net, ar ne pirmasis, kuris vienas buvo tas, kur tikrai nuvaryt gali pasiklausyti gyvos muzikos, taip, bliuzo ir rock'n'rollo.
3: Pradėtas irgi roko. Su Kernagio ranka.
2: Taip, taip, jo, ir vat jisai taip atrodo merdi dabar.
3: Taip, ir daug gražių muzikantų buvo atvežta, daug atlikėjų iš užsienio tokios scenos, kurios šiaip neatveši, nors kažkas Kaune dabar, man atrodo, irgi bliuzo renginius organizuoja, kažkokie testinumai kažkokie yra, vis tiek reikia tos muzikos turbūt ir jinai bus, bet galbūt kažkaip, nežinau, man aišku, būtų smagu ten nuvažiuot pagrot ir buvo planas šiemet, bet dėja kažkaip žmonės nepafilino ten važiuoti.
2: Man atrodo, po pandemijos kažkaip ten nelabai jums sekėsi grįžti. Ir šiaip, to prasme, tas festivalio jau formatas gal truputėlį
3: nuainantis. Aš girdėjau daug įvairių atsiliepimų, kur galbūt net negaliu pasakoti į mikrofoną. Bet žodžiu, kad įmanoma kažkaip tai klausytoje
2: žmonės pritraukti, tu tą turėjom menį, ta prasme, ar kaip?
3: Arba atstumti. Tai va, tai, nu, pastaraisiais metais iš tikrųjų ten ir mažai bliuzo to liko.
2: Nu, daugiau senų radosi.
3: Taip, ir galbūt kažkoks toks pasikeitė ir laikmetis, ir klausytojas, ir tas COVID-as, bet gal ir šiaip kažkaip žmonės dabar tų festivalių visam pasauliu mažėjo. Britanijoje ten tada, vat, kai neįvyko pirmais metais bliuzo naktys, tai aš atsimenu, kad Britanijoje ten gal virš 160 ar 170 festivalių neįvyko didžiųjų gyvos muzikos. Tai, nu, tai turbūt, kad žmonės jau nebejaučia į palapinę, dabar visi gal labiau jaučia kažkaip tai atvaryti koncertą, pabūti ir varyti namo patogiai.
2: Arba viešbutį pernakvoti.
3: Taip, arba į užsienį varyti, tiek dabar yra daug, mes galim bet kur nuvaryti, gali į Angliją nuvaryti ir pasiklausyti savo mylimo grupę.
2: Ja.
3: Tai toks kažkoks įdomus laikas, bet aš tai žiūriu idealistiškai gal. Aš galvoju, kad, nu, taip turi būti. Turi atei toks laikas, kai žmonėm nebereikia palapinių, nebereikia kažkokio ežero didelio, iš tos gamtos, nebereikia tų per didelių alkoholio kainų, nebereikia kažkokių taisyklių, kas galima, kas negalima. Kažkaip žmonės, mes dabar esam laisvi, mes visko turim ir mes galim rinktis, ko norim. Tai vat gal dabar toks laikas, po to vėl gal ateis laikas, kai žmonės pabus namie, pabus koncertų salėse ir vėl norės į gamtą, vėl norės kažkaip tai pasileisti, tą laisvę tokią pajausti, vėl susiliet su muzika.
2: Tu iš bliuzo natų žiaip turi gerų atsiminimų?
3: Taip, labai.
2: Papasakok, nors įdomus, smagaus.
3: Nu, tai visų pirma, aš iš vis buvau tokioj nuotaikoj, kad nevarydavau festivalius, kuriuose mes negrojam. Tai, nes grodavom visose tose pagrindiniuose festivaliuose.
2: Roko nusisė grojam?
3: Ai, visur mes ten grojam. Kur tik mes nesam groję ir, aišku, būdo intensyvų labai ir gali nuvaryti į ten, kur spėjai. Tai dažniausiai spėjai tik ten, kur pats groji. Tai kai tu būni festivalyje, kuriame groji, nu, yra kažkokia kita nuotaika. Tu esi taip kaip ir dalyvis, bet tu nedalyvauji toj sudėtingoje sistemoje visoje.
2: Buity turėjo menyti.
3: Pavyzdžiui, nereikia laukti to eilėje į festivalį, nereikia laukti, kol patikrina tavo visą mašiną. Tu tiesiog atvažiuoji, skubiai čia, kad tave praleidžia, tave palydė, atvažiuoji, būni kažkai muzikantų, kažkai grupiai, ten tam backstage'e, bendrauji, gerai leidi laiką. Nu, tu visai kitaip matai festivalį, negu turbūt įprastas klausytojas. Mhm. Bet tuo pačiu, kiek nori, gali ir išeiti ir būt paprastas klausytojas. Mes, pavyzdžiui, ir palapinėse gyvendom su Tilto gatvės visą hebrą, su garbanotų busistų.
2: Dar tada garbanotų busistų. Dabar jau tik garbanotas.
3: Matais visada liks garbanotas.
2: Busistas visada liks.
3: Tai tai kažkaip būdavo, nu, plus ta visiška jaunystė, kai neskaičiuoji, kai nėra jokio apčiopiamo tikslo, yra tik dabar.
2: Tai, nu, ir blizai yra tūsas, ta prasme, vis tiek. Yra.
3: Ir tūsas, ir, nu, bet jeigu kalbėt apie pasirodymus, tai man labiausiai į galvą lenda pasirodymas, kai mus užsakė kažkaip, nu, žiauriai vėlai. Gal, aš dabar galvoju, pusė dviejų nakties, penktadienį. Ir kai man pasakė, kad pusė dviejų mes grosim, aš galvoju, nu, tai ar ten bus dar kažkas, tai kas norės klausyt taip vėlai. Ir šiek tiek aš tai buvau skeptikas, bet pasirodo, kad tai buvo pats geriausias laikas, nes žmonės dažnai penktadienį po darbų ten atvažiuodavo, pavyzdžiui, iš Vilniaus tik ten kokios dešimtos.
2: Nes toli, jo.
3: Nes baisiai toli. Ir kažkaip, aš atsimenu, kaip vieną geriausių koncertų, kur buvo daugiausiai žmonių, visi pirmą dieną visi dar gyvybingi, ištroškę, pasilgę festivalio jausmo. Nu, tai aš atsimenu, kad mes pragrojom pusantros valandos ir tada baigi groti ir susikrauni daiktus. Ir aš jau einu, jau taip beveik aukštą, palengva.
2: Šviesėjo.
3: Visi jau vaikšto kryžmai. Ir aš prieinu tą vaną iš mūsų klipo, iš mano draugai kūrinio klipo, legendinį.
2: Autobusiuką.
3: Autobusiuką. Ir ten mūsų toks bičiulis iš Radviliškio, jisai su juo visą laiką važiuodavo, ten pat, žinai, esi matęs turbūt.
2: Tai aišku, jo.
3: Nu, ir aš matau, kad ten groja kažkas su gitara ir aš einu ir sako, o, Tausi, davai pagrok, ten tą gabalą nepagrojo, ten. Aš sakau, nu, okay. Mes įlipam, aš pradedu groti, visi pradeda dainuoti, pradeda žmonės rinktis ir mes ten pilnas tas vanas prisėdęs merginų ir draugų, tada jau aplink tą vaną pilna žmonių ir mes visi dainuojam tuos kūrinius, kurių šiaip bliuzo naktų scenoje nepagrosi, ten tokius kaip išėjom, aš iškritau ir visus tuos labiau folkinius ir merginos ten dainuoja balsais.
2: Harmonija dar.
3: Harmonija daro, vyrukai ten irgi kažką pasiėmė. Nu ir mes ten, aš prisimenu, dar turbūt valandą kokią grojom. Tai mano gyvenime turbūt nėra tokio buvę tokio vėlaus koncerto, ganėtinai ilgo koncerto, po kurio dar groja antrą koncertą, bet visiškai akustinį ir būna dar magiškiau.
2: Jo. Tie akustiniai tokie išstojimai tavo jie turi irgi savo labai, labai gerą magiją. Jie jaukus tokie turi būti, jau turbūt, žinai, galbūt sunku būtų padaryti didesniai salėj vien tik tai akustekas, nors ir tai esi daręs.
3: Yra buvę, pavyzdžiui, esu grojęs ten, kur Baltas Ruonis. Klaipėdui tenai ant jūros kranto.
2: Aha, žinau, įsivaizduoju, nemažai vietos.
3: Fainas. Ja. Tai jie ten buvo mane kažkada užkvietę, aš vienas akusteko atvažiavau su vaizdu į jūrą ir žmonių prisirinko tie, kad, nu, kad nebuvo jau vietos, kur ten šiaip didelė erdvė visą.
2: Taip.
3: Ir nebuvo vietos jau kur sėst, tai žmonės ėjo už scenos į paplūdimį ir sėdėjo ir klausė visiškai fainai.
2: Geras.
3: Tai buvo irgi nuostabu ir visiškai susiklausė. Tai man atrodo, čia ta žmonių kiekis gal ne tiek svarbus, kiek svarbi nuotaika. Kažkokia vis tiek kita nuotaika, kitas jausmas, bet aš ir akustinį sugebu kartais iki šokio užkurt.
2: Bet tu tik tiesiog su akusteku neprijungi nieko daugiau kažkokių būgnų mašinų, nieko neprijunginėja, neturi tą savo setą akustinį ir viską.
3: Mašinų ne.
2: Negalvoji niekada, pavyzdžiui, būti ten vienu one man band, kaip būna, žinai, atsistoja vienas ir kažkaip save ten praplečia.
3: Šiaip norėčiau nebent tą, kur pasikabino nugaros būgnus ir ten kratosi visas.
2: Ai, kur ten, žinai,
3: ir viską groja,
2: su viena ranka ir užbrauki ir dar solinuką trenki, žinai.
3: Tai būtų gal ir smagu, bet aš nesu tiek valdantis visą kūną, kad...
2: Tik tokia tokia gerai nueina.
3: Šiaip man daro įspūdį. Daro didelį įspūdį tie vyrukai. Nes tai yra beprotiškai sunku, bet kai kam pavyks.
2: Nu ir išradingumo reikia pasidaryti tokį instrumentą, žinai, kad tavo nugaros taip, nešiotis viską.
3: Tas šniūrus prisireguliuot, kad tik tu, wow, čia yra sunku. Aš tiesiog sakus, ne, bet man atrodo, kad viskas, kas gyva, duoda labai tokį momentumą. O visos programuojamos mašinos, jos sukuria tokią priklausomybę kažkokią. Tu esi jau pririštas arba turi ją kontroliuoti. Dažnai, nu, tu būgnų mašinų labai nepakontroliuosi.
2: Nu, ne.
3: Tai jeigu tą daryt pačiam, ten nebent breką, žinai, užtiunint kažkaip tai, bet... Man atrodo, smagiausia yra ta laisvė būtent to momento. Mes, pavyzdžiui, dažnai jau ir su bandu, jau begalę metų, mes nežinom, ką grosim. Aš specialiai kartais nedarau setlisto, nes tada yra kažkoks toks jausmo momentas.
2: O tai kaip jūs susijaučiat ant scenos kokį kitą dainą?
3: Nu, mes jau turim nemažai kūrinių.
2: Kur vienas poli kitą dainą.
3: Keliam koncertam. Tai mes tiesiog... Fainiausia, aš pastebėjau, kad yra pajausti va, tą momentą, kas galėtų eiti. Mes kažką žinom, kas veikia, kas fainai, kas tinka, bet dažnai būna tokių momentų, kur jeigu prisiriši prie setlisto, tai bus tas pats irgi programuojamas, savęs tokia programacija, pareigojimas bereikalingas. Ir tu galbūt jausi, kad reikia groti tą kūrinį, kuris čia visiškai netinkamas. Tai mes sąmoningai kažkaip bandom pajausti. Kartais nejauti, kartais tada paklausi bosisto,
2: ką grosinė,
3: kažką jisai pasiūlo.
2: Tai, tai Kipras vis dar groja.
3: Vis dar Kipras. Bet yra ir kitų, kurie pakeičia, jeigu jisai negali. Nes
2: irgi... Bet šiaip, visą laiką buvo taip, kad Baltam Kire nemažai žmonių, ta prasme, nu, yra, egzistuoja kažkokia tai forma.
3: Mes buvom kažkaip priversti situacijos, nes būdavo taip, kad kažkas vis negali dėl vienokių ar kažkokių priežasčių ir aš mačiau tą dalyką, kad kitos grupės, jos būdavo, kad negali bosistas tenai, negali būgnininkas, tai negroja, tai nevažiuojam groti. Mhm. Man atrodo, kažkoks toks praradimas. Ir aš kažkaip pradėjau tą eksperimentuoti ir po to pajutau, kad netgi faina yra pagroti ir su kitais muzikantais kartais ir pajausti kitą visai skrydį. Nu, ir taip susiformavo labai anksti mūsų toj istorijoje visoje, gan anksti susiformavo, kad mes kaip paukščiai, vat, kas jeigu kažkuris nueina į antrą planą, tai kažkuris uždengia tą, kad gautųsi tas trikampis ir skristų viskas.
2: Ir neatsibosta tada vienas kitam irgi.
3: Šiaip aš vienu metu buvau ir sąmoningai pradėjęs dėlioti pagal koncerto konceptą, nes vis tiek yra daug skirtingų konceptų. Kai dar buvo ta situacija, kai aš nelabai grodavau akustiškai vienas, mes vis tiek varydavom su grupe, nors nėra per daug sąlygų, tai tada kartais būdavo labai fainos pajausti, kuris muzikantas ten jausis gerai ir geriausiai galės išpildyti tą.
2: O dabar koncertais, aišku, įdomu ir apie jos, bet įrašus įrašinėjai, darai, ką dabar veiki, prie kompo daug prasėdė?
3: Norėčiau daugiau.
2: Norėtum daugiau įrašinėti, norėtum daugiau studijai dirbti?
3: Gal daugiau norėtųsi laiko tam skirt, bet dirbu prie keleto albumų. Turiu keletą rimtų tokių projekčiukų, kur norisi...
2: Rimtų projekčiukų papasakot apie kažką?
3: Nu tai turiu porą albumų.
2: Porą net?
3: Jo.
2: Darbuose?
3: Porą albumų, vieną laivinį albumą. Ir dabar dar kuruoju šitą, planuoju, dėlioju tekančiom upėm perleidimą irgi.
2: Vėl?
3: Vis dar daug žmonių teiraujasi vinilo, mes kažkaip neperleidom jo, nes ten pasirodo situacija mums nutiko. Mums visur visokių įdomių nuotykių. Mes leidom Lenkijoje, tai yra Latvijoje, atsiprašau. Ir Latvijai kažkaip mums nieko neįspėjo, nieko neparašė, jie tiesiog sunaikino ir tos tempus, nes jiems ten vietos matyt trūksta.
2: Ai, ten tos, kur išspaudus ten tos pagrindinius, ar ne, kur
3: pagrindinius,
2: matricos
3: ir netgi failus, netgi printų failus, kurie jau buvo suderinti, patvirtinti, ištaisytos klaidos.
2: Tai jie viską sunaikino, kas buvo,
3: tiesiog,
2: kas spaudė.
3: Jo, tai mes, jo, galim padaryti, bet reikia viską iš naujo. Mes sakom, tai tikrai nedarysim, pasistada, mes Lietuvoje darysim viską iš naujo, nes jau turim savo plentą, žinai. Tai toks buvo įstabu, kad jie net neparašė, neįspėjo, nedavė jokio termino kažkokio. Aš
2: tai harde vietos gal nebuvo.
3: Aš tos tempus būčiau studijoje
2: tai
3: pakabinęs ant sienos ar kažką, nes nu, auksinis albumas vis dėlto.
2: Geras.
3: Mes gavom apdovanojimą auksinį.
2: Geras, tikrai geras.
3: Visai neblogas ir žmonės teiraujasi, tai vat derinam ir šitą Lietuvoje perleidimą. Laivinis albumas, tai mes įrašėm. Ir aš kažkaip sugalvau, kad kas penktą albumą reiktų išleisti laivinę.
2: Ir mums koncertą kažkokį įrašyti, ar ne?
3: Mes dabar turim ketvirtą albumą studijinę ir penktą aš jau irgi dar jau dirbam ties masteriu. Leisim irgi vinilą, tokį limited editioną. Mes įrašėm koncertą Fuksė, biliardo klube Fuksas.
2: Čia visą prie pat, ne? Čia
3: taip,
2: Gedimino
3: jau užsidarė, jau atsidarė naujasis. Bet senajam mes vis dar spėjom prieš uždarimą įrašyti koncertą.
2: Bet ten ir planavot įrašinėt? Ar čia atsitiktinai įsirašė
3: ten
2: taip gražiai?
3: Įdomiai gavosi. Mes ten turėjom koncertą, pavyko jį suderinti ir padaryti. Ir mes nesitikėjau, kad jis bus įrašytas, bet garsistas sako, viską įrašiau. Sakau, atsiūstą medžiagą, mes paklausėm ir ten nu, labai fainas kažkaip ten.
2: Kambarys gerai suskambėjo.
3: Nu, ten tie stalai, viskas, žmonės, visai tokia neįpareigojanti aplinka, buvo labai toks įdomus koncertas, koncertas ne koncertas, aš pats ten mėgstu eiti pažaisti pūlą, ten laikau savo lasdą, nu ir žodžiu, kažkaip kaip namie toks truputų.
2: Taip.
3: Ir šiek tiek nestandartinis ir labai faina, kad jį užfiksavo, tai mes padarėm gerą fotosesiją, gerą idėją aš sugalvojau printo, tai manau bus labai labai smagus albumiukas toks melomanams, tie, kurie gal biški ir Fukso fanai, ar nežinau, nu, tokį nedidelio tiražo galvojam. Nu ir aišku, tada albumas, du albumai.
2: Tai aina savo, kaip pas tave čia daug visokių reikalų.
3: Aš vieną albumą įrašinėjau per COVID-ą ir aš jį praktiškai jau baigiau, liko tik būgnus įrašyti.
2: Nu, tik. Čia
3: taip.
2: Daug yra būgnus rašyti.
3: Nu, taip. Būgnus yra daug visai.
2: Yra reikalų.
3: Bet vis tiek, nu, yra reikalų ir kitur, nemažai.
2: Nu, tai vienu žodžiu, tu dabar žiauriai užsiemęs, mes turim truputėlį orų paklausyti pranešimų, netrukus sugrįšim.
0: Radio ritmas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą. Šiandien Tautvydas iš grupės Baltasis Kiras svečiuojasi pas mus. Tautvydai, kalbam čia apie daug įvairių dalykų ir vis dėlto toks, kaip ir pasakėjai per pertrauką, svarstyklės esi, daug svarstai ir daug dėl to prisikaupė pas tave tų darbų ir daug visokių albumų. Ir dėl to, kad nu, gal ryšto reikia tau daugiau, ką? Gal reikia daugiau paleisti dalykų, negu kad svarstyti, sėdėti ir kalbėti ir laukti kažko.
2: Faktas, kad jeigu kažkas mane labiau spaustų, aš gal ir daugiau padaryčiau, bet gal nebūtinai tai, aš gal labiau susitelkęs į procesą, negu į rezultatą, va čia man.
1: Patinka tada, kūryba pati, ne?
2: Kad man, nu nežinau, man jeigu siekti rezultato, man dingsta įdomumas. Arba man įdomu vieną kartą, iki kol tas rezultatas pasiektas ir tada nebeįdomu, tai aš kažkaip man visada tas procesas smagiau, kad vyktų norisi kažkaip į jį susitelkti ir aš nesu labai praktiškas, aš dažnai mėliau pasirinksiu ne patį geriausią būdą, kad būtų įdomiau. Nu tai va, tai su tuo albumu taip ir gausi, kad aš per COVID įrašinėjau tą albumą, įrašiau, nu sakyčiau, kokį 60% jo ir tie būgnai kažkaip įrašinėdamas Vilnių supratau, kad ne visai galiu gerai rašyti taip, kaip norėčiau pas save dabartiniai studijoje. Mhm. Tai, nes ten nu, tokia patalpa savotiška, tai aš kažkaip nusipirkau studiją, kaip ir minėjau, nusipirkau patalpas ir renginėjau dabar ten ir kažkaip ten daug laiko atsideda ir aš sugalvojau, kad reikia gerai padaryti
1: patalpą pačią, bet tai čia jau garso architektūra prasideda, tačiau prasideda
2: tai
1: sunkus momentai.
2: Čia visos proceso įdomumas.
1: Bet tai tu čia turi kažką samdyti, kas tau patartų, ar čia tiesiog su draugais
2: bičiulių,
1: kalbėsi, ar ne?
2: Aš turiu bičiulių, kurie nusimano šituose dalykuose ir aš pats domiuosi nemažai. Aš visą gyvenimą, mes nuo pačio pirmo Baltojo Kiro albumo mes įrašinėjom tik savo studijose iš principo. Mm-hmm. Ir dirbdavom. Tai, nu, man tas procesas įdomus ir geriau, blogiau padaryt techniškai, bet autentiškiau.
1: Ir mėgautis to, aišku.
2: Taip, ir kažkaip man atrodo, kad čia yra žavesys. Aišku, ten dirbom ir su Opuso šiek tiek meistrais, ten galima atsakyti, sėmėmės įgūdžių, bet žodžiu, kad aš noriu padaryti tą studiją ir tada dirbti prie to albumo, kuris vadinsis Aukštai kalnuose. Tokia buvo mano COVID-o idėja. Tokia biški...
1: Kodėl?
2: Nu, tokia biški meditacinė. Nes, nu, COVID-as nieks nevyksta, aš ten sau leidau buškutį atsipalaiduot ir išeiti tokią kažkokią
1: būseną.
2: Taip, turiu irgi gerą coverio visą idėją, vizualizacijos, viso
1: koncepto. Coverio gerą turi idėją?
2: Jo, bet negaliu pasakyti, kas nors išleis tokį albumą.
1: Pavoks mintis.
2: Nu, nebūtinai pavoks, pasiskolins.
1: Okay.
2: Inspiruosius. Bet pamatys.
1: Ta, okay, tai visko čia lauksim.
2: Gal spėsiu padaryti.
1: Nu, tikiuosi, kad spėsiu.
2: Ir, žodžiu, tada tą albumą aš nustūmiau su mintim, kad reikia tenai į tą studiją įrengti, o studija greit neįsirengė, vis dar vyksta tas procesas.
1: Daug pinigų kainuoja visą padaryti?
2: Aš darau su savo pusbroliu. Aš kažkaip vėl pasirinkau, svarščiau ir pasirinkau ne patį patogiau, ne rezultato siekimo pasirinkimą padariau. Aš padariau tokį, kad aš pats dirbu su savo pusbroliu, kuris turi daug statybinių žinių, profesionalas, o aš turiu idėjų, kaip aš noriu padaryti, ir mes kartu kaip pusbroliai, aš jį dar vaikystėje va taip va, spavau, o dabar mes kartu dirbam ir jisai yra ne iš Vilniaus, tai jisai dabar yra tarnauja armijoje.
1: Kariuomeniai.
2: Armija.
1: Kariuomeniai, armijos Lietuvoje nėra.
2: Užpipinat.
1: Ne, armija ir Amerikoje yra, taip žinai, ne tik Rusijoje, bet pas mus kariuomenė. Viskas gerai čia.
2: kariuomeniai tarnauja. Ir, žodžiu,
1: tai dabar jūs ką, ant pauzės kažkokios
2: nedirbam? Dabar apie kažką kitą. Ir, bet man ten irgi reikia dar elektros įvadas, tarkiai, ten reikia užsakyti.
1: O tai ką, ten mažai ateina įtampos ar kas yra?
2: Ne, viskas ten gerai, tiesiog norisi padaryti, nu, dabar jau kaip savo. Mano muzikantai, kai atvarė grupės nariai, tai sako, tai čia nieko daryti nereikia, čia sako, sukabinam akustinės panelės ir galim dirbti. Bet aš kažkaip
1: bet pagalvau, tavo vis dar trūksta.
2: Ne, nu aš pagalvau, kad noriu, čia mano, aš galiu daryti, ką noriu. Aš turiu pusbrolį, kuris sako, darom. Ir aš kažkaip pagalvau, kad reikia padaryti. Jo labiau, kad pradėjau, pasakau tą, kad aš nustumiau tą albumą šiek tiek ir man kažkoks buvo užėjęs įkvėpimas, aš prirašiau kitų gabalų. Ir aš pradėjau įrašinėti kitą albumą. To dar nebaigęs. Tai taip gavosi ir tie kūriniai kažkaip po to albumo atrodytų būtų, nu, kažkaip grįžimas atgal, kažkaip pajutau, kad reikia įrašyti pirmą šitos kūrinius, o po to tą. Tai žodžiu, dabar dirbu prie keletą albumų ir...
1: Ir neturi ir, niekam laiko ir vien ir žodžiu, kažkada spėsi.
2: Kada nors turbūt padarysim kažką.
1: Okay, aš supratau, apie tos kūrybinius, žinai, dalykus galima įdomiai ir fainai kalbėti, bet aš turiu krūvą klausimų, kuriuos užduodu šiaip daug žmonių ir daug muzikantų, kurie čia ateina. Jie ne visi susiję su muzika, bet man visą laiką įdomu, kai žmonių smegenys veikia, žinai, ir kartais per daug nereikia galvoti apie atsakant į šitus klausimus.
2: Keiščiau.
1: Kokį darbą dirbtum, jei būtum muzikantas?
2: O, geras klausimas. Šiaip pagal specialybę turėčiau dirbti kažką su sociologija.
1: Tu sociologiją baigėsi?
2: Taip.
1: Čia Vilniaus universitete?
2: Vilniaus universitete.
1: Verta buvo toje baigti iš viso?
2: Jo, labai, labai geros studijos, jeigu nesieki rezultatą.
1: Įdomu mokytis, bet nesusirasi darbo, čia tą turėjau minėti.
2: Mano visas gyvenimas yra apie darimą dalykų, kurie yra žiauriai įdomus, bet jie visiškai nesiekia kažkokio didelio rezultato.
1: Okay, gerai.
2: Tai nuostabios studijos, kurios plečia sąmonę, mokslas apie...
1: Visuomenės procesus, apie daug visų.
2: Gali netai plačiai, iš tikrųjų, galima ir siaurint. Ir, pavyzdžiui, aš žiauriai norėčiau, jeigu dirbti su sociologija, tai norėčiau dirbti kažkokio įmonėje, kuriai svarbu, kaip veikia žmonės kartu, siekiant kažkokių tai tikslo.
1: Na, tai HR-as norėtum būti?
2: Aš norėčiau gerinti efficiency, ieškoti probleminių vietų, spręsti jas. Man labai patinka susitelkti į kažkokias mažas detalės. Aš norėčiau įkurti įmonę attention to details.
1: Visą šitą įrašyk ir parašyk sivekę savo išsitylės.
2: Aš netgi galvau, kaip tą daryti, bet neturiu šiuo metu tam laiko, bet manau, kad norėčiau kažkokį va tokį intelektualinį darbą, bet daugam gal ir dar nematom šita vertė yra. Daug kas kažkaip kitaip sprendžia tas bėdas. Pavyzdžiui, Skandinavijoje sociologas kaip ir psichologas yra privalomas kiekvienoje įmonėje. Nes psichologas gilinasi į žmogų, o sociologas gilinasi į žmonių procesus.
1: Okay. Gerai, kitas klausimas, su kokiu žmogum dienai apsikeistum vietom?
2: Vienai dienai. Su lietuviu?
1: Nu, nebūtinai, su kuo tik nori.
2: Su apskritai, kuo tik noriu.
1: Su kuo norėtum apsikeisti vietom?
2: Jeigu su lietuviai su tavim.
1: Su manim vienai dienai.
2: Žiūrėj, man atrodo fainas tavo darbas.
1: Ačiū.
2: Aš pastai matau tas laidas ir man atrodo taip įdomu pažinti ir...
1: Pažinti atlikėjus?
2: Apskritai žmonės, skirtingų žmonės. Pažinti ir pakalbinti, užklausti, sugalvoti kažką įdomaus.
1: Ne visą laiką pavyksta, bet žinai, visai įdomu daug žmonių sutikti, tikrai.
2: Bet čia kaip su dainavimu, kuo daugiau dainuoji, tuo geriau dainuojasi. Būna dienų likti čia, žinai.
1: Tai gerai, su manim apsikeistum būtų
2: o
1: visai įdomu.
2: Iš pasaulio? Taip. Iš pasaulio šiuo metu norėčiau...
1: Su futbolininku gal kokiu, su Messi gal kokiu?
2: Ne, su Messi nenorėčiau ašaroti taip, kaip jis ašarojo. Galiu aš dar pagalvosiu.
1: Gerai, kitas klausimas. Gerai. Kuo gyvenime mėgauja žinodamas, kad tau tai kenkia? Guilty pleasure. Turi?
2: Guilty pleasure. Aš svarstyklės. Aš žinai, kad man išsirinkti vieną yra
1: neįmanoma. Tai tu daugiau įpračių turi gyvenime?
2: Taip. Manau, mes visi turim daug.
1: Cigaretės rūkai gal?
2: Ne. Cigarus.
1: Cigarus rūkai?
2: Cigarus. Nedažnai, labai retai.
1: Bet tu tos cigarus tokius storus?
2: Tai va tame ir esmė, kad rūkimas pats kaip procesas yra labai malonus dalykas. Jisai atpalaiduojantis, jisai kaip pirtis. Tu valai save pirtyje negaru, o čia tu dūmais save nuodėjai.
1: Jo, bet psichologiškai kažką tai tau pakeičia.
2: Bet iš esmės tu tą patį procesą darai, kažkuo save valai, valai ir pripildai. Tai aš, mano gilti gal įvardinčiau cigaras, labai retai, bet jis nekelia priklausomybės šitas dalykas. Nes, nu, tu niekada netapsi tuo heavy rukorium, nes jis yra per stipru.
1: Nu, Arnold Schwarzeneggerį pasakyk šitą, jisai žiauriai priklausomas.
2: Tai taip, čia yra tie žmonės, kurie neturi absoliučiai jokio...
1: Jokių, moralės.
2: Jokių turių. Gabaritai pas juos milžiniški, neturi jokių stabdžių, tai... Bet rekomenduoju.
1: Bet rukoriams... Negalima...
2: Aš rekomenduočiau... Palauk, aš išsuksiu. Rekomenduočiau pakeisti cigaretes į cigarus ir per tai mažinti rūkimą, nes malonumas 5 kart didesnis, priklausomybė žymiai mažesnė ir tu gauni tą jausmą, bet tu nenori jame likti.
1: O aš tik tai priminsiu, kad rūkimas kenkia jums aplinkiniams ir Lietuvos ekonomikai.
2: Bet mažinti reiktų palaipsniui.
1: Tikrai taip.
2: Ir aš sakyčiau dar kitą mintį. Visus vidutinio gerumo dalykus reikia pakeisti geros kokybės dalykais. Cigaretės tai nėra tikra. Tai yra mirkytas popierius. O tabakas tai yra kažkas, ką kultivavo mūsų protėviai belie kiek metų. Ir tai yra tikras natūralus organinis gamtos stebuklas, kuris, aišku...
1: Tikrai sutvertas būti deginamom ir įkvepiamom į plaučius. Čia, žinai, sakyčiau, čia mes žiūrim iš to tokio žmogiškojo pobūdžio.
2: Ar mes sutverti kažką traukti tokio degančio į savo plaučius?
1: Bet, ta prasme, nu, tai vat, bet ar čia mums yra tas dalykas, tas tabakas?
2: Ne, ne, bet jeigu tai daryti, tai geriau daryti... su proper produktu.
1: Ar kada nors supyksti? Kitas klausimas.
2: Taip.
1: Man atrodo, kaip gana toks teigiamas ir pozityvus žmogus, kada paskutinį ar pikai anko, nors kas atsitiko gyvenime?
2: Aš galiu dažnai supykti, bet aš supykstu tik tada, kai mano svarstyklės jau nusveriamos iki pat galo.
1: Kai tave išerzina iki galo?
2: Būna, kartais pasitaiko, žinai, kaip svarstyklės buvo vis tipo šitas.
1: Sviravimas.
2: Nu, tas jau, kai kažką ne to uždedant jau ir tai jo, būna. Bet su amžiumu aš darausi vis mažiau kažkaip...
1: Kiek to metų yra?
2: Negaliu sakyti mikrofoną, nes čia...
1: čia kažkaip konfidenciali informacija, kiek to metų yra?
2: Taip, sakykim, man kontraktas neleidžia.
1: Gerai, kokį blogiausią patarimą esi gavęs?
2: Blogiausią?
1: Mhm.
2: Šiaip pirmas dalykas, kas šovė į galvą, tai neapsikrauk.
1: Čia blogas patarimas yra, neapsikrauk?
2: Man atrodo, blogesnis. Nesureišmink, tipo.
1: O kodėl?
2: Nu, nes, o kodėl turi nesureišmint? Taigi viskas pasaulyje, tavo realybė yra reikšminga tiek, kiek tu gali sureikšmint. Ir, aišku, yra dalykų, kur galbūt ir nereikia, bet šiaip, iš principo, viskasgi tuose mažose dalykuose ir slypi esmė.
1: Tos mažus dalykus, kuriuos mes sureikšminam, slypi kažkokia esmė, nu, kažką tu gali savo paaiškinti per tai.
2: Šiaip, va tas sureikšminimo, man atrodo, reikia sureikšminti, bet nesupykti.
1: Mhm.
2: Tai turi būti be galo svarbu, bet negali dėl mažo dalyko susirinti. Apskritai negali pykti, šiaip sako. Nes pyktis yra netonas. Pyktis yra pralaimėjimas.
1: Nu ir jis taršia organizmą, panašiai kaip rūkymą.
2: Bet sureikšminti, turbūt taip. Mhm. Bet sureikšminti, bet reikia bet ką jį suprasti. Sociologijoje mus išmokė, kad į viską reikia reaguoti neutraliai. Tai reiškia, tarsi žiūrėtum biškį iš viršaus ir žiūrėtum, kaip čia viskas jungiasi ir atrastum kažkokią sistemą. Tai kai tu šiek tiek atsitrauki, nesureaguoji, nesupykti, tu lieki atviras pastebėti dalykus, bet reikia pastebėti kartais labai smulkius dalykus, juos sureikšminti, nes kartais ten ir slypi paslaptis, ar kažkas, kas neveikia, ar kažkas, kas trukdo, ir išsprendus tą mažą trikdį kartais tu gali atverti vartus į čia tas pats, kaip autoservise tau sakytų, tu nesureikšmink tos problemos, mes tau sutvarkysim tą kitą problemą, kuri kyla dėl tos problemos.
1: Mm-hmm.
2: Ir tugi aišku, nenorėtum taip daryti, nes tu po savaitės vėl turėsi tą pačią problemą, nes neišsprendi esminės problemos, kuri kūrė tą, ką tau siūlo dabar sutvarkyti.
1: Nu jo, logiška. Kokį geriausią patarimą esi gavęs?
2: Geriausią? Šiaip Andrius Mamontovas, kažkada buvo tokia situacija, kai mus Valdorfo kečupas pakvietė prie stalo direktorius ir norėjo, iš mūsų paprašė, ar negalėtumėt padainuoti Valdorfo kečupe.
1: Ačiū, prie lupyčio, ne?
2: Jie norėjo padaryti tokią reklaminę kampaniją ir pasirodo, ten situacija buvo tokia, kad jau jiems ten viskas kaip ir ėjo pralaimėjimas su Slavičiu ir jie norėjo kažkokio tokio ir jie mus siūlė labai nedaug pinigų, kaip jaunai gal grupiai nežinomai dar labai. Ir aš atsimenu, aš pirmą kartą susidūriau su tokia situacija, nežinojau kaip elgtis ir aš per Facebooką parašiau Andriui Mamontovui ir paklausiau, kaip čia reiktų elgtis ir Andrius man davė gerą patarimą, kuris mus išgelbėjo.
1: O ką jis tau pasakė?
2: Negaliu atsakyti. Čia,
1: taip užkabinai, ką Mamontovas galėjo patart komerciškai.
2: Neprisimenu.
1: Bet čia komerciškai jisai tau kažkokį patarimą davė?
2: Iš savo perspektyvos pažiūrėjimą, kaip reiktų elgtis tokioje situacijoje.
1: Bet tai kas čia buvo? Jie norėjo reklamuoti su lupytėm.
2: Jie norėjo
1: promo daryti, ar ne?
2: Nu, kaip ir norėjo.
1: Kad jūs nusifilmuotumėt, padainuotumėt, ar ne?
2: Pasiduotume.
1: Bet tai jūs galiausiai neprasidavėt?
2: Neprasidavėm.
1: A, matai.
2: Tai aš ir galvoju gal gerai, nes, nu, iš esmės, kažkaip tai labai parsiduoti, jeigu jau parsiduoti, tai turbūt aš labai didelius pinigus.
1: Mhm. O ką reiškia muzikoje iš vis parsiduoti? Ar, pavyzdžiui, leisti savo dainą naudoti kažkokiai tai reklamai? Čia yra parsidavimas konkrečiai, ar čia pragyvenimas?
2: Aš nežinau.
1: Nes turbūt gal ir nuo produkto priklauso.
2: Turbūt nuo vis priklauso.
1: Nes Valdorfo kečupas tai toks atrodo labai atsitiktinis dalykas, žinai, maždaug kažkas kažkur pasiūlė. Ar jisai skanus yra iš viso, ar jis tau patinka, žinai, klausimas.
2: Davė mum maišus pilnus tų kečupų ir jie buvo pirmieji, kurie pradėjo gaminti be konservantų.
1: Okay.
2: Brangesnė technologija, dėl to jam ir buvo sunku konkuruoti su Slavičiumi ir visais kitais, kurie
1: mas produkciją darė.
2: Kurie darė, dar iki tol nieks negalvojo apie tai, ką mes dabar turim. Mm-hmm. Ir jie buvo inovatoriai, kuriems reikėjo vat, gal kažko tokio. Ir galbūt, jeigu mes būtume kažkaip su jais, tai galbūt ir būtų viskas pavykę. Bet tiesiog, kad jie neturėjo tiek, nu, neturėjo labai
1: neturėjo. O tu kiek pinigų siūlė?
2: Čia turbūt irgi negaliu.
1: O kodėl negali? Tik negaliu. Jūs jokie kontraktai nesurišo, tai ką, koks skirtumas?
2: Bet gal šiaip iš pagarbos negaliu.
1: Na, kaip nori.
2: Bet nedaug. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad nedaug.
1: Nedaug. Bet tai ką, nedaug. Jūs, keli turbūt tūkstančiai ar tūkstantis ar keturi. Keturi ženklio suma, vis tiek turbūt. 900 eurų.
2: Nu, tai va, tai kažkaip taip nedaug, kad kad sudėtinga, bet aš galvoju, kad gal ir būtų smagu, kad būtų kažkas įvykę, nes jie tikrai buvo verti, nu, jie darė kažką naujo ir įdomaus ir sveiko. Ir tie kečiai,
1: bet visą laiką gali rasti kažką tokio, žinai, kas galėtų...
2: Nuostabus, bet iš principo šiaip gal nesmagu parsiduoti kažkokiai reklamai ir iškraipytis dainą dėl pinigų, nežinau, kažkaip. Ir šiaip, nu, man atrodo, čia mūsų grupės toksai kažkoks. Nu, ne faina būtų. Tu iškart gauni asociaciją.
1: Nu, komercija prasideda. Tai. Dažnai tau, kai kurie žmonės gali jau tada nebesėti save su ta daina, dėl to, kad, nu,
2: taip.
1: Maždaug išgirstu, tai čia per reklamą, nu, tai gal. Nu, tai ir dainuojam apie Valdorfą tada, žinai. Nors tenai toj dainuoju, tu maksimo, tai
2: skaičiau,
1: nemokamai turbūt.
2: Skaičiau, Andriaus
1: patarimas buvo geras.
2: Buvo turbūt vienas geresnių.
1: Koks yra didžiausias žinomumo privalumas?
2: Žinomumo?
1: Taip, tu esi žinomas žmogus vis tiek. Turbūt tave gatvė žmonės pažįsta, mato tave ten parduotuvėje, kai tu perki Valdorfo kečupą.
2: Neberku.
1: Bet esmės nekeičia. Aš turiu omeny, ar yra privalumų to, kad tu esi žinomas? Jauti tame kažkokį
2: tai? Gal ir jaučiu, ir pats geriausias dalykas, tai yra tai, kad žmonės labiau pasistengia.
1: Kuria prasme?
2: Pavyzdžiui, kad ir nuėjus kažkur į kavinę kokią. Kažkur, jeigu žmogus tave atpažįsta, jisai pasistengia dėl tos tavo porcijos. man kartais taip atrodo.
1: Tai kad tave geriau aptarnauja?
2: Nu taip, nes, nu nežinau, nu, kažkaip labiau pasistengti. Žinai.
1: Bet tai čia toks ir būtinis gana privalumas atrodo, ne?
2: Nu taip, bet aš kitų neįžvelgiu.
1: Kitų neįžvelgiu?
2: Nu kas dar?
1: Nu savimylė vis tiek aš jie glosto. Kai tave pažįsta, kai tave giria, pavyzdžiui, tau nėra malonu, tarkim. Ne?
2: Ne, nu kaip pasako, kad fainas koncas arba faini jūsų muzika, aišku, kad smagu.
1: Bet čia turbūt ne dėl žinomumo visą tai vyksta.
2: Dėl žinomumo, čia dėl kūrybos. To, ką mes darom.
1: Ja.
2: O tas pats žinomumas, tai aš sakyčiau, turbūt išvelgčiau turbūt tik tokį. Mhm. Nes tas fotkinimas, jis ar ten kažkokie žvilgsniai kažkaip, nu, tai jie savaime nėra labai smagu. Pavyzdžiui, kartais žmonės tiesiog random nusišypso. Eini gatve ir žmogus nusišypso ir tu nežinai, ar iš čia tai pažino, ar kažką, ar jam tiesiog džempukas patiko.
1: Sugelytėm, ja.
2: Bet šypsena už nieką. Nu, tik žmogus yra pats gražiausias, kai šypsosi.
1: Tai, jeigu, žinai, dantys tvarkingi, palygiai.
2: Šis geras.
1: Nu, bet jo.
2: Bet tas toks nuoširdumas ir...
1: Jo daugiau yra, ne, kai jis...
2: Ir aš, man apskritai maistas yra, man šiaip daug kur mieste valgyti nėra skanu. Nes aš turiu bėdą, kad aš jaučiu, ar yra įdėta meilės į maistą ar ne.
1: Mhm.
2: Ir kai aš valgau gražiai atrodantį maistą ir aš jaučiu, kad jame neįdėta meilės. Reiškia, nebuvo pasistengta, nebuvo to tokio kažkokio intencijos.
1: Mhm.
2: Tai kažkam yra tiesiog va, toks parsidavimas už pinigus.

0: Ką, skanaus visiems. Laikas mūsų jau baigėsi, tautų dažiauriai greitai praėjo šita valanda. Smagu, kad atėjai, ačiū tau labai. Ir linkiu kuo daugiau daryti tų albumų, nelaukti, leisti, aš noriu jau kažką ir išgirsti.
1: Aš
0: žinai.
1: Jau noriu, bet kuo daugiau šiaip tai nereikia. Aš manau, kad reikia geriau mažiau.
0: Tai jau pas tave jau daug eilėje yra dalykų, kuriuos reikėtų išleisti.
1: Padarysim, tai... tikiuosi, kad neužilgo.
0: Paspausim. Dėkui tautvidai. Geros dienos visiems. Iki.
1: Iki greito.
2: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlyjei, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien kalbėsime apie dalykus, kurie vieniem aktualūs jau šiandien, kitiem bus aktualūs netrukus. Pakviečiau svečius Snieguolę Matoninę, kuri yra nevyriausybinės organizacijos Brandu steigėja ir vadovė. Sveika, Snieguolė.
3: Labą dieną, Elena.
2: Ir šiandien noriu pakalbinti apie tai, kaipgi mum įtraukti mūsų vyresniuosius žmonės, mūsų patyrusius žmonės į darbo rinką, kuriai labai trūksta darbuotojų, bet vis dėlto kažkaip nepavyksta surasti tuos sąlyčio taškus. Na ir gal ir apie tai, kaip apskritai žmogui išlikti ne tik ilgai gyvų, bet ir sveikų, besidžiaugiančių, tokių, su kuriuo visi nori eiti drauge ir į darbą, ir į žygį. Nuo ko pradedam?
3: Nežinau, aš įsivaizduoju, kad turbūt kiekvienas žmogus, kuris klauso dabar mūsų laidą, ir nepaisant kiek metų yra, ar 25, ar 30, ar 45, ar 60, jis tiesiog neišvengiamai ateis iki tokios amžiaus ribos, kai jam bus arba 45, arba 60 metų, nu, tai yra amžiaus grupė, apie kurią kalbu būtent Brandu, ir susidurs to, kad mačiom problemom, jeigu mes jų dabar neišspręsim, artimiausius penkmetį maždaug. Tai ta prasme, kad neišvengsime mes būtent šitos situacijos. Tai dėl to ta tema yra labai aktuali visiems, kiekvienam tiesiog.
2: Tai klausome visi, ir kaipgi žmogui likti ne tik patyrusių ir ilgamečių, bet ir tokių, su kuriais visi nori turėti reikalų. Ir sveikų svarbiausiai. Nes dabar, ypač kai ta mūsų demografinė situacija yra tokia, mes suprantam, kad labai svarbu, kad žmogus kuo ilgiau liktų sveikas, ne našta visuomeniai, nu kas irgi atsitinka nuo tam tikro amžiaus, bet tas, kuris na, tikrai gali visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
3: Labai geras klausimas. Aš tik manau, Elena, kad šitą klausimą medikai iš karto pasakytų paprastai labai, kokia jūsų genetika yra, tokį lygų bagažą ir jūs turėsite, kai jums bus truputėlį daugiau metų negu kad 35. Bet sakau, čia kalbėtų medikai. Aš pati turbūt labiausiai vertinu žmogaus ilgamžiškumą būtent prasme, tai jo gebėjimą džiaugti savo amžiumi. Ten, kuris dabar yra, kiek metų jam yra, jis turi teisę tuom džiaugtis. Jis nenorėtų arba ji nenorėtų, aišku, siekti būti tokie, kaip buvo prieš 20 metų, prieš 30 metų, straksėti, ropinėti kalnais, važinėti dviračiais, ten motociklais ir panašiai, ir paskui ten traumas fotografuoti į Facebooką dėti. Jis turėtų pirmiausia žmogus džiaugtis tuo, ką jis turi šiandien ir ką jisai yra pasiekę šiandien. Ir dar labai svarbi sąlyga, už ką jį gerbia visuomenė. Tai čia yra turbūt, man atrodo, dedamosios pačios svarbiausios. Bet aišku, daugiausia turbūt manau, kad ilgamžiškumui, sveikam ilgamžiškumui turi įtakos žmogaus emocinė būsena. Nesakyčiau gal psichinė sveikata, bet turbūt ir taip, nes ar taip sanariai skaudės po 65 metų. Ar taip bus kitokių problemų sveikatos, nu manau, kad yra genetiškai tiesiog mes jau užprogramuoti ligoms. Bet mes jas jau mokam išgydyti. Iš tikrųjų, ačiū Dievui, medicina pasiekus tokį lygį, kad gali diagnozuoti ir gali mus kažkiek taip gydyti. Bet vat būtent tai, kas yra mūsų galvoje, tai yra nepaprastai svarbu mūsų pačių savijautai. Ir tada, aišku, tai kiek mes jausimės emociškai, tokius mes matys aplinkų žmonės.
2: Ir kaipgi mums įeiti į tą darbo rinką, nes žinome, kad darbdaviai skundžiasi, bet vis dėlto žmogus jau net nuo 40 metų jau ne visada yra labai pageidaujamas ir gali suprasti, kodėl. Ar ne? Nes darbdaviui svarbu perspektyva, investuoja į žmogų. Viskas iš darbdavio pusės yra suprantama. Kaip mums padėti suvienyti jų poreikį ir su žmonių gebėjimų ir troškimų prisidėti?
3: Aš dar papildyčiau turbūt jūsų klausimą, tai susikalbėti. Bet leiskit pradėti šitą temą, ar ne, nuo anekdoto. turtingas žmogus, turi mylimą Bentlį, jis jam sugedo ir nei viena būtent kontora nesima jo taisyti. Meistrai pasimetė, nežino, ką daryti, pabaigoje, reiškia, vienas sako meistras, žiūrėk, sako, aš tokiu taku turiu, sako, tokiu seneliuką, sako, jis gal tau padės, bet jisai bus vienintelis, kuris tau gali padėti. Iš tikrųjų, jūs įkvečia, atvažiuoja seneliukas, tokį lagaminiuką įsitraukia, daro kapotą, pasižiūri, pasiima raktą ir vienoje vietoj padaužo. Ir Bentlis užsiveda ir nuvažiuoja kaip laikrodukas. Šeimininkas pasimetė, sako, kas čia dabar, kaip čia dabar, kiek aš tau skolingas, o jos paskaičiuoja, kiek jisai sutaupė maždaug visiems meistram ir taip toliau. 1000 eurų. Kodėl, sako, 1000? Sakė, nu, patik man sąmatą už ką. Nu, sakė, 100 eurų už tai, kad maždaug aš pabaksnojau su raktu tam tikroje vietoje ir likusiai pinigai, sako, 900 už tai, kad, sako, aš žinojau, kur pabaksnuoti. Žinau, čia tai būtų anegdotas.
2: Ne, nežinau, bet dabar jau nuspėjau į pabaigą.
3: Tai vat apie kainą kalba, ar ne? Tai yra, tu gali iš darbdavio pusės, kaip nori įsivaizduoti komandą savo svajonį, bet aišku, svarbu yra, iš kokios paradigmos tu ją matysi. Na, kita vertus, mes beveik 30 metų gyvenom visiškai kitose sąlygose. Tai yra, mums labai svarbu buvo žinios, mums labai svarbu buvo tai, kad, nu, iš esmės, technologinė pažanga bus gana sąlyginai lėta, mes taip įsivaizdavom, ar ne, kažkiek tais. Na, ir žmogus ar taip norės išlikti toj darbo vietoje, kuris yra. Jis taiga, vat, maždaug per kokį 15-10 metų viskas persivertė, o šiandien verčiasi dar labiau.
2: Kiekvieną mėnesį.
3: Intelektu, taip, mes tą matome, kad žinios, kurios buvo iki tol pačios svarbiausios, ir mes štabeliuodavom diplomų, seminarų pažymėjimus ir juos visus pristatydavom, reiškia, eidavom į darbo pokalbius. Ir žinios, va, ta žinių ekonomika buvo visi svarbiausia. Šiandien staiga pasirodo, kad jinai vis labiau pinga. Nesakau, kad nuvertėjo, pinga. Ir su dirbtiniu intelektu atsiranda truputėlį kita vertybė, tai yra patirties kapitalas. Jeigu mes iki tol gyvenome intelektinių kapitalų, technologinių kapitalų, įmonėse finansinis kapitalas buvo reikalingas ir visi va tie dalykai, kurie tokie va pamatuojami, kurie yra apskaičiuojami, patirties kapitalo mes niekad nemokėjom apskaičiuoti. Ir mums atrodė, kad tai yra žmogaus, nu, kažkokia tai asmeninė savybė, tai yra jo ir netgi personalas į tai nesikišdavo. Ir pasižiūrėkime, iš esmės, kokias personalo ar ne funkcijos. Arba žmogiškųjų resursų, gal su naujų pavadinimo, naujų naratyvų yra funkcijos. Nu tai kas, atranka, mokymo organizavimas, ten reiškia atlyginimo skaičiavimas ir motivavimas ir taip toliau. Bet patirties kapitalo vertinimo ten nėra. Tai apie ką mes pradedam šiandien kalbėti?
2: Bet patirties juk visuomet reikalaujama, kai
3: taip,
2: yra skelbiamas darbo kvietimas.
3: Taip, Elena, ir pavyzdžiui, kiek aš istorijų girdėjau ir pati susidūriau su tokiu būtent pavadinimu kaip overqualified, tai yra perkvalifikacija, kas rodo vėlgi tarp eilučių arba kažkur šešėlyje, kad patirtis ne tik nevertinima, tai yra neigiama pusė. Ir va čia vat klausimas jūsų buvo, ne, kaip darbdaviui pasikviesti patyrusį darbuotoją, o kaip patyrusiam darbuotojui ateiti kolektyvą. Tai jeigu nevertina jo svarbiausio būtent elemento, kuris prielaidos, kuri gali nešti vertę darbdaviui, tai tuomet apie ką mes kalbam.
2: Bet ta patirtis kartais gali būti lydima nelabai malonių charakterio savybių, dar sovietmečio įvairių žaizdų. Arba didelės puikybės. Na, nu, aš čia esu patyręs, dabar jūs jauni turėsit pagal mane taip dirbti. O mum mokytis reikia visada. Ir atėjus į organizaciją, tu turi prisitaikyti prie jos, o ne ji prie tavęs. Tai čia turbūt žmonėm irgi yra labai daug tokių iššūkių, kur, nu, charakterio turbūt ne taip lengva pakeisti, bet kai kam pasiseka, ar ne, su branda mes šiek tiek išminties įgyjam, galim pasikeisti. Bet, nu, vat kaip tą nuolankumą tokį ir tą tokią jaunatviškumą kažkokį savo atrasti iš naujo, ateinu kaip pirmokas.
3: Ir vėl leiskit truputėlį kitą, pajokauti truputį, ar ne, jeigu jaunų žmonių kompanijoje yra kažkurio tai vieno iš vat, jaunų kompanijos narių, mama arba tėtis, ir ne, kuris elgiasi labai jaunatviškai, tada tam žmogui būna labai nejauku. Tai yra būtent, tu niekad negali pavirsti jaunesnių už save, tu niekad negali modeliuoti savęs arba profiliuoti save pagal tam tikrą, nežinau, pirmiausia, amžiaus grupę. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, per maždaug kokį 20 metų organizacijų kultūra pasikeitė visiškai ir jinai prisitaikė tik prie jaunų žmonių. Kur be nueisim dabar, open space'ai, pusryčiams gauna nemokamai kruasanus, vaisių krepšius, kava nemokamai.
2: Tinka bet kuriam amžiui kruasanai.
3: Bet kokia atveju pirmiausia, tai buvo pritaikyta prie būtent jaunų žmonių, buvo taikytasi prie jaunų specialistų ir vėl tų, kurie turi žinių, kurie buvo labiausiai vertinama kaip žinių nešėjai organizacijai ir organizacijos prisitaikė prie jų. Tačiau visiškai iš kultūrų buvo išstumta vyresnio žmogaus poreikiai. Ir kai sakot, kad prisiderinti ar ne, tai pavyzdžiui, vyresniam žmogui gana sudėtinga būna atėjus, netgi labai aukšto lygio, pavyzdžiui, profesionalui prisiderinti prie kompanijos, nežinau, poreikių, tarkim, apie pertokai, ten, žinai, stalo ten tenisą, futbolą ir taip toliau, nu, jam tai nepriimtina, jisai truputėlį kitokį elgesio modelį išsivystęs, tam tikrą kultūrą turbūt darbą yra išsivystęs, bet jį gali, pavyzdžiui, palaikyti, kad jis nedraugiškas, nepristaiko prie kolektyvo, jis vakare gal nenori gerti alaus su kompanijam, gal smagiau eiti namo žiūrėti kokį nors filmą per Netflix'ą serialą, kurį jis jau žiūri ir panašiai, suprantat, truputėlį va tas požiūris. Kitaip tariant, mes save norientavome visą laiką jaunesnių kultūrą, bet nejautėm poreikio ieškoti sinergijos su vyresnių žmonių poreikiais ir vyresnių profesionalų pirmiausia poreikiais. Kad susiderinti reikia būtiniausia. Čia yra besąlygiškai. Bet vėlgi, kas labai svarbu, vyresnio žmogaus, šiuo atveju vyresnio profesionalo iš tikrųjų patirtį vertinti per tam tikrus, nežinau, klausimus, dalykus. Galbūt skamba naiviai mano toks komentaras, bet kai sako maždaug, kur tu nori būti po 10 metų ten, ir kai tu neatsakai tą klausimą, jau vėlgi būdamas ten po kokių 50 metų, nu, tai maždaug tu neturi perspektyvos, tu nejauti, nu ir tai pradeda po truputėlį numažinti. Bet yra truputėlį kitokių klausimų galima užduoti, kur tu nori savo patirtį panaudoti, kur tu kokias situacijas galėtum išspręsti ir taip toliau. Kitaip tariant, derintis ir prie vyresnio žmogaus ir jo poreikių būti vertingu organizacijoje. Va čia aš įsivaizduoju, kad yra būtent ta patirties, va tas kapitalas, kuris duoda vertę organizacijai. Ir taip mes formuotumėm patirties rinką, kas vėlgi, turbūt naujadaras, aš nemanau, kad mes daug rasim būtent šitą temą straipsnių ir pasisakymų, bet mes turim ją formuoti, kad jinai patirties rinka, jinai turi būti vėlgi, nes poreikis dabar jau yra. Taip, visi darbdaviai kalba, kad reikia būtent patyrusių specialistų.
2: Tikrai taip ir turbūt jau mes turime ir gerų pavyzdžių, nes apie tą problemą girdime ne pirmus metus, buvo iniciatyvų ir jūsų organizacijos ir kitų. Turime tų gerų pavyzdžių, pavyko kažkam sėkmingai suvienyti jaunimą su vyresniais žmonėmis, ar nelabai dar turim ko pasigirti? Gal kitų šalių patirtis geras turim?
3: Žinot, prisipažinsiu, kad aš tokių gerų patirčių turbūt nedaug turiu kaip pavyzdžių, nes labai sunku yra vertinti, turėti tam tikrus kriterijus vertinimo. Mm-hmm. Mes neturime patirties indeksą. Mes turime šitą tvarumo indeksus, ar ne, mes turime kitokius ten lygiateisiškumo indeksus, ten moterų ir vyrų lygybę organizacijose, bet būtent patirties indekso mes neturime. Tai pradėkim nuo to. Antras dalykas, greičiausiai, kad yra tų labai tikrai gerų pavyzdžių, kur žmonės jaučiasi laimingi toje pačioje organizacijoje ir jie nori būti. Aš nu, tarp visų galiu tik paminėti BTA draudimo būtent kompaniją, kuri dirba šitą linkmę pakankamai stipriai. Ir ten žmonės yra laimingi. Bet žinot, va čia yra klausimas, man pačiai toksai įdomus, kur atsakymą aš neturiu. Tai yra, kai sako, mes labai laukiame vyresnių žmonių, mes laukiame patyrusių žmonių. Nedaug dėl, jeigu turim patyrusių profesionalą, nenorim, kad jisai išeitų. Kartais ir pensininkus bando sulaikyti. Ir tada man kyla klausimas, o kokiam lygmenį, vadovų lygmenį, jūs turite būtent tų vyresnių žmonių. Nes jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsim ar ne valdybos narius, nu, tai pamatysim, kad dominuoja tarp 35 ir 45 metų. Jeigu naisim į vadovų lygmenį vidurinę, ar ne, grandį, ten irgi matysim daugiausiai jaunus. Kur matysim vyriausius žmonės? Elektrikai, santechnikai, valytojos, nu, dar tokios, vat, kur buhalterės ir taip toliau. Tai yra, vat, to žemesnės specialybės. Tai vat, būtent kur tuomet yra tie žmonės, kurie 35 metus kaupė patirtį, 30 metų kaupė patirtį. Tebūnie ir iš sovietmečio jie išsilukšteno. Bet jie revoliucijų tiek pragyveno, įsivaizduot, kiek jie visko yra suko. Kur tie žmonės dabar yra? Tai vat aš tik tais vat tokį klausimą galiu iškelti atgal, formuluoti. O kai dėl sėkmingų pavyzdžių turbūt užsienio valstybėse, tai tik tai galiu paminėti, kad Didžiojoje Britanijoje vyksta vyriausybės, kiek suprantu, finansuojama kampanija, kuri siekia pritraukti vyresnius žmonės atgal darbo rinką, nes jie labai saugiai jaučiasi išėję, turbūt gal prieš laikinės pensijas per karantiną. Juos išvalė
4: taip,
3: labai ir dabar labai. Jų trūksta. Tai aš tiesiog mačiau, kad būtent yra vyriausybinė programa. Kitose šalyse gal tokia problema nėra aktuali kaip pas mus, dėl būtent visų perturbacijų ir transformacijų, kurios vyko per 30 metų. Na, o kitas momentas, tai aišku, vėlgi, kokias programas, motivacinės programas įmonės organizacijos pasiūlo savo darbuotojams. Tarp šitų aš galiu, neprovokuodama, tiesiog paminėti Mano Mauzės programą, kurią radau būtent vieno banko, Didžiojoje Britanijoje įsteigto banko, globalaus banko būtent puslapyje, buvo Mano Mauzės programa parašyta. Tai ką tai rodo? Kad jeigu jie turi statistiką, kad apie 28% vadovaujančias pareigas moterų išeina iš darbo tik dėl to, dėl menopauzės simptomų ir kad jos blogai jaučiasi. Tai apie ką mes kalbame tada? Iškiasi, jos blogai jaučiasi, nes jų nepriima. Yra ir ta pusė būtent, jos blogai. Taip pat, tai tokiu būdu jie turi programą, kuri padeda moteriams jaustis saugiai, turbūt ir tam tikrą prasme, nu, perlipti tą laikotarpį ir jos tuomet išlieka būtent darbo rinkoje. Tai va, tai tokie tik tai pavyzdžiai. O daugiau, aišku, mes, nu, stebim, aš pati stebiu būtent darbdavius, kurie sako, kad mes laukiame, bet vis laikų žodų klausimą, į kokias pozicijas jūs laukėtų būtent darbuotojų vyresnių. Tai turbūt jau yra tų pavyzdžių.
4: Turbūt yra dar vienas aspektas, tai mūsų teisinė bazė. Žinau, kad ji taip pat nėra labai palanki vyresnių žmonių įdarbinimui. Kokios yra opiausios problemos?
3: Tai, žinot, Elena, ne tiek giliai susigilinus prisipažinsiu iš karto į teisinę bazę, bet taip žinau, kad darbo kodeksas yra šitą, kad 5 metai iki pensijos darbuotojo negalima atleisti. Nu, ten, aišku, turbūt yra niuansų ir panašiai. Negalima. Esu girdėjus būtent tokį komentarą iš vadovo, kad vengdavo samdyti vyresnių žmonės, jau kuriems lieka ten, nežinau, vos net 2 metai iki 60, kad paskui gali būti sunku jį iškrapštyti. Nu, kitas klausimas būtų, kodėl jį reikia, aišku, išvaryti ir po pensijos, ne, kai jis laukia 65 metų, jis gerai dirba. Tai va, tokį dalyką girdėjau, bet čia greičiausiai yra, manau, kad pasiteisinimas. Yra daug rimtesni giluminiai būtent dalykai, kurie susiję su stereotipais, kurie susiformavo būtent per visą tą žinių ekonomikos laikotarpį, per tos maždaug 20 metų, kai visi laukė jaunų, baigusių mokslus jau nesovietiniuose, naujuose universitetuose, kurie turi kažkokių žinių stebuklingų receptų, kurie gali iš karto formuoti mums finansinį kapitalą įmonėms ir atnešti finansinę vertę.
4: Kitaip tariant, ką girdžiu, tai mūsų ta atskirtis yra ne tiek dėl amžiaus, bet dėl to, kad tie vyresni žmonės yra senosios sistemos produktas su savo specifika, su savo galbūt ir žaizdomis kažkokiamis, išsilavinimu specifiniu, nes jeigu tai nėra elektrikas, na, galbūt jis per daug marksizmo dar nešiojasi savo galvoje. Tai čia tuomet tikrai mes esame, na, šiek tiek ypatingoje situacijoje lyginant su Didžiąja Britanija.
3: Na, vengiu politikavimą, bet vis tiek pasakysiu. Na, Donaldą Trumpą išrinko turbūt žmonės, kurie negyveno sovietiniai sistemai. Tai greičiausiai, kad nuo to nepriklauso. Yra tam tikro tas išsilavinimo dalykas ir išlavinimo dalykas. Kita vertus, aš labai daug matau sovietmečio jaunų žmonių elgsenoj, korporatyviniai kultūrai dabar.
4: O.
3: Nepaprastai daug, galiu kelis paminėti, tai iš tikrųjų baimė pasakyti savo nuomonę atvirai susirinkime, baimė kritikuoti vadovą, baimė prieštarauti, baimė remtis intuicija, nes galbūt ne visi jos turi. Kitaip tariant, baimė oponuoti, jinai egzistuoja. Ir tai yra absoliučiai sovietmečio, nesakyčiau, palikimas. Tai yra greičiausiai žmonėms būdinga savybė, kai tu nesi saugus. Kai tu esi vyresnis, nu tau jau niekas nebebaisu. Ypač mes, kurie pragyvenom sovietmetį. Ir žinom, kaip tada mes elgiamės. Ir dabar tikėjomės, kad mums leista bus iš tikrųjų atvirai pasakyti tai, ką galvojam, atvirai sukritikuot galbūt netinkamą sprendimą arba diskutuoti. Deja, labai dažnai vyresniems žmonėms tada yra štampuojama, kad tu esi sovietmečio palikimas, kad tu laikaisi seno požiūrio, kad tu neprisitaikai prie kompanijos politikos, kad tu viskam priešginiauji ir taip. Nors matai, kad žmonės eina, nu, absoliučiai neteisinga linkme ir kryptimi. Tai vat labai dažnai mes tą sovietmetį suvedam, čia vėlgi, jūs labai teisingas klausimas ir labai geras. Tik norėjau pasakyti, kad labai daug, sakau, va, mes suvedam į sovietmetį. Kitas momentas yra išsilavinimas. Tai netgi žmonės, kurie yra baigę universitetus anais laikais ir galbūt dabar nebaigę universitetų arba papildomų kažkokių studijų profesinių, jie kartais turi tokį gilų sveiką protą, kad tiesiog gali žavėtis, kalbėdamas su tokiais žmonėms ir aš tokių labai daug pažįstu. Tai vat būtent daug kas turbūt veda į išsilavinimą. O vat jau kas yra išsilavinimas, tai jau čia kas kita. Čia turbūt yra, vėlgi susiveda į daugybę dalykų, bet vėlgi mes su laiku, mes tiesiog norim turėti tą būtent teisę parodyti, ką mes esam sukaupę. Ir vat, kad paskui bus bandot kaltinti, kad tu esi maždaug sovietmečio vaikas, bet tu esi nelankstus, tu neprisitaikai. Tai matot, kaip aš kalbu būtent tais štampais, kuriuos aš nuolat girdžiu iš aplinkos.
4: Ir, taip, aišku, taip. Tarp išsilavinimo ir išminties irgi yra nemažas skirtumas, taip. Bet padarykime trumpą reklaminę pauzę ir pratesime pokalbį apie tai, kaip gi tiem žmonėm kaip tik įsijungti į darbo rinką dirbtinio intelekto metu, kai net jaunimui iškyla pavojus. Likite su Žinių radiju. Tęsime pokalbį su Snieguole Matonine, Brandų organizacijos steigėja ir vadovė. Iki.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
5: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Čia žinių radijas.
5: Ekonomika šiandien.
6: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
7: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Toliau kalbinu Snieguolę Matonienę, brandų organizacijos steigėją ir vadovę. Snieguolė, tai kaipgi tiem vyresniem žmonėm dabar panaudoti tą savo išmintį, patirtį, intuiciją dirbtinio intelekto laikais, nes dirbtinis intelektas visų šitų dalykų stokoja.
8: Tikrai taip būtina iš tikrųjų, kam jau taip pasakyti, tai yra nuostabus laikas dabar visoms amžiaus grupėms. Aš labai gerai atsimenu laiką prieš gal 20 metų su viršum, kai atsirado pirmieji kompiuteriai ir mes visi pradėjom nuo nulio. Iš esmės, taigi mes buvom visi lygus, tik buvo vienas mažas niuansas. Tuomet 90 kažkelintais, ten antrais, pirmais metais ir taip toliau, iš esmės, tada vat, tie vyresni žmonės, jie tuomet kūrė valstybę. Jūs tikrai atsimenat tą laiką. Kūrė valstybę, organizavo verslus, ieškojo, kur užsidirbti pinigų. Galbūt jie neturėjo laiko tuomet mokytis tiek dirbti kompiuterį, nes truputėlį kitas, aišku, buvo darbo pobūdis. Dabar žymiai paprasčiau viskas yra, gali dirbti nuotoliu, susitikimus gali organizuoti nuotoliu ir labai daug žmonių tą moka. Nu, tai žinom, kad turbūt iki pat 85 metų žmonės naudojasi Skype'u, kai jiems reikia pasišnekėti arba Teams'ais naudojasi. Tai jau tai ne problema. Dabar esame kažkuria prasme mes vėl panašiam lygyje ir netgi su laiku esame panašiai, kad nebereikia daug laiko skirti turbūt kitiems darbams, bet galima įsisavinti naują technologiją. Turi būtinai būti poreikis. Jauniems žmonėms poreikis yra tiesiog naujovėms. Ir kas yra nuostabu, tikrai vyresniems žmonėms tikrai reikia atrasti prasmę dirbti su dirbtiniu intelektu. Dirbti yra paprasta ir labai lengva. Aš be jo nebeįsivaizduoju. Iš mane šeima juokiasi, kad sako, tu jau sakė, jau vardais vadinėsi su juo. Nu, taip sakė, mes jau sakau, visai susipažinom. Tai sakė, mes dar tokio lygio nepasiekėm.
7: Nu, bet linkio, šeimoje irgi vardais vadinate.
8: Taip, būtent. Bet sakau, turi būti tam tikra prasmė. Iš kitos pusės, aišku, vėlgi mokymasis žodis skamba vienaip žmonėms šiandien, kurie yra, vėlgi, profesionalai, tikrai tokių labai daug yra, kai jiems 25 arba 35 metai, savo suties profesionalai, sakykime, ir žmonės, kurie yra, nu, vėlgi, 55 metų. Mokymasis, pavyzdžiui, mums, mūsų kartai, tai yra sėdėjimas auditorijoje, klausantis nuo badaus lektoriaus, kuris dudena, kur tu nieko beig nesupranti, bet tu žinai, kad tau reikės laikyti egzaminą arba sesiją. Tai patikėkit, tokią traumą mes nešamės labai daugas ir labai daugas ar sapnuoja matematikos egzaminą naktimis. Tikrai. Tai vat suprantat, kad tai nevirstų baubu. Nes ką aš dabar stebiu būtent naratyvą viešoje erdvėje, jums reikia mokytis, vyresni ypatingai turi mokytis ir toliau. Ne, jūs ateikite pas mane ir mes kartu įsisavinsime naują įrankį, nes jūs turite patirties per savo 30 metų profesinę, reiškia, visą kelią. Jūs pradėjot ir pagerus naudojat, ko dabar niekas nebeįsivaizduoja, ir mobiliais telefonais išmokom, tos, kaip mes viską įvaldėm.
9: Ir dabar viskas yra žymiai labiau customer friendly, tai yra žymiai lengviau, palankiau, ar ne?
8: Būtent, tai mes žymiai greičiau to galim padaryti. Ką beje rodo tyrimai, tarp kitų, BPO tyrimas paskelbtas prieš 2 metus, pasaulinis tyrimas, ir rodo, kad būtent vyresni žmonės po 55 kartais dar greičiau, negu kad jaunesnė įsisavė. Būtent naujus dalykus. Tai paradoksalu atrodytų.
9: Ir kaip reklamą galiu pasakyti, kad būtent yra žavu, nes galima vadinti tą savo robotuką vardu, su jo galima paplepėti, jeigu liūdna, jeigu vienišas jauties ir panašiai. Tai čia yra toks pašalinis yra pliusas, bet kai kuriems žmonėm tai irgi yra išsigelbėjimas. Bet tuo pačiu jie tada supranta, kad o, galiu paklausti, pagaliau galiu sužinot, kam niekad neturėjau laiko, ar ne?
8: Taip. Ir būtent nereikia labai skirti daug laikos, bet vėlgi informacijos nei paieškoms, nei, nu kaip pasakyti, tas buvo, sakau, baubas labai didelis iki tol, kad kažkas žino daugiau už mane. Dabar mes esame vienodam lygyje. Mes turime, naudojam tą pačią platformą. Būtent. Bet dabar klausimas, kur tu informaciją panaudosi? Kai tu turi patirties...
9: Ar tu moki formuluoti užduoti klausimus?
8: Taip, ir paskui
9: ir ar tu matai galutinį tikslą?
8: Aš jo, sakau, prasme, be perspektyvą.
9: Bet ką daryti ten gali, ar ne?
8: Žinoma.
9: Bet ar tu matai tikslą? Ir jūs manote, kad vyresni žmonės įvaldę šitos dirbtinio intelekto įrankius gali
8: lygiai taip pat
9: šuoliu grįžti į darbo rinką?
8: Svarbiausia, kad mus pamatytų. Svarbiausia, kad mus gebėtų įvertinti ir kad mes jaustumėmės reikalingi, nes turbūt vienas dar niuansas, aišku, kalbant, nuo ko pradėjom pokalbį, mes norime jaustis reikalingi. O čia svarbiausia, kad nebūtumėm išskirti, kad mes nebūtumėm segreguojami kaip vyresni žmonės. Vertinkite mus pagal tai, ką mes sugebam, bet ne pagal tai, ko mes nesugebam. Tai vat nuimkime iš savo kalbos stereotipus ir kalbėkim. Vėlgi, patirties rinka, patirties ekonomika ir patirties kapitalas. Tada mes iš tikrųjų ir pačioj Lietuvoj turėsim dar vieną konkurencingumo rodiklį, kuris galbūt iš tikrųjų padės mums įveikti demografinę transformaciją. Ir visuomenės senėjimas nebus baubas antraštėse. Sakysim, o kaip gerai, mes žiūrėkit, mes turim pranašumą, turim daug vyresnių žmonių, mes juos panaudojam, mes ir paskaičiuokim dar paskui. Bet vėlgi, ekonomistai galėtų paskaičiuoti, kokią vertę tie žmonės pinigais, eurais atneša būtent mūsų valstybės ekonomikai.
9: Ir tikrai vyresnės moteris yra labai reikalingos auginant vaikus, prižiūrint vaikus. Ir ten vėlgi toje rinkoje yra didžiulis stygius darbuotojų. Tai man atrodo, žmogus save įdarbindamas ar elementariai kaip auklė namuose priimdamas kažkokį vaikutį, atsiranda užsiėmimas, atsiranda poreikis sekti pasakas, ar ne? Tu esi reikalingas, tu nebesi vienišas.
8: Žinoma.
9: Ir tuo pačiu tu esi išgydomas. Apie sąnarius pamiršti, ar ne?
8: Patikėkit, aš su savo
9: ar daug tokių pavyzdžių yra, nes vis tiek turbūt daugiausiai vadirbančių darželiuose, tai vis tiek yra jaunų ir vidutinio amžiaus žmonių kol kas.
8: Daug, nes labai daug kas iš tėvų turbūt nori jaunų auklėtojų. Visi nori kažkokio tais jauno žmogaus. Įsivaizduoja,
9: kad... Bet visi nori ir močiutės geros, ne? Ar jau išnyko tokia savoka?
8: Noriu turbūt, kad jo gal kad darželėje kažkas, nežinau, ten auklytė galbūt vyresnė, nu, kuri tokia vat prižiūrėtų, bet va tam bendraime kažko reikia jaunų visada. Nu, šiaip sakau, naratyvė pastebėkit pas mus, ar ne? Nu,
9: bet jaunystės kultas nėra naujas. Jisai visada kada buvo žmonijos istorijoje, tai, tai aišku, neturėtume sureikšminti, gal kad tik dabar yra taip. Jis visada buvo.
8: Jisai iš tikrųjų buvo visada taip, nu, kaip paimsime, aišku, visą meno istoriją, tas, tas labai svarbu. Bet labai svarbu, kai tai perima marketingistai ir jie nebemato, kur pinigai yra. O pinigai tai šiandien yra, vėlgi, ką pasako pasaulio ekonomikos forumas, pinigai tai yra vyresnių žmonių rankose. Tai vat būtent, kol to nepamatysim, aišku, atitinkamai, ir vėl bus, suprantat, to toks uždaras ratas.
9: Ties. Ką jūs sakot, kad netgi kaip vartotojus nevertina brandžių žmonės?
8: Taip.
9: Ar tikrai taip galim?
8: Jeigu mes prasėsim Gedimino prospektą arba kur nors, kur stovi kolonos reklaminės, ten vyresnių žmonių nepastebėsit beveik. Beveik nėra. Ir jeigu, pavyzdžiui, rodo pensijų fondą aprašinėję žiniasklaidos priemonę, kosmos portalas, nuotrauka, kuri bus įdėta, tai bus, labai atsiprašau, bet suklypusių senukų su lasdele, kurie eina, ir aš tokio straipsnio niekad neatsidarysiu. Nes aš kalbu apie pensijų fondą ir matau vizualą save, atsiprašau, po palmę su taurę gėrimo, iš tiesų skojas ir besidžiaugiančią gyvenimą. Va čia man traukia būtent dėmesį, bet ne žmonės, kurie tikrai yra nu, dabar labai labai seni ir labai labai ligoti. Ir juos tapatinti su pensija, o kalbėtis ir norėti kalbėtis su žmonėms, žmonėmis, kurie buvo 60 metų, mano galva yra tiesiog nu, neprotinga taip daryti. Tai vat. O grįžtant prie jūsų temos apie, apie močiutės ir auklės ir panašiai, aš, nu, anūko, aš nesi, kai reikia, aš pasėdžiu su anūkais namuose, kai serga iš tikrųjų, nes reikia vaikus pavaduoti, bet šiaip tai nematau savęs sėdinčią namuose su anūkais, kita vertus, vat, labai daug kas mano amžiaus irgi žmonių irgi to nemato. Mes norim keliauti po pasaulį, mes norime važiuoti ilsėtis arba, arba šiaip keliauti, ar ne? Mes norime turėti savo laisvalaikį, mes nenorime dirbti auklėmis. Bet, pavyzdžiui, ką aš labai mielai daryčiau, tai su savo nūke ir netgi kartą tą bandėm daryti, tai yra įsisavinti technologijas, išmokti montuoti video filmus telefone, nufilmuoti, čia pat sumontuoti. Jis mane kartą parodė, mane
9: pavyko. Tai kuri kam mokina?
8: Dabar jinai mane mokina kol kas.
9: Bet pradžioje reikėjo močiutei mokyti.
8: Nu, pradžioje paskatinti reikia. Aš visą laiką palaikau tokius dalykus, bet aš, galiu, aš turiu iš ko mokytis. Tai žinot, kaip būna, kaip vaikų ir ne, nu, dabar jinai paauglė, kaip pasakytų maždaug pat, aš pamokau savo. Mamutė maždaug ten pamontuoti ir dar kažką. Aš labai norėčiau, kad tai būtų. Nes va, taip, taip mes viena kita būtent ir mokam. Aš ją galiu išmokyti cepelinus gaminti, o ne mane išmokys tam tikrom technologijom.
9: Va čia įsivaizduoju sinergiją.
8: Taip, sinergija būtent tarp kartų, kuri gali prasidėti pirmiausia šeimoje.
9: Džiugu, kad mes pabėrėm nemažai patarimų ir marketingo specialistam. Prisiminiau, kad pensijų fondai agituodami žmonės nes arba net įmonės, kurie nori, kad jų žmonės kauptų pensijai, atlieka tokį pratimą, kad žmogus turi įsivaizduoti save būtent 60 metų ar 70, nupiešti savo hobius įsivaizduoti ir laikoma, kad žmogus, kuris sugeba save projektuoti į ateitį, tampa atsakingas šiandien.
8: Taip.
9: Tai jis geba ne tik kaupti pensijai, bet ir apskritai yra patikimesnis, lojalesnis. Tai manau, kad mūsų pokalbis šiandien paragino mūsų klausytojus ne tik tai bambėti, kaip viskas yra blogai, bet įsivaizduoti save, nesvarbu, kiek metų šiandien bebūtų. Įsivaizduoti save tą žvalų, sportišką, jaunatvišką, gerai to žodžio prasme, ne tikrai, ta, kuris besijaunina, tikrai, bet kuris, kuris yra pasiruošęs mokytis, pasiruošęs nuotykio gyvenimo.
8: Ir atsivėręs pasauliu. Naujam pasauliu, kuris ateina būtent su naujam technologijom. Tiesiog atsidarai ir gali matyti žymiai daugiau, negu kad iki tol.
9: Pabaigai, Snieguolė, kaip jum pačiai pavyksta, kaip savo pavyzdžių užkrečiat, koks yra to sveiko, pozityvaus, optimistiško gyvenimo, kokia paslaptis?
8: Elena, aš nežiūriu į veidrodį, nes stovins, nelipant svarstyklių. Patikėkit mani, o ko ten žiūrėti? Vieną kartą pasižiūri, išeinant susitvarkai ir viskas. O dabar ką, skaičiuoti raukšlės ir dar kažką? Ne, yra žymiai įdomesnių dalykų pasaulyje, negu kad stebėti savo fizinės išvaizdos pokyčius, kurie vėlgi neišvengiami. Gal tiesiog reikia susirasti protingą mediką, kuris paprotina kartais ir sako, žiūrėk, viskas tam yra gerai. Sakė, tiesiog džiaukis gyvenimu ir viskas.
9: Taip, ačiū labai. Viskas su mumis yra gerai. Linkiu jums puikios nuotaikos, puikaus augimo. Nesvarbu, kiek metų mums šiandien. Tai buvo pokalbis su Snieguolė Matonienė, brandų organizacijos steigėja ir vadovė, ir su manimi Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pasimatysime po savaitės ekonomikoje šiandien.
10: Ekonomika šiandien.
6: Laida rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
11: Reklama.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams.

0: temos ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymą negali būti.
1: Sakinio pabaiga, vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Klausotės žinių radijo.
1: Smaližiams radio Razina.
2: ...2025 metais įvyko ilgiausias pasaulyje skrydis iš Šanchajaus į Buenos Aires. Jis truko ne 29 valandas, o skrydžio atstumas siekė beveik 20 tūkstančių kilometrų. Nors maršrutas nėra visiškai tiesioginis, jame numatytas 2 valandų sustojimas Oklende, Naujojoje Zelandijoje, visgi tai rodo, kad itin ilgi skrydžiai, trunkantys 16 valandų ir daugiau be sustojimų, tampa vis dažnesni. Įdomu tai, kad ilgiausio pasaulyje skrydžio bilietų kainos ekonominė klasė svyruoja nuo 1000 iki 2000, o verslo klasės bilietų kainos perkopė ir 4000 eurų ribą.

0: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos šitą ketvirtadienio popietę, tokio vėjuoto, bet kiek mačiau per langą saulėto, mes kalbėsim apie finansinį sukčiavimą. Tema tikrai labai svarbi, matant, kokią žalą šitą nusikaltimų rūšis daro Lietuvos visuomenėje, Lietuvos žmonėm. Jau vien šiemet, man atrodo, per 10 milijonų policija skaičiuoja per tuos 3 mėnesius padarytą žalos Lietuvos gyventojams. Na ir mėginam tą supratimą vieni kitų gilint apie tai, kas čia vyksta, kokios tendencijos, kas čia teina ir kaip atpažinti tuos sukčius ir jiems atsispirti, kaip ugdyti visuomenės atsparumą. Per pastaruosius 2 metus nuo bent vienos sukčiavimo rūšies nukentėjo net 44% lietuvių, Lietuvos gyventojų tiksliau, na, pusė Lietuvos ir daugiau nei pusė patyrė realius finansinius nuostolius, dažnas, sakykim, tiesiai nepranešė, daugiau nei trečdalis nepranešė apie incidentą skelbiamą apklausose. Na ir kodėl taip yra ir koks tas realus mūsų atsparumas, apie tai kalbėsime su daktarė Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko finansinio raštingumo centro direktorė. Sveiki, Viktorija.
3: Sveiki.
2: Ir Kęstutis Kupčys žadėjo prie mūsų prisijungti, bet dar rašo, kad atbėga iš kažkur, nežinau, ar ne iš labai toli, galbūt spės iki laidos pabaigos ir atbėgt. 243-1431 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Savo istoriją pasidalint, mokykimės iš svetimų pamokų, duok dieve ne iš savų šitoj sistemai. Jeigu turit savų istorijų, tikrai pasidalinkit ir pagilinkit mūsų visų supratimą, kaipgi jūs patyrėt finansinį telefoninį sukčiavimą ar dar kokį kitokį. 243-1431. Viktorija, kokia yra ta realybė? Aš porą skaičių iš apklausos pasakiau. Tokia realybė yra, pusė lietuvių yra nukentėję šiandien.
3: Na, mes iš tikrųjų remiamės pirmiausia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro pateikiamą statistika, tai ji rodo, kad pernai metai sukčiai bandė iš gyventojų išvilioti 60 milijonų eurų, 20 milijonų buvo pervesta, o 40 grubiai milijonų buvo išsaugota. Tai tokia yra ta matematika, na, o kuri jau matosi statistikoje. O kai atliekam gyventojų apklausas, ten galbūt gyventojų, tą reprezentatyvę apklausą, tai ten matome, kad na, tų atvejų yra tikrai daugiau. Kaip jau jūs minėjot, 44% apklausoje reprezentatyvėje nurodė, kad vis tik tapo sukčių aukomis per 2 pastaruosius metus. Tai ir dalis iš jų, kaip paminėt, irgi nebe praneša apie tai netgi institucijoms, kas šiek tiek liūdina, nes na, mes turim susitelkti visi kartu tam, kad įveiktumėm tą nematomą priešą.
2: Nu, gėda žmogui pranešti, žinot, atrodyt, kad kažko aš čia nepastebėjau, kvailas galbūt, dėl ko žmonės, arba mažos sumos turbūt, gal galvoja, čia daugiau tos daugiau administracinės naštos gali būti negu naudos vis tiek niekaip.
3: Man ir liūdna ir pikta girdėti tą gėdos jausmą. Kai mane gatvėje iš manęs atima rankinuką ir vagis bėga, tai aš šaukant visos gatvės, kad mane apvogė ir man visai negėda, bet kai mane apgauna elektroniniai erdvėje, staiga atsiranda kažkokia gėda. Ne, neturi būti gėda, čia turbūt pagrindinis akcentas. Mes visi galim tapti sukčių aukomis. Nesvarbu mūsų amžius, nesvarbu mūsų išsilavinimas ir aš vėlgi pateiksiu pavyzdį savo bičiulės. Mokslų daktarė beje, išsilavinusi tikrai, žinau, turi be galo daug. Sakė, vieną rytą važiavo į darbą, labai skubėjo ir gavo žinutę iš Vinted programėlės, iš žmogaus, kuri norėjo iš jos pirkti prekę, kad kažkas su mokėjimo kortelė negerai reikia atnaujinti. Ir bičiulė pasakė, sako, aš žiūrėjau ir kada man važiuoti autobusu, tvarkaraštį, aš tuo pačiu metu ir batus ryšausi, aš tuo pačiu metu ir pinigus tikrinausi piniginiai, sako, viską dariau vienu metu ir dar tą žinutę, sako, paspaudžiau greit suvedžiau mokėjimo kortelės duomenis, kad tik greičiau uždarytą klausimą. Ir kuo baigėsi tuo, kad iš šios kortelės buvo pavogti 200 eurų. Ir ne dėl to, kad nežinojo, ne dėl to, kad ne kažkokių žinių trūko, tiesiog dėl to, kad skubėjo. Ir mūsų visas pasaulis toks kažkokiam košmariškam bėgime esam ir visi dažnai diskutuojam prie kavos aparatų viena iš temų, kad viskas labai greitai vyksta. Ir mums tiesiog reiks sustoti.
2: Tiesiog reiks sustoti ir tas vadinamas multitaskinimas, kai vienu metu ir bėgam, ir dirbam, ir žinote, aišku, labai patogu yra, žinot, susimokėti už kažkokias komunalines paslaugas ir niekur eiti nereikia. Aš dar atsimenu tuos laikus, kai eidavo kažkur ten į paštą, eilėse stovė, dabar nereikia, tai tas patogumas turi daug pliusų, bet jis turi kartais ir savo kainą. Tai moralas būtų, neskubėkite, Viktorija, taip, tokiais atvejais, kur susijęs su kortelėm, pinigais, būkit žiauriai atidus ir nedarykit 5 darbų vienu metu.
3: Tikrai taip, nes ir statistika ką rodo, kad pernai metais pats populiariausias būdas jau ir su išviliojamos sumos prasme bendrai susumavus viską ir apgautų žmonių skaičiumi, būtent vadinamas tas phishingas. Tai yra, kai gauname elektroninį laišką, kai gauname SMS žinutę, ar kai mums paskambina ir vat prašo kažkokių duomenų, apsimetant bankų, sodra, va dabar pensijų ir neaktualiausia turbūt tema yra, tai vėl susilaukia žmonės skambučių iš pensijų fondo apsimetančių, iš sodros ir puikių turbūt konsultantų siūlačių investuoti tos pinigus.
2: 2-4-3-1-4-3-1, matau, Kęstutis Kupšys, vartotojų alianso viceprezidentas prie mūsų prisijungė, Europos ekonominio socialinio komiteto narys, turbūt tą irgi reiktų Kęstutį pabrėžti, jūs galit garsą įsijungti, nes matau, kad užmūtinės...
0: Taip, sveiki.
2: Sveiki, sveiki. Ir
0: sveiki.
2: Dabar galvoju, Karolį, primink vardą klausytoją, užmiršau. Užmiršau ir Karolis, klausytoją prisistatykit, labai labai atsiprašau, ko vardu?
4: Tomas, laba diena.
2: Atsiprašau, važiuojam.
4: Labą dieną.
2: Sveiki.
4: Kalbėti, taip?
2: Žinoma, jūsų klausom.
4: Tai tas sukčiai, tai žino, kažkokia tai, nu, epidemija, beleisim, aš iš savo patirties nežinau, man tai skambina kas mėnesį. Ir ten
2: rimtai?
4: Taip, ir investicijos kažkokios tai siūlo atgaut, bet...
2: Ką sakot? Ten,
4: sakau, aš sakau, kad aš bedarbės nieko neturiu.
2: Galėtumėt tai... pavedžiot truputėlį už nosies, mano čia. Ne, Viktorija rodo, kad nereikia.
4: Arba, kad va, paskutinis atvejis buvo šią savaitę paskambino, bet jau protingiau padarė, kad alia operatorius sako automatinis pranešimas, kad telefonas bus atjungtas, jeigu nepratesit. Aš sakau, atjunginėkit. Nu, žinokit, bet čia tikrai ir...
2: Gyva žmogus skambino ar automatas kažkoks?
4: Ne, iš pradžio automatas praneša, kad va, jūsų numeris bus užblokuotas, likite linijoje. Po to ir labai dažnai rusų kalba. Nu, tai aš stengiuosi nekalbėti, jie lietuviškai nesugeba.
2: Nesat, kaip sakyt, pasimovęs ant šito kabliuko nei karto?
4: Suprantat, ne karto, bet budrumo tikrai daug reikia. Net ir žinutės keistus gaudavo apie pranešimus, apie kažkokias siuntas neužsakytas. Kitos ten, kad negali adresu gauti, užpildykit ale kažką, tai tikrai reikia labai saugotis, nes dabar visi tai nusikaltimai elektroniniai erdvėj dažniausiai.
2: Taip.
4: Ir labai ačiū už gerą laidą, tikrai.
2: Tai jums ačiū, kad paskambinat ir tą laidą dar geresnę padaro. Tomas, mūsų klausytojas, 2-4-3-1-4-3-1, jeigu norit kurt laidą, be manęs skambinkit šitų telefonu, nes jūs geresnių istorijų turit jūsų galvoj. Viktorija man švelniai grumojo, kai sakiau, pavedžiokit už nosį, negalima?
3: Iš tikrųjų, tai pirmiausia padėkosiu klausytojui Tomui, nes nuostabų žodį pavartojo epidemija. Ir iš tikrųjų, nebijokim to pasakyti, mes turim didžiulę problemą dabar Lietuvoje, reikia spręsti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kalbant apie, kad negalima su jais kalbėti, tai tikrai nerekomenduoju, nes kokia yra problema, tada jie įsisaugo jūsų numerį ir prasideda atakavimas. Aš pati asmeniškai turėjau apie 50 numerių užblokuoti, čia prieš porą metų man taip nutiko su darbiniu telefonu. Matyt, telefono numeris kažkur nukeliavo, kadangi darbinis buvo gal viešai kažkur įdėtas. Ir tiesiog vienas po kito skambino man sukčiai iš skirtingų numerių. Na ir tai tiesiog tau trukdo, akivaizdžiai tu net netyčia gali paspausti ir atsiliepti.
2: Tai čia kaip kerštas kažkoks tada buvo?
3: Visaip gali būti, nes esmė, kad dirba organizacijos, yra call centrai tie vadinami, nes skambučių centrai, kur jau įdarbinami sukčiauti žmonės. Tai saugokimės ir tiesiog išgirstam rusiškai kalbant, iškart dedam ragelį, o jeigu lietuviškai dar tą intro padaro, vis tiek vėliau vienai par kitaip nukreipia į rusiškai kalbantį asmenį. Tai išgirstam, kaip ir Tomas minėjo, dedam ragelį, nekalbam ir vengiam, kad paskui nebūtų to srauto dar didesnio pas jūs. Žmonės, kurie nekalba, vėliau vis tiek tankis mažėja į juos besikreipimo.
2: Dar vienas klausytojas, irgi Tomas, Kęstutį, iš kart po Tomo jūs gerai, aš atsiprašau, kad jūs taip ilgai neįleidžiu į eterį, bet klausytojai užbombardavo mus skambučiais. Sveiki. Tomai.
5: Sveiki, sveiki, labą dieną visiems. Tai aš irgi tapau sukčių auka, bet visų pirma ir linkėjimo sektoriją noriu perduoti, buvusi grupiokė.
2: Tai, vat, irgi, o papasakokit, kaip buvo dabar?
5: Tai buvo taip, iš tiesų buvau išsiskyręs su antra puse ir kažkas turbūt nutekino iš mano telefoną sukčiam. Tai prisistatė visokie būrėjai, žinot, tas buvo emocinis skausmas. Sako, mes jau galim čia paburti, sumokėkit. Tai va, taip irgi praradau keli šimtus eurų, tik po to atsiteikiau, ką padariau ir kaip psichologiškai viskas veikia žmogų, pervedi tos pinigus, tikėsi tos pagalbos, kažkokių paslaugų suteikimo, bet iš tiesų tampiau ką.
2: Šiaip čia viena studentė, dabar man atrodo magistrinį rašo kriminologijos, su ja kaip ir tariausi pasišnekėt kažkada laidose į antrą kartą apgavimo. Gana nemaža populiacijos dalis yra apgaunama ir antrą, ir trečią kartą, nepaisant to, kad pamoką turėjo, bet neišmoko. Bet Kęstuti, kiek žmonės atspaus, beje patį tekė, kada nors taip nuoširdžiai būt apgautam? Ar
6: jeigu čia gaunate... Na, jeigu gaunate skambutį per mėnesį, tai čia niekai. Jeigu gaunate kelis per dieną, jau tada jūs matyt patekote. Ir aš esu turbūt, kadangi telefonas gana prieinamas, tai, na, iš tikro gaunu labai daug tų skambučių. Kartai...
2: Aha, pastrigom šiek tiek, Kęstuti.
6: Jis įdomu pažaisti, bet aš tikrai nerekomenduoju irgi kaip nors gale. Net jeigu surašysi, ką nors tokio susakysi, kad štai aš bedarbis, man čia viskas neįdomu, tai kitą kartą tau skambins jau su specialiu pasiūlymu bedarbiams. Ir sakys, žinot, va čia kaip tik šiandien bedarbiams už 5 minučių baigėsi, turi sumokyti.
2: Tiesiog truputėlį stengsta mūsų ryšys.
6: Tuos 20 eurų, bet po to mes tau 20 tūkstančių pervesim. Tai aukščiausios sumos, žinot, kiek esu girdėjęs iš žmonių, na, kurie kreipiasi, kiek Lietuvoje yra pravo. Tai yra 700 tūkstančių, tarkime, svarų. Tai čia ne tik epidemija, ta prasme, kad išvilioja iš daug žmonių mažas sumas. Bet kai kuriems žmonėms tai reiškia kartais ir visišką jų finansinio pamato praradimą, nes jie praranda ne šiaip dalį ar ten kokią nors skirtą nedidelę sumą, bet dažniausiai visas santaupas. Ir tai tampa socialinė problema tada. Ir todėl aš sakyčiau, mums ypatingai reikia ir socialinės reklamos, ir pamokėlių mokyklose, ir kuo platesnio viešinimo apie tai, kas iš tikro atsitinka. Turbūt vienas iš stiprių yra tokių namokomųjų dalykų, tai kai nukentėjusieji pasakoja, aišku, anonimiškai, bet pasakoja apie savo patirtis ir tuo būdu išmoko kitus nepatekti į tas pinkles. Bet sukčiavimas telefoninis, finansinis tampa problema, kurios jau, sakyčiau, technologiniam priemonėm nebeišspręsime, nes sukčiai visada yra vienu žingsniu priekyje, kuo mes galim išspręsti, tai didesnių žmonių informatumu, įtraukumu ir tokio, tarkim, sveiko proto pergalę visuomenėje, kad jie apskritai būtų atsparesnė prieš įvairiausių siūlytojus, kurie ten siūlo, na, kažkokį tai rojų, žodžiu, per 5 minutes.
2: Klausytojai mikrofoną palaikysiu, sveiki.
7: Sveiki.
2: Kuo vardu?
7: Paulius.
2: Taip, Pauliau. Jums tekia patirti šitą malonumą kabutėse?
7: Tikrai tekia, bet aš dabar ne apie tą atvejį. Aš dabar noriu pareflektuoti ir ką jūsų laidos viešnia šnekėjo ir paminėjo, kad nereikia šnekėti su tais sukčiais ir nereikia jiems skirti laiko. Štai kokią istoriją pasakojo mano sūnus. Jo draugui, klasiokui, paskambino nežinomas numeris ir tylėjo. Ir natūralu, kad žmogus sako, alio, ar jūs nekėsit? Žodžiu, nieko neįvyko per keletą minučių, jisai padėjo ragelį. Kitą dieną jo mamai skambina ir jau sugeneruotas jo sūnaus balsas sako, mama, pakliuvau bėdą, reikia pinigų.
2: Tai vat, jau tokie dalykai, dirbtinio intelekto, balsoti sintezavimas tavo artimojo
7: ateina. Vienu žingsniu pirmin. Ir aš vieną kartą su tokiu rusiškai kalbančiu, kur buvo minėta apie telefono atjungimą ten iki nukritimo savo smagumui šnekėjo, bet aš galvoju, gal padariau klaidą, gal tikrai nereikia.
2: Ką jau čia man dabar kalbėt, kur mano balso pilnas YouTube'as ir pilnas eteris, tai jau čia mano artimieji neapsaugoti. Viktorija, bet tikrai jau ateina šitie dalykai, dirbtinis intelektas susintezuoja tavo artimojo balsą ir jo balsu tavęs paprašys pervesti vieną kitą eurą.
3: technologijos plinta be galo dideliu greičiu, mes net nesuvokim, kokias galimybės dabar yra ir kas vat nesinaudoja, nesidomi tuo. Tai tikrai yra na, didžiulė atskirtis tampa tarp tų, kurie žino ir kurie nežino. Tai mes iš tikrųjų ką rekomenduojam ir vat vyresniam žmonėm jau turėti tuos slaptažodžius vadinamus. Ar ne, net ir skambučiam. Tai jeigu paskambino ir kalba balsu ir tu sakai, o ką tu valgi vakar pusirčiam, ar ne, ir bus sutartas kažkoks patiekalas žodis kažkas, kad galėtumėm apsaugoti ir tikrai atskirti, kad čia mes kalbam. Bet problema
8: kažkokį yra... slaptažodį tarp taip. Šeimos narių turėt patikrinimui.
3: Taip, tai tikrai...
8: Jau reikia tą daryti.
3: Geriau turėkim, kaip ten atsirga gėdos nedaro. Bet šiai dienai mes matom tą tokį, bet pernai metais kalbam apie tai tą renesansą telefoninio sukčiavimo, to tokio visiškai aš net vadinu sukčius vulgaris, kur paskambina ir tiesiog prašo patikrinti jūsų grinus pinigus namie, dar ten visokius atiduoti banko kortelės numerių. Tai kol veikia dar tie trivialūs būdai, kol žmonės dar atiduoda tokiuose paprastose dalykuose, tai dar galbūt nėra išplitę tiek daug tas dirbtinis intelektas. Bet kuo toliau, tuo aš manau, tai didės. Taip?
8: Tobulės sukčiai matydami. Kad viena upė užsitvenkia iš karto, bando kitur ieškoti galimybių. Kestutis Kupšys su mumis. Kestuti, kaip žmonės apsaugot, vat klausimas, ateina dirbtinis intelektas, ateina, kai susintezuos tavo balsą ir iš tavęs tavo artimojo balsų voks pinigus ir kol atsikapstysi, tai bus švari sąskaita.
6: Nu, tai prisiminkim, kaip mes jau judėjome nuo tų 90-ųjų, ar ne, kai visi gaudavo Nigerijos princų laiškus, tuo metu pradžioje popierinius, po to elektroninius, išmokome atskirti nesąmonės nuo tikrų dalykų. Tai gal slaptažodis man skamba ir įtartinai, bet matyt, mes turėsim priprasti prie to, kad atsiranda tam tikros na, ir ryšio priemonės, kur tu tikrai žinai, kad tu kalbi, kad kitoj pusėje tikrai tavo vaikas. Ar ne, tai kitaip tariant, galbūt bus priemonių, bus galbūt pasiūlymų, po to jie taps norma, kad pradėdamas pokalbį su artimuoju, tu kokiu nors pirštu antspaudu ant ekrano patvirtini, kad tu esi tu, o tas kitas žmogus kitoj pusėje patvirtina, kad jis yra jis ir štai tokie, na, atrodantis gal ir truputį keistai šiuo metu dalykai, jie gali tapti norma, nes mums reikės įsitikinti elektroninių priemonių na, tinkamumu, ar ne, ar mūsų, taip sakant, identifikacija turės pereiti į kitą lygį, kad mes nepatektume ant panašių sukčių kabliukų. Su slaptažodžiu, žinot, man priminė tą filmą, kuris neseniai čia buvo aukštai apdovanotas, kur Leonardo DiCaprio veikėjas skambina į telefoninę liniją ir po to ten pamiršta tą slaptažodį. Tai dabar įsivaizduoju, kad slaptažodis būtų slaptažodžiu, tai man reikia turėti slaptažodį vieną su žmona, kitą su draugais, trečią su vaikais, ketvirtą su kolegom ir taip toliau, bet jeigu aš darysiu, ta prasme, greičiausiai baigsis to, kad visus tuos slaptažodžius kažkur mes pradėsim saugoti, tada juos pradės vokti ir tada, žodžiu, kiekvienai gudrybei yra apėjimas, kol kas galbūt kas mane taip labiausiai iš tų technologinių, ne socialinių, bet technologinių priemonių veža, tai yra galimybė identifikuoti save labai aiškiai, na, per kažkokią saugią ryšio priemonę. Vos ne, turbūt turėsime visi įprasti prie tokių, na, įslaptintų ryšio priemonę naudojimų, kad jokie sukčiai nebegalėtų mūsų apvailinti. O kita vertus galų gale yra ir paprastos priemonės. Žinot, pažįstu nemažai pagyvenusių žmonių, kurie sąmoningai neturi elektroninės bankininkystės. Mes galim pasakoti, kaip jie reikšmingai pakeitė mūsų gyvenimą, koks svarbus yra tas greitas pinigų pervedimas, bet jeigu darai 10 pavedimų per mėnesį, gali galbūt ir nueiti į banką ir ten sumokėti tą papildomą eurą. Vietoj to, kad nuolat rizikuoti savo santaupom, kurios yra apsaugotos tik tai kelių skaičių kombinacijos. Žodžiu, dar prisiminkime ateina kvantinė kompiuterija, tai tada visi mūsų slaptažodžiai vienai per kitaip. Anksčiau ir vėliau nebeteks prasmės iš vis. Turėsim pergalvoti, kaip mes tvarkom savo elektroninius pinigus.
2: Aleksas, mūsų klausytojas, Viktorija rašo, ką bankai daro, kad apsaugot žmonės. Kur tas pinigai keliauja, kai reikia, tai VMI sodra viską žino. O čia, na, tavo problema maždaug. Ką bankai daro? Aš pamenu, buvo idėja, ar ne, premjerės šiek tiek pristabdyti pavedimus. Aišku, verslas visą laiką nori greičio, bet ką bankai daro?
3: Gal paminėčiau dar, nuo ko mes pradėjom laidą, kad vis tik 60 milijonų buvo siekiama išvilioti, išviliota buvo tik 20, aišku, tik galbūt netinkama žodis, 20 yra daug, bet 40 buvo sustabdyta. Tai jau yra tos dėgiamos technologijos, kad na, užkardyti jau iš anksto, kad net sukčiai nepasiektų tų žmonių arba sustabdytų. Tai čia vienas dalykas. Taip pat Lietuvos bankas pateikė teisės aktų pakeitimo paketą, kaip tik buvo spaudos konferencija su premjere ir su mūsų pirmininku Gediminu Šimkumi, pristatant tuos pokyčius, tai jie dabar yra finansų ministerijoje, žiūrėsime, kaip seksi su tuo judėti toliau, bet iš esmės yra dedamos pastangos ir čia atliepiant ir reflektuojant tai, ką jau ponas Kestutis minėjo, tai taip, iš vienos pusės gal juokingai skamba tie slaptažodžiai, bet mes neturim šiandien dar to galimybės patvirtinti, tai reikia galvoti ir kažką, ką galim ir jau dabar daryti ir turbūt yra dvi tos situacijos pusės ir mes turim, na, jos turėti koja kojon. Tiek technologijomis turim ieškoti būdų, kaip gerinti situaciją, bet tuo pačiu ir mes kaip vartotojai, mes liekam žmonėm ir na, mes mūsų psichologija, mumis ir toliau gali manipuliuoti, mes turim ieškoti būdų, kaip ir stiprinti savo atsparumą. Tai čia tokios dvi pusės monetos, tai viena be kitos, neturim stiprinti abi pusės.
2: Dabar, Viktorija, pabaigai laidos vieną minutėlę tik liko vis dėl to, kaip, nu, klausimas turbūt bendras, bet jis aktualus visiems. Kaip atpažinti finansinį sukčių? Kaip nepaslysti ant šito banano, ant šitos banano žievės?
3: Visų pirma, turbūt įkvėpti, iškvėpti ir padaryti pauzę. Jeigu man apsimeta sukčius skambina, ar ne, iš banko, iš institucijos, iš bet kur, aš dedu ragelį, einu, prisijungu prie oficialios svetainės ir patikrinu, ar tikrai kreipęs būtent iš tos institucijos. Tai pauzė. Tai vienas pagrindinių dalykų. Ir didinti žinias. Mokytis ir didinti savo raštingumą.
2: Neskubėkit ir supraskit, investuokit į tai, kad suprastumėt, kokioj mes realybėj gyvenam ir klausykit mūsų laidų, sužinosit daugiau, kokios tos schemos sukčiavimo dažniausiai ketvirtadieniais mes apie tai kalbame. Ir priminsiu, kad šiandien mūsų eteryje daktarė Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko finansinio raštingumo centro direktorė ir Kestutis Kupšys, vartotojų aljanso viceprezidentas. Ačiū jums abiems už jūsų skirtą laiką, ačiū visiems tiems, kurie skambino ir savo problemom ir sprendimais dalinosi. Likit ir toliau su Žinių radiju.
9: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.

0: klausotės žinių radio. Smaližiams radio razina.
1: Europoje meteorologai vis garsiau kalba apie kruviną į lietų. O tai reiškia, kad lietaus lašuose yra smulkių rausvų dulkių iš Saharos. Kruvinasis lietus ypač akivaizdžiai matomas, kai lyja ant šviesios spalvos metalinio paviršiaus, pavyzdžiui, ant balto automobilio. Kai vanduo išgaruoja, lieka plona rausva dulkių plėvelė. Jei kruvinasis lietus surenkamas į stiklinę, jis atrodo tik šiek tiek rausvas. Kruvinasis lietus šiaurės Europoje pasitaiko palyginti retai. Dulkės iš Saharos paprastai perneša pasatai, o jos perkeliamos per Atlanto vandenyną, kol galiausiai pasiekia Amazonę. Kadangi kruvinajame lietuje yra daug fosforo, jis atlieka svarbų vaidmenį drėgnuosiuose atogrąžų miškuose. Kitose pasaulio dalyse kruvinai lietų ne visada sukelia dulkės. Štai 2011 metais Indijos Keralos valstijoje buvo užfiksuotas kruvinasis lietus, kurį raudonai nudažė dumblių sporos.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos viešnę, kūrėją, patyriminių renginių prodiuserę, Laimingos akys vadovė, kūrybos ir pažinimo erdvės MILS įkūrėja, neuroedukacijos ir astropsichologijos konsultantė Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Labą dieną, Gerda.
4: Labą dieną, Rima.
3: Gerda, pirmiausia, norėčiau pradėti, gal toks ir asmeninis klausimas, bet visada, kai ateina moteris ir su dvigubą pavardę, man visą laiką klausimas kyla, kodėl. Ar tai yra iš meilės tėčiui, iš meilės tėčių giminiai, sau galbūt? Kodėl?
4: Labai gražiai iš karto, Rima, atsakėt, tas meilė tėčiai, meilė giminiai, šeimai ir apskritai, kaip man tada buvo 20 metų, kai aš tekėjau, tai tiesiog man buvo ta pavardė labai artima. Tai
3: visą gyvenimą nešioji.
4: Jo, visą gyvenimą nešioju ir man jinai buvo artima ir tiesiog norėjau, kad ir toliau liktų ir dar prie to ir vyro pavardė, vyro giminė.
3: Nes susilaikia man taip, ne, kaip pasakyčiau, didžiuojusi ir to moterim, kurios tikrai turi tą dvigubą pavardę, įvairius istorijus yra, kodėl jos tai turi. Man tas irgi pradėjo knietėti galbūt, kai aš buvau gal 40 metų, kodėl aš taip atėčio pavardę perbraukiau ir liko tik vyro pavardė ir jie garsinė tų vyro pavardė, ta prasme. Tai va, tai, žodžiu, tu labai gražiai, protingai dar tada, būdama labai jauna, tą sujungiai.
4: Taip. Nors tikrai ir nebuvo kažkokio tai samoningumo dar mano gyvenime, ar ne, dabar aš jau galiu pajausti, kodėl man tai buvo, bet tiesiog vat, natūraliai visada kliaudau savo intuiciją. Tai vat.
3: Vyras nepyko?
4: Tikrai ne. Dar buvo pasvarstymų galbūt Statkevičius pasilikti.
3: Aha, netgi šitai.
4: Taip, bet jo, likom taip.
3: Supratau. Dabar jau grįžkime prie tavęs ir kai tave pristatinėjau, aš vat, tiesiog skaitydama visas, na čia nežinau, pareigos, ne pareigos, padaryti darbai, daromi darbai, pagalvojau, kiek gali daryti vienas žmogus, moteris? Šitokios įvairios kryptis.
4: Tai moteris iš tiesų yra labai galinga. Daug gali padaryti kiekviena iš tiesų. Ir mano jau ta tokia karjera, pavadinkim, prasidėjo nuo mažumės, tėvai įtraukė į savo verslą ir mes visada kartu būdavom, tai vat nuo 7 metų.
3: O tėvų verslas buvo susijęs su kuo?
4: Su prekyba, drabužiais.
3: Su prekyba.
4: Taip.
3: Bet vis tik bendravimas su žmonėm, taip?
4: Taip, žinoma, taip, ir man tas bendravimas su žmonėm visada mane jungia, tas ryšys ir jis tęsiasi iki šiol, tiesiog ta komunikacija, bendravimas ir tas pardavimai, pirkimai, tai man, vat, vėlgi pasikartosiu, nuo 7 metų man buvo artima ir tai buvo prekyba turgui. Ir tekdavo ir anksti keltis, tai tokia žodžiu ir disciplina iš karto į gyvenimo atėjo ir pati ir užsidirbdavau ir dviratį, prisidėjau prie savo pirmojo dviračio, tai aš manau, va ta tokia jungtis su šeima ir įtraukimas į veiklą, kad pinigai ne ant medžių auga, o kaip jie realiai yra uždirbami. Ir taip, 20 metų buvau prekyboj. Ir man tas patiko, o paskui, kai atsirado pirmagimė, gimė tas noras visų pirma įkurti žaidimų kambarį. Nes man buvo poreikis kažkur palikti savo mažąją. Ir atsirado taip žaidimų kambarys. Tai 13 metais ir kartu tais 13 metais aš 2013 metais pradėjau renginius organizuoti.
3: Mhm.
4: Taip pat viskas apsijungia.
3: Žaidimai ir vaikams ir suaugusiems, taip?
4: Taip, taip. Tai va, tai grįžtant prie klausimo, kiek vat, moteris gali apimti, tai iš tiesų galbūt ir tas mamos pavyzdys, kad jinai irgi tokia vat, veikli, versli ir kartu dar ir sodas būdavo, nu žodžiu, visi kampai apžiūrėti.
3: Ir savo pomidorai.
4: Taip, ir savo pomidorai, taip. Tai ir kartu ir mane tas įtraukė ir pati mama kažkada ir buvo ir muzikos mokytoja ir darželį atidarė, nu, kaip tais dar laikais būdavo paskirimai. Ir tas pas ją yra organizaciniai tie visi gabumai. Tai ir su mama kartu ir šventės organizuodam, žodžiu, ir tas vat, viskas taip dėliojasi. Viskas taip dėliojasi ir tas veiklumas irgi nuo pat mokyklos laikų. Ir visada apjungdavau tiek ir mokslai, ir popamokinė veikla, ir daug būrelių, ir draugų. Tai taip natūraliai viskas.
3: Kažkuriame savo interviu esi sakiusi, kad turėjai problemų su dukros gimimu. Ar tai čia pirmagimė tavo buvo sveikatos problemos?
4: Nekiek su ne pačiu gimdymu, o vėliau mano pirmagimiai Stelai buvo tokios kaip kojyčių problemos. Taip, kur realiai pradžioj mes kaip prieškojom tų tradicinių metodų, ką kaip daryti, įtampos ir panašiai, bet nei sanatorijos, kaip sakant, kažkokių tai rezultatų nedavė, tai tada atsirado mūsų gyvenime osteopatė, čia vat Kaune gyveno Aistė tokia ir taip susidėliojo, susiklostė, kad jinai taip plačiau tą osteopatiją vystė, jinai dar ir turėjo tokių energetinių galių. Ir realiai aš tada tik tai vat ir pačiupinėjau, supratau, kad tai nieko nėra baisaus.
3: Taip.
4: Nes iš tiesų, jeigu taip nuoširdžiai, aš tikrai bijodavau va, to žodžio be energetikas, man tai atrodė kažkas tai mistiško, kažkas tai kažkokie burtai. Ir
3: taip, ir daugeliui dar iki šiai dienai turbūt taip, atrodo, ir daugelį žmonių dar
4: taip,
3: šiai dienai atrodo.
4: Taip, taip. Tai va tikrai galiu pasakyti, kad man lygiai taip pat irgi dar 20 kokių 7 aš taip ir galvojau. Kol va, tiesiog gyvenimas taip sudėlioja, ir kaip sakau, dukra va, ir buvo tas žingsnis į sąmoningą, dvasingą gyvenimą, kitokį savęs dar plačiau pamatymą.
3: Mhm. Tai čia tas, kaip pasakyti, tavo lūžis, na, tos dvasinės bandos, turbūt galima sakyti,
4: taip.
3: Ir įvyko būtent gydant dukrą?
4: Taip, galiu taip drąsiai sakyti.
3: Kaip tas pasikeitė pas tave? Kas na, jau vienas, kad jau šitas bioenergetikas netapo tavo kažkokiu blogu žmogum ar dar kažko, kur reikia bijoti. Ir,
4: taip.
3: Kaip sako, nekalbėkit šitą apie tas nesąmonės. Taip, daugelis
4: būtent.
3: Pasakytų, taip.
4: Bet aš lygiai taip pat kalbėdavau panašiai. Nors mane traukdavo, aš dar net mokyklai 16 metų skaitydavau Merfio knygas apie pasąmonės galę. Ir aš kaip ir tuos dalykus suprasdavau, jau, nu, kad, vat, kaip mes galim save užprogramuoti ir ne kažkokiam net situacijom, jau aš tą suvokdavau. Bet vat, tas be energetikas, jo, man tiesiog lygu kažkoks raganis.
3: Taip.
4: Taip.
3: Na, čia tarybinių laikų tikrai buvo pasiekmenės. Visa tai buvo, na, taip, suniveliuotas, sulygintas, su blogais dalykais, šarlatanizmas, raganavimas, visa kita.
4: Taip, tai taip, ir aišku, vat, ir mūsų tas lastelės, ar ne, genetikai viskas lieka, tos žinios iš kažkur senolių, užslopintos, ir mes daug ką prarandam dėl to. Ir ką tai man davė pačiai, tai visų pirma, aš atsikračiau pilvo skausmo. Aš turėdavau neaišku aplink pilvą, atsiprašau, bambą, turėdavau neaišku skausmą. Kai laukiausi, tai sakė, nu, čia dėl to, kad laukiasi, tai, žodžiu, visi tyrimai niekas nieko nerodė. Ta prasme, viskas buvo gerai ir man tiesiog, vat, praktiškai nuo pietų man pradėdavo skaudėti va, aplink tą bambą ir neaišku, kodėl ir kaip, kol va būtent mane, vat, ne iš karto, tikrai turėjau pavažinėti, kol man vat užčiapė ir realiai dabar galvoju, jau vat 11 metų aš be to skausmo. O iki to laiko aš kokie 5 metai su juo gyvenau iki ašarų, kai laukiausi, tai net tikrai skaudėdavo, verkdavo. Tai va, tai visų pirma tokie, vat, ar ne, fiziniai dalykai. Ir aišku...
3: Čia tokie labai pamatuojami.
4: Nu, pamatuojami, labai taip, tikrai, pamatuojami. Taip, jinai naudoja visus osteopatinius dalykus, bet ir kartu energetiškai, ar ne, ten, kas tame gyvena, tai irgi supranta, visokių dalykų yra ir iš seniau, kaip sakau, ir ta pasąmonė, ir iš mūsų kažkokių tai praeitų gyvenimų. Tai...
3: Nes skeptikai pasakytų, čia sutapimas.
4: Sutapimas, nu, tarkim, bet man tai yra mano gyvenimas. Taip. Tai ir emocinis toks stabilumas atsirado. Nes tada 16 metais man vat, po 3 metų teko uždaryti žaidimų kambarį. Realiai mes, nu, kaip ir bankrutavom.
3: Čia ta pirmoji veikla.
4: Taip, ta pirmoji veikla, jo, kaip žaidimų kambariai, net du buvo, paskui aš jau ir antrą atidariau daug didesnį, ir, žodžiu, teko uždaryti, ir iš šono tikrai žmonės stebėdavosi, kaip tu taip ramiai viską reaguoji. O aš sakydavau, tai, sakau, man lik nuo širdies akmuo nukrito, aš taip, nu, ramiai. Ir po to uždarimo, ir, vat, sakau, lankiausi, aš dar tada vat, ir rečiau jų lankydavausi, čia vat Kaune pas tą specialistę, bet nu, tiesiog jau pati susigebėdavau susitvarkyti. Ir vat 16 metais teko uždaryti žaidimų kambarį, bet aš tada iš karto tiesiog vienai bičiuliai paskambinau, žinau, kad jinai būtent apie sąmoningumą seminarus organizuoja. Tokia pradžia, gal sakyčiau, buvo čia tie 16 metai ir paskambinau, sakau, gal tau reikia pagalbos. Ir tada mano, kaip sakau, vienos duris užsidarė, kitos atsidarė.
3: Ir kokios čia atsidarė, ką pradėjai, iš kokią veiklą?
4: Tai aš tada pradėjau pradžiai savanorystės tikslais ir iš tiesų prisidėjau prie Aukštaitijos deimantų konkurso didelio. Kelių dienų ten buvo, žodžiu, daug vaikų talentingo ir atsidarė tas jau kaip organizatorės, jau pilnai ant dviejų kojų. Tas kelias toks. Ir būtent ir atsirado dar daugiau tų mokytojų, iš kurių aš sėmiausi žinių, kurie irgi augina mane kaip žmogų ir dar daugiau to tokio prasiplėtimo. Tai 16 metais ir tada 17 pavasarį man gimė pavadinimas Laimingos akis.
3: Štai. Kodėl laimingos
4: taip,
3: akis?
4: Taip. Laimingos. Tai va tiesiog reikėjo labai taip paprastai, gal skambėtų ne ta istorija. Taip. Aš ieškojau, kaip man čia pasivandinti, aš dariau su Inga Jablonskė. Mes darėm, jinai manęs paprašė suorganizuoti seminarą Panevėžyje.
3: Taip, turbūt reiktų dar pasakyti, kad tu pati iš Panevėžio.
4: Taip, aš iš Panevėžio.
3: Žinai, Panevėžį.
4: Taip,
3: kol kas.
4: Taip, ir Inga iš Panevėžio šiaip yra.
3: Čia Inga Jablonskė, klausytojams reiktų priminti, kad turbūt garsiojo VU universiteto
4: taip.
3: Įkūrėja, taip, kuris sėkmingai tikrai moteris moko.
4: Taip, jinai tai dar tada neturėjo, įkūrus jinai kaip lektorė važinėjo ir... Kiek atsimenu, džiaugsmo detektyvas buvo tas seminaras, tai va ir man reikėjo tiesiog registracijoms, reikėjo pašto. Ir taip galvojau, laimingos akis ar laiminga širdis? Taip tarp tie du pavadinimų buvo. Ir pasirinkau laimingos akis. Tai taip, ir va toks, va tie 17 metai buvo tokia pradžia, tų tokių dar didesnių renginių link moterų. Link, vat sakau, link moterų, jeigu dar tai 16.
3: Bet paskui greitai atsirado ir netobula moteris.
4: Taip, tais pačiais 17 metais.
3: Tais pačiais, tik tai rudenį, taip.
4: Taip, rudenį konferencija, o visa pradžia prasidėjo jau vėlyvą pavasarį. Tiesiog pas draugę nuėjau, jinai irgi tam tokį didelį visapusiško laimimo centrą turėjo vaikams. Ir sakau, žinai, Rasa, labai noriu didelę šventę padaryti moteriams. taip pat net atsimenu tą jausmą, kaip sakiau, didelė šventė moteris. Mm-hmm. O jinai tokia mm-hmm. irgi labai entuziastinga. Sako, aš irgi noriu. aš irgi noriu. Tai va, mm-hmm. ir mes, mano, gal net ir tą patį kartą jau pradėjom ir pavadinimą kurti, mm-hmm. va, būtent netobula moteris.
3: Kodėl? Čia kodėl?
4: Nes čia kodėl?
3: Labai intriguojančiai skambėdavo ten, nes kliaustelius ir tobula moteris.
4: Taip. Tai visa esmė tai buvo netobula moteris, kad vat, mes jau ir buvom tame taške, ne, kad vat, tas netobula, tobula, kad nu, tas tobulas, netobulas labai tokia maža takoskyra tarptų žodžių, kad mes galim, vienam tai bus tobula, kitam netobula. Mm-hmm. Ir kad tik tai tikriausiai jau kaip nuo tavęs priklauso, kaip tu reaguosi, kaip visą situaciją dėliosi. Ir konferencija pati buvo apie tai, kad būtent palsėti nuo visų pareigų. Mm-hmm. Ne apie tai tobulas, netobulas, bet taip. Kaip vat, būtent palsėti mm-hmm. nuo visų statusų. Mm-hmm. Toks netgi, atsimenu, mes tokį Vatmano lapą pasidėjom ir braižėmės, kokias mes norim sritis sujungti į tą konferenciją. Tai buvo per vidurį atsipalaidavimas. ir tada, apie ką mes norim kalbėti. Ir
3: kiek atsimenu, tai buvo tikrai labai sėkminga konferencija.
4: Labai. Labai. Tokia,
3: ir Šiauliuose, ko gero, buvo pati pirmoji, taip?
4: Ne, pati pirmoji tai buvo Panevėžyje.
3: A, Panevėžyje.
4: Jo, antroji Panevėžyje, tada trečioji buvo tai Šiauliuose. 19 metais, vat, Rima Krius.
3: Prieš kovidinė, ne?
4: Taip.
3: Prieš kovidinė jau buvo.
4: Jo, tada kur slypi tavo karuna buvo. Mm-hmm. Mm-hmm. Tai vat labai, mes netgi juokiamės, kad mūsų tie pavadinimai labai netidomus su ta karuna.
3: Ir aš suprantu, kad šitos temos ir tos kryptis netgi, va taip organiškai, ėjo viena iš kitos.
4: Tikrai taip, taip. Mes jau taip, kadangi va Šiauliuose labai sėkmingai praėjo pilna Šiaulių koncertų Saulės koncertų salė buvo. Rima, tikriausiai atsimenat jo. tai ir aišku, mes tokios užsidegusios.
3: Tai visus moteris.
4: Jo, ir taip. Ir,
3: užsidegusios.
4: Ir mes tada Kaune jau norėjom, jau buvom vadovų koncertą, vadovų salę. Užsisakysios 20 metais, bet tiesiog nerizikavom tą spalį. Jo, nerizikavom ir tada viskas persikėlė jau į 22 metus.
3: Tai 22 vis dėlto darėt? Taip.
4: Aš 22 metais jo, tada aš likau viena. Mm-hmm. Ir
3: su renginiams tikrai buvo sudėtingas tas periodas.
4: Taip, tai aš tada būdavo online dar irgi organizuodavau tenai vat, su psichologais tų paskaitų. Tada pradėjau, atsirado mano gyvenimo būtent 20 metais neuroedukacija su Mendelė. Aš tada pas Mendelę baigiau. Mm-hmm. O 21 metais tada aš įstojau tiek į koučingo mokyklą, tiek į astropsichologijos institutą Klaipėdui. Tai va, 3 metus mokiausi. Taip.
3: Astropsichologija, čia iš vis jau toks, na, nerimas į tą jau tokį, na, kaip daug kas pasakytų, fantastikos pasaulį ir jau, kaip sako, nu jau tik astrologų mums ir betrūko, ne? Mm-hmm. Tai arba kažkokioj tai veikloj, ar kažkur tai konferencijose, kaip dažnai jau sakoma, nu jau tik mums tokių ir betrūksta, ne? Nes tada jau konferencija tarsi gauna kažkokį poskonį tokį, na, dar yra visuomenėje va šitas dalykas. Kas tave patraukė, vat, kodėl tu stojai į šitą mokyklą ir ką ten tikėjaisi ir ką gavai?
4: Tai pačią astrologiją jau pradėjau mokintis 19 metais.
3: Bet kodėl to jūs reikėjo gyvenime? Kaip čia atėjo kelias?
4: Iš tos pačios konferencijos pas mus dalyvavo tokia Viktorija Šatkauskienė. Ir mes jai po konferencijos suorganizavom seminarą. Ir jinai būtent mum parodė tuos žemėlapis, astrologinis žemėlapis, kaip jie atrodo. Ir tiesiog vat, visas kūnas taip sureagavo teigiamai, man tai buvo smalsu, taip įdomu ir pamačiau tiesiog save, pradėjau ten kitų visų, visą savo šeimą nagrinėti ir tiesiog pamačiau, kad čia taip ir parašyta. Uh-huh. Tai vienas dalykas, aš gal sakyčiau, reikia atskirti tą astrologiją, kur tu tik tai žiūri būtent žmogaus duotybės, uh-huh. galimybės, jos stiprybės, ir kur žmonės labai dažnai astrologiją žiūri su kažkokia prognostika vadinama. Uh-huh. Tai iš tiesų, vat, būtent aš pati tą prognostiką nelendu, uh-huh. man vat, ten pavyzdžiui neįdomu.
3: Uh-huh. Taip, tikrai. Tau neįdomu sužinoti, kas rytoj bus?
4: Aš, kaip sakau, mes esam savo likimo kalviai kūrėjai, ar ne, mm-hmm. Aš labai tikiu va, tą būtent tą žodžio galę ir ką mes iš tikrųjų galim tiesiog save užprogramuoti. Tai jeigu tu tiesiog 100% tikėsi, kad kitą dieną, mm-hmm. Vat kažkas nutiks, tai ir nutiks.
3: Tai kaip čia taip vat rasti tą, kaip sakau, kompromisą, jeigu vis dėlto, kaip sako, žvaigždėse parašyta, vat ten, vat tam yra žemėlapė, netgi astrologinė, vat ten, ta prasme, tai kaip tas dalykas neįvyks? Tu čia gali galvoti, kad tai negalvoti, tai įvyks, ar ne?
4: Tai va būtent tada mano gyvenime, kai aš mm-hmm. pradėjau tą tradicinę astrologiją, taip. Ir tie 21 metai buvo būtent tas gilesnis pažinimas astropsichologijos, tas kitas taip. Žingsnis, tai ką su tuo daryti? Mm-hmm. Nes būtent astropsichologija, jinai ir dirba plačiau, kad tu, tarkim, matai, ar ne, kad ten kažkokios tai savybės galbūt tau ten trukdo, arba ten gali kažkas tai būti, kaip galima su tuo psichologiškai tiesiog dirbti, ar ne, ten yra ir tų pratimų įvairių, kur mes galima keisti ir tą pačią aš neuroedukaciją sujungiu su astropsichologija. Mhm. Ir man labai puikiai veikia. Ir dar kai profesorius vat genetikas Danielis Sarapinas, kai man pasakė per vis neurostartą buvom susitikę ir taip paklausė, ką dabar veiki, sakau, pradėjau astropsichologiją mokintis. Ir jis man sako, čia ateities mokslas. Ir man taip, žinok, taip gera pasidarė, nu, ta, kaip mhm. kad mokslas, ar ne, kad taip vat mato irgi atliepia, kaip aš matau irgi tą ateitį, tą gyvenimą. Ir vėlgi, tai galiu net ir, kodėl va, mane patraukė, tai aš labai puikiai galėčiau atsakytis iš savo tų astrologinių duotybių. Mm. Dėl to mane ir patraukė, nes tiesiog aš turiu tam tikras duotybės, kurios man tiesiog įdomu. Man įdomu tas gilesnis pasaulis, man įdomu tie pasamoniniai visi dalykai.
3: Ką tu savo atsakėjai? Kokius klausimus?
4: Daug atsakiau, toks aiškumas atsirado gyvenime.
3: Pavyzdžiui, ar gali kažko pasidalinti?
4: Tai ir tie patys, kodėl būtent mane traukia, ar ne ta psichologija, mhm. kodėl visada nuo mokyklos laikų mane taip traukia psichologija. Tai aš pati esu skorpionas. Mhm. Tai vat jau ir daug kam iš karto skorpionas mhm. kažkas. Tai nes, kaip sakau, skorpionas, kodėl vat žmonės taip sureaguoja, nes skorpionas iš tiesų lygų mirtis. Mhm. Mhm. Ir mes, nu, aišku, į mirtį reaguojam, ar ne? Mhm. Tai va, tai dėl to, va, natūraliai visi taip, va, sureaguoja. Mhm. O mirtis irgi lygu transformacija, mhm. pokyčiai. Tai ir pas mane gyvenime dėl to tų ir tokių ir pokyčių vyksta. Ir aš jau tą natūraliai kaip ir priimu. Tai... Bet vėlgi, irgi žinau tas pusės, kaip gali būti, kad nenueiti kraštutinumus. Dėl to aš...
3: Ką reiškia kraštutinumas?
4: Kraštutinumas, nu, tarkim, kad vat juoda balta, ar ne? Kad vat, pavyzdžiui, aš galėčiau vat visai atsisakau ten, pavyzdžiui, viską malonumų. Mm-hmm. Užsidarau ir tokie vat gali... Nu, vat tokie kraštutinumai, ar ne? Mm-hmm. Tai arba su ta pačia man, kaip buvo su sveikata, tokių iššūkių, tai vat tais pačiais 21 metais, kaip galėčiau vardinti tokie labai stiprus lūžę metai. Mm-hmm. Vėlgi, tai irgi ta pati... Tai,
3: o kaip tavo mm-hmm. žemėlapis astrologinis rodė, ar ne, kad bus sveikatos problemos?
4: Taip, galima. Mm-hmm. Tikrai rodė, mm-hmm. ne konkrečiai sveikatos ar kažkaip, bet tiesiog tuo metu buvo grįžęs juodasis mėnulis į mano mm-hmm. vat, būtent horoskopą ir taip. Taip iš tikrųjų man įvyko ir
3: bet tu tą pakeisti galėjai, vat, kalbant, kad sakai, galima mes pakeisti. Ar tu galėjai, vat, žinodama, kad bus ten, vat, sakai, juodasis mėnulis pas tave tenai tavo horoskopė ir kad, vat, tu mintimis, žinodama, kad kažkoks blogis gali vykti, tu padarai, galvodama, kad praeina tas blogis pro tave vis dėlto.
4: Iš tiesų, jei tau... reikės gyvenime kažkokios transformacijos, tai jinai vienaip ar kitaip įvyks.
3: Vis tiek
4: jinai įvyks, Ir man būtent reikėjo tos transformacijos, kas liečia vat, būtent sveikatą, kad ateiti va, tą sveiką gyvenimo būdą, ką aš visada propagavau, bet buvau šiek tiek nustūmus, gal sakyčiau. Mm. Tai va būtent pas mane buvo jau toks disbalansas. Tai jo,
5: ir
4: ką aš dariau, aš iš tikrųjų labai daug dėmesio skyriau kitiem žmonėm. Mm. Tikrai atsimenu, kai aš net per susitikimus man net aš jausdau, kad atrodo toj supykins mane. Mm-hmm. An kiek jau, ta prasme, vat jaučiu, kad man jau per daug, kad net, vat, nu, čia kaip iš neuroedukacijos jau, ar ne, kad tau per daug emocijų jau. Mm-hmm. Tai va, tai tikrai atsimenu tam tikrus taškus ir daug ten tuo metu tikrai vyko gyvenime dalykų.
5: Ką dar neteisingai iš sveikatos pusės darai?
4: Iš nesveikatos
5: pusės. Vienas, aš supratau, taip.
4: Taip.
5: Pamiršai
4: taip,
5: save, kad tu dar gyvenime testuoji tu taip, pati, ne?
4: Taip.
5: Kas dar?
4: Tai su ta pačia mityba. Mhm. Tiesiog buvo
5: kaip
4: visai.
5: Kaip ir kaip dabar maitinėsi?
4: Tai maitinausi skaniai ir dabar skaniai maitinuosi. Tik tai, sakyčiau, buvo daug mažiau pas mane tuo metu tos gyvos mitybos, tiek vaisiai, daržovės, salotas, visi tie dalykai buvo pamiršti pas mane. Taip, tikrai neatsimenu, kad pas mane didžiąją dalį sudarytų salotos, o ten tik tai, tai va, tai šitoj vietoj va, tas labai stipriai pasikeitė. Aš visai kitaip va, tą mitybą, ar ne, ir tie vaisiai, jau jie pas mane nebesupūna, jau juos suvalgo.
5: Nereikia išmesti.
4: Taip, taip, ir tiesiog išsivaliau tą organizmą ir jeigu pas mane priesko anksčiau iki tų 21 metų, 22 tiksliau, mano prieskoniai būdavo druska, kaip aš jokiuosi, prieskonis druska būdavo, tai dabar mano prieskoniai netelpa mano dėžutės visai įnešiau tų visokių skonių į gyvenimą.
5: Taigi, labai įdomu, bet mes turime padaryti trumpą pertraukėlę ir susitiksime visai netrukus.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
1: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
7: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
6: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
7: sakinio
6: būti.
7: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va, tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Žinių radijas.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
4: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos viešne Gerda Statkevičiūtė Gilienė. Gerda, pirmą laidos dalį mes baigėme tuo, kad į tavo gyvenimą, kaip ir į virtuvę, atėjo daug prieskonių, taip?
5: Taip.
4: Sakyk, prašau, ar šiais metais vykusi konferencija atgimusi moteris, tai yra tasa netobulos moters, nes ne visiškai kitokia, taip jau pasirodė man. Ir
5: taip.
4: Jūs leidotės į labai gilius dvasinio pažinimo tokius tikrai jau klodus, kur, sakyčiau, klausytojas turėjo būti tikrai pasiruošęs. Nes aš pati dalyvavau, man buvo tikrai labai įdomu ir nepasiruošusia matyti tokią konferenciją, na, aš nežinau, turėjau jaustis žmogus, na, galbūt kaip patekęs, na, toks negražus žodis yra kaip sektas, kaip kas čia dabar sako, susirinko, taip. Mm-hmm. Bet suprantu, ten tik moteris buvo.
5: Taip. Moteris, o visas aptarnaujantis personalas vyrai.
4: Jo, vyrai aptarnaujantis, bet vyrai negalėjo registruotis, ar tiesiog jie nėjo į šitą konferenciją?
5: Tiek į konferenciją Netobula moteris, dabar jau transformavus Netobula moteris į festivalį atgimusi moteris, nes kaip ir pirmoji daly sakiau, ar ne, kad norėjau šventės. Ir mums visada tiek ir konferencija Netobula moteris, mes tiesiog nežinojom, kaip ją pavadinti, jinai truputį, nu, plačiau buvo nei konferencija, bet tiesiog nebuvo tokio žodžio. Tai dabar jau ir pavadinau sąmoningai, kad festivalis yra apie šventę. Tai būtent tai transformacija. Aš tai vardinu kaip transformacija konferencijos netobulo moteris, į festivalį atgimusi moteris. Taip vėlgi simboliškai buvo 7 konferencijos, o 7 mes žinom, net ir kraujas atsinaujina, ar ne? Tai ir čia ir su astrologija susiję, irgi 7 tą žodžiu. Tai va, tai ir ta atgimusi moteris, festivalis, taip, tai jeigu taip drįsiu pasakyti, tai jau toks visiškai kitoks tas formatas ir visiškai tuo, kuo aš gyvenu pati, be jokių prisitaikymų, kažkas nepasiruošęs ar pasiruošęs, jei atėjo ir pasirinko šitą renginį, vadinasi, kažkodėl vat įkvietė tas renginys, bet vėlgi, didžioji dalis žiūrovių buvo jau buvusios mano vienokiuose ir kitokiuose renginiuose ir jau žino tą mano kokybę ir kokį tą turinį. Tai, bet vėlgi, negaliu taip sakyti, kad visiškai neatsižvelgiau tas moteris, kurios pirmą kartą į festivalį atvyko, buvo tų praktikų, kur buvo galima tikrai labai... visos buvo saugios tos praktikos, bet tarkim, nu, vat saugiai, neišgazdinant galbūt kažkaip tai tiek ir garso praktika, tiek rašymo dirbtuvės, kur vat ir apie finansus tiek kalbėjom, tai va.
4: Tai nebuvo, sakykime, kurios vis dėlto, na, apsisuko ir išėjo, sako, čia ne man, čia kažkas tokio, na, aš man nesuprantu šitų dalykų. Arba pretenzijų po to, po kai, renginio. Čia, kad nu jau dabar jau Gerda, nu ką čia dabar?
5: O dabar kaip tik, Rima, žinot, dabar kaip tik net atsivėrė visos duris, nes vat būtent aš jau tą tikrą Gerdą kaip save matau, kaip noriu, kad ir kiti pajaustų, pamatytų, kaip gali būti kitaip. Ir buvo ir tokių moterų, kur 3 kartos atvažiavo. Mama, dukra, močiutė ir 2 dienas dalyvavo ir praktiškai 2 dieną taip labai lietai visos kirstėsi. Ir aš vat galiu pasakyti, kaip atrodė mano vyrui iš šono, nes jis visada Jis visose mano renginiuose dalyvauja.
4: Mhm. Kaip supervisoris, taip?
5: Jo, jis mano, aš sakau, partneris, ne tik kaip poroje santykiuose, bet ir versle. Tai ir jis net pats pasakė, sako, bet žinai, Gerda, jei čia nebūtų buvę pirmos dienos, tai čia ta antra diena nebūtų tokia net stipri. Ta, jam, vat, iš šono vyrui, nors jis tą antrą dieną pats turėjo kitą savaitę ten bendruomenės tokį didžiulį renginį ir ten aš jį net vieną kartą iš salės sakau, išprašiau, sakau, girdžiu, kaip žinok, tu taipini, ten tos laiškus atsakinėja. Gerai, bet vis tiek jautėsi. Jautėsi ta, kaip moteris ir verkė, ir šoko, ir džiaugėsi, ir gale dar ta kulminacija, dokumentinis filmas Marijos Gimbutinės ateities pajauta, tai vėlgi čia, aš, pavyzdžiui, pati net nežinau, aš nebuvau mačius to filmo, bet čia man rekomendavo, mes norėjom į dievišką moteris renginį jį irgi parodyti, bet tiesiog aš pati mačiau, kad jis čia niekaip, nu, neįsipaišo per daug ilgas ir panašiai. Tai man jis liko, vat, kad kažkuriam renginį aš vis tiek jį panaudosiu. Ir vat, būtent atgimusi moteris ir tas filmas buvo labai laiku ir vietoj. Tiesiog po filmo viso buvo visiška tokia tyla pradžiai. Toks atrodo, nu, kas čia buvo. Ir nu, tiesiog atrodo, ką mes patyrėm, tai pamatėm vaizde ir pamatėm istorijoje, kad tai buvo. Tai mes tiesiog dabar prisimenam tarsi, kas buvo. Tai va, tai jis tiesiog...
6: Žodžiu, jo. Tikrai dalyvavo tos, kurios yra supratusios ir tokiam, na, teisingam, pavadinkime, na, savęs pažinimo kelyje, turbūt galima sakyti. Brandume tam tikram dvasiai.
5: Brandume arba vat, kažkas vat, tiesiog tokio vat, atvedė. Mm-hmm. Atvedė. Tikrai buvo labai daug verslo moterų. Labai daug. Ir
6: taip, tikrai, renginys man teko garbėjo pirmoj daly, pirmoj dienui būti, bet negalėjau daugiau būti, bet na, tikrai tai buvo kažkas tokio. Ta prasme, tikrai, na, kaip sakau, nepasiruošusim žmogui būtų sudėtinga, jeigu tu esi kažkai tam, bet gal kartais tokio postumio reikia. Gal tokio postumio reikia ir man tikrai buvo labai įdomu tą reakciją sužinoti.
5: Reakcijos dar galiu pasakyti, kad iš tiesų visi buvo geri atsiliepimai.
6: Tai šaunu.
5: Visi buvo geri atsiliepimai ir taip, vat, gal irgi vieną atsimenu, kad viena moteris pakomentavo, kad sako, gerai, kad važiavau viena. Kad vat, būtent galbūt jinai ir buvo tam pasiruošus, kad vat, sako, gal vat, kad žinot, kai vat, nesikviečiau, kad nereiktų ten kažkam aiškintis, ar ne, tai taip.
6: Tikrai, tikrai labai stipru ir tikiuosi, kad tai tradicija taps ir tokių žmonių ir jų istorija ir visa kita yra unikalių ir vis dėlto aš norėčiau grįžti prie tų vyrų. Tai aš suprantu, kad tavo visi renginiai ir tas auginimas yra nukreiptas į moteris tik tai. Kaip čia taip? Na, kad dėl tu pasirinkai tik tai vieną tą lytį pavadinimą. Taip.
5: Yra buvę konferencija Netobula pora. Mes kaip pirmą paleidom konferenciją Netobula moteris, tai antras labai greitai tas šuolis po ten gal kokių 3-4 mėnesių Netobula pora. Ir mes nebetesam tos konferencijos. Kažkaip vat, netgi buvo mažiau dalyvių negu Netobuloj moterį. Tai toks mum galvojom kaip tik čia porom, ar ne, ateis, kad jau čia tikrai ta pilna salė, o atvirkščiai. Nors lektorių buvo labai stiprių, gerų ir nuo psichologų iki, žodžiu, daug. Tikrai, aš pat, nu, net dabar galvoju, kaip mes tokius stiprius surinkom tuo metu tuos ir vyrus. Pranešėjai realiai buvo vyrai, viena tik tai moterį mes buvom įtraukę į dėkingumo tokia vat, specialistė, kurio apie dėkingumą, nu, toks atrodo šiek tiek atsvaros, kad būtų. Tai jo daugiau visi vyrai buvo. Ir tai va, ir kažkaip tai tuo metu, vat, nebuvo tos energijos, kad toliau tęsti vat, tokią vat, netobla porą tą konferenciją.
6: Tai gal vyrams vieniems reikia daryti?
5: Vyrams vieniems. Tai, Yra tikrai puikių mokyklų, kur daro vyrams. Ir aš vis dėlto einu tokios išvados, kad nu, viskas nuo moters prasideda. Ir būtent, kad mes, kai susijungia moteris, ta moteriška bendrystė, palaikymas ir va, tas ir pajautimas, išgirdimas tam tikrų žinių, patyrimas dabar jau praktikų, stiprina moterį, kelia tą pasitikėjimą, savivertę ir jinai va, tiesiog pradeda drįsti namuose ar ten, kaip, nežinau, kokie jos tas statusas ar ne, bet drįsti atsistoti į savo, vat, kaip moters kūrėjos tą poziciją. Ir realiai tikrai aš matau ir iš tų pačių draugių, kaip jos keičiasi. Augdamos, tvirtėdamos ir kaip jų vyrai be jokių seminarų, mokymų, kaip jie irgi pradeda jom pirkti gėles, pradeda irgi iš kažkur paimti arba tos pačius vaikus pažiūrėti. Čia svarbiausia, kai jie labai bijo būna išleisti tokius mokymus, festivalius.
7: Taip, kad dabar klausytojai, mūsų vyrai klausytų, sako, kas čia per nesąmonė vėl.
5: Taip.
7: Ten tai mano žmonai susuks smegenis ir negalėsiu su ją susikalbėti. Ar negauni piktų priekaištų iš vyrų?
5: Tikrai negaunu. Gali, aišku, visko nutikti, kaip visada, bet mano tai tikslas yra laiminga moteris. Ir netgi juokiamės, čia dabar yra minčių atnaujinti tą santykių konferenciją ir dėliojamės, kaip čia pavadinti, ar laiminga žmona. Tai mano vyrai...
7: Jums konferencijų nesiruoši daryti, aš suprantu.
5: Tai va, ta santykių konferencija, tai ir būtų apie ir tai, kad galima būtų kartu ateiti. Ir kad kartu ateiti ir pasimėgauti tuo laiku kartu. Tai čia mano toks irgi noras, kad nu, pabūti ar ne, kad praleisti kartu laiką ir kartu taip subtiliai išgirsti tam tikrų dalykų, kurie sustiprintų būtent tą santykį, kur gali sustiprinti, arba kas dažnai būna, kokie tie kertiniai momentai, kur va trūkdo tiem santykiam, galbūt va kodėl einam link skyrybų. Tai man šiek tiek va, tikrai, aš pati, kaip mes esam su vyru praėję tą etapą ir gavusią su žinių tai, ir praktikos, tai va irgi, kaip ir sakau, tie renginiai kyla iš manęs, ar ne iš mano tų patyrimų, tai va norėtųsi irgi panagrinėti jau taip švelniai. Su vyrais reikia švelniai. Nu, ta prasme, jie realiai tikrai yra tokie, galbūt net kaip atspindžiai moters.
7: Labai įdomu, ačiū labai, dėkoju mūsų studijos viešniai, patyriminių renginių prodiuseriai, laimingos akis vadoviai, kūrybos ir pažinimo erdvės MILS įkūrėjai, neuroedukacijos ir astropsichologijos konsultantė Gerdai Statkevičiūtė Gilienė už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Ačiū labai už tokias tikrai įdomius požiūrius į kitą. Tokį požiūrį į mūsų psichoemocinę sveikatą, į fizinę sveikatą. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama vidinės bei išorinės ramybės. Likti sveiki. Ačiū labai.
5: Ačiū labai.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
8: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
10: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinių.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus naujame Vilniaus universiteto Lietuvos istorijos instituto ir tarptautinių partnerių tyrime paskelbtame Kembridžo universiteto leidyklos leidžiamame viename prestižiškiausių tarptautinių recenzuojamų archeologijos mokslo žurnalų Antiquary. Kokie tie įrodymai, iš kur atvykdavo migrantai, kodėl čia keliavo, ką tai pasako apie krikščionybės plitimą Lietuvoje. Visus niuansus aiškinsime su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė su mumis. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir archeologas daktaras Rytis Jonaitis. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Giedrė, nuo jūsų pradėkime, kaip vadovavusi šiam tyrimui, galbūt visuomet yra įdomu išgirsti, kaip tos idėjos kyla tirti tai, kas yra tyriama. Galbūt galite tą pradžią papasakoti, ar iš karto idėja buvo, kad čia štai galbūt migrantai, ar čia viskas tiesiog klostėsi pagal tai, kad tie duomenys, kuriuos gavote, tai parodė tiesiog?
3: Na, taip atsitiktinai tyrimai nevyksta, jie yra planuojami, hipotezės planuojamos iš anksto ir šitas tyrimas buvo atliktas profesoriaus Rimvido Jankausko projekto rėmuose, irgi jisai tyrinėjo, tai yra mokslo tarybos finansuojamas projektas, tyrinėjęs būtent šiuos klausimus. Tai ta hipotezė, kad žmonės palaidoti, nekremuoti, nedeginti kapai. Vilniaus mieste turėjo būti krikščioniški palaidojimai ir galbūt net atėjusių žmonių iš kitur. Na, jau jinai tarsi egzistavo, tačiau egzistavo tik tai archeologiniai duomenys. Mes matome iš įkapių, čia galbūt Rytis daugiau papasakos, kad na, įkapės yra daug importo, daug įtakos iš bizantinių žemių ir iš pietų būtent. Na ir galimai jie galėjo būti, žodžiu, atmigravę kitataučiai. Bet klausimas, ar tai visa populiacija atmigravusi, ar tai pavieniai žmonės, to mes nežinojome. Ir ar tai galbūt tiesiog vietiniai žmonės gyvenę Vilniuje tiesiog priėmė krikščionybę, nes priminsiu, kad aplinkui visur, dar visur buvusi pagonybė, žmonės praktikavo kremaciją, reiškia degino mirusiuosius. Na, o čia vienas iš didžiausių kapinynų Lietuvoje, kur žmonės nėra sudeginti, na ir tai būdinga krikščioniškom bendruomenėm. Taigi, ir na, buvo ir mūsų klausimas sakyti, ar tai jie yra migrantai, ar tai yra vietiniai žmonės. Na ir tą hipotezę mes ir tikrinom savo tyrimą.
2: Taip, Ryti, gal galite tikrai papasakoti stebintas įkapes, kiek tos įtakos vis dėlto tikrai pamatėte iš tų kitų žemių. Ir aišku, čia klausytojams reiktų paminėti, kad mes kalbame apie Vilniaus Rusėnų kvartalo kapines Bokšto gatvėje. Jos atrastos yra net prieš daugiau nei 20 metų šiaip, tai kiek laiko čia viskas ir tęsiasi tie tyrimai?
4: Tas kapinynas Bokšto gatvėje 6, kur dabar yra atrestauruotas pilnai visas komplektas Bokšto skveras. Tyrimai archeologiniai, būtent kasinėjimai vykdyti nuo 2005 metų iki 2014 pertraukų. Kadangi užsakovų pageidavimas buvo ištirti visą tą sklypą, mes o tos kelis sezonus ir žiemą vasarą su kolegijim Irma Kaplūnai tai viską ištyrėm. Ir atradus pirmuosius radinius, tai yra tokius kaip apgalviai panašus buvo aptikti kerdavėjai, žiedais, tuščiaviduriai žiedais su stiklo akimis iš karto kilo įtarimas, kad jie tokie, nu, gal vietinės kilmės, bet daryti kažkieno tai įtakoje tos mados ir labai daug panašumų su ta bizantiška prabanga. O kas tuo metu atstovavo Bizantiją? Nes tuo metu, kai kūrėsi Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Bizantijos jau buvo kaip saulėlydis, sakykime. per bizantiškos mados perėmėjas buvo tas, sakykime, visos tos mados krikščionybė per į Kijevo Rusią, o tada iš Kijevo Rusios į dabartinę Baltarusiją, į slaviškuosius Baltarusijos miestus, iš ten jau atėjo iki Vilniaus, o ta vat, būtent apgalvinėčiojimo mada pavyko atsekti archeologiškai, tai yra pagal, kaip Giedrė minėjo, pagal radinius. Bet trūko tokio jau kaip čia 100% argumento, kurį gali pateikti tik tiksliai mokslai, vat ką, kas ir pavyko su šituo, tyrimu. Tai įtarimas, kad jie atvykė būtent iš Kijevo Rusios, jisai buvo seniai, bet nu, reikėjo tokio jau gelžbetoninio argumento, sakyti, kurį vat Giedrės tyrimas padarė.
2: Giedrė, tai koks tas tyrimas? Čia ne viena disciplina, galima sakyti, turbūt susijungia ir chemija. Kaip pavyko vis dėlto patvirtinti tą hipotezę?
3: Taip, tai visų pirma, tas tyrimas yra tokiu, atliktas tokiu principu, kad visa žmogaus chemija yra sudaryta, cheminiai junginiai yra sudaryti čia dauguma iš maisto, kurį žmogus gauna arba vandens, kurį geria. Na ir jeigu, sakykime, vienas individas vartojo kažkokį maistą vaikystėje, Ta atmintis yra išlaikoma jo, sakykime, danties kolagene, dentinė. Na ir taip pat tie visi chemija, kurioje jie gyveno aplinka, geologinė bazė, yra inkorporuojama, cheminiai junginiai inkorporuojami į besiformuojančius žmogaus dantis. Jeigu jis tai pakeitė savo vietą, gyvenimo vietą, kažkur ir pakeitė mitybą vėlesniais savo gyvenimo etapais, ta chemija jau atsispindė žmogaus, sakysime, šonguliuose ar kituose audiniuose. Na ir ką pati pavyko man mum sužinoti, čia vėlgi yra tarptautinė komanda, bendradarbiavom su Briuselio universitetu, Kristoferio Sniuk komanda, tai kad individai, dalis žmonių, kurie palaidoti būtent Bokšto gatvės kapinyne, yra iš tikrųjų vietiniai. Tai jie tie vietiniai, kas yra tikrai įdomu, kad tai yra moteris daugiausia. O mum pavyko užfiksuoti tuos pirmuosius migrantus, kurie išsiskyrė savo chemiją iš nuo to bendro fono kitų žmonių, kurie palaidoti Bokšto kapinyne. Ir būtent vėlgi ta visa tokia daugia disciplininiai tyrimai parodė, kad vėlgi tam tikri individai, vyrai būtent, jie valgė visiškai kitokį maistą vaikystėje ir atėję į mūsų Vilnių, į Vilnių, tiesiog mūsų Vilnių, Vilniaus miestą, pradėjo valgyti tą patį, ką vietiniai žmonės. Vėlgi, tai ne tik tai kabitinės bokšto buvo tirtas yra ir daugiau tyrimų iš to laikotarpio stabilių izotopų tyrimų. Mes matome, kad jų dieta suvienodėja. Taip pat dentinas ir emalė, kuris vėlgi atspindi vaikystės mitybą ir ta geologija radikaliai išsiskyrė iš kitų to vietinių žmonių. Ir vėlgi tai parodo, kad jie kažkur augo visiškai kitoje vietoje, kai formavosi tie dantis. Na ir ta kita vieta galėjo būti tik tai pietus, nes vėlgi tas stabilių izotopų ir radiogeninių izotopų signalas rodo, kad būtent pietuose yra tas signalas, kuris sutampa būtent su tuo į pietus nutolusią teritorijomis. Tai čia vienas įrodymas. Kitas, pavyzdžiui, sakykime, jie vartojo vaikystėje, ar ypač vienas individas vaikystėje daug valgė sorų. O soros mūsų žemės jau pradėjo nykti, nes ateina, vėlgi, prieš tenksesni mūsų tyrimai parodė, kad ledynmečiui, mažajam viduramžių ledynmečiui prasidėjus, ir kaip tik tas laikotarpis, kai tas virsmas vyksta tarp į mažąjį viduramžių ledynmetį, reiškia atšalą klimatas ir sorų, šiltamėgių sorų riba pasislenka į pietus. Reiškia, jie negalėjo ateiti iš šiaurės, jie turėjo ateiti iš pietų. Na, tai vėlgi, tai yra vėlgi pietus, taip kaip Rytis ir minėjo, bizantinė įtaka, Lietuva kaip tik palaikė diplomatinius ryšius su pietų šalim būtent. Na ir įvairūs žodžių duomenės mums suveda į tai, kad jie galėjo ateiti būtent iš Tohaličio Voluinės teritorijos, kai yra dabartinės pietų Lenkijos, tikriausiai Ukrainos, vakarų Ukrainos kažkur žemio. Tai spėjama iš visų mūsų gautų duomenų.
2: Taip, tai aš teisingai suprantu, kad dalis yra vietiniai palaidojimai ten, o dalis, ar ne, yra atvykėliai.
3: Taip, moteris, jos tikriausiai perėmė tą krikščionybę atneštą vyrų. Vėlgi, aš turiu pažymėti, kad mes ištyrime tik tai 15 kapų, o iš viso yra virš 500 palaidojimų ten. Bet kokiu atveju, kad mes jau iš tų 15 kapų sugebėjom identifikuoti pirmosius migrantus, būtent mobilius vyrus, jau parodo, kad, na, jeigu būtų visa 100% imtis, tokių, žodžių, migrantų būtų gerokai daugiau.
2: Taip, aš jau norėjau ryti jūsų klausti, kiek iš viso yra ten tų palaidojimo, apie kokį mastelį čia mes galime kalbėti, nes šiaip mūsų laidai parašiau tokią antraštę, kad migrantai į Vilnių plūdo dar prieš 700 metų ir galvoju, ar mes galime čia vartoti žodį plūdo, ar truputėlį perspaudžiau ryti, kaip sakytume.
4: Na, aš manau, kad plūdo gal ir ne taip miniom, bet, sakykim, vienas kitas amatininkas, turint omeny situaciją 13 amžiaus vidury Kievo Rusioj, kai buvo nusiaubta totorių mongolų antplūdžio, visi nagingiausiai galėjo laisvai su, sakykime, koks amatininkas, tas pats juvelyras, su visa šeimyna, kas yra šeimyna. Tai žmona, pameistrė ir taip toliau, visa gurguolė atvažiuoti čia nais, susikurti ir... Kaip vat, Giedrė ir minėjo, kad moteris yra vietinės per santokas, per tuos giminystės ryšius priėmė tą krikščionybę ir laidojosi, vat, buvo palaidoti šitam kapinyne. Tai vieninteliai, kas gali būti, tai stačiatikiai, nes su katalikybe dar Lietuva taip smarkiai nedraugavo, tie visi kryžiaus karai ir taip toliau, o stačiatikiai tai buvo tie patys LDK pavaldus. Žmonės, didžiam kunigaikščiui pavaldų žmonės, šeiminiškiai jie galėčiau ir kad savo norų gal ir vien atvykti šitą į Vilnių ir kurtis, o Vilnius tai vat ir matom, kad jau tas jau daugiatautės miestas, turėjom ir rusų miestą, turėjom ir vokiečių miestą ir vat šitie vat tyrimai izotopų tą tik patvirtina.
2: O patys palaidojimai, kai žiūrite, galite pasakyti, kad čia štai stačiatikio, o čia jau tokių katalikų, ar tai iš to nesimatė nieko?
4: Deja, šito negalima pasakyti, tiek žiūrėjau visą tos istorijų rašytinius šaltinius, tai yra, galiu tik pasakyti, kad krikščioniškas palaidojimas, o stačiatikybė ar katalikybė, tai čia jau... reikia žiūrėti visumą ir kiekvieną detaliau žiūrėti.
2: Šiaip įdomu, ar tiesiog taip gaunasi, kad tokie pavieniai žmonės atvažiuodavo tada į Vilnių, ar kažkaip ištisos bendruomenės. Ką apie tai galim pasakyti, Giedrė, kaip jūs sakytumėt ir į kokį tai, na, ką tai pasako vis dėlto apie Vilnių, kaip apie kažkokį traukos centrą dar 13 amžiuje?
3: Na, izotopai iš tikrųjų negali tiksliai pasakyti giminystės ryšių. Čia labai tikėtina, kad ateityje tą patvirtins genetiniai tyrimai, nes jie gali pasakyti, kaip tarpusavė susiję žmonės. Pavyzdžiui, genetiniai tyrimai negali pasakyti, ar tai pirmos kartos migrantai. Taip pasakom, galim pasakyti tik mes, bet jie gali papildyti, ar jie iš tikrųjų ateina, na, iš tų visų žemė, kuriuos mes interpretavome iš izotopinių tyrimų, ar jie, na, iš kažkur kitur, galbūt keliasi, gal rasime daugiau įvairiausių etninių grupių, kurios, na, atkeliauja į Vilnių jo būtent ankstyvojo kūrimosi laikotarpiais. Ir kas iš tikrųjų įdomu, kad jau Vilnius gravitavo tuos žmonės ganėtinai anksčiau, gerokai anksčiau, negu jisai pirmą kartą paminėtas kaip miestas. Tai jau jisai, tai rodo, kad tai yra, na, buvo jau, kai Gediminas rašė savo laiškus, jau žinojo, jau prieš tai Vilnius buvo tas toksai besiformuojantis, na, urbanistinis darinys ir traukė žmonės iš viso pasaulio, ne viso pasaulio, tik tiesiog Europos. Ir, na, tai vėlgi atitinka to daugiakultūrinio, daugiakonfesinio miesto, na, tarsi konceptą.
2: Ryti,
3: ankstyvaisiais jo formavimas laikotarpiais.
2: Ryti, kaip buvo atsirinkti tie 15 kapų, būtent iš tų, ar ne, 500, ar čia jūs kažkokį lemiamą žodį galbūt turėjote pasakydamas, galbūt kas įdomiausio jums pačiam atrodo ir kas, na, sakytumėt, čia, išsiskyrė ten?
4: Čia jau Giedrės reikia klausti, nes mes visus tuos kapus,
3: kapus
4: iškasėm, mes visus atidavėm antropologams į Vilniaus universitetą, o tolimesnį žaidimą, kuriuos būtent imti, jau sprendė jie. Prasme, jie kreipėsi į mūsų informacijos apie kiekvieną kapą, ten galėjom pasakyti, kokias įkapės, kurioje vietoje kapinyno palaidotos ir taip toliau, o visą tą atranką imti čia jau Giedrė, daugiau pasakyti.
3: Aš turėčiau papildyti, kad archeologai niekada nedirba pavieniui, tai yra visą laiką komanda, tai yra antropologai, archeologai, bioarcheologai. Na ir būtent šiuos dalis buvo konceptualizuojama, iškasta ir na, įvelta į tuos visus archeologinius kontekstus, o kita dalis buvo antropologiniai tyrimai, kuriuos atliko Rūta Brinzaitė ir Rimantas Jankauskas. Ir dalis tada sekė jau izotopiniai tyrimai, moksliniai tyrimai, dar papildomai, taip kad na, čia yra komandinis darbas kelių sričių specialistų.
4: Saveikaujant dirbam, ta prasme, jeigu kyla kam nors kokių klausimų, vieni kitiem iš pat skambinam, o kaip ten tas, ta prasme.
2: Įsivaizduoju, kad tokios, be tokios komandos būtų gal net ir neįmanoma ir ne pasiekti tokio rezultato vis dėlto. Bet kas jūs patį rytį labiausiai nustebino galbūt apie šiuos atradimus? Kas galbūt tokio, kas galbūt paneigė tai, ką jūs galvojote, kol kasinėjote ar panašiai?
4: Nu, kol kas nepaneigė, o tik patvirtino. Ta prasme, aš vat, ir savo disertacijoje kėliau šitą hipotezę, kad palaidoti tikėtina krikščionis atvykėlė iš Žaličio Volūnės kunigaikštysčių. Vat iš tenais iš kažkur. Bet tai, aišku, buvo ir sulaukė kritikos tą hipotezę ir prašė tokių rimtesnių argumentų. Ir vat, šitas tyrimas parodė, argumentavo, kad vis dėlto tą hipotezę jau virsta į teoriją.
2: Taip ir yra štai ir pranešime apie tai, kad tai yra pirmieji tiesioginiai įrodymai. Tai Giedrė, šito reikšmė iki šiol mes kaip galėjom tik tais kokiais antriniais, tretiniais šaltiniais remtis tai tvirtindami, o dabar štai yra nenuginčiamas faktas.
3: Taip, na, bet kokiu atveju, na, tie kompleksiniai tyrimai, jie visą laiką duoda naujų išvalgų, manau, genetiniai tyrimai dar labiau papildys mūsų hipotezės. Ir kas įdomu, kad tikrai vat, migruoja daugiau vyrai, o moteris yra mobilesnės, tiksliau seslesnės, kad galbūt kol kas, bent jau mūsų tyrimų metu paaiškėjo, kad jos adaptuoja tas naujoves, būdamos vietinės. Na, įdomu tai, kad, pavyzdžiui, įkapės vėlgi nebūdingos krikščioniškiams palaidojimams, o būtent šiame kapinyne, na, jas turi moteris, vėlgi galbūt tarsi tokia, na, dar pagonybės atgarsis, kad jos iš tikrųjų dar vietinės, jos turi tas įkapės, jos nori būti palaidotų su savo tais asmeniais daiktais, bet jos jau pereina prie to krikščioniško, žodžiu,
4: tradicijos,
3: krikščioniškos tradicijos.
2: Bet aš girdžiu, kad tai dar nėra pabaiga. Dar genetiniai tyrimai, jie jau vyksta, ar čia yra planas kažkokios netolimos ateities, kaip yra, Giedrė?
3: Na, aš jų pati nevykdu, žinau, kad jie iš tikrųjų vyksta.
4: Vykdomi
3: šiuo metu ir tikrai bus labai įdomus ir laukiame straipsnių iš genetikų.
2: Ryti, ką jūs tikėtumėtės išgirsti? Ar čia reikėtų laukti žinių apie tuos giminystės kažkokius ryšius, kad štai galėtumėm atsakyti tuos klausimus, ar tarpusavyje susiję žmonės, ar čia bendruomenėmis migruota ar pavieniui?
4: Tikrai būtų įdomu, buvo ir anksčiau minčių įtraukti ir genetikus, ir genetinius tyrimus, nes kapinyne išsiskiria tokios kapų grupės, tokie taip vadinami vaikų darželiai, kai keli vaikų kapai šalia, tarp kokių 3-4 vaikų moteris palaidota, vat pasižiūrėti jų ryšius, ar tai šeima, ar tai grinai atsitiktinis kažkoks tai palaidojimas, ar buvo kapininė vietos skirtos vienai šeimai, ar buvo laidojima, bet kaip, tai vat tas irgi būtų įdomu sužinoti, ar tai patvirtintų arba paneigtų, tada jau žiūrėtume ką toliau.
3: Įdomu tai, kad tas būtų ypač įsiskyręs kapas vyro 311, kuris, na, kardinaliai izotopiškai skiriasi jo vaikystės dietą ir nuo jau prieš mirtį mitybos. Jisai palaidotas kartu su moterimi. Jinai irgi tokia pusiau ant tos tokios, na, ribos, migracijos ribos, nes mes vėlgi atlikom ne tik tai pačių žmonių tyrimus, mes atlikome ir visą spektrą augalų tyrimų vietos, augalų iš Vilniaus įvairiausių parkų, kad nustatyti tą vietinę, vadinamą mūsų geologiją ir suprasti, interpretuoti tuos jau signalus, kuriuos gavome izotopiškai. Todėl ta moteris galėtų irgi būti įdomu, ar jinai yra vietinė, ar jinai susijusi su tuo vyru palaidotu tam pačiame kape, ar taip pat atmigravusi kartu su juo.
2: Taip, iš tikrųjų įdomu, ką dar pavyks išsiaiškinti su šiais tyrimais, genetiniais tyrimais, bet plačiau žiūrint galbūt, kokių, sakytumėt, paslapčių dar norėtųsi atskleisti, atrasti tos pirminius šaltinius, kalbant ar ne apie Vilnių, apie tuos mitus apie Vilnių, ko jūs, nežinau, pasigendate, apie ką svajojat ryti?
4: Taip, galbūt net ne apie Vilnių dabar norėčiau pasakyti, žinau, kad daugelis dabar mane kritikuos ir su tuo nesutiks, bet labai norėtųsi patikrinti Kernavės Kriveikiškio kapinyną, nes medžiaga yra labai labai panaši, negaliu sakyti identiška, ir mūsų duomenimis ten yra šiek tiek ankstyvesni palaidojimai, būtent irgi tokia pat krikščioniška laidosenos tradicija ir taip toliau. Kernavės tyrėjai nesutinka su tuo, kad ten yra skačiatikė ir taip toliau, kad tai gali būti tie patys pagonys, tie patys jotvingiai. Tai vat norėtųsi vat šitą vat diskusiją už ir prieš pasvert visus argumentus ir vat, pajungti tuos visus bioarcheologijos tiksliuosius mokslus, kad galutinai ta diskusija būtų išspręsta, ar Kernavėj buvo stačiatikiai ar ne. Gal tai paneiks ir Vilniaus kažkokias tai įžvalgas, aš nežinau. Vat, tas būtų įdomu.
2: Giedrė, o jums kaip?
3: Na taip, tikrai būtų įdomu, ar jie irgi atmigravė į būtent Kernavę iš kažkur, nes ten įtakos iš tų žemių irgi yra nemažai. Vėlgi, ar tai tik tai kultūrinė įtaka, ar ir deminė kažkokia difuzija buvo į tas mūsų žemės, būtų tikrai labai įdomu. Bet kokiu atveju tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais ir tai yra dinamiškas darinys, ypač urbanistiniai dariniai, tokie kaip Vilniaus miestas. Ir kai kalbėti tik tai apie vieną etninę grupę arba etninės vienos grupės kažkokią virtuvę arba mūsų tradicijas, tai yra tokia amalgamacija visų mišinys. Tai ta labai svarbu suprasti ir galbūt tai duos kažkokios leis tolerantiškiau apskritai žiūrėti į...
4: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
2: Atvirumas tikrai yra svarbu ir čia panašu taškas nepadėtas, dedame kablelį, lauksime kitų jūsų tyrimų, kuriuos būtinai irgi pakviesime aptarti. Ačiū Jums labai, kad skirėte laiko Žinių radijo laidai pasiaiškinamas. Kalbėjome su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaite Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu. Dėkoju klausytojams ir linkiu likti toliau su Žinių radiju. Iki.
0: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
5: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Nuo šiandien laidoje Pažink miestą kalbėsime apie Klaipėdos juodąjį vaiduoklį. Senos rytprūsių legendos motyvais parengta vaiduoklišką personažą, neva kadaise matyta Klaipėdos pilies prieigose. Jį sukūrė skulptoriai Svajūnas Jurkus bei Sergejus Plotnikovas. Šis kūrinys internetinėme meno ir dizaino žurnale Bored Panda, surengus kūrybiškiausių pasaulio skulptūrų rinkimus, užėmė net 9-ąją vietą. Tad su Svajūnu Jurkumi plačiau ir pasikalbėkime apie šį unikalų statinį Klaipėdoje. Pone Jurkau, tai pirmiausia, skulptūra juodasis vaiduoklis įdomus tuo, kad tai yra ir technikos paminklas šalia visų kitų dalykų, kuriuos pokalbio metu aptarsime. Kaip, ką apskritai reiškia technikos paminklas, kaip tai reikėtų suprasti?
4: Inžinierinis daugiau ten, sakykime, yra paminklas. Taip pat, kai šalia stovi ten terminalė Pauliaus Lindenau gamyklos, toks didelis metalinis karkasas, jie yra. Turi, sakykime, paveldą. Šitam tilteliu jie daugiau negu 100 metų. Ir rankom sukantis, sukamas rankomis. Ir kadangi dirbam su Klaipėdos restauratoriais, Pamalio restauratoriais, tai tokį jie iškėlė idėją, kad atkurti tą juodąjį vaiduoklio legendą.
3: Tai nuo pat pirmos dienos, kaip sakant, tos akimirkos ir buvo su ta mintim daromas, kad tai ir bus technikos paminklas.
4: Nu, mes, sakykime, skulptūra nėra pririšta prie tos technikos paminklo. Tiltelis jau seniai stovėjo, mums paprasčiausia vieta patiko.
3: Kas apskritai iš to laikotarpio gal prisimena taip plačiau, nes vis tiek, aš suprantu, menininkui kiekviena skulptūra yra atskira istorija, ar ne? Ir vat, kai išgirstat šitą paminklą, ar ne, skulptūrą, juodasis vaiduoklis, kokia pirma mintis jums į galvą ateina?
4: Kad pavyko gyvendinti labai tokį puikų darbą, kuris nustambėjo netgi pasaulyje, sakykime, pagal Bored Panda duom, 125 keiščiausių skulptūrų mes patekome į dešimtuką, užėmėm 9-ą vietą. Ir netgi dainininkas Elis Kuperis labai gerai vertino šitą darbą.
3: Tarp keiščiausių skulptūrų būtent?
4: Jo, tarp keiščiausių pasaulyje, čia jau kaip tas keiščiausių skulptūrų, buvo atrinktas 125 visuose, tam sakykime, šalyse, ir mes 9-oje vietoje.
3: O menininkui, kai sako, kad jo skulptūra yra keista, čia yra komplimentas labiau, ar čia reikia kažkaip menininkui žvilgsnį praplėsti?
4: Čia komplimentas. Kaip aš visada sakau, tiesiai visi moka padaryti. Padarykim kažkada kreivai.
3: Ir turbūt Lietuva neturi daugiau jokios skulptūros, kuri būtų vat, patekusi į tokius keistų paminklų sąrašus, ar ne?
4: Nu, man neteko girdėti kol kas. Gal ten yra kamerinė skulptūra, smagiai. Bet viešoje erdvėje, tai sakykime, šitas vaiduoklis labai populiarus yra. Tiek turistam, kadangi yra labai gerai lokaliniai vietoje iš laivų kruizinio terminalo ir kuriuosiautai visada praeina ir paveiksluojasi tam labai populiariai skulptūra.
3: Na, jūs ne vieną kartą apie tą vietą užsiminėt. Kaip vis dėlto buvo ta vieta pasirinkta, būtent šita, ir kiek ta vieta yra apskritai svarbi paminklui?
4: Kadangi yra svarbi labai vieta, kadangi jis yra judas vaizduotas, sakykime, Klaipėdos piliavietė, kai čia buvo Hansas, pagal legendą, ėjo naktį, matyt, nelabai blaivus, jam pasivaidano judas vaizduotas ir paklausė, turit malkų ir maisto. Pagal legendą, ir paskui jis išnyko, juodojo vaiduoklio legenda yra tokia. Tai va, ir jis, ta vieta, yra siejama su piliavietė. Ir vieta neatsitiktinai, kadangi aš, mano idėja buvo, kad jis būtų lipant iš vandens, iš šviestų kelią, tiem sakykime, jachtom laiveliam, kurie per tą kanalą išplaukia. Ir toks pasislėpęs, sakykime, gali būti, vizualiai, aišku, taip nėra, bet galbūt pasislėpęs už tos krantinės, jau dabar ir lipantis iš tos krantinės, kaip prieini, iš toli nematai, prieini, žiūri vaidenas tavo vaiduoklis. Idėja tokia buvo.
3: Na ir šita skulptūra, apie ką jūs ir kalbat, jinai neišvengiamai susijusi ir su rytprūsiu, ar ne, legendos motyvais.
4: Taip.
3: Ką apskritai legenda šiuolaikiniam žmogui reiškia, ar apskritai dar žmonės tiki legendom dabar?
4: Kodėlgi ne, dabar imkim pavyzdį pagal legendą geležinio vilko, kiekgi dabar diskusijai dėl to tam italas pastatė brukosi uodegą vilką, o geležinis vilkas iš tikrųjų pagal legendą visai kitoks. Žmonės nori, kad to tas būtų įgyvendinimas, sakykime, jos materializavo, nu, turi materializuotis. Ir tada kažkaip, kad neprarasti savo tos istorinių dalykų. Nu, sakykime, iš legendų daug kas prasidėjo, ir Gediminų pilį buvo pavyzdžių statyta. Ir taip toliau.
3: Kaip manote, jeigu juodai vaiduoklį šiandien statytumėt būtent šiomis dienomis, ar jisai didelio visuomenės dėmesio susilauktų?
4: Nes manau, kad taip. Manau, kad taip, todėl, kad jeigu jo nebūtų, dabar pradėtume statyti, tai kaip tik tai privevėti, pilis baigia atgyti, ir ten bus, jaučiu, kad ten bus aprašyta tokie dalykai. Ten apie vaiduoklį yra parašyti visą istoriją, vokiškai, lietuviškai.
3: Ir ieškant informacijos apie šitą projektą, man įstrigo tokia mintis, kurią radau, kad jis sėkmingai sujungė miesto istoriją, kultūrą ir modernų pramogų formatą. Kaip įmanoma visą tai sujungti į vieną?
4: Aš nežinau, to negaliu pakomentuoti, kas šitai parašė, bet pramogos kas yra. Žinau, kad šitai suvaizduotis gyvena. Žmonės eina, lenda į vidų, ten daužo galvas, uždegas, žvakės, tame žibinte. Jinai veikia. Mano toks ir pagėdavimas, kad jis, aplamai kokias kultūrinės perspektyvas, jinai turi veikti. Vienas žmonės eina, trina, čiupinėja, ten apkabina, ten vis taip. Tai va, jinai turi veikti. Ir dar kas yra, kad jinai nėra ant piedestalų iškelta kažkur tai 2-4 metrų aukštį. Jinai yra ranka pasiekiama. Aš tokia norėjau padaryti, kad būtų kažkaip kaprinį. Jis toliai nesimat, prieinu, o, randi. Tokia idėja ir buvo.
3: Tims kaip menininkui patinka, kai su skulptūra žmonės turi tą labai gyvą santykį, ar ne?
4: Taip. Tam yra keistumas, kad, sakykime, kaip daiktą padarai, jis nėra taip, kad paskui apauga krūmais kokiais ir palieka nepastebimas. Jis turi saugti su visuomenė ir, sakykime, su nauja karta, arba ten vaikai užaugas su tom skulptūrom, pasakau, jie jų nebegadina, nelaužo. Kaip yra buvo ne vienas atvejis, kai buvo nukentėjęs mano darbai.
3: Užsiminėt apie tas naujas kartas, ar ne, bet ar naujas kartos gali pažinti tuos kūrinius, kurie na, visai kitais laikmečiais buvo galbūt statyti? Ar jos išlaiko tą santykį?
4: Aš galvoju, jeigu dabar paimti atvirkštinį variantą, paimti nuimti tą vaiduoklį. Nu, taip sakykime, įsivaizduojam, kad mes jį nuėmėm. Tai čia būtų triukšmas, škandalas ir tada pasirodyti, kad kiek yra darbas svarbus visuomenėje.
3: Jis jau susitapatinė su Klaipėda kažkuria prasme.
4: Manau, kad taip. Todėl, kad visur yra leidiniuosi dabar šiais metais, dabar šis savaitgalis bus džiazos festivalis, ten ant bukletų yra vaiduoklio nuotrauka, jis groja su lūpinė armonikėlė, sakykime. Džiazos festivalio emblema. Sakykime, jis pritaikytas yra tiek turistam, tiek visus reklamuojamas. Aš manau, kad tas yra tik pliusas.
3: Ar šita skulptūra pasižymi ir tuo šiurpumo elementu, apie ką vat irgi užsiminėt? Ar tai irgi ką tam tikrą poreikį pasako, kodėl visuomeniai šitas paminklas, ar ne, šita skulptūra pritapo dėl to, kad žmonės irgi kažko norėjo iššaukinčio, ar ne? Tam tikrą prasme, gal net ir tos siaubo kultūros?
4: Aš galvojau, kad taip. Todėl, kad sakykim, kada mes įstatėm, buvo meno taryba Klaipėdoje. Vienas kolega labai stipriai modelis jau buvo padarytas, iškritikavo. Ir pasakė, kas tu galvoji vaiduoklį daryti iš bronzos. Mes klausim tada, iš ko reikia daryti. Jis sako, iš garų. Vaiduoklį reikia daryti iš garų. Bet kaip tai vykdyti, kažkaip buvo. Čia ir galėtų multi, kad būtų sukurtas apie vaiduoklį, kada jis yra iš garų, kaip Kasparas vaiduoklis. Kalbama kitokim tą medžiagiškumą.
3: Šiandien su skulptoriumi Svajūnu Jurkumi kalbėjome apie vieną keisčiausių kūrinių ne tik tai Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Klaipėdos juodai vaiduoklį, kuris buvo netgi įtrauktas į kūrybiškiausių ir keisčiausių pasaulio skulptūrų sąrašą. Dėkoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje kviečiame susipažinti su įvairiais kūriniais įsidėšiusiais didžiausiose šalies miestuose. Pažintį su jais pratęsime jau kitą kartą, o šį kartą visiems ačiū už dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama. Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Būti kartu. Aš esu Aurimas Perednis, na toks prasmingas mūsų laidos pavadinimas ir džinglas, kai nuskamba visą laiką pagalvoja apie tą žmonių buvimą kartu, žmonių ryšį. Kartais čia sakom, kad jį labai stipriai pakeitė technologijos tą gyvą ryšį ir dėl to matyti irgi tam tikrų problemų kyla. Ir aišku, kitas dalykas, kad to buvimo kartu kartais irgi žmonės nelabai nori su kitaip mąstančiais, kitaip atrodančiais, kitokio statuso, kažkokių specialių poreikių turinčiais ir kartais atrodo, kad lengviau mums visiems gyventi savo burbuluose. Bet gal taip ir nėra, mes čia pamėginsim po šitas temas panardyti šiandien apie mūsų buvimą kartu, padiskutuoti drauge su Sigita Girdzijauskiene, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto docente ir Lietuvos įtraukties švietime centro specialiste. Sveiki, Sigita.
4: Labai diena.
3: Tai ačiū, kad skyrėt laiko. Dėkui, kad taip vasaros atostogų metu kažkaip radot galimybę pasikalbėti. Esat turbūt šiandien, Sigita, aš taip pagalvojau, vienos paklausiausių profesijų atstovė Lietuvoje. Ar taip nesijaučiat?
4: Tikrai taip. Ir žinant apie stojančiųjų norą studijuoti, tai tikrai taip galiu patvirtinti. Ir vienas dalykas, tai kalbant apie studentus, o kitas apie paslaugų poreikį. Koks tas yra didžiulis paslaugų poreikis ir galima sakyti, kad taip kaip mano kolegos dirbantis praktinį darbą, kaip jie kalba, kad karantinas, nuotolinis darbas, nuotolinis mokymas, ypač mokymas išaugino nežmoniškai klientų skaičių ir jisai nėra sugrįžęs į prieš pandeminį lygmenį. Tai reiškia, kad mes dar vis tvarkomės su pandemijos rezultatais, su pasekmėmis.
3: Pandemija, jūs manot, tas buvo, nu, va, čia va, irgi didelis klausimas, ar tai yra toks, kaip sakyt, paskutinis lašas katalizavęs ir susikaupusią bendrą tokią psichinės būsenos atmosferos tokį lygį, kur, žinot, ir tie socialiniai tinklai. Aš kalbinau prieš savaitę daktarą Dainių Pūrą, kuris irgi tas temas nagrinėja gana išsamei, ir mes taip kalbėjomės apie tai, iš kur tas poreikis, va, irgi psichologinių paslaugų ir tikrai hiperaktyvumo tas ar autizmo spektro sutrikimų toks įspūdis, kad čia labai labai didelis kiekis ir jo tokia įžvalga buvo, kad maždaug neapsigaukim ir anksčiau nu, žmonės tikrai turėjo tų poreikių, bet galbūt mažiau ieškojo pagalbos, mažiau buvo tokie edukuoti kaip dabar ir galbūt irgi su tuo susiję tas, žinot, visi kalba, ar tu jauti nerimą, ar tu čia bijai karo, ar dar kažko ir taip atrodo, kad ir tu ten kažkokį tai sutrikimą gali turėti.
4: Turbūt iš vienos pusės galėčiau sutikti, iš kitos pusės turėčiau keletą argumentų ir prieš. Tai aišku, nenorėčiau sakyti, kad tik tai pandemija nulėmė tai, kad tas psichologinių paslaugų skaičius, jisai, nu, kad jisai nedidėjant, bet tiesiog, kad jų labai labai reikia, bet ir tikrai ta visuotinis nerimas, karo grėsmė, tai jinai tikrai augina ir ta prasme, jinai neleidžia sumažėti tai, kas kilo pandemijoje, jinai tiesiog palaiko arba dar didina tą skaičių nerimą bendrą visuomenės ir žinoma, kad mes tada ir kalbame apie tą paslaugų poreikį. O dabar jeigu galvote apie sutrikimus ir taip kaip jūs paminėjote, ar hiperaktyvumas, ar autizmas. Iš tiesų mes galim galvoti, kad anksčiau žmonės tiesiog nesikreipdavo, bet tyrimai rodo ir kai kurios dalykus, kad tai nėra visiškai teisinga, nes didėjimas yra pernelyg spartus, kad mes jį galėtumėm nurašyti vien tik tai tam, kad tai buvo žmonės, nu kažkaip, norėdavo būti, na, kabutėse sakykim, tokie kaip visi, ar ne, ir tada aš geriau paslėpsiu tą savo kažkokį tai ypatumą, išskirtinumą, aš netgi sakyčiau, ar ne, ir kad būsiu tada tokia kaip visi ir nesikreipsiu pagalbos. Tai taip, tikrai, diagnozės tikslėja, diagnozės, na, iš vienos pusės tikrai tos diagnozės darosi labiau pagrįstos, mes labiau jas pamatome, mes atrandame instrumentų, bet tyrimai, ką jie sako, kad objektyviai didėja. Objektyviai didėja tam tikrų sutrikimų skaičius, ne visų, ir jūs paminėjote žodį, tą sutrikimą autizmas, tai turbūt sparčiausiai besiplečianti, na, kaip diagnozė arba tas žmonių skaičius, aš galbūt netiesiogiai, kad taip gal sakyčiau autizmas, bet autizmas yra priskiriamas prie komunikacijos sutrikimų, tai yra tiesiog komunikacijos sutrikimai ir tada jau galim pradėti svarstyti.
3: Bendravimo, dar taip paprasčiau sakant, sutrikimai.
4: Bendravimo, komunikacijos, socialinės interakcijos, socialinių santykių, tai galėtumėm tada tikrai pradėti svarstyti, bet čia jau, žinot, galim
3: bet įdomu, Nobelio... kur čia to pakilimo priežasčių ieškoti?
4: Žinot, kaip iki Nobelio premijos galim nueiti čia nais su savo svarstymais, kad socialiniai tinklai iš tiesų jie pakeitė tą buvimą su žmogumi ir tą tiesioginį ryšį ir pasislėpimas už ekrano arba nulindimas į tuos ekranus, į tą virtualų pasaulį, jisai tikrai mažina gebėjimą bendrauti. Neturiu mokslinių tyrimų, kad galėčiau taip tiesiogiai teikti, bet tam tikrą tendenciją tikrai matau iš vaikų tyrimų, bet tokių labai tikrai epizodinių, kad pakankamai sparčiai, mes kalbam dažniausiai, šokinėja mintis, apie kaip kai visuomenės gyvenimas gerėja, mityba gerėja, mokslas gerėja, išsilavinimas gerėja, kad gerėja ir bendrai visuomenės paėmus intelektiniai gebėjimai. Ne, bet vienos ryties intelektinių gebėjimų gerėjimą mes tikrai galime išvelgti, tai yra, na, tos neverbalinės, nekalbinės dalies, bet vaikų žodynas, jisai menkėja. Ir mes labai vėlgi galime...
3: Visiškai tą matau savo vaikų patirtį, savo vaikuose, kad ta žodynas, nuomonės, išvystimas, skaitimo, koncentracija minties, nu, tikrai yra ne tai, kaip mūsų laikais buvo, kaip sako vyresni žmonės.
4: Taip, ir aš tai neatsakyčiau tokia, jūs čia dar apie tą sekantį žingsnį, apie kritinį mąstymą, apie minties reiškimą, aš tiesiog sakyčiau apie paprastą žodyno turtingumą. Nes mes testais irgi matuojame tą žodyno turtingumą, žodyno turėjimą ir mes matome, kaip šitie įverčiai, būtent šitos testo dalies, kaip jie menkėja. Bet nežinau, gal jūs esate pastebėję, einant gatve, mane tikrai pribloškė tas vaizdas, vis dar pribloškė, kai mama stumė vežimėlį ir vietoj to, kad jinai matytų vaiko veidą, jūs pasižiūrėkit, ant vežimėlio rankenos yra padėtas telefonas, mobilus, ir mama žiūri į telefoną. Ką vaikas mato? Jisai mato negyvą mamos veidą be komunikacijos, be išraiškos. Ir mes tada pradedam kalbėti, oi, autizmo daugėja, komunikacijos sutrikimų daugėja. Su vaiku yra nekomunikuojama, kaip jisai gali komunikuoti. Tai čia, aišku, mes nekalbam, aš nekalbu tada apie tą kitą dalį, apie genetinius visus tyrimus ir kas yra tenais randamas su autizmu, bet mes galim kalbėti tikrai apie tos aplinkos sąlygotus dalykus. Ir tie, kiek mes užprogramuojam tą vaiką nuo kūdikystės, nuo gulinčio vežimėlė, mums gali pasirodyti, nu tai tas nėra svarbu, ten nėra ką bendrauti su tuo mažu vaiku. Jo kalba nesivysto, jeigu mes nešnekam, jeigu mes neguguojam, jeigu mes neatsakom į vaiko interakciją. Tai man šitas vaizdas tikrai jisai pribloškė ir taip kartais norisi prieiti ir pasakyti, ar jūs matot, kokį jūs stebuklą priešai save turi, bet su tuo stebuklu reikia kalbėti. Net jeigu jisai mum ir neatsako.
3: Nepaisant to, kad čia tiek stipriai išsivystė tos komunikacijos priemonės, turbūt dar niekada tiek daug žmonių, kurie sako, kad jaučiasi vieniši, nebuvo, kiek aš stebiu. Tai labai toks, na, prieštaringas vaizdas visuomenės, atrodo, bendraujam visi. Beje, amerikiečių statistika rodo, kad vidutiniškai žmogus per vieną dieną savo ekraną išmanaus telefono, dabar jau net ne telefono, dabar čia jau prietaisas, kur ir mes perkam, parduodam ir žaidžiam ir keičiamės kontaktais ir bendraujam, ir, sakykime, ne tik paskambinam, tai vidutiniškai paliečia, labai lengva pamatuota, palietimų skaičių 2300 kartų vidutiniškai. Aš lietuviškos statistikos nemačiau, bet amerikiečiai ištyrė ir čia nesunku atsakyti, kad mes porą tūkstančių kartų per dieną savo nykščiu paliečiam ekraną telefono. Tai kaip jūs sakot, kas su mumis pasidarė, kas su mumis atsitiko, tas pasiekmes, aišku, kažkokią kainą turės visuomenė sumokėti ir ta kaina gali nebūti pati geriausia. Vis dėlto dar tą skaitmeninių technologijų pusę paliečiant, kadangi tai veikia žmonių elgseną, nuotaikas turbūt ir jausmus, ir kaip veikia vaikus, va, jūs, kadangi jūsų orbita, dėmesio objektas, Sigita, yra vaikai, kaip veikia jų gyvenimą, jų mąstymą, jų emocijas, ta nuolatinė priklausomybė nuo telefono ir galvos nepakelimas, čia į laidą skambina tėvai, sako, 7 ar 8 valandas per dieną vaikas telefone, ką daryti?
4: Tai, žinot, ne, aš negaliu būti visų galų meistrė ir aš gal tik tai vieną tą aspektą paliesiu, tas, kas yra visiškai susijęs su mokykla ir galbūt kažkiek su tais vaikais turinčiais įvairius poreikius, aš net nebenoriu vaidinti specialiaisiais ugdymosi poreikiais, nes mes visi turim tų poreikių ir jie labai yra individualūs, tai tiesiog per pokalbį su mokiniais, nes mes čia tokį mini tyrimuką.
3: Tai vat prieisim prie jo, šiek tiek iš toliau pradėjom, bet jūs labai
4: pasidarė, tai čia vat būtent apie tuos telefonus ir kaip vaikai patys kalba apie tuos telefonus, tai vieni tai sako, kad tai, nes mokyklos jau dabar turi skirtingas politikas ir kai kurios labai, labai aiškia to politika turi, kad telefonais mokykloje neturi būti naudojamasi ir nesinaudojama, tai vieni sako, kad taip, jie norėtų, kad vėl būtų galima grįžti prie to, kad būtų galima naudotis telefonais, bet kiti tuo pat metu, toje pačioje grupėje sėdėdami, jie sako, bet jūs pasižiūrėkit, mes pradėjome kalbėtis tarpusavyje, mes pertraukų metu, mes pradėjome kalbėtis tarpusavyje, mes pradėjome bendrauti. Ir net taip patys vaikai pastebi tą tendenciją, kiek laiko, kiek tos svarbios, be galo svarbios socializacijos dalies jie netenka, kai jie prasėdi telefonuose. Nes mes, nu tikrai, aš tada labiau galbūt ir iš tos raidos pozicijos žiūrėčiau apie tai, koks tai yra uždavinys paauglystėje vaikam, ar ne? Nes jeigu mes kalbame, na, apie tos mokyklinius metus, pradinukai, nu, su pradinukais dar kalta lengvesnė šiek tiek telefonų kontrolė, bet labiausiai apie paauglius. Ir tėvai labiausiai kalba apie paauglius ir tuos išmaniuosius visus įrenginius. Tai vaiko uždavinys yra paauglystėje išmokti būti su kitais. Ir kai mes tą laiką paimame individualiam buvimui virtualioje erdvėje, jisai nebesimoko to savo pagrindinio tikslo, kuris yra iškeltas šitame uždavinyje. Ir aš manyčiau, kad tai yra vienas iš tokių ir būtent tos pandemijos krizių paaugliam, nes paaugliam taip turbūt buvo pats sunkiausias laikotarpis, nes jie neteko šito pagrindinio tikslo, ką jie turėjo išmokti per tą laikotarpį, paauglystės laikotarpį. Tai yra būti kartu su kitais. Aš nežinau, čia labai, žinot, ne visai etiškas būtų palyginimas, bet kai mes žiūrime, tarkim, į gyvūnų gyvenimą. Ar ne, ir yra, kai maži lapiukai, vilkiukai, šuniukai, kačiukai, kaip jie pradeda gyvenimą, ar ne? Jie gyvena kartu ir jie, kaip čia, trinasi šonais, ar ne, jie kovoja, jie aiškinasi santykius. Mes darom tą patį, tik tai tos socializacijos, tų sluoksnių yra daugiau, mes ne taip aiškiai tą darome, bet tai yra tas pats. Ir mes paėmėm ir dabar visus juos atskyrėme vieną nuo kito per tą pandemiją arba duodami išmaniuosius įrenginius į rankas, ar ne, ir mes, mes nebeišmokiname jų, kaip reikia būti kartu su kitais. Aš net nesakau bendrauti, kaip būti tiesiog vieni su kitais.
3: Vilniaus universiteto dėstytoja, mokslininkė ir edukacinė psichologė, turbūt irgi galima tą pridėti, Sigita Girdzijauskienė mūsų eteryje, kalbam apie buvimą arba nebuvimą kartu ir kalbam tikrai apie labai reikšmingus dalykus. Vienas iš jūsų kolegų prieš kelias savaitės mane eteryje minėjo, kad, sakau, tai kur problema, kad vaikas ilgai telefone. Sako, problema ta, kad jo visa simpatinė nervų sistema yra nuolatinėje aliarmo būsenoje. Ir jeigu tu tada negauni jokio fizinio aktyvumo, jokios iškrovos, tu labai stipriai perkrauni tą savo nervų sistemą ir paskui pasidaro ekstremalios reakcijos, niekaip negali išjungti to simpatinės sistemos, kuri aktyvuojasi. Tai čia yra reikalų, kaip paprastai žmonės sako. Su tuo aktyvavimu nuolat savo nervų įtempimo, sakykim, visą laiką tau, net kažkur skaičiau patarimą, telefoną pasidėkit užverstu ekranu, kad jis niekad nelaikytų jūsų nervų sistemos įtemptos, nes jeigu persitemsit, ilgai netemsit, turbūt taip galima pasakyti, bet Sigita, grįžtant prie mūsų temos, apie ką šiek tiek tarėmės pakalbėti su jumis iš anksto, Jūs taip pat esate įtraukti švietime specialistai ir kai paskambinau kviesti jūsų interviu šią savaitę, savaitės pradžioje, jūs sakėt, aš analizuoju dabar mokinių požiūrį į mokinių apklausas, į įtraukų į ugdymą, į tą tikrai karštą bulvę, kuri mūsų visuomeniai čia iš įvairių pusių nagrinėjama ir dažnai ne pačiais geriausiai žodžiais minima, kad vis dėlto tas įtraukimas vieniems atrodo ne visai pasiteisina, krenta kokybė klasėje, didelės klasės, ne visai komfortiškai jaučiasi specialių poreikių vaikai. Papasakokit, ką jūs atradot, įlindę į mokinių galvas, ką jie apie įtraukų įgalvoja?
4: Jeigu galima, aš šiek tiek nuo toliau pradėsiu. Man turbūt... Bet galvojant ir apie tą mūsų pokalbį, aš prisiminiau, kad beveik prieš 20 metų buvau stažuotėje Lenkijoje ir mes kartu su Lenkijos profesore Marta Bogdanovič, tikrai jinai labai žymi, yra skaitimo sutrikimų tyrėja, buvome nuėję į darželį, kuriame ugdomi vaikai ir neturintis specialių ugdymosi poreikių ir turintis labai didelius ugdymosi poreikius. Tai ir čia dar, jeigu prisiminti, prieš 20 metų ir apie tą mūsų požiūrį ir kiek mes tame būdavome pažengę, tai mes klausėme, nes mums natūraliai klausimas buvo, o tai kaip tėvai? Kaip
3: prieš tėvai 20 metų, sakytą, mes barėmės ar fizinės bausmės vaikams yra normalu, aš atsimenu laidas vedžiau.
4: Taip, bet žinot, man tas labai, žinokit, kažkaip aktualiai suskambėjo dabar, nes mes tikrai klausim tą klausimą, o tai kaip tėvai, kaip jie reaguoja, ar ne? Nes nu, pas mus visada yra pirmas toksai, o ką tėvai pasakys, ar ne? Tarsi, nu, vat, tėvai sprendžia daro vėją klasėje, ar ne, kaip čia kas čia vyks ir kas šiandien bus. Tai mus labai nustebino atsakymas, kai sakė, kad yra be galo daug norinčių tėvų, kad jų vaikai būtų šitame darželyje. Ir ne tie tėvai, kurių vaikai turi specialiuosius ugdymosi poreikius, bet būtent tų vaikų tėvai, kur vaikai neturi specialių ugdymosi poreikių. Tai, kad tai yra vertybė būti su kitokiais vaikais ir ta argumentacija yra tokia, tai jiem reikia mokytis empatijos, jiem reikia mokytis matyti visokius vaikus. Tai man tas skamba labai labai aktualiai ir man tai atrodo, kad ir dabar tas visiškai taip pat turėtų būti tas pats argumentas. Tada dar šiek tiek ne prie tų vaikų, ne prie vaikų tyrimo, bet įtrauktis, tai aš taip kažkaip pradėjau galvoti, kad nu, tai nėra su tam tikra įstatymo raide ateinantis dalykas. Tai yra procesas ir kaip bet kuris procesas, nu, jisai ilgas, jisai trumpas, jisai visoks gali būti, bet kad jisai būtų sklandus, kad jisai būtų be jokių duobių, nu tiesiog, nu taip nebūna. Bet kurį procesą mes paimtume, vis tiek kažkur atsiranda duobės, kažkur atsiranda išklydimas iš kelio, paskui vėl yra grįžtama. Tai aš įtraukti, aš lygiai taip pat sakyčiau, kad taip ir reikėtų žiūrėti. Tai nereikėtų galvoti, kad jau yra vat, nuo dabar, nuo praėjusių metų mes jau vat, priėmėm tokį įstatymą, ar ne, ir dabar jau šitaip gyvensim ir tikėsimės, kad viskas bus gerai arba blogai, arba galvosim, kad keičiam viską, metam, ar ne. Ne, tai yra procesas ir...
3: Ir normalu, kad brozdomės į šitam procese rimtai.
4: Visiškai. Ir tiesiog eikim tą procesą ir būkim tame procese. Ir na, galvokim apie tą procesą, reflektuokim tą procesą, nes yra labai visokių patirčių, yra labai gerų patirčių, yra labai blogų patirčių. Va, ir tada tik tai reikia galvoti, o kodėl yra vienos tokios, kitos yra kitokios.
3: Nuo ko tai priklauso, nuo ko priklauso šito kelio, kaip sakyt, vingių kiekis mažesnis?
4: Aš vis neteinu iki tyrimo, nes man labai daug visokiausių tokių, nežinau, perliukų ateina iš žmonių gyvenančių tame ir dirbančių šitame lauke. Ir teko galimybė būti Kėdainių senamiesčio mokykloje, bijau pavadinimą suklysti dabar. Ir viena mokytoja labai gražiai pasakė, kad sako, nu, nereikia šitos temos daryti karštąją temą. Ir tas nuskambėjo iš pat pradžių taip labai kažkaip, na, man reikia pagalvoti.
3: Nereikia to sureikšminti, kaip čia vienas buvęs premjeras minėdavo.
4: Ką turėjo galvoje, bet jinai sakė, bet tai yra, tai yra natūralu, tai yra natūralus procesas ir nėra čia nais ko kažkaip tai statyti pilių ir čia nais kryžiuotis, muštis ir tenais dar visai kaip, ar ne, kad tai yra gyvenimo dalis ir mes toje dalyje ir gyvenkim. Va, tai čia nais yra apie tą iš aplinkui ateinančią nuomonę, nuostatą, nes mes neturėtumėm galvoti, kad vaikai mąstys kažkaip kitaip, negu kad masto aplinkiuose esanti aplinka. Tai, ką jie mato iš mokytojų, jie persima. Tai, ką jie girdi, ką kalba tėvai, jie persima. Taip kaip mokytojai yra visuomenės dalis. Ir dar reikia pripažinti, ir kad mokytojai irgi turi visokias vertybės, mokytojai turi visokias nuostatas, mes tikrai negalim sakyti, kad jie visi masto vienodai ar ne. Lygiai taip, kad taip pat tėvai turi labai visokias nuostatas ir vaikai turi labai visokias nuostatas. Bet galima, na, tam tikrus dalykus galima išvelgti, tam tikras tendencijas galima išvelgti ir dabar jeigu jau perinant prie tyrimo rezultatų, čia ne vien šito tyrimo rezultatų ir prie kito, mano studentas jau dabar magistrą apsigynęs, jau profesionalus psichologas, kaip tik darė tyrimą ir kalbino suaugusius specialių ugdymosi poreikių turinčius žmonės, kaip jiems sekėsi mokykloje. Ir mane labai nustebino, kad aš praktiškai tuos pačius dalykus girdžiu, kaip mes kalbinom progimnazijos mokinius, penktokus, aštuntokus ir tas, kas buvo kalbinti suaugusieji. Mhm. Tai labai tokius keletą dalykų galima...
3: Tai kokios pagrindinės ryškiausios tendencijos, jeigu taip jau link rezime mūsų interviu.
4: Jau einu dabar jau link tyrimo kažkokių rezultatų. Tai pirmas dalykas, tai apie tuos vidinius išgyvenimus dėl patiriamų sunkumų, tai kad tie žmonės, tie vaikai, kurie turi specialiuosius ugdymosi poreikius, tai jie tikrai labai bendra tai, kad jie save nuvertina. Todėl, kad jie lygina save su kitais, jiems kažkas sunkiau sekasi ir jie nuvertina save. Toliau dar viena strategija, kokia neadaptyvi strategija, bet kai bando išlyginti tą, tai yra visais būdais slepia savo sunkumus. Tai tas irgi yra nu, tikrai skaudus dalykas, kad ne tai kaip mes, kaip visuomenė, esam kokius standartus sudėję, kas yra vadinamoji norma, ar ne, nes kartais vaikai ir sako, klasės standartas. Jie taip išneka, klasės standartas. Ir žinot, jie išneka apie tai ne apie mokymosi standartą, klasės standartas apsirengimo pavyzdžiui. Ir jeigu tu nesirengi taip, kaip klasės yra standartas, ar ne, tik tai nu, nepatikslinom, kas tas klasės standartas yra, tu jau iškrenti ir tu jau gali būti specialių ugdymosi poreikių turintis vaikas. Ar ne, vien dėl to, kad tu rengiesi kitaip ir tu gali būti būti nepriimtas. Toliau kitas dalykas tai yra bandymas prisitaikyti. Tai yra, kad šitie žmonės, šitie vaikai, jie visais būdais bando pritapti prie to, prie to standarto. Ir kad tai reikalauja didelių pastangų.
3: Ir tai reikalauja pastangų ir na, svarbius dalykus, sako, ta savijauta, tų žmonių, sakykime, kuriems tos pagalbos daugiau reikia. Aišku, mes daug čia dar galėtum pasikalbėti, Sigita, bet žiūriu, laikrodį kažkaip išseko mūsų laidos laikas. Man atrodo, tikrai labai, labai reikšmingus dalykus užkabinom ir apie tas tendencijas visuomenės, ir apie tas tendencijas, kurias ką tik minėjot, kalbant apie specialiųjų ugdymo poreikių vaikų savijautą, kaip jie priimami. Kągi, dėkui Sigitai Girdzijauskienei. Sigita yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto docentė ir Lietuvos įtraukties švietime centro specialistė. Ačiū, kad radot laiko. Ačiū visiems tiems, kurie klauso ir tiems, kurie išgirdo. Iki kitų pasimatymų.
4: Ačiū labai.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
6: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
5: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temas ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
6: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Čia žinių radijas.

0: Radio Lentyna. Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Karen Svon knygą Vidurnakčio paslaptis, kuri užbaigia 4 romanų seriją Laukinė sala. Tai emocingas, jaudinantis ir paslapčių kupinas pasakojimas, atskleidžiantis tragišką, bet kartu didingą Škotijos salos St. Kildos istoriją. Čia paskutiniai 36 jos gyventojai ruošėsi savanoriškai evakuacijai. Jane Ferguson gerai žino, kad kiekvienas medalis turi dvi pusės. Ji ištekėjo už gražiausio vyro St. Kildoje, tačiau tik po vestuvių pamatė jo tikrą veidą. Iš motinos paveldėjusi gebėjimą matyti ateitį į regę artėjančią žmonių mirtis, bet niekaip negali jų sustabdyti. Salos gyventojai ruošiasi išsikraustyti, vildamiesi pabėgti nuo neištiesėtų pažadų ir dangstomų nusikaltimų, tačiau praeitis juos neišvengiamai pasivys, kad ir kur jie būtų. Vidurnakčio paslaptis ne tik sagos pabaiga, bet ir gili žmogiškosios prigimties bei istorijos pamoka. Tai knyga apie žmogaus stiprybę, meilę, kuri išlieka net sunkiausiomis sąlygomis, ir apie paslaptis, kurios anksčiau ir vėliau iškyla į paviršių. Romanas įkvepia iš naujo apmąstyti universalias temas, pasirinkimus, ištikimybę, ryšį su kitais žmonėmis ir su vieta, kurioje gimstame bei gyvename. Romanų serija sudaro 4 dalys. Paskutinė vasara, Pavogtos valandos, Prarastas mylimasis ir Vidurnakčio paslaptis. Svon atskleidžia, kad ciklą įkvepia atsitiktinai perskaityta laikraščio žinutė apie St. Kildo žmonės priverstus palikti savo gimtąją salą. Ši istorija ją sukrėtė ir paskatino išsamiau pasidomėti bendruomenės likimu, kuris ir tapo neįtikėtinos bei jaudinančios literatūrinės sagos ašimi. Romanų serijos centre autentiška St. Kildo sala, esanti Atlanto vandenyne už 67 km nuo žemyninės Škotijos pakrantės. Daugiau nei 2000 metų čia įsikūrusi nedidelė bendruomenė buvo priversta gyventi itin atšiauriomis sąlygomis. Žvejyba buvo beveik neįmanoma dėl galingų vandenyno srovių, dažnų audrų ir iki 16 metrų aukščio kylančių bangų, tad gyventojai maitinosi aviena, avių pieno sūriais, skurdžiais augalais, o pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu tapo paukštininkystė. Salos vyrai lipdavo ant stačių vėjo gairinamų uolų, gaudydami jūrų paukščius, rinkdavo jų kiaušinius ir plunksnas, kuriuos mainydavo į būtiniausias prekes. Vis dėlto ilgalaikė izoliacija turėjo skaudžių pasekmių, bet koks kontaktas su išoriniu pasauliu į salą atnešdavo ligas, kurioms vietiniai neturėjo imuniteto. 20 amžiaus pradžioje salos gyventojų skaičius drastiškai sumažėjo, jauni žmonės emigravo į žemyną, ieškodami geresnio gyvenimo ir darbo galimybių. Žiemos metu salą kamavo ligos ir maisto stygius, tad gyvenimas darėsi praktiškai neįmanomas galiausiai. 1930-ųjų rugpjūtį paskutiniai 36 gyventojai patys kreipėsi į Britanijos vyriausybę su prašymu juos evakuoti. Nuo tada St. Kilda liko negyvenama. 57-aisiais saloje pastatytas radaras, vykdyta mokslinė veikla, tačiau dauguma čia vykusių eksperimentų nėra paviešinti. 86-aisiais sala buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą kaip ypatingos gamtos ir kultūrinės reikšmės vieta. Iki šiol čia yra išlikusi gyvenvietė, bažnyčia prieš istorinių aptvarų liekanos. Vasarą salą lanko turistai ir gamtininkai. Ši tragiška ir kartu didinga istorija, kurioje persipina gamtos didybė ir žmonių likimas, tapo pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu Karen Svon romanų serijai Laukinė sala. Paskutinėje jos dalį knygą Vidurnakčio paslaptis iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Andriaus Pulkauninko, Vilniaus universiteto kinetinio teatro įkūrėjo ir režisieriaus knygą Jautrumo gravitacija. Ir tai yra jau trečioji autofikcijos žanrų parašytos vilnietiškosios sagos dalis. Šiame kūrinėje susipina dvi istorijos. Vienoje jų draudimo kompanijos tyrėja bando išsiaiškinti 93-aisiais Vilniuje kilusio paslaptingo gaisro aplinkybės. Kitoje pasakojamos Andriaus pagrindinio veikėjo gyvenimo peripetijos ir laikinas jo pabėgimas į tarptautinę teatro mokyklą įsikūrusią Danijoje, nedidukėje vėjų košiamoje Miono saloje. Tyrėja bando sugauti nesugaunamą kaltininką, o Andrius pabėgti nuo savo paties likimo. Romane šios dvi istorijos nuolat persipina, tuo pat metu siurrealistiškai pinasi tyrėjos dabartis ir Andriaus ateitis. Pats autorius teigia, kad ši knyga tai platesnė laikmečio refleksija ir bandymas suvokti, kas iš tiesų nutiko Lietuvoje po nepriklausomybės laikas, tad neatsitiktinai kūrinėje gausų itin tikslių 20-ojo amžiaus paskutiniojo dešimtmečio faktų, aktualių, netgi globalaus konteksto. Andrius Pulkauninkas sako, kad daugelis informacijos fragmentų atsirado tyrinėjant archyvus, kas leido atgaivinti priblėsusią atmintį bei sugrąžinti praeities detales į gyvą patyrimą.
1: Šaltiniai buvo kažkokie archyvai, aš vis dėlto pasikapščiau ten, kad atgaminti bent jau ten, sakysim, tą situaciją. Yra atspindimas, pavyzdžiui, tas Lietuvos ryto redakcijos sprogdinimas. Man reikėjo prisiminti, kas ten, kur, kodėl ir su kuo. Ten, va, ta Vilniaus brigada, ten taip toliau. Nu, tai tada jau teko ten šiek tiek įlysti į tuos visus archyvus, ten pasižiūrėti.
0: Įdomu tai, kad knyga radosi iš noro duoti savotišką atsaką Rimanto Kmitos romanui.
1: Tai pačioj pradžioj va šitą visą džiaugsmą inspiravo Kmitos knyga Pietinė kronikos ir aš ją savo knygą rašiau kaip atsakymą Kmitai. Nu, jis aišku, jis rašė apie Šiaulius, aš rašiau apie Vilnių, bet čia kaip toks, nu, vat, kaip kitas pasaulis. Iškiai, kad nu, jeigu skaitai Kmitą, tai ten visi maždaug plius minus stovi turguje, ten daužo snukius vieni kitiems ir jie patiria meilės istoriją gėzų pasaulyje. Ir man kilo toks noras parašyti, kad ne visi stovėjo turguje, ne visi domėjosi, būtent priešingai gyveno žmonės toj alternatyvoje, kūrė meną ir tas menas jisai buvo jų tam tikras pabėgimo būdas. Nu, menas visą laiką yra tam tikras pabėgimo būdas nuo tos aplinkos, kurioje esi. Teatro vienas iš pagrindinių minusų yra tai, kad tu gali užsidaryti toj juodoj dėžėj ir ten gyvent savo tokiam burbule ir nematyt, kas vyksta už. Tačiau šiuo atveju atsitinka taip, kad nu, tų laikų nelabai išėjo ignoruoti, kas vyksta už teatro ribų.
0: Knygos autorius mano, kad kūrinį galbūt geriausiai supras tą laikmetį išgyvenusioji kartą. Tačiau neatmeta, kad romanas gali būti aktualus ir jaunesniam skaitytojų ratui.
1: Tai aišku, aktualiausia tai yra vat, būtent ta karta, kuri nu, žino vat, tos įvykius, kas ten vyko, kodėl ten vyko. Bet manau, kad jaunai kartai čia būtų toks geras pasimatavimas, kodėl mes vat, esam tokie, kaip sakoma. Kodėl mes vat, kodėl mūsų mentalitetas veikia šitaip, o ne kitaip. Nu, vat, iš kur mes atėjom ir ką mums dabar su visu to daryti. Nu, kitaip sakant, tu negali pažinti traumos, jeigu tu nu, nepripažįsti, kad sirga. Tai tada, nu, tau reikia grįžti prie tos traumos pagrindų ir, nu, vat šita knyga yra apie tos traumos pagrindus ir bandymą gyti.
0: Sako knygos Jautrumo gravitacija autorius Andrius Pulkauninkas. Ši knyga yra trečioji ciklo, kurį sudaro 6 romanai dalis. Visa serija jungia ne tik tas pats pagrindinis herojus, autoriaus alter ego Andrius, bet ir Vilniaus miestas, o labiausiai Antakalnio rajonas. Pirmoji ciklo knyga prasideda 1989-aisiais, šeštosios veiksmas baigėsi 2013-aisiais. Jautrumo gravitacija išleido leidykla Slinktis. Pristatysiu Keitės Atkinson, vienos žymiausių šiuolaikinių britų rašytojų, istorinių romanų ir detektyvų autorės knygą Užmirštos bylos. Romano veiksmas skaitytoje nukelia į Kembridžą, kur privatus detektyvas Jacksonas Brodis leidžia dienas užsimdamas nuobodžiais darbais. Seka neištikimybę įtariamą moterį ir ieško dingusių kačių. Bet staiga, vos per porą savaičių, lyg iš dangaus nukrinta 3 sudėtingos, ilgai neišnarpliotos bylos. Pirmoji byla. Karštą vasaros naktį iš palapinės dingsta mergaitė. Po 34 metų jos seseris atranda lemtingą pėdsaką. Tik ar jau ne per vėlų. Antroji byla. Advokatų kontoroje žavi praktikantė tampa šiurpaus, nepaaiškinamo nusikaltimo auka. Bet ar žudikas taikėsi į ją? Ir galiausiai trečioji byla. Jauna motina šaltakraujiškai nužudo savo vaiko tėvą. Žmonės vadina ją žudike su kirviu, tačiau kas tą dieną iš tikrųjų nutiko jos namuose. Detektyvas pasiryžęs rasti atsakymus visose trijose bylose. Tačiau ėmės tyrinėti nukentėjusiųjų šeimų istorijas, netrunka suprasti, kad kai kurie dalykai neveltui slepiami ištisus dešimtmečius. Tiesa yra labai pavojinga. Užmirštos bylos tai ne tik įtraukiantis detektyvas, bet ir daugiasluoksnė šeimos saga. Romane paliečiama smurto prieš moteris problema, išsakoma socialinė kritika, Tad anot pačios autorės, skaitytojai nepelnytai šią istoriją supaprastina iki detektyvo žanro. Beje, knygoje apstu ir ryškių, komiškų, intriguojančių veikėjų, nuolat besiriejančios seseris Lend, pulka kačių auginanti senutė Binkė, melancholiškas našlys Teo ir daug, daug kitų. O štai pagrindinis veikėjas Jacksonas Brodis visiškai netipinis detektyvas. Jis nuolat užmezga pernelyg familiarius santykius su klientais, lengvai pasiduoda emocijoms, nusižengia savo principams. Rašytoja prisipažįsta, kad jai buvo labai įdomu kurti šį personažą, nes iki tol visų jos romanų pagrindinės veikėjos buvo moteris. Iš viso Kate Atkinson yra parašiusi 15 knygų, o rašytojos karjerą pradėjo ganėtinai vėlai, 43. Tačiau to ji nelaiko trūkumų greičiau atvirkščiai. Pradėjusi rašyti vyresniame amžiuje, ji sako turėjusi žymiai daugiau gyvenimiškos patirties, iš kurios galėjo semtis įkvėpimo. Atkinson net 3 kartus pelnė metų knygos Kosta premiją už savo romanus Anapus fotografijų, Gyvenimas po gyvenimo ir Griuvėsių dievas. 2011-aisiais už nuopelnus literatūrai ji buvo apdovanota Britanijos imperijos ordinu. Užmirštos bylos yra garsiausias rašytojas detektyvinis romanas, išverstas į 25 kalbas ir netgi įkvėpęs BBC televizijos serialą. Keitės Atkinson knygą iš anglų kalbos vertė Augustė Burbaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Marko Galioti knygą Iškilusi ant karo pamatų – Rusijos istorija nuo ištakų iki šių dienų. Putinas sugebėjo išsilaikyti valdžioje, nepaisant vos katastrofa nevirtusio įsiveržimo į Ukrainą. Kaip jam tai pavyko? Atsakymas į šį klausimą glūdi Rusijos istorijoje. Neturėdama nei natūralių gamtinių sienų, kurias būtų galima lengviau ginti, nei ekonomikos augimui palankių sąlygų, Rusija šimtmečiais kovojo su to meto galingiausiomis, dažnai technologiškai už ją pranašesnėmis karinėmis galybėmis. Kad atremtų šios iššūkius, ji turėjo smarkiai engti savo žmonės, įtvirtindama stiprią autoritarinę, neretai netgi totalitarinę valdžią. Todėl karas formavo jos raidą nuo despotiškų Maskvos valdovų, nuo Latino imperijos plėtimo siekiančių carų iki sovietinių komisarų bei naujausių laikų Rusijos federacijos prezidentų. Pirmojo prezidento Boriso Jelcino faktiškai paskirtas įpėdinis Putinas su trumpa pertrauka vienašališkai valdo beveik ketvirtį amžiaus. Ir iš fasadinio demokrato prezidentavimo pradžioje jau spėjo pavirsti viena agresyviausių 21 amžiaus asmenybių, atvirai besididžiuojančią Petro I ir Jekaterinos II žiauria užkariavimų politiką. Dabartinių Rusijos valdovų metodų reikia ieškoti gilioje istorijoje. Rusų tapatybė nuolat formavosi karo žaizdre, veikiamame išorinių grėsmių ir vidinio troškimo plėstis. Ar tai būtų viduramžių kova su skandinavų vikingais ir mongolų chanais, ar savo pačios imperijos plėtimas, 19 amžiaus susirėmimai Azijoje, ar 20 amžiaus karai, per kuriuos Rusija virto komunistinę Sovietų sąjungą ir kovojo prieš buvusią sąjungininkę nacių Vokietiją. Nuolatinė ekspansinė politika grįsta įvairiai. Tai postringavimais apie rusiškų žemės surinkimą, tai ypatinga imperinė misija, tai pasaulinė revoliucija. Keitėsi valdovai, vadovai, valdymo sistemos režimai, net pačios valstybės pavadinimai, tačiau esmė nepakito. Visi šie konfliktai ne tik gausiai aplaistė krauju pačios Rusijos žemę, bet ir atnešė daugybę kančių į kitus kraštus. Po šaltojo karo nusilpusi valstybė galų gale atsigrėžė į Putiną, o šis uždegė ją nauja, karinga, triumfališka beprotybė, atvedusi tiesiai prie karo Ukrainoje. Puslapis po puslapio autorius nušviečia daugelį karų, kuriuose dalyvavo Rusija. Ir kitaip nei tvirtina šio laikinę Kremliaus propagandą, toli gražu ne visuose karuose pergalė šventė tariamai nenugalimas rusų karys. Kai kurie konfliktai Rusijai baigėsi tiesiog katastrofiškai, kitur užsibrėžti tikslai nebuvo pasiekti. Dabartinis karas Ukrainoje turės pasibaigti greitu Kijevo užėmimu ir pergalės paradu virto ilgų sekinamuoju karu be greitų šlovingų pergalių, rimtai sujaukusių Putino imperinius planus. Šio laikiniais liudėjimais papildyti ta knyga, iškilusi ant karo pamatų, pateikia itin išsamų Rusijos praeities bei dabarties vaizdą. Tekstą iliustruoja skirtingų laikotarpių žemėlapiai ir spalvotų nuotraukų įklijos. Veikalą iš anglų kalbos vertė Kęstutis Choromanskis, išleido leidykla Briedis. Pakalbėkime šiandien apie Nobelio literatūros premiją. Šiemet ji paskirta 71-erių vengrų autoriui, romanistui ir scenaristui Laszlo Krasznahorkai už įtaigę ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro akivaizdoje dar kartą patvirtina meno galę. Laureatą paskelbęs Nobelio literatūros premijos komitetas pabrėžė, kad autorius yra puikus epikos kūrėjas, tęsiantis vidurio Europos tradiciją, prasidedančią Kafką ir besitęsiančią iki Bernardo, pasižymintis absurdiškumu ir groteskišku dramatizmu. Tačiau jis turi ir kitų talentų, žvelgia į rytus, priimdamas labiau kontemplatyvų, subtiliai suderintą toną. Citatos pabaiga. Romanistas išgarsėjo 1985-aisiais debiutiniu romanu Šetono tango, piešiančiu niūrę, hipnotizuojančią ir byrančią kaimo bendruomenę. Tai kūrinys apie žmogaus vizijas ir sužlugusias svajones, kuriame dabartis nepalieka nemenkiausių vilčių, o ateitis atrodo miglota. Vengrų literatūros kritikų teigimu šiame romane autorius, pasitelkęs tikslę socialinę realybę, atskleidė visuotinio žlugimo paveikslą ir sukūrė naują epikos formą. Antrasis romanas Priešinimosi melancholija pasakoja, kaip tyrlaukiuose pasimetusio miestelio idilę nutraukė triukšminga cirko trupė, atsitempusi didžiulę negyvo banginio iškamšą, sukeliančią absurdišką maištą. Tai dar pesimistiškesnis kūrinys, kuriame keliami klausimai apie tai, kas pažeidžia bendro gyvenimo harmoniją. Beje, šie du pirmieji rašytojo romanai yra išversti ir į lietuvių kalbą. Visi vėlesni jo kūriniai taip pat kuria neišvengiamos apokalipsės nuojautą. Dažnai apibūdinamas kaip postmodernistas, Krasznahorkai yra žinomas dėl savo itin sudėtingų romanų, kuriuose vyrauja distopinės ir melancholiškos temos. Jo sakiniai ilgi, keistai komplikuoti, su iracionalumo protrūkiais, primena sąmonės rautą. Dėl to vengras neretai statomas į vieną gretą su garsiais pasaulio rašytojais, tokiais kaip Melvilis, Saramago, Bolanio ir kitais. Įdomu tai, jog vengrų autorius jau kelerius metus buvo minimas ekspertų kaip galimas Nobelio literatūros premijos laureatas. Šiemet lažybų bendrovėse jis užėmė antrąją vietą, o pirmavo atsiskyrėlis rašytojas iš Australijos Geraldas Murnanas. Kaip stipri konkurentė buvo minima Meksikos autorė Kristina Riviera Garsa, tarp pretendentų buvo ir nuolatinis kandidatas į premiją Harukis Murakami. Beje, tai ne pirmasis svarus Krasznahorkai apdovanojimas. 2015-aisiais jis tapo pirmuoju vengrų rašytoju, laimėjusiu Bukerio premiją. Nuo 1901-ųjų, kuomet buvo pradėta teikti Nobelio literatūros premiją, laureatais tapo 122 rašytojai, iš kurių tik 18 moterų. Daugiausia laureatų, net 16, išugdė Prancūziją. Jauniausiam šios premijos laureatui buvo 41, vyriausiam 87. Vis dėlto, kai kurie didieji rašytojai, pavyzdžiui, Virginia Woolf, Jamesas Joyce'as niekada nebuvo apdovanoti šią premiją, o kiti, tarkim, Žanas Polas Sartras ar Borisas Pasternakas, jos atsisakė arba buvo priversti atsisakyti. 1 milijono eurų piniginės premijos kartu su aukso medaliais ir diplomais bus įteiktos Osle ir Stokholme gruodžio 10 dieną, kai minimos Nobelio mirties metinės. 1896-aisiais miręs išradėjas šias premijas įsteigė savo testamentu. Šiandien tiek, žurnalistai Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio Lentyna. Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose keliauninkė, menininkė Aušrinė Pudževytė, nutapiusi freskų net 32 šalyse. Tai labas, Aušrinė, kaip gyveni?
2: Sveika, gyvenu puikiai, vis dar alsuoju marokietišką saulę.
1: Tai visai nesenai dar buvai oro uoste, čia toks įdomus faktas, ar ne?
2: Taip, čia toks yra įdomus faktas apie mane, kad aš vieną dieną galiu būti Maroke, kitą dieną Olandijoje, o dar trečią jau būti Lietuvoj. Tai žodžiu, keliauju tarp laiko juostų.
1: O aš žiūrėsiu, kad pavyko man tave pagauti, nes daug keliauju ir retai užsukiai į Lietuvą. Tai man pasisekė, manau.
2: Malonu ir man.
1: Man irgi labai. Tai pradžiai vis tiek norisi grįžti į tavo šaknis ir paklausti, kaip skleidėsi tavo kūrybiškumas jau nuo mažens?
2: Aš visada sakau, kad tikriausiai gimiau su teptukais rankose, nes aš turiu tokį suvokimą, kad menas pasirenka tam tikrus žmonės. Ir aš manau, kad menas pasirinko mane labai labai anksti ir jaučiuosi gan dėkinga radus savo misiją, savo aistrą ar pašaukimą labai ankstyvam amžiai. Esu gan iš kūrybiškos šeimos, tiek mano tėtis, tiek mano mama. Jie būdų gan kūrybingi. Deja, nei vienas nepasirinko, kaip pasakyti, to kelio daryti kaip darbo. Bet aš džiaugiuosi, kad šiandien laikai pasikeitė ir aš galiu daryti tai pilnu etatu ir keliauti kaip menininkė. Tai va, tai mokykloj buvau visada labai kūrybinga, norėjau įsitraukyti įvairias veiklas ir tai nebuvo vien vizualus menas kaip dailė, bet aš lankiau ir mergaičių chorą, ir ansamblį, ir dramos klubą, žodžiu, buvau visur. O atvykus iš mažo miestelio, Šilalės, provincijos, aš manau, kad jisai davė man dar daugiau magijos, nes keliaudama aplink pasaulį aš galiu daugiau rasti tokį, pasakyti, magiškų dalykų pasaulyje, nes aš atvykau iš mažo pasaulio ir dabar mano pasaulis jisai plečiasi ir didėja. Tai va, tai visada būsiu dėkinga Šilalėje ir visada gera grįžti ir ten atlikti dar daugiau projektų.
1: O kaip manai, kas pasėjo tavį tokį alkį kelionėms? Gal vaikystėje jutai tokį poreikį vidiniai laisviai? Nu, vat, labai įdomu, iš kur tai yra.
2: Aš norėčiau žinoti visus atsakymus, bet dėja nežinau. Aš tik atsimenu save jau paauglę, sėdėdama suolę, aš galvodau, kaip čia būtų įdomiai pasikalbėti su užsieniečiais. Ir mes turėdavom tų tokių mainų programų, Erasmus, ir kai atvykdavo užsieniečiai į Šilalę, į mūsų gimnaziją, būdavo, nu, būdavo kažkoksai wow momentas, kad tu, hai, gali pasakyti ar salam aleikum, kažką. Tai buvo kažkoks tikrai didelis įvykis, nors aš tikrai angliškai gerai nekalbėjau, nebuvau labai gera mokinė anglų kalboj, bet aš visada svajojau, kaip būtų įdomu keliauti ir patirti daugiau, išmokti kitų kalbų ir dėkui Dievui, šiandien tai galiu daryti.
1: Sakai, kad teptukai neiškrisdavo iš rankų, ar ne? O kaip atsidūrė interjero dizaine? Va toks įdomus, ar ne? Tavo etapas.
2: Taip, tai aš tapybą užsiemu nuo pat mažens. Aš visada sakau žmonėm, kad pradėjau piešti, kai buvau 3, bet aš radau piešinių, kuriuos mama išsaugojo, kai buvau 1 metukų. Tai ta kūryba tikriausiai visada buvo ir mama visus tuos piešinius yra išsaugojus. Ir kadangi tai buvo nuo pat ankstyvo amžiaus, aš žinau, kuo noriu labai anksti. Ir aš norėjau siekti savo karjeros, kuo galima anksčiau. Todėl 16 metų išvykau studijuoti į Klaipėdą, į profesinę mokyklą. Ir ten pasirinkau interjero dizaino specialybę, arba kitaip sakant, interjero apie pavidalimą, nes tai buvo arčiausiai mano kategorijos, ką aš darau. Ir iš tikrųjų mes ten išmokom daugybę dalykų, to amato vadinamo, tai mes renovuodavom kambarius, namus, žodžiu, dirbdavom su apdaila ir taip pat atlikdavom 3D freskas su gipsu. Tai ten ir prasidėjo to tokia labiau, nežinau, įdomesnė kelionė apie freskas, jos nebuvo plokščios, jos buvo kitokios, jos buvo 3D freskos.
1: O kaip prasidėjo visa ta freskų kelionė tavo, ar ne, po pasaulį?
2: Tikriausiai popieriaus man nebeužteko vienu momentu ir pradėjau tapyti ant drobių ir tada drobės irgi kažkaip per mažos buvo. Ir išreikšti save ant didelio formato man visada buvo paprasčiau. Ir kai tu žinai, kad ta freska gali taip pat komunikuoti su pasauliu ir kažkokią reikšmę skleisti, tai dar labiau, na, įdeda daugiau, kaip pasakyti, įdomumo tai daryti. O aš atlikau praktiką, būdama gal 17 metų ir išvykom į Suomiją. Buvom tik keli klasiokai, kurie ten vykom ir Suomijoje mes atlikom kelias freskas ir viena iš freskų buvo mano. Ir aš tapiau tokius kaktusus, visą praktiškai kampą studentų transformavau. Ir viena iš mano paskutinių dienų viena moteris praėjo ir jis sustoja, žiūri mane ir sako, ar tu šitą freską nutapėjo, aš tada nei angliškai nekalbėjau, tarsi aš buvau labai, kaip pasakyti, mano pasaulėlis vis dar buvo labai mažas ir aš tiesiog palinksėjau galvą, kad tai aš esu, kad aš nutapiau tą freską ir jinai negalėjo patikėti, nes studentai, kurie mokykloje tenai studijavo, jie labiau buvo ties techniniais darbais. Kaip žinom, Suomija yra nuostabus statybos, ar ne? Ir mes labiau iš tos meninės pusės buvom geri. Ir ji negalėjo patikėti ir jinai man tada pasakė, sako, tu žinai, kad aš dirbu šitoj mokykloj daugiau negu 15 metų. Aš kiekvieną dieną matau tą pačią baltą tuščią sieną. Tu sukūrei daugiau negu freską, tu atnešiai saulę į mūsų mokyklą. Ir tada tikriausiai tas momentas kažkaip labai asmeniškai palietė mane ir aš tu pagalvojau, kas jeigu aš keliaučiau kiekvieną pasaulio šalį ir tą saulę įneščiau į erdves, į kaiminystės, kuriuose galbūt nėra freskų. Tai taip pradėjau savo meno kelionę ir išvykau į Indoneziją, būdama 18 metų, ten susipažinau su daugeliu keliautojų, kurie išmokė mane, kad aš galiu keliauti kaip menininkė, kad yra barteriai, kad tu gali iškeisti savo amatą į gyvenvietę, įvairias pramogas, įdomesnį gyvenimą. Tai va, tai pradėjo viską ir šiandien skaičiuoju 32 pasaulio šalį.
1: O kaip tu išsirenki tas kryptis, ar ne? Ar tu gauni užsakymą ir vyksti, ar atvirkščiai?
2: Būna visaip. Paprastai šalis mane pasirenka. Aš turiu sąrašą šalių, bet jos niekada neatsitinka, taip, kaip pasakyti, eiliškumo dėka. Kartais susipažįstu su žmogum iš tos šalies ir sako, atvaryk į Malavį, mes ten. Ir aš visada sakau žmonėm, aš atvyksiu. Ta prasme, aš nekalbu, tiesiog aš atvyksiu vieną dieną. Sooner or later, I will
1: kai
2: be there.
1: Kai jau sakai, tai jau tikrai atvarysi.
2: Būtent. Ir taip kažkaip vat, visata sudėlioja, kad aš atvykstu į tą šalį ir ta prasme, vienas asmuo, vienas kontaktas šaly gali tau labai daug atnešti. Ir taip tiesiog viena šalis mane atvedė į kitą. Aišku, turi padaryti labai daug namų darbų, turi išsiųsti labai daug elektroninių laiškų, žinučių, papasakoti apie save šiek tiek galbūt Facebook platformose. Ir kiekviena šalis operuoja labai skirtingai. Tai jeigu aš siunčiu elektroninį laišką, sakykim, į Olandiją, aš galiu tikėtis atsakymo, kad ir koks jis bus. Bet jeigu siunčiu laišką į Maroką arba į Ispaniją, kur žmonės labiau atsipalaidavė ir niekas neskaito tų elektroninių laiškų, tu tada tu galvoji, ha, kokiu būdu jie komunikuoja arba kaip. Tai va, tai kartu darydama tuos namų darbus, tu išsiaiškini daugiau apie šalį. Kaip žmonės komunikuoja, kaip randa darbą, kaip tą bendruomenę jie, taip prasme, stato.
1: O tu turi kažkokius tai kriterijus, na, tarkim, ką nori pamatyti toje šalyje, kas tave užkabina, kad sakai, jo, tikrai atvyksiu, ar ne?
2: Kuo skirtingesnė šalis, tuo įdomiau man joje būti, nes iš pradžių kiekviena šalis, kurią aplankai, atrodo kažkokia kitoniška, kažkokia kitokia, kažkokia įdomi, bet kuo tu daugiau šalių aplankai, tuo tu daugiau nori tos tikresnės patirties. Tu nori nebe aplankyti šalį, bet joje pagyventi ir ją patirti iš vietinio žmogaus pusės. Tai va, tu nori užmėgsti ryšius su vietiniais žmonėm, tu nori valgyti, reiti į tos restoranus, į kuriuos jie eina, ne ten, kur turistai eina. Tai va, tai sakau, man, aš esu lėta keliautoja ir aš labai esu dėkinga savo amatui, kad galiu keliauti lėtai ir vietoj to praleisdama 3 dienas vienoje šalyje, aš galiu praleisti 3 mėnesius.
1: O kiek užtrunka tapyti freskas, gal galėtum papasakoti šiek tiek apie savo kūrybos užkulisius, ar ne? Mes prie kelionių vėliau dar grįšim, bet būt įdomu, pati ta virtuvė, kiek laiko užtrunka, kaip lyg ir supratau, kad ir tave apgyvendina, ar ne? Tai va šitas irgi labai įdomus aspektas, gal galėtum tiesiog truputėlį paplėtoti apie savo tą tokią darbo virtuvę, ne?
2: Kiekvienas projektas yra labai individualus ir gal dėl to mano darbas man taip smarkiai patinka, nes kiekvienas projektas, jis yra naujas projektas. Tu niekada nesijauti, kad tu tai darai prieš tai, nes kiekvienas projektas turi savo konceptą, sakykim, aišku, pradžiai galbūt turėjau mažiau kažkokių kriterijų, imdau viską, ką galiu. Imdau viską, bet po 11 metų kelionių, tu, aišku, ir vyresnė dabar esu, ir daugiau komforto galbūt norisi, ir tu, aišku, save labiau vertini, nes tu supranti, kad tu gali pasaulyje susitikti nuostabių žmonių, kurie įvertins tavo meną ir duos tau viską, ką gali duoti, bet yra tų žmonių, kurie nori labai daug pasimti, bet nenori labai daug duoti, tai tu tiesiog taip perskanoji. Ta, na, koks tas yra užsakovas, ne visai, aišku, mano projektai yra mainai, be abejonės, kai praleidi daugiau laiko šaly, tu randi apmokamus projektus, kas visiškai yra natūralu, bet kiekvienas projektas yra unikalus ir aš mėgstu studijuoti vietą, kurioje esu, tai freska gali užtrukti 3 dienas arba gali užtrukti 3 savaitės, priklausomai nuo jos dydžio, nuo jos koncepto, nuo detalumo, priklausomai kaip freska atrodys, ar mes kuriam ją kažkokiam jaunimo hosteliai, ar mes kuriam ją 5 žvaigždučių viešbučiai, kokie klientai ateina į vietą. Ir jo, man tas labai, vat, padeda, kad šaly galiu praleisti daugiau laiko ir iš tikro studijuoti tą atmosferą vietos, tą klientą ir ko ta vieta, ko tai vietai reikėtų.
1: Tai pati vieta įkvėpė tavo gal ir paveikslus, ar ne? Pati turinį?
2: Taip, labai smarkiai. Aš pastaraisiais metais vis daugiau pradėjau kurti moterų veidų freskų, kuriuom labai labai didžiuojas ir tam tikras freskos tapo gan populiarios ir žmonės pradėjo daryti nuotraukas ir netgi, kaip pasakyti, žymėti jas žemėlapiai ir klausti manęs, kur kita freska. Ir aš turiu labai daug žmonių, kurie yra fanai būtent tų veidų, nes jie nu, kaip, tapo kaip kolekcija. Taip pat, tai, pavyzdžiui, kiekvienas tas veidas, jisai yra įkvėptas kiekvieno to miesto, kuriame aš kuriu. Galbūt tam mieste yra kalnai, o galbūt tam mieste labiau yra jūros tematika. Tai va, tas veidas, tas moters veidas, jisai pasakoja mano pačios dienoraštį ir ta moteris, ta mergina, tas veidas yra
1: atspindys mano, turbūt būtent, tos vietos istorijos. Ar ne?
2: Būtent atspindys ir tuo pačiu, kaip magiška, kad žmonės žiūrėdama į tą freską, į būtent tą sukurtą paveikslą, jie gali rasti ir savo istoriją tame paveiksle. Tai va, tai aš labai didžiuojasi, tikriausiai radusi pagaliau savo stilių po šitiek daug metų, nes yra didelis komplimentas kaip menininkui būti atpažintam pagal specifinę stilistiką.
1: Taip, ta prasme, atpažįstamumas, ar ne, tavo raktas, pavadinkime, ar ne?
2: Taip, taip. Ir gal kiti žmonės lengviau atpažįsta, bet kai tu pats esi menikas, tu vis galvoji, ne, tikrai neturiu aš to stiliaus, tikrai ne.
1: O kiti
2: neturiu.
1: Pastebi.
2: Kita labai pastebi. Ir, pavyzdžiui, netgi mano tėvai sako, aš žinau, jeigu tu pieši lapą, žinau, kad...
1: Kaip jis atrodo, netgi,
2: taip,
1: ne?
2: Jeigu tai yra tenai palmė ar kažkokia, aš žinau, kad tu nupiešiai tą palmę. Bet kaip menininkui labai sunku iš tos, nu, kitos perspektyvos matyti tai. Ir man labai kas padėjo tai organizuoti parodas ir kai tu pagaliau sukabini vieną kolekciją ant sienos arba vienoje erdvėje ir tu matai wow, aš turiu stilį.
1: Braižas yra.
2: Yra, čia dominuoja mėlyna spalva, čia dominuoja žalia, toj kolekcijoje dominavo labiau rožinė. Ir va, kai sakau, visi tie paveikslai, kolekcijos, freskos, jos yra įkvėptos kiekvieno to gyvenimo periodo, kuriuo tu pats eini.
1: Ir tas braižas yra kūrėjo siekiamybė. Ne visiems, žinok, taip gaunasi. Jo, tai kartais žmonėm tenka paieškoti. Tai smagu, kai taip natūraliai gaunasi ir pastebi žmonės, o po to žiūrėk ir pati pamatai.
2: Taip, būtent.
1: Tai kadangi esi aplankiusi daug pasaulio kampelio, ar ne, norėtųsi šiek tiek paplėtoti Afriką, nes jos labai daug išmaišė, ar ne. Tai kokiose šalyse lankeisi ir apie kokius projektus ar nuotykius galėtum papasakoti, pasidalinti?
2: Apie Afriką visada tikriausiai atsiliepsiu su didelė šiluma, dėl to, kad šis žemynas labai smarkiai mane pakeitė. Kalbant apie mano charakterį, apie meną, apie pačią kelionę ir kaip aš save matau, labai smarkiai palietė mane ir įnešė labai daug spalvų ir ugnies į mano gyvenimą. Galbūt pradėjau labiau savim pasitikėti ir tikėti ir žinoti, kad aš nebūtinai turiu keistis, kažkam įtikti, kad aš tokia, kokia atėjau pasaulį, aš galiu komunikuoti su savo menu, su savo talentu ir mane žmonės priims. Ir man dėl to Afrikoje labiausiai patinka, dėl to, kad tu grįžti tenai ir tu jauties kaip namie, nes tavęs niekas neprašo pasikeisti. Tu neturi kažkaip, nežinau, įtikti kažkam ir panašiai, tu esi toks, koks tu esi. Ir apskritai tos egzotinės kelionės tikriausiai man labiausiai palieka įspūdį dėl to, kad
1: Daugiausia autentiškos turbūt, ar ne?
2: Autentiška. Mm-hmm. Aš vadinu tai chaosu kažkokiu. Mm-hmm. Vietos, kurios yra nenušlifuotos, labiausiai įkvepia. Bent jau mane asmeniškai. Ir tie menininkai, kurie, pavyzdžiui, kuria, rašo, tapo. Bet ką kūrybinė erdvė, aš šitas sakau, keliauk į šalį, kurioj viskas vyksta kitaip negu, pavyzdžiui, Lietuvoj.
1: Tu esi pratęs.
2: Nes tu išlipsi iš savo komforto zonos ir tu žiūrėsi, kad tavo kūryba kitaip žydi. Ir, sakau, tos egzotinės kelionės, kur aš bekeliaučiau, jas visada kažkaip smarkiai mane palietė ir Afrika atsirado labai magiškai mano gyvenime. Aš vykau tenai savanoriauti keliom savaitėm į Tanzaniją, bet kai pamačiau, kokia yra Tanzanija ir koksai yra tas žemynas ir kad netoksai yra visada, kaip mums televizoriai paišo, aš tada sakau, noriu pamatyti daugiau. Skridau į Zambiją, tada praleidau Zambijoje, supratau, kad Zambija man dar labiau patinka. Tada aplankiau Malavį ir aplankiau Botswaną, tada išstrigau Zimbabvėje vienus metus per koroną. Ir tada susipažinau su savo buvusiu partneriu, su kuriuo taip pat kūrėm labai daug projektų, toliau keliavom. Vykom į Namibiją, vykom į Zanzibarą ir šiuo metu, po tiek daug metų, aš vis dar Afrikoje, aš šiuo metu gyvenu Maroke, į kurį neseniai persikėliau. Ir vis dėl to, kad ir nors tai yra šiaurinė Afrika, vis dėl to man tas žemynas kažkokiu keliu mane sugražina tenai.
1: O gal galėtum apie kiekvieną arba pasirinktinai iš šalių papasakoti, kas tau įsimintiniausia buvo toje kelionėje, gal kažkokių tai skiriamųjų ryškių bruožų galėtume vardinti?
2: Aš manau, kad man kelionės dauguma yra apie patirtis ir žmonės, kuriuos sutinku ir jaučios labai dėkinga sutikus nuostabius žmonės, kurie tiesiog atrodo kaip iš dangaus, kaip angelai atkeliavo mano pasaulį ir visų pirma, aš galėčiau pasakyti, kad kiekviena šalis, nesvarbu, kaip jinai yra šalia viena kitos, jos yra žiauriai skirtingos. Labai skirtingos. Tai kaip, pavyzdžiui, žmonės sako, aš ten buvau Afrikoje ar panašiai, vis dėlto tai yra žemynas. Tai mes negalim spręsti pietų Afrikos taip, kaip yra, sakykime, šiauriniai Afrikoje. Tai yra žiauriai, drastiškai.
1: Du skirtingi paveikslai.
2: Du skirtingi paveikslai. Tai va, tai, kaip sakau, Tanzanija man tikriausiai atvėrė akis suprasti, kad ne viskas, ką matom televizoriui, yra tiesa ir ne viskas, ką kaip komunikuoja medijoj, kad yra taip visur. Todėl geriausias dalykas yra pačiam vykti ir patirti. Atvykus į Zambiją, supratau, kad irgi galbūt man labiau patinka, toksai atvirumas ir netokia konservatyvi kultūra. Tai man Zambija dar labiau patiko, nes aš susipažinau su daug kūrybingo jaunimo, su kuriais kūriau, fotografavau, filmavau, buvau vairiose projektuose. Tad, pavyzdžiui, atvykus į Malavį, kuris yra, jie vadina Afrikos širdim, dėl to, kad žmonės yra labai, labai geros širdies, labai svetingi ir, sakykime, Malavį tiek yra gamtos dar, tiek yra neapstatyta ta šalis, kad tu dėkingas esi žiūrėdamas į tą šalį dabar kokia yra, nes galbūt po 15 metų jinai atrodys visiškai skirtingai. Tai va, tai kiekviena šalis kažką atneša, kažką komunikuoja, kažkaip tave pakeičia. Mano tikriausiai viena iš mėgstamiausių yra Zanzibaro sala, į kurią tikrai rekomenduoju visiems nuvykti. Nemėgstu lyginti žemynų, bet žinau, kaip visi yra pikas tiesiog veikti į Tailandą, į Balį, panašiai, bet aš visą sakau, ar jūs esat buvę Zanzibare, nes yra labai švaru, labai gera tiesiog būti, aišku, priklausomai dar koks esi keliautojas, kur tu esi apsistojęs, tai o Zanzibaro sala man labai patinka tikriausiai salos apskritai, nes gyvenimo būdas yra toksai atsipūtęs, neskubantis.
3: Aš esu girdėjusi, kad labai dažnai jiems elektra dingsta. Tai turbūt gal turi kažkokių tai stereotipų, kaip tu sakai, ar ne, kurių prisibijote.
2: Tiesa, dėl elektros aš... Taip, įdomi tema iš tikrųjų. Jie vadina load shedding. Tai yra tam tikri momentai, kai išjungiama elektra, kartais be visiškai jokio...
3: Perspėjimo,
2: taip. Ir aš pirmą kartą tai patyriau Zambijoje ir buvo įspėta, kad elektra dings 4 valandom. Jes, ko 4 valandom?
3: Tragedija.
2: Tragedija, nes, ta prasme...
3: Šiuolaikiniam žmogui, ar ne?
2: Taip, jeigu nėra elektros, nėra vandens, nes, žodžiu, viskas su...
3: Grandinėlė.
2: 4 valandom be Wi-Fi'aus, Jėzų, kaip čia reikės. Tada šaliai ilgiau pagyvenimo, 4 valandas niek. Tada pranešimas ateina, elektra dings jau 6 valandom nuo kitos savaitės.
3: Wow.
2: Ir tu jauti, kad tu kiekvieną tuo metu tu įsipatogini. Nu nieko čia. 2 valandom daugiau. Nu kas čia, at 6 valandas nepabūs. Tada elektra dingo 8 valandom, tada elektros neturėjom kartais 12 valandų. Ir tau, ar tu ten tą power banką turėsi, ar ką, jūs ten išsibaigs tau.
3: Taip,
2: tai nieko. Ir tada aš paitau, kad tam tikri dalykai, jeigu tu, kaip pasakyti, neiškomunikuosi kaip tauta, kaip šalis, ir jeigu tu neįsi prieš tai, kas vyksta šaly, tai tau bus labai sunku kažką pakeisti. Nes aš buvau tenai, sakykim, turistė, užsienietė, kuri tenai gyvena, ir aš negalėjau nieko apie tai padaryti. Ką, kalbant apie vietinius žmonės. Mm-hmm. Tai va, tai pavyzdžiui, gyvenant Maroke, aš problemų tokių neturiu, elektra nedingsta ir tada pagalvoju, wow, kokia privilegija turėti iš tikrųjų elektrą.
3: Apie kurią galbūt nelabai susimastai prieš tai, ar ne?
2: Taip.
3: Apie tai būtinai pratęsim po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
4: Reklama.
5: Dabar 3/4 verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: klausotės žinių radio. Neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radio eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose keliautojo tapytojo Aušrinė Pudževytė ir tęsiame pokalbį apie keliones. Aušrinė pasakojo apie Afrikos šalis ir įspūdžius ir taip pat labai įdomu paplėtoti Maroko temą. Tai kuo jis tave sužavėjo? Kažkaip žmonės vis labiau atranda šią kryptį, ypač žmonės, kurie užsiminėja banglinčių sportų, ar ne? Esu girdėjus, kad geriausiai paplūdimiai ir bangos yra tenai. Tai. Kas dar, kai, kuo galėtum papildyti?
2: Aš manau, kad Marokas visus labai pritraukia svetingumo, nes tu atvyksti kaip nepažįstamasis ir tu išvyksti turėdama šeimą kažkokią. Sunku tai paaiškinti nepatyrus. Aš žinau, kad yra labai daug stereotipų apie Afriką, apie Maroką, apie kiekvieną šalį turim stereotipų. Bet aš dar norėčiau kart pakartot, geriausia yra pačiam ten nuvykti ir tada patirti. Nes tu tada supranti, kaip tie stereotipai tiesiog subyra būnant tenai. Ir jeigu tu atversi savo širdį ir jeigu tikrai tu būsi atviras naujai kultūrai, žmonėm, jeigu tu norėsi turėti pokalbį su žmonėm, tu patirsi labai magiškų dalykų. Aš atvykau į Maroką 24 metais, tuomet dar gyvenau Olandijoje ir tiesiog aš norėjau savo gimtadienį kažkur sutikti, kadangi mano gimtadienis yra vasario pabaigoj, o vasario pabaigoj dauguma Europos.
1: Oi,
2: ir šlapdriba, ir žodžiu, viskas. Ir radau pigius bilietus į Maroką. Aišku, radius tos bilietus iš karto suradau porą projektų, ties kuriais galėčiau padirbėti ir įgyvendinau netgi 3 freskas per 10 dienų. Ir kažkaip užsikabinau, norėjęs vis sugrįžti. Tada automatiškai pradėjau susipažinti netyčiomis su marokiečiais įvairiausiose pasaulio šalyse. Kažkaip užmezgėm pokalbį, vis apsikeiti kontaktais, vis gal ten kitą kartą atvyksiu. Ir taip atsitiko, kad į Maroką sugrįžau dar 6 kartus ir 7 kartą nusprendžiau pasilikti. Tai praleidus 2 metus, taip pirmyn atgal šioj šaly, aš vis dar jos neiškeliavau visos, nes Marokas yra žiauriai didelis. Taip, kad jeigu aplankiai vieną miestą arba gyvenai vienam viešbutį ir sakai, kad buvai Maroke, tikriausiai nesutikčiau su tuo, nes jis yra labai, labai skirtingas ir aš žiemą grįžus paprašiau močitės pirštinių ir sako, tu kam tau tų pirštinių Marokė? O sakau, močitė, tu nežinai daug apie Maroką, nes ten ir sninga ir šalta labai yra. Tai va, tai mes susikuriam kažkokį tokį stereotipą, ne, Marokas yra karšta, čia yra tropinė kažkokia egzotinė šalis, bet iš tikrųjų taip nėra, jie taip pat turi 4 metų laikus, gan ryškių sezonų, sakyčiau, jie ypatingai jeigu tu ten gyveni. Namai, dauguma namų nėra šildoma, taip kad žiemą, netgi jeigu nėra sniego, ta prasme, labai šalta miegoti yra. Tai va, tai mane visada traukė saulė ir šiuo metu apsistojau regione, kuriame praktiškai visus metus laikosi gan geras oras. Tai yra Agadiro regionas ir jeigu tiksliau gyvenu miestelėje pavadinimu Tamrakt ir tai yra labai populiarus miestelis prie paplūdimio, žinomas banglentininkų. Ir būtent visa ta pakrantė atvyksta banglentininkai iš visokiausių šalių, bandyti, mokytis, kažkurie yra patyrę, kažkurie pirmą kartą tai daro. Ir aš galėčiau sakyti, jis gan yra toksai hipsterish
1: atmosfera. Taip, taip.
2: Žmonės labai atsipūtė, netgi marokiečiai, kurie gyvena tam regione yra visiškai kitokie marokiečiai, ne tokie konservatyvūs galbūt, kaip didžiuosiuose istorinėse miestuose. Tai va, tai aš nusprendžiau apsistoti tenai ir taip pat pakviesti mano tautiečius prisijungti ir išbandyti šitą šalį kitaip. Ir pradėjau organizuoti stovyklas lietuviams.
1: Pocket Shells, ar ne?
2: Taip, tai vadinasi Pocket Shells ir kaip visa tai gimė iš mano potyrio aplink pasaulį ir rengdama kreuklės įvairiuose paplūdimiuose. Aš tada supratau, kad kreuklės yra gan daugiau negu suvenyras, tai yra žmonės, su kuriais mes susipažįstam, potyriai, momentai, kurie niekada nepasikartos. Ir aš būtent noriu, kad lietuviai patirtų Maroką per kitokį objektyvą. Ne per tokį, kokią ten skaitai Google'iai, arba kažkas ten tau kaimynas pasakė, kuris keliavo. Bet patirtum taip, kaip dar nesi patyręs. Tai kviečiu visus pasisvečiuoti Maroke su manim ir patirti Maroką per banglentes, per kūrybą. Tai yra savaitės programa, į kurią tu gali atvykti ir nebūtinai turėti patirties nei mene, nei banglenčių sporte.
1: O kas tau yra namai? Esi beproto daug keliaujantis žmogus, ar ne? Tai kaip tu apskritai suvoki šį dalyką? Tau turbūt jisai yra ryškus?
2: Šis konceptas man vis dar yra kažkas, ką vis dar gvildenu, nes jis nuolat keičiasi, konceptas namų. Ir tai niekada nėra kažkas vienas terminas, nes supratau, kad namai susideda iš daug kažkokių detalių puzlės. Ir aš jas vis dar renku, kaip tas kriauklės prie vandenyno. Man namai tikriausiai yra žmonių bendruomenė. Namai yra vieta, į kurią tu nori sugrįžti. Ne dėl to, kad tu turi darbą, ar tu, kad tu turi kažką, ar kad geras oras, bet tu tiesiog jauti širdim, kad tu grįžai namo ir tu nori tenai būti. Kažkas dvasiškai tikriausiai. Ir paskutinis dalykas, tai jaustis reikalingam. Nes atvykti į šalį kaip turistui ir perskriausyti tą šalį yra du skirtingai dalykai. Tai jeigu mano amatas arba mano darbas nėra reikalingas toj šaly ar tam regione, galbūt aš nebūsiu tokia laiminga, nes man labai patinka mano darbas ir man patinka tai, ką darau, tad man svarbu turėti pakankamai projektų, visada būti užsijėmusiai, turėti įvairių kontaktų ir panašiai.
1: O ar susiduri su vienatve, nežinau, galbūt vidinė labiau ar ne, kad ir turi aplinkoje daug žmonių, bet ar patiri tokį dalyką kaip vienatvė, kad atseit nepriklausai niekur, ne?
2: Būna tokių momentų, tikriausiai jie ateina ir išeina, tokias kaip bangos, bet tu pasijauti geriau, kai tu pasišneki su kitais bendraminčiais.
1: Kurie
2: kitais,
1: irgi keliauja. Ir,
2: su kitais klajokliais. Tu mėnesių mėnesius kartais tu keliauji ir tu keiti lokacijas ar turi projektus įvairiausiose šalyse ir tu pradedi kažkaip mąstyti, kad nėra čia tikslo, nėra čia kažkas ne taip, kažkoks vat viduj, kažkas tai vyksta. Ir tada apsistoji kokiam hostelį ir tu sėdi prie stalo su visiškai nepažįstamai žmonėm. Ir tu turi vieną pokalbį ir tą pokalbį visi supranta. Tai yra viena kalba, nes visi yra patyrę šitą. Ir tu jauties mažiau negu mažiau nei tas ateivis, kuriuo jauties prieš tai. Tai labai svarbu save apsupti aplink žmonės, kurie gyvena panašiu ritmu. Nes jeigu tu save lyginsi su kitais, kurie turi namą ir kurie turi šeimą.
1: Tai yra atipinis scenarijus.
2: Taip, būtent. Tada tu tikrai gali pradėti galvoti, kažkas su manim ne taip yra. Bet jeigu tu apsupi save su bendraminčiais, o patikėkit žmonių su įvairiausiam misijom, su dar beprotiškesnėm misijom pasaulyje tikrai yra. Ir tai, ką aš darau, tai yra visiškai chill. Ta prasme, tai nėra kažkas wow.
1: Taip.
2: Tai va, priklauso, kiek tu esi matęs gyvenimą ir kiek tu esi patyręs ir kiek žmonių esi susidūręs.
1: Labai gražu. Tai gal norėtum pačiai pabaigai palinkėti žmonės išbandyti? Galbūt solo keliavimą, ar ne, nebijoti, nuvyti šalis tuos baubus.
2: Taip, aš suprantu, kad yra baimė keliauti vienam, ypatingai, jeigu niekada nesi to daręs prieš tai, bet iš mano patirties, kai keliauji vienas, tu dar daugiau patiri, negu keliaujant su geriausiu draugu, arba su partneriu, arba su šeima, dėl to, kad kai tu esi vienas, tu neturi pasirinkimo. Tau reikės tikriausiai paklausti Taip. Kažkieno, kažkur eiti, ar koordinačių. Ir kažkokiu tai magišku keliu tu susipažinsi su žmonėm. Kiekvienam kelionės yra labai skirtingos. Man kelionės yra apie ryšį, apie žmonės, apie tikrai suprasti tą šalį ir ją patirti. Bet galbūt kažkam jiem to nereikia. Galbūt jie tiesiog nori atsipalaiduoti ir keliauti į viešbutį ir, žodžiu, all inclusive.
1: Taip.
2: Tai va, tai kiekvienas renkasi savo scenarijų, bet tie, kurie turi kažką krūtiniai, kas kužda ir vat, primena jiems, kad jie tikrai turi tai išbandyti, aš tikrai drąsiai rekomenduoju ir jeigu sugalvosit atvykti į Maroką, labai lauksiu, parašykit man, prisijunkit ir galbūt sukursim kažką nuostabaus kartu.
1: Mane tai suintrigavo. Tai tikiuosi klausytojus palies. Tai ačiū tau už pokalbį. Laida šiandieną jau baigėsi ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir svečiuose lankėsi keliautoja Aušrinė Pudževytė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o taip pat ir YouTube ar Spotify platformoje. Ir iki.
2: Ačiū.
0: Reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt. Radijas.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu, beprotišku, jau yra peraugęs.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
3: Cenzūros nereikia mums.
2: Ne. Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei savo, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratilėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukite jūs namo.
3: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje. Vyrai kalba prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai. Toks tu normaliai užsivedęs,
3: matau. Žinai, užveda gyvenimą.
2: Gyvenimas.
3: Pripila benziną ir užveda.
2: Kas tik svarbu, į baką, o ne šalia. Nes kai uždegs šalia, tai...
3: Svarbu, ne į gerklę, ko nors pripila ir uždega, žinai, o kur kitur, tai ten netaip svarbu.
2: Taip.
3: Tai va, nors apie benziną mes čia, žinai, stavim galim ir pradėti šnekėti, tiesą sakant.
2: Taip.
3: Benzinas yra baisus dalykas, kai jį įpili į automobilį, kurio nemoki vairuoti, ar ne?
2: Taip.
3: Čia ilgojo savaitgalio istorija. Avarija, du jauni žmonės paliko šį pasaulį ir ką tu čia dabar sakai apie tai, galvoju, su mautame Vilnių, su gatvė eisme, dar ir kileriai už vairą, už ką tokia bausmė, klausi tu.
2: Taip.
3: Nu, baisu tau Vilniaus gatvėmis važinėtis.
2: Dvejopai, nes šita istorija, žinoma, truputį aš galvoju, nesisieja su pirma mūsų ta tema apie Vilniaus gatves, bet aš taip pat prie to prieisiu. Bet ta aktualija mane vis dėlto gražina daug metų atgal, kai Vilnius dar buvo kaimo miestas, taip sakant. Tai po nepriklausomybės pirmosios savivaldybės tarybos, ar ne? Ir dar žiguliukai važinėjo, štai, kur ten neišspausi didelio greičio. Bet aš atsimenu, buvo toks Vidūnas meras. Jisai jau tada per vieną posėdį kėlė klausimą, ką darysime, nu, nes tai buvo temos apie aplinkelius jau ten, kaip Vilnius, kaip besiplečiantis miestas. Tai greičio pažabojimas. Ir aišku, nieks tada gal nežinojo apie tos gulinčius policininkus, ar ne? Bet pamenu toj diskusijoje, aš tada buvau labai irgi sutrikęs ir nustebęs, bet kaip tada žmonės, kai kurie į tolį regėjo. Jau tada buvo kalbama apie tai, kad atvažiuoja visiškai kitokios mašinos į Lietuvą. Nu, lyginant iš tikrųjų su moskvičiais žiguliukais, tai net Opelis arba ten koks Volkswagenas Golfas spaudė daug geriau. Ir visi suprato, kad čia nesuvaldysi visų. Tai jau tada buvo kalbama, žinai, apie labai įdomų tokį reguliavimą. Tai yra teisių brandumą, ar ne? Kiek tu metų turi teisį, kiek tu gali kokį transportą vairuoti ir tada galbūt nieks taip nedetalizavo, kaip dabar galima, nes tiesiog nebuvo praktikos. Bet aš galvoju, žinai, visuomenė, kuri mato, kas vyksta aplinkui, jinai turi reaguoti. Ir dabar aš sakyčiau, ta mergaitė, kuri vairavo, aš taip nenoriu į tą chorą, kuris čia jau aiškina ir komentuoja, kokie čia visi, žinai, kalti, blogi. Žinai, kaip yra? Kai yra galimybės, tai tu ir darai, ar ne? Tai ką čia dabar su tai jaunu krauju? Bet aš, žinai, šitoje visoje istorijoje pasigendu vienos dedamosios. Su kuo jie lenktyniavo ir kas ten, nu, vis dėlto, ar ją ten prispaudė, ar ten bandė užblokuoti, ar dar kaip nors. Aš nepateisinu nei vieno, nei kito, bet aš manau, kad mes turime grįžti Vilniuje prie diskusijos apie tai, kad ne tik Vilniuje, manau, Lietuvoje visoje, apie tai, kiek brandus vairuotojas gali sauliaisti tam tikrą transporto priemonę. Ir galbūt netgi, Raigardai, aš nežinau dėl to greičio, žinai, reguliavimo. Čia tu nesureguliuosi, mes visi truputį spustelim, ar ne? Bet bent jau žinojimas, kad tu, tarkime, jeigu ten 2-3 metai nesipravairavęs, kad tu kažko tai negali daryti, drausmina. Dabar, žinai, kai tu tik gauni šviežiai teisės, tiesą sakant, aišku, čia aš nenoriu moralizuoti, nes aš pats buvau iš tų laikų vaikų, kuris, nu, daug metų net iš vis be teisių važinėjau. Turėjau automobilį, bet teisių neturėjau. Ir aš čia nesigiriu tuo.
3: Tai mes čia abu turbūt sunkiai galim kažką moralizuoti, nes greičiausiai esame ne vieną kartą viršė greitį. O jaunystėje, kai dar nebausdavo labai, sakykim, nu, kai tik būdavo paprasta baudelė už tai, kad tave pagavo alaus įkalusi ten, reiškia, neatsimenu, net ar pūst reikėdavo, gal užtikdavo, kad kvapas eitų. Ten, neatsimenu, koks alkotesteris, tai kokie 91 metai. Kai žiguliukais dar tais tavo minimais mes važinėjom, tai mes visi, o mums buvo stojim po 20 metų, tai buvom durni, kokių durnišių nesam prisidarę. Tai aš turbūt ne vieną kartą esu ir supylęs mašiną per durnumą, per tai, kad ir tuose pačiose vietose, ten kur Žirmūnų lenkta gatvė.
2: Nu, nes ten trasos yra.
3: Ten trasos, ten naktį gali lėkti, taip. Ten supranti, yra išlenktas kelias lidus, ir ten stulpai tiesiog bėga per kelią. Tai,
2: stulpų daug.
3: Tai čia dėl šito moralizavimo, nes tu čia dabar, žinai, šita istorija yra daugialypė labai. Visų pirma, teisimo prasme, čia atskiras elementas, ar ne? Nes žmonės teisė dėl to, kad buvo tik tokas, dėl to, kad, reiškia, žmogus rodė prabangų savo gyvenimo būdą. Kas yra prabangus gyvenimo būdas ir prabangus automobilis? Čia kitas klausimas yra, nes tas BMW ten joks jis neprabangus, ten, nežinau, 15 metų senumo ir taip toliau. Bet tas, reiškia, tas ne išvengiamai verčia mus mąstyti, o ką toliau galima daryti. Dėl to, kad lenktyniavimas, mes jau ten apie kokius motociklininkus, kurie lenktyniauja vasarą nesusvietnais greičiais, tai turbūt net jau čia nebešnekam, nes nu kaip yra, jie apsitai iš eismo yra ištraukti kažkokie, tai jie ten patys savo gyvena savo gyvenimus. O kad lenktyniauja ištisai dieną, naktį, ir dabar ateina jau ten tų elektromobilių banga, kur man tiesiog baisu pagalvoti, kurie labai galingi ir labai greit nuvertėjantis rinkoje. Jie ten, kiek BMW, reiškia, 20 metų senumo elektromobilis ten 5 metų senumo tiek kainuos greitai, reiškia, jisai nuvertėja žaibiškai ir 5 metų senumo elektromobilis su 600 arklių jėgų.
2: Jo, o suvaldyti yra dar sunkiau, kai jis tokį spustelį, ar ne, ir tau per 3 sekundės tu jau šaunį. Tai nepatyrusim žmogui.
3: Nes šitoje istorijoje tas teisimas visas jis yra fonas, bereikalingas. Jis bereikalingas fonas dėl to, kad aš manau, kad čia kelių dievas pasijėmė savo aukas, bet kuris iš mūsų galėjo spustelti, galėjo pakliūti ant piklėdžio, galėjo nunešti, vat būtent, o kai jau mašina nevaldoma šono,
2: nieko jai nepadarys.
3: Lenktyniavimas, jisai, nu, mes laiką taip, jeigu nieko neįvyko, reiškia, nieko blogo ir nebuvo. Taip, ar ne? Taip. O gal ir buvo, nu, apie promilės čia kalbėti turbūt neverta, čia apie jas net, nors vėlgi su tom promilėm dabar pradėsim, čia mes, žinai, diskutuoti, kiek yra Vokietijoje promilių galima, kiek yra Didžioji Britanija, tai kaip paaiškės, kad kai kur dar pas mus gal ir nebūtų siekusios tos promilės pagal kai kurių šalių standartus, bet jau čia kiti dalykai, mes nusistatę taip esam ir įstatymų reikia laikytis, o dabar spustelėjai kur, ką ir kaip.
2: Žinai, bet vat, dėl to aš ir galvoju, gerai, kad mes čia ir nepučiam tą moralizavimo dūdą, bet grįžtu vis dėlto prie ko mes norėjome pakalbėti. Tai yra, kad kai tik tai yra išlenda, kad ir per skaudžius įvykius, temos, kuriomis reikia miestiečiams susitarti, pakalbėti, o šiuo atveju aš manau, kad ne tik miestiečiams, visiems lietuviam, pasižiūrėk, ką daro tie žmonės, kurie galėtų šitą diskusiją kilstirti į kitą lygį. Tai yra į normas, ar ne? Normalizuoti tam tikrus dalykus, kurie suvaldytų, užkardytų tam tikrus dalykus. Jie pasiplauna. Ir dabar maždaug viskas bus visuomenės teismui, arba toj pat į tą merginą sės į teismą, ją ten būtinai reikės suėsti su visais drabužiais. Vėlgi sakau, čia yra kita. Bet kur mūsų diskusija apie tai? O kokios mes priemonės siūlome, kad to neatsitiktų, ar ne? Ar tai ten, pavyzdžiui, drausti ten iki 5 metų teisės turintiems vienaip daryti, arba ten galingas transporto priemonės nevairuoti, arba dar kažkokius ten, nežinau, greičio blokadų.
3: Žinai, aš mašiau apie šitą temą ir galvoju, su manį siūlyti, mes tų siūlymų buvo labai daug ir kelių policija ypatingai, kuri mato situaciją, mes čia galim, žinai, kas nors sakys, o kur buvo policija, kodėl ten dar tos policijos tikrai užtenka, jos tikrai yra ir, nu, negali prie kiekvieno pastatyti po policininką. Ir aš, žinai, man susidaro įspūdis, kad, nu, nieko padaryti negali. Žiūrėk, mes žiūrime dabar į jauną žmogų, 19 metų, gal mes dabar pakratykime, kiek čia tu per metus istorijų bus su suaugusiais, žinai, žmonėmis, su, čia viena tokia pseudo apžvalgininkė čia aiškina, kad nereikia kai kuriems vaikų turėti, dar kažko nereikia. Tai gulta pseudo apžvalgininkė paaiškina, vat, visiems suaugusiems vyrams, kurie čia girti važiavo ir stulpus vartė ir taip toliau, kad, nu, vat reiškia, suaugę žmonės daro klaidas, važiuoja išgėrė. Kiek vien tik žvaigždžių mes galim suskaičiuoti, kurie čia išgėrė, važiavo per metus ir avarijas pakliuvo ir ką tik tai nori. Tai aš taip suprantu, kad mes galim šnekėti, mes galim daryti priemonės. Man atrodo, kažkur Egipte kažkada galvas kirsdavo girtiems, kurie ar ne Egipte, ar Saudo Arabija, man atrodo, kirsdavo galvas už tai, kad tu girtas prie vairo. Ir tai nieko.
2: Žiūrėk, aš dabar grįžtu prie pirmos dalies mūsų temos. Apie ir taip sumautam Vilniaus eisme dar yra ir lenktynininkų. Tai žiūrėk, prie ko ir lenkiu šitą mūsų temą, kad visos, aš čia generalizuoju, gerai, dauguma vilniečiams, miestiečiams, bet šiuo atveju apie vilniečius pakalbėkime, rūpimų temų nepasiekia diskusijų stalo savivaldybėje. Tai yra tų žmonių, kurie normintų tam tikrą gyvenimo tvarką. Dabar žiūrėk, prie ko aš lenkiu, kad Vilniaus eismas yra absoliutus absurdas. Jau dėl siaurinimų mes kaip ir pripratom, ar ne? Nes sustojo pats procesas ir tas idiotizmas baigėsi. Dabar žiūrėk, artėja vėl savivaldybėje Vilniuje mero rinkimai. Tai štai dėl ko aš nebalsuosiu už Benkunską. Ar ne? Ir čia nėra nei politinė reklama, nes dar toli rinkimai. Bet tiesiog aš tau pasakysiu. Aš Vilniuje gyvenu.
3: Aš Vilniuje gyvenu.
2: Ir štai žiūrėk, po anų rinkimų, vienoj laidoj, mes su juo sėdėjome kartu. Ir aš sakiau, kaip gerai ateina žmogus, kuris gyvena irgi ne centre, ar ne? Ir pagaliau sutvarkys šviesoforų darbą. Nes dabar Vilnius, sostinė, yra kaip kaimų kaimas. nors seniai mes viršijome ir transporto kiekiais, bet kokius ten didmiesčio parametrus. Ir dabar jis man toj laidoj pasakė, taip, mes perkam čia naują sistemą, to čia viską suvaldysime. O aš jam tik atkreipiau dėmesį į du dalykus. Pirma, reguliuoti žalio raudono šviesoforo laiką per paros metus, kai yra, pavyzdžiui, pikiniai, nepikiniai. Ir antra, panaikinti šitą beprotybę, kada 10 sekundžių žalias šviesoforas degdamas į tą pačią pusę, kur reikia suktis vairuotojams, yra ir pėstiesiems, o pėstiesiems pirmenybė. Tai reiškia, per 10-12 sekundžių dažniausiai praeina pėstieji, o dar iš abiejų pusių, ir pravažiuoja viena mašina. Ir diduma Vilniaus centre esančių gatvių yra užkimštos. Tai dabar, kas atsitiko per visus tos metus, artėja rinkimai, aš tyčia šią savaitę, kadangi tema šitą ant liežuvio išėjo, pasivažinėjau. Radau vieną vietą, aš aišku, tikrai nežinau visų, gal yra ir daugiau, radau vieną vietą, kur žalias dega pėstiesiems, o tik tada vairuotojim. Ir ta vieta yra Konstitucijos prospekte prie savivaldybės. Tai kitaip tariant, Benkunskas įsivaizduoja, kad ta vieta ir yra sutvarkytas eismas, kai iš tikrųjų Gedimino prospektas, visi kiti ten senamiesčio gabalai arba naujamiesčio gabalai to neturi. Ir vairuotojai, tai dabar vasara, bet rudeniop aš atsimenu, kiek yra problemų, kai žmonėm reikia pasukti. Raigardai, ką noriu pasakyti? Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Tai, tas tiesa, bet matai, kas yra, aš suprantu tavo tokia pasipiktinimą, žinai, kadangi, nu, tu bandai analizuoti, žinai, momentinę situaciją, arba, žinai, ten ilgesnio
2: laiko perspektyvą,
3: bet, žinai, aš tau pasakysiu, kadangi aš, žinai, nu, tikrai patikrinau tavo kalbėjimą kokiais nors būdais, perklausdamas tų, kas, va, tų pačių Benkunskų, kurie, reiškia, ateina pas mane vėdas ir visą kitą, žinai, tai aš bandau sužinoti, ir ne tik Benkunskų, aš irgi už Benkunskį nebalsuosiu, nes aš Vilniaus rajone, tai aš galiu visai išnekėti, ką noriu, bet čia, žinai, šitoj vietoj gelbėtamas ne Benkunsko, apskritai merą kaip pareigybę, aš suprantu, kad jam, žinai, kiekvienu šviesoforu rūpintis greičiausiai nepavyks, ir nepavyko niekada, ir nepavyks, ar tai būtų.
2: Bet čia yra sistema.
3: Aš klausiu jų, žinai, aš irgi piktinuosi, kai važiuoju ten Narbuto gatve, žinai, į apačią, ir ten, man atrodo, kad troleibusai turėtų turėti savo juostą ten, ir, žinai, būtinai jie važiuoti nuo viso kalno iki pat pedagoginio, ir jeigu galima ir per žiedą iki, nežinau, Turgaus ir Saulėtekio susirendė. Ir aš ten sakau, kur, nesąmonė, kodėl viduriai kelio, po jau jis vėl išvažiuoja. Ir, žinai, ir čia ne politikos klausimas, čia yra labai kelių eismo specialistų klausimas. Aš galvoju, kad už tos klausimus, žinai, lygiai taip pat, kai atvažiuoja pas mane dujinį katilą remontuoti dujinių katilų meistras, aš ten, žinai, žiūriu, bet aš jam neaiškinu, ką reikia daryti, nes arba gaučiau ten visrakčių įsnukį, žinai, arba dar kažkas būtų, nes ir lygiai taip pat aš taip suprantu, kad ne vienas meras man yra pasakęs, kad jeigu tau nutiesim dar vieną juostą troleibusui, nuo to eismas greičiau nepasidarys. Ir, žinai, man akivaizdu, kad jis turėtų greitesnis pasidaryti. O jie sako, nepasidarys. Ir paaiškino, kodėl, dėl to, kad ten kaklelis vis tiek kur nors susidarys. Ir ta prasme, tie dirbtiniai, kad ir kokios ten kliūtis, kur nors jos būna, jos tam tikrą prasme vis tiek tą eismą padaro kitokį. Nu, ta prasme, srautai susitvarko savaime. Ten kažkur greičiau pavažiuoja, paskui kažkur pastovi, kažkur kaklelis, kol tas kaklelis kiti pravažiuoja. Taip. Nėra sistemos, kur tu gali padaryti, žinai, gerai, mes, sakykime, bet Los Andželo meras irgi neįsprendžia šitų klausimų, New Yorko meras irgi neįsprendžia. Tai yra transporto...
2: Nelyginkim Vilniaus su tokiais miestais.
3: Nesvarbu.
2: Aš tik tai, kodėl prieštarausiu dabar tau, nes. Ir toliau analizuoju.
3: Ne, tai ne man, aš suprantu, specialistai
2: gerai,
3: sako.
2: Gerai, bet žiūrėk.
3: Meras nėra specialistas šių dalykų.
2: Aš dėl ko, aš irgi nesu naivus. Aš suprantu, kad kiekvienos šaibos, ar ne, ir varžtelio meras nesukinėja. Bet dėl ko aš tau noriu paprieštarauti šiuo atveju ir tiems, kurie vat, ne va tai nesusitvarko. Šitas eismo klausimas jau seniai yra tapęs Vilniaus miesto politikos klausimu. Dėl to, kad eismo reguliavimas Vilniuje nebėra vien tik tai mudvėjo su tavim kaip vairuotojų reikalas. Man atrodo, kad vairuotojai, čia pameni, kažkada kalbėjome apie Olandijos vieno miesto eksperimentą, kada išjungia visus šviesoforus ir pasirodo vairuotojai vien su kitu labai greitai susitarė, kas ką ten turi praleisti. Bet ne, mes kalbame apie tai, kad Vilnius jau seniai dūsta nuo neišsprendžiamų dalykų. Ir man toks įspūdis, kad yra sprendžiama ne sistema, dėl ko, vat ir sakau, kad čia yra jau politikos, yra aukščiausios politikos klausimas.
3: Bet ir blogai.
2: Nes turi būti sistemiškai išspręsta. Dabar žiūrėk, ar tu manai, kad šviesoforai ir tas eismo reguliavimas, kuris jau yra seniai suvestas ir suprogramuotas, bent jau taip turėtų, į vieną daiktą, kad neįmanoma apskaičiuoti sekundės tikslumu, kai kurių perkrovimų, pervažiavimų, jeigu reikia pridėti sekundžių daugiau vienur ir kitur, aš manau, kad tiesiog reikia, žinai ką padaryti, reikia pagyventi miestiečių ritmu. Jeigu politikai stapia žmonės, staiga pasijunta išskirtiniai, nes jie turi, pavyzdžiui, visiškai kitokį ten režimą, kitokius gebėjimus, tai nereiškia, kad jie daro ką nors miestiečiams gerai. Tas pats yra su nacionaline politika. Jeigu politikai stapia žmonės, kurie dar vakar kalbėjo žmonių kalba, staiga pradeda kalbėti Exceliais arba ten biudžeto terminais, su šitokiu žmogum yra blogai. Mes sakome, kad tie žmonės neturi empatijos.
3: Tai matai, tu visų šviesoforų nepažiūrėsi. Nu, aš irgi, vat, pavyzdžiui, matau, vienas šviesoforas yra, nežinau, jisai Vilniaus miestui priklauso ar Vilniaus rajonui, dar tada tais laikais, kai važiuodavo naktim iš kur nors, jisai vakariniam aplinkelį yra, jisai atvažiuoja, jisai mašinų nėra, jis man raudona, dega ten 5 ar 10 minučių ir nors tu ką, kol iš užpakalio antra mašina netvažiuoja, man iš nugaros tol jis ten neįsijungia, ten stovi ir irgi keikiasi ir mašinų nėra ir galvoju, kodėl taip durnai sureguliuota, jeigu aš privažiuoju, turėtų koks tai ten būti daviklis, kuris mane mato, turėtų įjungti, jeigu kitų mašinų į kitas pusės. Mano logika aiškina taip, žinai, bet aš, kai tu klausi, ar aš manau, aš nei manau, nei nemanau, nes aš arba man, žinai, aš nuomonę savo šito vietoj negaliu remtis, aš galiu tik tai žinot, jeigu jis taip suprogramuotas 5 minutės ir jeigu jisai spindulys pasikai antrą mašiną atvažiuoja yra sureguliuotas į trečią ir ketvirtą, o ne pirmai, nu tai tai jis taip ir sureguliuotas, turbūt, nežinau, pakeisti arba kaitalioti kiekvieną dieną, kad jis pirmadienį, penktadienį dirbtų vienu režimu, šeštadienį, sekmadienį, kai Musnickas važiuoja ten, važiuodavo kitu režimu, turbūt nelabai gali. Reikia paklausti, aš nežinau, gal ir gali. Žinai, šitoj vietoj aš įsivaizduoju, kad specai dirba ant to ir jie, nu, tikrai jo labiau, kaip tu pats sakai, dabar jau tai pavirto politinių klausimų. Nu, koks durnas meras, jeigu tai jau pavirto politinių klausimų, nebandys šito klausimo įspręsti, žinodamas, kad kontribas jau žinia bebalsuos.
2: Žiūrėk, dėl to, kad tame nėra pinigų. Supranti, kaip yra? Jeigu tai būtų problema susijusi su pajamomis ir srautais, tai čia visi paknopstom iš karto išspręstų. Bet kadangi tai yra reikalas, kuris liečia pilką kasdienybę, dėl to ir nesprendžia. Jeigu čia būtų reikalas susijęs su milijoniniais investavimais, arba už kiekvieną šviesoforo prastovėjimą daugiau reikėtų savivaldybei susimokėti.
3: Taip. Kokį klausimą tam stelė keltumėt referendumą Vilniaus miesto? Pasakykite, klausimas, kaip būtų suformuluotas referendumui.
2: Apie šitą šviesoforo
3: Jo,
2: aš pirmiausiai norėčiau sužinoti vietas ir žmonės, kurie šitos klausimus sprendžia. Ir vat su jais pakalbėti. Dabar neturiu tiesiog informacijos, bet kaip vairuotojas su stažu ir aš tikrai važinėju gatvėmis ir nebambu ant kiekvieno šviesoforo. Ne, aš tiesiog kaupiu informaciją. Ir aš dabar galiu pasakyti, kad Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku, jau yra peraugęs.
3: Vilniuje tiek gatvių remontuojama dabar ir visokių kitų dalykų, tiek kamščių dabar dieną, naktį yra, taip, kad jau nebesuprasi, ar šviesoforai iš viską nors reguliuoja.
2: Jo, čia iš tikrųjų yra klausimė. Taip, kai vat, taip, vat gali dabar, taip tu atsaky, kaip galimai atsakytų galbūt koks nors, nesakau, kad dabartinis meras, bet galbūt net ir jis, kad čia problema, kuri yra N metų, staiga pasakytų paaiškinimą, remdamasis duomenimis šios savaitės. Kad ir ten perkasim, ir ten perkasim, ten perkasim. Perkasti jūsų smegenis yra. Jeigu jūs nematote, kad miestiečiai, ypač rudenį, kai ateina, pavyzdžiui, vaikai, grįžta žmonės, ir neįmanoma, ką vairuotojai palauks tas 15 sekundžių.
3: Bet įspėjo tave Bentkunskas, kai sakė, kad 4 metus reikės kentėti dantys sukandus. Tai aš kai tą atsimenu. Aš pats kenčiu nuo savivaldybę dabar Vilniaus rajonas, sakykim, Zujūnuose vieną gatvę metus laiko remontuoja. Pagrindinė, kurią aš turiu išvažiuoti. Aš į darbą važiuoju valandą anksčiau ir keliuosi valandą anksčiau tik į darbą dėl to, kad remontuoja gatvę, kurią aš visą laiką važiuodavau į darbą. Ir dabar, nu, man reikia kitų kelių važiuoti ir jeigu aš kitų kelių važiuoju, aš užstrigsiu ten būtinai kamštį ir visą kitą. Bet jie remontuoja. Nu ką, aš dabar turiu piktintis, kad jie remontuoja Zujūnų gatvę. Jinai po metų laiko bus gražesnė ten. Sudės su lygatvis visą kitą, bet, nu, vat metus laiko aš turiu sukandęs dantis, kai man pasakė praeitą rūpjūtį, kad dabar vaikinė, tu daryk, ką nori, nes kitos gatvės nebus ir taip, yra tik tai viena gatvė, kurią tu gali atvažiuoti darbą. Nu, teko su to susitaikyti ir vienintelis būdas mano yra keltis valandą anksčiau.
2: Okay.
3: Ir atvažiuoti, čia atvažiuoju ir sėdžiu.
2: Gerai,
3: kuksis,
2: žiūrėk, tai tu bent jau matai
3: bet šviesą,
2: tu matai šviesą tunelio gale, tau pasakė, metus kentėkite. Čiagi šitoj temoj nėra šviesos tunelio gale, nes yra pilna bla bla bla sprendimo jokio. Tiek šitoj temoj.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku, bet jeigu mes metaforiškai kalbame apie kai kurių žmonių mąstymą, ja, tai kai kurių žmonių mąstymas yra tunelis be išėjimo. Į čia įeina, ten ir atsiremia į kaušą. Viskas. Nėra proceso. Nėra proceso.
3: Sakai, nu gerai.
2: Taip, tokia
3: gerai, sakykim,
2: svarstymų tema.
3: Aš nesu šio klausimu toks kategoriškas, nežiūrinti tai, kad mane lygiai tiek pat vienodai greičiausiai nervina kamščiai kaip ir tave, supranti, bet aš, kadangi, matai, esu daugiau susidūręs su tais visais sprendimų priėmėjais, gerai pažįstu ir Artūrą Zuoką ir taip toliau. Aišku, politika jie sakys, kad galima išspręsti, čia viskas lengvai padaroma, bet dar ne vienas politikas kamščių problemos neišsprendė Vilniuje nuo Vidūno, kuris ten buvo vienas iš pirmųjų, man atrodo, turbūt merų, Alis Vidūnas, ar kaip jau vartas. Tai va, tai todėl ir greičiausiai tunelio gale šviesos nėra dėl to, kad ir neįspręs kamščių problemos, jie visą laiką bus. Ir net jeigu iškinės metro, ko aš nežinau, ar verta šitą užsiimti, vis tiek bus kur nors kokie nors kamščiai. Bet gerai, tiek to. Tai mes aptarėm šitą klausimą. Čia aš buvau įrašęs prie tos avarijos, tokia tema, žinai, prabangos demonstravimas didina neapykantą, galvau, kaip į tai, žinai, žiūrėti. Surinti man vat kartais... Žinai, į kokią mes valstybę einam ir čia labai svarbus akcentas yra pakalbėti apie tai, kad va, žinai, tuose socialiniuose tinkluose labai daug prabangos. Ir šitas mes nepastebėjome greičiausiai, bet reikia pastebėti, kad visuomenė va šitiems visiems prabangos demonstravimus snobizmui darosi nepakanti. Kam pasidarė visi vakarai nepakantus jau seniai? Uh-huh. Žinai, ten Švedija kokia nors, ten, žinai, Kampradas, tramvajus važiuoja, ten milijardieriai ir taip toliau, ten Šveicarijos prezidentas irgi tramvajų į darbą ar traukinukų, čiukučiukų, žinai. Mes šitą pastebėjau aš per avariją, supranti, kad tu taip pasakei ir pats nepajauti, kaip tu palti vieną labai svarbų dalyką. Svarbu, kad, žinai, teismai, žinai, jie gali į tą visuomenės poziciją sureaguoti, žinai, arba jaustis panašiai, žinai, mergelė, BMW, žinai, važiavo, rūkė, žinai, nu, visas tas, vat, reiškia, supranti, kaip būtų situacija kitokia. Važiavo kukli mergaitė, žinai, taip, netyčia spūstelėjo, alkoholio nėra, žinai, iš biedno šeimos, žinai, taip, taip, su kokia ten Toyota paprasta mašina, žinai, ir tas ta pati istorija, žinai, nu, va ten, gal net nelenktyniavo, gal iš tikrųjų prispaudė, žinai, kažkaip tai. Ir vat, požiūris visuomenės būtų visai kitas, ar ne? Reiškia, ką mes matom? Prabangai, savęs demonstravimui, tavo, jeigu tu esi tikras, kad tu nepakliusi į durną situaciją, tai vat pagalvok labai gerai, ar tau verta, žinai, erzinti visuomenę, nes taip, tu dabar gauni rezultatą, ne pati avarija, dabar žiūrėk, kaip tyrinėja, ar jinai ten gyveno, kokioj šeimoj, kas buvo tėvai, tėvai ten, ten mama, jau viena jos istorija, ten irgi kažkokia istorija su avarija buvo, ten tėvas, suprant, išnagrinėja visus dalykus, kurie iš principo neturėtų būti svarbios šitą istoriją, žinai, kodėl pasakoti apie žmogaus visą gyvenimą, dėl klikbaitų, žinai, vien dėl to, kad, nu, vat, pakliuvo į tokią šiurpę istoriją, supranti, žinai, kaip, ką, ir čia, va šitas yra momentas ir labai svarbus, mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Ir čia yra vienas labai svarbus irgi sakinys, kad kažkada tai Amerikoje buvo ne tik kad nuostata, toks tvyrojo žinojimas, kad dalykai kaip būstas, maistas, apranga, ar ne, turi, jeigu dirbantis žmogus, ar ne, turi nebekelti jokio rūpesčio. Tai yra, ir tuo tu neturi didžiuotis. Nes tai yra duotybė. Kitaip sakant, va, tam susikuria tos visuomenės, sukuria galimybės dirbti. Ir žinai, iš to komunistinio lagerio daug valstybių išspruko, bet daug kas liko tam mentalitete, kai ten, žinai, gauni vienas iš kiemo džinsus kažkokius, žinai, nupešiotus, bet vis tiek džinsai ir tu vaidini, kad juos turi. Tai aš manau, kad tas mūsų nepakantumas dabar tokiam demonstravimuisi, reikia stebėti, kokį jį gaus formatą, nes kol kas jisai gauna tokio pykčio, ar ne, bet ne tokio pastatymo į vietą.
3: Nu, ne tai, kad pykčio galbūt supranti tokio, kaip čia pasakyti, tu erzinai visuomenę, erzinai, ir dabar tu atsidūrėjai durinoj situacijai, ir visuomenė, žinai, nesistengia tave suprasti. Aha. Nesistengia suprasti, tiesiog, nu, vat, kas, vat, žinai, neteisinti, ieškot antros, žinai, pozicijos, kaip galėjo būti, tengi variantų, žinai, tūkstantis gali būti, suprantyti. Ir taip toliau, taip toliau. Jinai iškart jau tave teisė vien dėl to, kad tu ją erzinai. Ir tu gavai rezultatą, natūralu, kokį tu galėjai gauti kitokį. Man tas atprabangos demonstravimas, jisai, žinai, kai tu tik to, ką bandai žiūrėti, nežinau, kiek tu matai, bet aš ten kartais jį pasižiūriu, pervečiu. Tai suprantai, vat mes dar kutė vat prabanga ant ribos esam ir vat grinai ruskių mentalas vat yra toks, vat žinai, vat žinai, suprantai, Dubajus, žinai, vat aš Dubajui, žinai, visai, vat, ir suprantai, ir taip norisi nuo to ruskio mentalo, žinai, nueiti, nuo tų dubajinių supratimų girtis, kad aš čia Dubajui, žinai, kad aš čia kažką, arba Monako, supranti, ten rodyti, žinai, irgi nuvažiavus ten, žinai, pusų bagiai nuvažiuoja, bet jis ten šampaną gėrėjo Monako, pas mus dar yra tokių influencijų, yra, žinai, ir tokių vat, visai žinomų.
2: Ir beje, ir daug žmonių dar turime, kuriems tai atrodo lygis.
3: Jo, nu, vat, atrodo lygis, ar ne, nu, aš dabar, žinai, va, tipo, gerčiau šampaną, Monakį siūščiau tau, žinai, ir sveičiulinai, pažiūrėk, kaip čia, nu, tu, nu, pažiūrėtum, galvotum, į ką, ir dabar kas, ar šampaną Monakį neišgerti neįmanoma, ne, žinai, kas čia didelis, koks įvykis, suprantė, bet, žinai, bet, vat, pats tas dalykas, kad tu tai erodai kaip prabanga, žinai, kaip, ir visą kitą, va čia yra baisiausia, nes tu tai darai ne dėl to, kad tai yra tavo gyvenimo būdas, o dėl to, kad tu nori būtent kitus suerzinti, priversti juos pavydėti, priversti juos blogai jaustis,
2: ir už
3: tai, kad jie blogai jaučiasi kurį laiką, o tu gauni rezultatą, pagalvok, ar neatsidursi šitoj situacijoje, kada nors, kai tau reikės visuomenės pagalbos, sakysiu, o už ką, dėl ko?
2: Kad tu čia mai... Kas? Žinai, iš tikrųjų, tai dar ir kitą signalą siunčiu, kad mes vis tiek su tokiu nepakantumu, nu, didėjančiu nepakantumu, tai sukurtai, surežisuotai prabangai neretai, o kartais ir tikrai mes artėjame ir prie aiškiai, kad turtingos visuomenės požymį. Nes tas, va, tu paminėjai Švediją, ar ne? Aišku, dabar Švedija jau nebe ta, kuri buvo kažkada tai. Bet vis tiek, skandinavai, jie dar turi tą paprastą, aišku, kuklumą. Kad, nu, tu turėk to turto, bet jie žino, kaip jį savo naudai arba ten savo šeimos geroviai panaudoti, bet tai nereiškia, kad tu turi iš to filmus.
3: Čia tai gal... ten jos vėl užkretė emigrantai.
2: Žinokai. Užkretė, bet manau, kad atkrista liga dėl to, kad, na, tai net nekuria jokio
3: turinio. Nes tai rodo turtingos visuomenės būsena su ubago sindromu.
2: Visiškai, visiškai. Ir, žinai, momentinis dabar su dirbtiniu intelektu sukurtas filmukas apie tai, kad tau čia aplinka už nugaros kažkokios yra nuostabybės, visi jau tai supranta ir kur tada yra ta vertė. Žinai, pradedi galvoti visai kitaip, pasidairai aplinkui ir va, pamatai, kad dažnas tas, kuris demonstruojasi va šitaip trumpais siužetais, yra iš tikrųjų dvasios ubagas, žinai, arba mizernas žmogus. Ir ką dabar daryti? Tai gal va, iš čia atsiranda žmonių, kad nebekreipkime dėmesio. Aš matau, kaip ir mano soctinklų burbuluose vis daugiau žmonių net ir į diskusijas, kur atrodo to kokį nors iškelį klausimą ir staiga matai, kad žmonės nebereaguoja emociškai vien tik. Yra ir tokių, kurie dar vis tęsia, bet daugėja žmonių, kurie staiga temą ima narstyti. Ir tada kitiems nebeišeina emociškai reaguoti. O vat visas tas prabangos demonstravimas, tai žinoma, kad yra...
3: Mes dar tokie iš rytų, žinai, žmonės, kurie, vat čia, kaip buvo tie filmai, nuotaka iš rytų, ar ne, kur ten anglas kažkoks apsiženė su nuotaka iš rytų. Aš galvoju, kiek dabar tokių serialų tikrų yra, ar ne, iš mūsų nutekėjusių, kurios priverčia tos vargšus lordus, žinai, kurie ten normaliai gyveno toje Anglijoje, dabar pasidaryti visokių rilsų herojai. Žinai, kas ten, žinai, žinojo kokį Caldwellą, kol ten Žešniauskaitė ten neištikė, žinai, pas mus ne, ten vargšelį aprengė kažkokiais keistais rūbais ir jis ten, žinai, staiposi prieš tos rilsose, arba ten Valentaitė savo ten Manchester irgi, nu, važiuoja ten tos arklių lenktynės, ten toks jų gyvenimas matyti yra tų visų, žinai, grina kraujų anglų, o čia, žinai, parodykim, suknelę pademonstruokim, va čia buvom, nei ten reikia, nei ten ką, bet žmogus nuotakos iš rytų yra įtraukiamas į vat, dalyvavimą, žinai, snobų balį. Tengi jie labai gerai žino, kas yra snobizmas. Turi savo Viljamą Tekirėjų, kuris visą snobų knygą yra parašęs, žinai, apie tai, kaip nesielgti. Ir tie, žinai, kilmingesni jie žino, bet nuotokos iš rytų su savo vizginimais visais ten jau tiek, aš tai įsivaizduoju, to įspjausi mus žiūrės kaip į kokius bepročius, žinai, dėl to.
2: Taip, aš irgi stebiuosi, kodėl tai yra užkrečiama. Ir tą užkratą pagauna žmogus, kuris tokio atrodo išaugęs kultūroje, kurioje tai nėra įprasta. Jie kaip tik klubai užsidarė, o čia staiga vat, aš tai manau, kad jie tiesiog pataikauja truputį tai na jaunystėj, ar ne?
3: Savo žmonai, tai vienreikšmiškai, tai čia, žinai, jinai, taigi mūsų gėgė šitos, taigi kaip jos, kaip tankas eina, žinai, darysi tai, ką liepsiu, jeigu, žinai, mums tik atrodo, kad ten, žinai, ją vargšelę susirado. Nei ten, žinai, jau paskui įstriegusi tokius riektus yra, kad ten jis jau turi dalyvauti, nes čiagi jai reikia. Jam tai nereikia, ar jam reikia, kad į Lietuvą kas nors ten žinot.
2: Ir kas tai yra durniausia, kad ta auditorija, kuriai transliuojama va šita žinutė, jinai yra labai maža. Čia prieš ką? Prieš lietuvius nori pasirodyti? Nu, taip,
3: bet žiniasklaida jas markiai padidina, perspausdindama,
2: normalu.
3: Aš ten ir žinot nežinočiau, žinai, bet taip. Kadangi paskui perspausdina didėjai portalai, nes ten yra matyt skyrius sekėjų Facebook'o visokio ir Instagram'o, tai aš nežinau, jie perspausdina, tada ir aš jau sužinau, ir man ten juokinga, kaip lordas, reiškia, filmuojasi su erzacu ant galvos, žinai, nu, tai tokių vaizdelio sumatęs.
2: Bet žinai, Žmogus vis dėlto vat niekur nesiskiria. Juk taip, Britanijoje geltonoji spauda viena seniausių ir labiausiai.
3: Bet profesionaliausių viena.
2: Taip. Ir temų visokių yra. Ja. Bet tai galvat atrodo, toks vat atvažiuoja naujas veikėjas ir staiga ištempė dieno šviesą dar nebuvusių herojų. Nu ir vėl
3: jis,
2: gerai.
3: Jis nežino taisyklių, jis nesupranta žaidimo taisyklių. Jei tokio žaidimo taisyklėse šitas neaprašyta. Niekaip yra supranti, kad tave įtrauks kažkas. Tai, jie visi aplink vietiniai žaidėjai, jie taisyklės žino. Ir jie, nu, nepasiūlis lordui, supranti, eik dabar, žinai, lipk ant arklio arba gulk po arkliu, mums čia reikia tave nufotkins. Nu, ten, žinai, kaip sakyt, kaip ten sakė Ilfas ir Petrovas, duočiu jūs nukį, bet Zaratustra neleidžia, ar ne? Nu, tai va, tai šitoj vietoj, bet kai ateina žmogus, kuris nežino žaidimų taisyklių, nu, žinai, nuotaka iš rytų, tai o tam jisai jau nebesupranta, kaip tai pasakyti jam, jai, reiškia, tvarkingai, kad čia ir ne pagal žaidimo taisyklės, nu gerai galvoja, vieną kartą nusifotginsiu, gal baigsis. Ne.
2: Bet čia, aišku, su tom, dabar vakarą tu palėtėjai tradiciniam visuomenėm, ar sakykime, aš nežinau, ar mes ją tokią turime, nes man atrodo, kad mes taip ir nesugebame suformuoti tam tikrų fundamentinių visuomenės socialinių struktūrų, kurios iš tikrųjų laikytų pagrindus, ar ne? Mes turime kol kas išsivadavimo dvasę, mes turime konstituciją, mes turime valstybės atributus, bet žmonių, kurie šakniniai būtų tą valstybę funduojantis, mes turim jų labai nedaug. Ir žinai, ir aišku, mes turime didelius šansus juos sukurti. Bet vat, kada tai atsitiks, aš dar nežinau, čia nesvarstysiu, bet tos vat senosios visuomenės, jos, kai šiandien susiduria su, ne tik šiandien, jau daug metų susiduria su ne tik nuotakomis iš rytų, bet ir visokiais kitais iš rytų. Ir tada žiūri, kiek užtrunka laiko, kad tos visuomenės atsikvošėtų, kad kažkas vyksta ne taip. Tarkime, kokioj...
3: Jos nebeatsikvošė.
2: Vat nebeatsikvošė.
3: Jos nebeatsikvošė, jos pasikeičia, jos subyra, imperijos subyra, lygiai taip pat, vat, kai pradeda eiti invazijos, kai būna didysis tautų persikraustimas, koks nors, reiškia, jeigu jos, o imperijos nesugebėjo to suprasti. Dabar mes padam suprasti, dabar Europos Sąjungos imperija, pavadinkim taip, reiškia, kuri egzistuoja laisvų valstybių Europos Sąjungos imperija, jinai pradeda suprasti apie įtakas, kurios jau ateina, apie didį tautų persikraustimą, nes nu, Romos ir kitos imperijos jos tą matė, kad matė. Kai ateina su savo, reiškia, ir tie, kurie neturi tradicijos, bet turi daug jėgos ir daug masės susiburti į krūvelės, žinai, ten, nu, lordui nereikia krūvelės kažkokios, tai jisai gali savo vienas gerti, bet ateina tokia krūva, tai ir jie pradeda diktuoti sąlygas.
2: Masės
3: diktuoja, jie labai greitai susivienyja.
2: Ir jie telkiasi tose vietose, kur yra paprastai daug susikirtimo taškų gyvenimo tos valstybės. Juk žiūrėk...
3: Ir iki ko mes dasirėtom, kad paskui sakom, ten net policija nevažiuoja. Įsivaizduoja, iki kokio lygio. Ten net policija nevažiuoja. Tai ką ten tada ką daryti, ten atominė bomba numestą?
2: Tave ir mane tai truputį vis dar šokiruoja, ar ne? Bet kai atsimenu, buvau Stokholme ir savo amžinatilsiu draugo klausiau, sakau, va, ten girdėjau apie tokį ir tokį rajoną, žinai, mes atvirai pasišnekėjome, bet jisai lygiai taip pat pasakė, sako, ne, nieks ten nevažiuoja, nei turistai, aš sakiau, noriu nuvažiuoti pasižiūrėti, sako, ten nėra į ką žiūrėti. Belgijoj, ar ne, Briuselis. Aš pamenu rajoną, kurį lankiau dar jaunas reporteris, kai vežė mus šiaip pasižiūrėti į Briuselį, kur galėjai vaikščioti kojomis, ar ne? Ir prabėgo ne tiek jau daug, kokį 15 metų, vėl aš ten atsirandu, jau neleido vaikščioti, o įvežė truputį į tą rajoną, parodė, kaip viskas atrodo, ir mes dingome iš ten. Tai mus tai dar vis šokiruoja, bet aš galvoju, o ką daryti va, britam, ar ne, švedam, prancūzam, tiem patiem belgam, olandam, kurie jau atrodo, kad su tuo susitaikė ir jie net nebemato galimybių tai pakeisti. aš sakyčiau, kad kvailumas yra tas tame, kad dalis tų žmonių, kurie yra šitos naujos migracijos, didžiulės migracijos, tyčinės, netyčinės, bet kai kada galbūt net netyčinės, nes nu, visi žmonės nori eiti ten, kur turto yra, bet jie tos migracijos nebegali suvokti, kas tai yra, ar tai yra laiko zeitgeist, taip sakant, ar tai yra jų pačių aplaidumas, kad nebesugeba suvokti, kas ateina. Dėl to, kad dalis tų žmonių, kurie ateina, jie integruojasi, ar ne? Ir jie tampa normaliais piliečiais. Bet kiti, ir jų daug labai yra, jie net nerodo pastangos tokiais piliečiais tapti, ar ne? Ir va čia aš galvoju, kad mes turėsime...
3: Ir čia tema mūsų yra, žinai kokia, apie filmą, kurį tu pažiūrėjai, kuri šitą temą labai liečia, kaip aš supratau.
2: Tikrai taip.
3: Ir kaip tu sakai, susitaiko.
2: Taip.
3: Susitaiko su šita tema, nes nu, žinai, kaip kartais tu pradedi galvoti, kai išnuomoji kam nors būtą, kuris, nu, žinai, nelabai ten namuose gerai tvarkosi, bet ai, nu, vardant to, kad moka ir laiku
2: pinigus,
3: ir gerai, žinai, nu, tiek tos taiko. Paskui ten, žinai, kad tavo būtą suniokuo ar kažkaip atrodys, nu, žinai, nu, vat buvo taip sutartis parašyta, žinai, taip. Kad gali daryti, ką nori, kol, žinai, o paskui tu išinimą, tai kad ne, nereikėjo ilgai laukti, nereikėjo žiūrėti. Ir va čia tos radikalios jėgos jos iškils greitai ant tokių, žinai, aš manau, kad jos tai padarys, bet kokia kaina tai bus padaryta.
2: Žinai, aš galvoju, mes neapsimeskime.
3: O vokiečiai iki ne, kaip tu sakai, reiškia, jie tiesiog cenzuruoja, jie tiesiog užsijama susitaikymu.
2: Taip, čia tu gerai priminė, aš iš tikrųjų aišku, kad norėjau pažiūrėti tą citizen vigilant arba vigilante, nes tai yra iš lotyniško. Tai kodėl jį vokiečiai uždraudė? Aha. Žinai.
3: Kas ten, kokia istorija trumpai lina?
2: Trumpa istorija yra ten tokia. Neiškioj valstybei, bet greičiausiai rytų Europai, ar ne, atsiranda pilietis, kuris nebeapsikenčia sistemos neveiksnumu prieš migrantų atnešta prievartą. Mhm. Ir konkrečiai ten istorija rutuliojasi apie tai, kaip išprievartavo tave mergina, teisme nesulaukė ne tik užuojautos, bet buvo išteisinti prievartautojai.
3: Mhm.
2: Ir atsiranda tas pilietis, kuris vykdo teisingumą. Ir vykdo ne kaip nors, o iššaudydamas visus tos, kurie prezidė.
3: Dažnas motyvas ir kinuose yra tas.
2: Šiaip tai būtent kaubojiški filmai visi taip. Ir ta prasme, kodėl uždrausti? Ir aišku, kai mes su tavim žinome, kad Vokietijoje yra keista labai visuomenė, dabar susiformavusi, tai yra ta pati visuomenė, kuri Merkel lūpomis atvėrė imigrantams žiotis ir kai nebesusivaldė ir kai didžiosiuose miestuose buvo prievartaujamos moteris ir nesutvarkė, o pradėjo teisinti, ar ne? Tai ir ta pati visuomenė, kuri turi dabar AFD, kurie kaip tik, kai tik tai kas šitą temą pakalba, jie kaip ant mėlių auga, nes pati visuomenė atrodo, vidui savo gelmiai suvokia egzistencinę grėsmę.
3: A.
2: Ir užuot jie pradėjo kalbėti apie tai, kas su mumis atsitiko per tą 30 metų, pavyzdžiui, jie uždraudžia filmą, kuriame šiaip tai yra radikalus menas, ar ne? Bet kaip tu teisingai pastebėjai, pasižiūrėkime šimtus kaubojiškų filmų, kur atsiranda gelbėtojas, kuris miestelį gelbė.
3: Ir kaubojiškų yra čia ir Hollywoodas labai daug kur statų tokių ten koks nors įstatymas paklusnus pilietis, beje labai puikus filmas yra, kur ten irgi nužudo iš prievartavimo, paskui pats vykdo teisingumą, jis ten žudo ne tik tai tuos nusikaltelius, bet ir teisėjus, kurie įteisina.
2: Atsimeni, netgi Zoro toks buvo filmas, taigi kas tai yra, irgi. Tai va, žinai, aš tau noriu pasakyti, kad jeigu jau filmą draudžia, tai reiškia, kad jau per meninės priemonės ateina labai ryškus rėkimas, kad atbūskime ir jeigu jie draudžia, tai šitai tikrai mes turėsime problemų. Ir aš nenoriu dabar liesti temos, kuri yra labai plati ir įdomi, kas atsitiks su Vokietija po kitų rinkimų, ar ne? Bet faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį greit.
3: Nu, mes, žinai, aš to pasakysiu taip, su mūsų vėlavimu, čia gerą žodį pasakė, aš tik ką pagalvau, su mūsų vėlavimu, žinai, vat, buvo Mindaugo karūnavimo diena neseniai visai, ar ne? Taip. Mes šiaip jau tai ten per Mindaugo istoriją, taip. Mes pastebėm, žinai, savo visų dalykų vėlavimą dažniausiai. Nu, mes ten krikščionybę priėmėm, ten Mindaugas šiek tiek jos priėmė, taip. Atsimetė, paskui ten jau ten Vytautas, kažin kada, jau kai Lenkija 400 metų gal buvo krikščioniška, mes jis laiką vėluoja. Žinai, ta prasme, dėl to, kad labai atsargiai...
2: Nes užkampis esam dar ir todėl.
3: Ir užkampis, bet šiaip labai atsargiai įtartinai žiūrim, nors vakarų civilizacija mums yra labai svarbi ir jinai daug mums duoda gero.
2: Plius bet, mes esam joje.
3: Čia... Jo, mes esame joje. Bet mes vis tiek atsargiai žiūrim, kas ten iš ten ateina. Ir pas... Tai vat, kai kurios dalykus, mūsų vėlavimas tas toksai, žinai, nu, baudžiaujant, išgelbsti nuo kai kurių procesų, nes mes galim stebėti, kas vyksta. Vat, žinai, aš kai dabar su kai kuriais Europos parlamentarais ten bendrauju, žinai, tai ten, kas vyksta Europoje, vat, apie Vokietiją, ten Švediją, kitus, kurios labai daug greitai įsileido migrantų, sako, gerai, kad mes vėlavom pakliūti į Europos Sąjungą, nes tam tikra prasme mes kai kurios procesus to skubėjimo ir viso kito apėjome ir išvengėme savaime, mums nebereikia.
2: Bet ar mes viską matome, aš to pasakysiu, kad savaitgalį važiavau pro Raseinius ir čia aš kalbu su šypsena, jeigu kas dabar manęs nematote, bet šita šypsena vat yra ir Raseinius aš puikiai pažįstu kaip miestą. Ir važiavau, nuo visą skersai pravažiavau. Tai aišku savaitgalis, mažai žmonių gatvėje ir mašinų netgi nedaug, bet noriu tau pasakyti, kad suskaičiavau vos netyčia taip gatvėje pralenktus žmonės, ar ne? Tai iš 20 buvo tik viena vietinė senutė, kurie visi kiti buvo emigrantai. Ar tai iš Azijos, ar tai iš, nežinau, iš kažkokio gal iš Afrikos žemyno. Bet mane
3: gal
2: tai
3: yra turgus automobilis?
2: Klausyk, aš nesupratau, kame bairis, bet tiesiog pravažiavau su šypsena ir galvoju, čia mes ruošiamės kalbėti apie emigracijos iššūkius, o gal mes nematome, kas jau darosi?
3: Nu, gal Lietuvoj. Ir nematome, šiaip jau matome, bet žinai, matyt, mes tokie dar, žinai, iš vienos pusės svarstame, kaip čia teisingai pasielgti, o kaip jums reikia, ta mūsų politika yra tokia, žinai, tai, o kaip jums reikia, tai, žinai, tai, o iš kitos pusės ruošiame, nes esame, žinai, nu, kurie galbūt pagalvos ir nuspręs, kad reikia taip, nesvarbu, ką masto apie mus ten kiti, žinai, padarysim taip, kaip mums naudingiausia. Tai čia, šitoje vietoje čia pokyčių dar greičiausiai bus, nu, bent jau iš to, ką aš jaučiu per politinį establishmentą, kai su jais bendrauja artimai ir nebūtinai eterį, tarp kitko eteris, tai yra čia vėlgi, nereikia imti už gryną pinigą, nes tai kaip aš neki prieš eterį su žmonėm, matai, kai tu laikosi visiškai kitos pozicijos, o kai prabyla į mikrofonus, ten dar kitaip būna, tai tikro vaizdo dažniausiai ne visą laiką ten yra galima pamatyti, bet ir paskui tai, ką jie prišnekėjo prieš laidą, prie mikrofono nepriversi net su šautų pakartoti. Žinau, ką masto didelis politinis establishmento dalis ir ten nesvarbu, kokie demokratai, liberalai būtų, turi ten tų visokių stabdžių. Tai, bet šitoje vietoje cenzūros nereikia mums.
2: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukit jūs namo, ar ne?
3: Tai tiek tada šiandien mūsų laidoje tuo kart, kaip sakoma, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
2: Yeah.
1: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
0: Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mūsų studijoje profesorius Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, gydytojas, sveikos mitybos ekspertas. Sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Ir prieš pat eterį dar pasikeitėm keliom replikom apie tai, kad šiandien tų mitybos ekspertų yra be galo daug, pilnas internetas.
2: Profesoriau,
1: kaip jūs skiriat ekspertas ar pseudo ekspertas, į ką atkreipdėmėsi pirmiausiai klausytojams reikėtų vadovaujantis vieno ar kito matyto eksperto patarimais?
2: Ko gero reikėtų atkreipti dėmesį, ką tas kalbėtojas apie mitybą atstovauja. Jeigu jis atstovauja save, tai jisai save ir atstovauja ir save įvardina, kaip jam patinka. Jeigu atstovauja, sakysim, universitetą, ligoninę ar vaistinę, jau jisai jaučia atsakomybę už kiekvieną savo žodį ir jau jis yra specialistas. Tai aš sakyčiau, būtent ko gero reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Būtent kokios institucijos darbuotojas, o tada jau galima ir pasigilinti, ar turi mokslinių publikacijų būtent tą temą, kokius darbus atlieka, kokius tyrimus atlieka, nes kalbėti remianti savo asmeninę patirtimi, na, vis tik tai apie save pasakoti galima, bet dažnai tai siūloma kitiem. Tai va čia, kas tinka vienam, tai nebūtinai tinka kitam. O kai kalba ekspertas, specialistas, jisai remiasi tyrimais, kurie tinka daugumai. Ir vat būtent kalbant apie mitybą, reikia turėti mintyje, kad tos visos rekomendacijos, jos yra bendro pobūdžio, bet vis tiek kiekvieno žmogaus organizmas yra individualus ir žinodamas bendras rekomendacijas, jau kiekvienas turi prisitaikyti sau aklai, tiesiog išgirdai ir taikyti sau, na, ne visada tinka. Gali tikti, taip, gali būti taip, bet jokių būdų, kaip sakoma, atsisakyti kritinio vertinimo nereikėtų.
1: Mes visi skirtingi. Visi ir mitybos požiūrių tai ir
2: taip,
1: reikia turėtume.
2: Mitybos požiūrių iš tikrųjų ir vienas dalykas mitybos požiūrių, kitas aspektas yra organizmo fiziologinė būklė. Vis tiek yra, na, tam tikri niuansai, na, o, kaip sakoma, idealiai sveikų žmonių, na, dalis yra, bet didžioji dalis vis tiek turi vienokį arba kitokį, galbūt net ir fiziologinį nukrypimą. Už tai reikia žinoti savo organizmą, savo organizmo ypatumus, žinoti bendras mitybos rekomendacijas, dabar mes kalbam sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos, jau taip sakant plačiau visą, o tada, kaip sakant, įjungus kritinį mąstymą, jau prisitaikyti savo.
1: Kaip ten gydytoja jokauja, sveikų nėra, tik neištirtų.
2: Taip, neištirtų, nediagnozuotų.
1: Nediagnozuotų, bet žinot, profesoriu, aišku, mityba yra be galo plati tema, su jumis
2: tikrai taip.
1: Dešimtis interviu esam dar ir įvairiais kampais. Mes, kadangi atostogų metas, tai irgi buvom su šeima išvažiavę, mašina važiuojam, Europą, Vokietiją, Olandiją, Briuselį sustojam, su draugais bendraujam, šnekamės ir kilo vakare tokia tema prie stalo. Kolegė, kaip tik draugė mūsų, sako, nu, žinot, ar jūs pastebėjot, sako, prekybos centruose apstų plastiko. Viskas, sako, į plastikinius maišelius įpakuota, įviniota. Ir aš, aišku, prisiminiau tada visas tas istorijas apie tai, kiek mes čia per savaitę kortelių suvalgom plastikinių ir kiek smegenyse gali tų šaukštelių plastiko būti plastikinių ir visokių kitokių. Bet iš esmės, nežinau, kiek tai yra jūsų tema, bet plastiko problema maiste. Kokio jinai šiandien aktualumo tema ir problema?
2: Tai tikrai yra labai aktuali tema ir dabar atliekama daug įvairių tyrimų būtent šio klausimu ir problema, ko gero didžiausia, tai yra nanoplastikas. Tai yra tos dalelės, kurios yra vieno mikrometro dydžio. Tai būtent pačios, jos yra mažesnės negu žmogaus kūno ląstelė. Ir jos iš plastikinių indų, plastikinių maišelių, plastikinių, na, kažkokių tai įrankių, puikiai pereina į maistą, patenka į mūsų organizmą, o kadangi tai yra labai labai mažytės dalelės, jos patenka ir į kraują, išnešiojamos po visą organizmą, patenka ir į įvairius organus, net į placentą patenka nešiosiom. Tai reiškia, na, mūsų organizme plastiko yra. Būtent tos nanoplastiko dalelės. Mikroplastikas, jisai truputį didesnės tos dalelės, jau nuo 1 mikrometro iki 5 mm, tai jos gal netokios jau rizikingos, bet nanoplastiko tikrai yra labai daug. O dar yra kitas patekimo kelias per orą, nes kartais mes nepagalvojam, bet kvėpuodami oru mes įkvėpėme tas daleles, o į orą jos patenka, na, deginant šiukšles, atliekas, iki galo nesudega ir patenka į atmosferą būtent tos nanoplastiko dalelės, o dar yra vienas kelias, na, vis tiek daug kas nešioja sintetinius rūbus. Ir vat jie vis tiek dyla, kad ir vaikštant kažkiek, vat juda žmogus, trinasi, ir jos patenka į aplinką. Ir vėl patenka į orą. Tai reiškia, tų kelių yra patekimo gana daug, bet aišku, pagrindinis tai yra maistas. Yra maistas, kai į jį patenka sąlytyje su plastikiniais gaminiais ar įrankiais, o kita dalis yra, sakysim, jūros produktai. Į jūros vandenynus irgi yra patekę daug to plastiko dalelių ir vat valgant jūros produktus, vėl į mūsų organizmą patenka to plastiko. Aišku, yra tų kelių, kur patekimo, kur mes, na, kaip personaliai asmeniškai jų kaip ir nesuvaldysim, bet mes galime buityje daug ką pasikoreguoti. Pavyzdžiui, kam naudoti plastikinę pjaustymo lentelę, jeigu mes galime medinę panaudoti. Aišku, gal plastikinė yra patogiau. Kam naudoti plastikinį indą, jeigu galime stiklinį panaudoti, o be to plastikas sensta. Ir jeigu mes nusipirkom plastikinį kokį nors indelį, gražus, blizgas, skaidrus, tai, na, dar ta polimerizacija yra ten pilnai įvykusi, dar viskas stabilu, bet sensta, atsiranda įtrūkimai, atsiranda skaidrumo pakitimai ir pradeda skirtis tos nanoplastiko dalelės ir jų išsiskiria gana daug. Netgi literatūroje nurodoma, kad žmonės, jeigu naudoja va, tos plastikinius indus, plastikinės lenteles, tai per metus milijardai tų dalelių patenka į mūsų organizmą. Tai va, o tai, kai jos patenka, aišku, tada atsiranda rizika sveikatai. Tos rizikos, na, šiandieną jau kas yra aišku, tai kad, na, išnešiojimo apie visą organizmą, kaip minėjau, ir placentoje yra, gali paveikti reprodukcinę funkciją, gali, aišku, žarnyno gerosiom bakterijom, tai yra blogai, kadangi vis tik tai, kai su maistu patenka į žarnyną, mažosios tos dalelės skverbėsi per žarnyno senelę, taip pat veikia tas gerasias bakterijos, nuo kurių mūsų, na, kaip ir imuninė sistema ir netgi intelekto koeficientas priklauso, na, o kai patenka į kraują ir išnešiojimo po visą organizmą, tai tų pokyčių gali būti įvairių. Ir netgi, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių sistemos ligos, kurios vyrauja Lietuvoje, pirmoji vietoje yra širdies kraujagyslių sistemos ligos, kuo serga ir miršta Lietuvos gyventojai. Tai irgi tos nanoplastiko dalelės gali skverbtis į kraujagyslės ir netgi sukelti tenai tokį, na, ląstelinėme lygmenyje uždegimą, vėl tada kaupiasi cholesterolis greičiau ir gali atsirasti pasekmės, miokardo infarktas, smegenų insultas. Tai čia to poveikio yra gana daug. O dar, pavyzdžiui, vis tiek patenka į smegenis, tai čia dar nėra daug tyrimų, koks ten yra poveikis smegenim. Na, tai čia iš tikrųjų dabar yra susirūpinta. Tikrai labai susirūpinta plastiko problema ir ieškoma sprendimų. Na, bet šiandien mes neturim dar kuo pakeisti.
3: Tai va, ir čia turbūt ir patogumo, ir pigumo momentas, ir daugybė kitų, nepaisant tos akivaizdžios žalos, ir aplinkos, ir mitybos specialistai, ir jūs sakote ypatingai termotose reakcijose, šildant, šaldant, saulės spinduliuose, tos nanoplastiko dalelės įsiskiria ir tikrai nejučiomis, mesgi nejaučiam. Nei skonio, nei matom, bet taip, labai daug galim užvesti žalingų organizme reakcijų su tuo plastiku. Aš pamenu, žinot, profesorius sakot, neturim kuo pakeisti. Regis Kenija reiktų patikrinti, yra Afrikos šalis, ten dėl kitų priežasčių, ne dėl mitybos, bet už plastikinio maišelio turėjimą plastikinio.
1: 4 metai nelaisvės. Man pačiam teko skaityti, aš kelis kartus tikrinausi, galvoju, ar čia kažko tai nesugaliucionavo man koks čia dirbtinis intelektas ar kas, bet iš tiesų tai yra faktas, kad didelės bausmės, didelės baudos, nes ten į vandenynus metą užsikemša, reiškia, žodžiu, ten visokių kitos problemos, bet iš esmės mano klausimas būtų toks. Reikėtų griežčiau kažkaip telktis mums reguliatorikoj su plastiku ir nanoplastiku.
2: Na, pirmoji, reikėtų ko gero keisti plastikinių gaminių vartojimo kultūrą buityje. Jeigu yra vienkartinis gaminys, tai jis ir turi būti vienkartinis. O jeigu yra maišelis plastikinis, tai irgi panaudojai ir išmeti. Žmonės pas mus dažnai, na, atrodo koks gražus, patogus tas indelis, tai ką čia išmesi. Ir naudoja jį, jeigu yra skirtas tik biriem ir sausiem produktam, tai jokių būdų ten negalima skysčio pilti. Na, o jeigu dar deda į mikrobangų krosnelę, nu, tai jau čia visai yra blogai.
1: Ir su plastiku deda, čia sakot, jau baisiausias.
2: Tai vat yra būtent ta, ko gero, pirmas žingsnis, kad žmonės iš tikrųjų, na, teisingai naudotų tuos plastikinius gaminius, kuriuos naudoja, nes vis tiek šiai dienai tikrai matom daug jų yra naudojama. Na, o jeigu yra galimybė, pavyzdžiui, nusipirkti, na, kažkokį, kad ir gėrimą stiklinėme butelyje, nu, tai nusipirk stiklinėme, taigi vis tiek priduosi jį. O ne plastikinės.
1: Prisimėjau, pas mus namie visą laiką buvo, dabar jau nėra, bet gal ir ne pas vieną klausytų. Stalčius maišelių. Visas stalčius vos užsidaro.
2: O jie jį sensta.
1: O jie
2: plastika sensta. Ir tie maišeliai irgi sensta. Ir tokį įdėjus maisto produktą, tai tikrai jau tenai didžiuliai kiekiai nano dalelių, būtent nano plastiko dalelių pereina į maistą. Lik ir atrodo, kai nematai, problemos nėra. Mm. Nei užuodi, nei skonis pakitęs, nei išvaizda pakitusi maisto nuo tų nano plastiko dalelių, bet va, po truputį kaupiasi, na ir tada gali atsirasti kažkokia rizika. Ir čia nėra taip, kad staigiai, va, paėmė, įvyko, na, sakysim, kaip sloga, va, pajutai. Čia nepajusi, čia gali labai išlieto ir net nežinosi, kokie veiksniai galėjo sukelti vieną arba kitą ligą ateityje.
1: Mhm. Tai būkit atsargus su plastiku ir ką jūs minėjot ir tos lentelės pjaustimo duonos ar ten mėsos gaminių plastikinių tikrai tekė matyti, nors pas mus jau kuris laikas medinės, bet aišku ir jokio karščio plastikui čia taip, yra taip. Irgi esminis patarimas ir tuos senus indus, tik nežinau, žinot, yra žmonės gal jau dabar pakeitę į keramikinius ar popierinius puodelius, bet dar vis tenka pamatyti plastikinių indų. Tai žodžiu,
2: dar yra.
1: Meskit juos iš šiukšlių dėžę, jūs profesoriau taip sakytumėte.
2: Na, iš tikrųjų, jų reikėtų nevartoti. Nenaudoti.
1: Ypač karštų arbatų ten nepilt nieko.
2: Ir dar, kur
1: plastikinių virvelių net yra kartais.
2: Taip, dar, kur yra netgi rizika įvardyma. At, pavyzdžiui, labai patogu arbatžolių arba kokių kitokių, sakysim, žolelių arbatą nusipirkti pakeliais. Taip. Ir būna pakeliai kokie. Būna kartais medžiaginiai, būna popieriniai, o būna ir plastikinio tinklelio. Taip. Tokie trikampiukai, kaip piramidės mažiukai. Tai va tokia arbata užpylus karštų vandeniu, tai ne tik tai arbatžolės paleis savo į vandenį tą aromatą, skonį, spalvą, bet ir tikrai milijonai nanoplastikų dalelio į tą pačią arbatą. Iš to būtent maišelio. Anksčiau tai nekreipdavo dėmesio, už tai ir gaminama buvo. Dabar jau po truputį ir gamintojai jau jie edukuojami ir jau keičia būtent požiūrį. Ir, na, jeigu yra va toks plastikinis trikampiukas, kuriame yra kažkokios žolelės ar arbatžolės, na, reikėtų galbūt atsisakyti tokios arbatos.
1: Oi, tik tai ką į gamtą vežtis, žinot, ar ten šašlykus į keptą ar ką važiuoja žmonės ir tuose parduotuvėse tada greitai ten tų vienkartinių.
2: Na, tai aišku.
1: Gal nuo vieno karto.
2: Nuo vieno karto tikrai nieko nesitiks, bet čia mes kalbam apie kasdieninius įpročius.
1: Profesoriau, žinot, jūs sekat tą temą ir daugybę metų ir eteriuose visuose įmanomuose dalyvaujat konferencijose, pranešimus skaitot. Kyla tas mūsų supratimo lygis, bet ir plastiko tema, ir daugybė kitų, atrodo, žinot, paskaitai, tai kol jau ten netrenkia žaibas, tol niekas nekreipia dėmesio ir
3: kažkaip jau kai susiduria, ten žiūriu, pradeda ieškot žmonės, ar ten blogas cholesterolis, ar nedaug dėvę kažkokios kitos sveikatos indikacijos pablogėja gerokai, tada jau pradeda griebtis tą šiaudą, kuris sveika mityba vadinamas.
2: Taip, iš tikrųjų, jūs teisus, mitybos įpročiai yra labai įsitvirtinę, bet... Esant reikalui, žmonės susirūpina. Mes jau, ko gero, kokie 5-6 metai iš eilės vykdome na, tokius reprezentatyvius Lietuvos gyventojų mitybos, fizinio aktyvumo, maisto papildų vartojimo tyrimus ir į tą laikotarpį pateko pandemija.
3: Taip.
2: Ir kaip buvo, sakysim, iki pandemijos sveikata, renkantis maistą, buvo trečioje vietoje, žmonėm buvo skonis, na dar kaina, o į sveikatą beveik nežiūrėjo. Pandemijos laikotarpiu viskas į pirmą vietą sveikata, renkantis maistą žiūrėjo, kad tik tai būtų sveikatai palankesnis, kad tik imuninė sistema stiprintų, kad biologiškai vertingesnis, dar pirmi metai po pandemijos taip pat dar sveikata, o po to... Vėl viskas grįžo į tą pirminį lygį, kai pirmoji vietoje skonis, antroji vietoje kaina, o sveikata vėl į trečią vietą. Tai reiškia, na, reikia dar kažkokio papildomo, na, tokio veiksnio, kuris, na, vien žinių nepakanka. Dar turi būti kažkoks motyvacinis veiksnys, bent tą parodė vat, mūsų tyrimai. Bet įmanoma, kaip matom, įmanoma, tai reiškia kalbėti, aiškinti, suprantamai, paprastai, kad žmogus tikrai, nu, kaip, nu, žinotų, kad čia tikrai rimtas dalykas, kad čia sveikata, jinai gali sutrikti, a visi nori būti sveiki, ilgai gyventi ir, nu, kaip sakoma, kad tas gyvenimas būtų kokybiškas.
3: Bet ir visi nori to, profesoriau, labai sunku, to trumpalaikio malonumo, žinot, aš pats, vat, nežinau, ten ar kažkokie tai traškučiai, ar riebesnis maistas, ar saldesnis maistas, kažkaip vaisių persivalgi, dabar toks metas, kai iš tikrųjų atrodo visko to cukraus ir fruktozės yra labai daug ir labai sunku susilaikyti, bent man labiausiai padeda, aš tiesiog kuo mažiau matyti tuos produktus, arba nepirkti, arba ant stalo, nes jeigu tu visą laiką eini pro stalą, ant kurio gražiausio obuoliai guli, tikrai labai didelė pagunda paimti
2: tą obuolį. Bet va, ką mes dar pastebėjom, tyrimai rodo, jaunimas jau vis tik maitinasi sveikiau. Vyresnė karta, dar jie turbūt prisilaiko tų savo ankstesnių mitybos įpročių ir jų mityba nėra tokia sveika, nebent jeigu jau pagal diagnozę prirašyta kažkokia tai dieta jau kaip pagal gydytojo nurodymus, taip. Bet šiaip jaunimas jau renkasi maistą sveikatai palankesnį, netgi jau tampa, na, kažkoks tai prestižo reikalas maitinti sveikai. Tai yra vilčių, kad Lietuvos gyventojų mityba su laiku gerės.
3: Su laiku gerės. Tai dabar, žinot, jeigu dar praeiti per tą visą mytybos principų tokią piramidę, aš suprantu, kad jau tūkstantis kartų iš jūsų lūpų tie patarimai, bet, žinot, to tokių asmenių dalykų man įdomu, profesoriau, jūsų paklaus. Nu, gal pravažiuokim, vat, jūsų rytas, jūsų pusryčiai, kada, kelinta, kokie, vat, žmogaus, kuris tikrai išmano ir žino, kas geris, kas blogis, ką, kur žalą darai, kur naudą, vat, nu, nuo pusryčių pradėkim, kaip jie
2: na,
3: atrodo?
2: Na, aišku, kalbant apie pusryčius, tai, na, yra tas toks, vat, principas, kad pusryčiam geriausiai maistas, kurio sudėtyje yra daugiau stambiamolekulinių angliavandenių, tai reiškia įvairių kruopų košės, kurios, aišku, ne, kaip sakant, nepagardintos riebalais, kažkokiais riebiais padažais, o tiesiog gali būti, aš asmeniškai, sakysim, jeigu valgau kokių avižinių dribsnių košę, tai įsiberiu na, kažkokių tai na, džiovintų vaisių, bet tikrai labai nedaug. Sakysim, keletą razinų, keletą džiovintų slyvų, tai yra šitų arba džiovintų vyšnių, bet tikrai nedaug tam, kad trupučiuką tą va, tokį skonį.
3: Tos monotoniškos skonio košės.
2: Kartais pikantiškiau nori, įpjaustai kokių petražolių galima krapui, arba kartais net ir pipirų vat, už tiesiog pabarstai. Tai reiškia, skonio įvairovė tikrai čia galima labai labai plati. Nuo tokios saldesnės košės iki tikrai pikantiškos ir tokios jau, kaip sakant, net česnako galima tenai į trupučiuką įsipjausti.
3: Bet pilno grūdo, sakė, dripsniai pilno grūdo, va čia.
2: Na taip, aš tai stengiuosi, kad būtų pilno grūdo ir kad būtų, yragi nusipirkti netgi, na, pakeliai, kur yra ir 4 rūšių, ir 5 rūšių. Tai va, būtent tokia, užpilau verdančių vandeniu, Ir tiesiog, va, man per kol nusiprausiu, jau man būna gatava.
1: Tai jūs esate rytas jūsų košė.
2: Arba grikių košė, o grikiai tai tiesiog iš vakaro užpili vandeniu, iš ryto jau jie būna minkštučiai, tai čia yra dažniausiai. Aišku, tai nereiškia, kad absoliučiai. Būna, kad ir kiaušinį suvalgo, būna, kad ir sumuštinį, būna, kaip sakant, tai įvairovė, bet pagrindinis vyraujantis patiekalas yra šitas.
1: Anksti reiškia, valgot? Atsiprašau.
2: Na, jeigu jūs sakysim į darbą, tai jau kokia 7:00 PM, taip, atostogų metu jau kai pamiegi. Va, vakarieniai vis tik tai baltyminis maistas. Tai jeigu pusryčiam yra stambiamolekuliniai angliavandeniai, vakarieniai baltyminis. Tai reiškia įvairūs pieno produktai, varškė, rūgpienis, jogurtas, kefyras. Būtent va tokie, aišku, gali būti balta žuvies mėsa. Na, jeigu kartais sočiau norisi, puikiai tinka vištienos krūtinėlė, aišku, be odos virta. Arba, nu, kad ir kepta, bet jau be odos. Tai nesodoji daug cholesterolio. O pietus, na, tai jau čia yra, kaip sakoma, klasikinis variantas, gali būti ir mėsa, ir žuvis, bet daržovių, va daržovių tai tikrai daug. Tikrai daug daržovių ir jeigu, pavyzdžiui, pagal rekomendacijas mes sakome, nu, kad būtų bent 2 rūšių daržovių ir viena, kad būtų žalios spalvos, nes ten daug mineralinės medžiagos magnio, kuris saugo mūsų nervų sistemą nuo streso, tai mano maisto racione yra, na, kokios 5-6 daržovių rūšis, tikrai tų daržovių labai daug ir va sezoninės, lapinės daržovės, aišku, sakysim, žiemą jau jų mažiau, bet dabar tas daržovių sezoniškumas jisai jau kaip ir nyksta, parduotuvėje visada visko yra, kartais žmonės sako, jeigu jau šiltnami išauginta, tai ten nieko nėra, nu tikrai ten yra, aišku, mažiau šiek tiek, bet ir tam šiltnami išaugintose daržovės ir vitaminų ir mineralinių medžiagų yra, o va tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų, tai mes vat su daržovėm ir gaunam. Ir vat visą laiką aš akcentuoju, nu daržovių įvairių yra, bet ropė, vat būtent ropė, ateis rudo, užaugs derlius, tai yra daržovė, kuri mum genetiškai yra priimtina, nes kol Kolumbas į Europą nebuvo atvežęs, atplukdęs bulvių, pagrindinė daržovė buvo ropė. Tik po to bulvės išstūmė ropės.
1: Ar ropė, aš suprantu, apie ką kalbat, bet parduotuviai dažniausiai būna tos kaliaropės, turbūt.
2: Tai kaliaropė čia jau yra kopūstinių šeimos.
1: Aha, čia ne apie tai.
2: Ropė, čia reikia tą ropę, kur vat pasakoj pelytė padėjo išrauti, ten, kai senelio daržai išaugo. Tai tokių ropių, nu, ūkininko turgeliuose, tai visada mes galime rudenį nusipirkti.
1: Kuo ta ropė tokia ypatinga?
2: Vienas dalykas yra skaidulinių medžiagų daug, ko mums tikrai, kaip tyrimai rodo Lietuvos gyventojai, 2 daugiau turėtų gauti. Mineralinių medžiagų praktiškai visas spektras yra. Na ir yra vitaminų, ypač B grupės vitaminų, C vitaminų. Tai reiškia, nu, biologiškai labai vertinga ir yra stambia molekuliniai angliavandeniai. Tai vat būtent tie polisacharidai, kurie labai išlėto yra skaidomi, po truputį įsisavinami ir, nu, iš tikrųjų, bet ko gero, va, tas skaidulinių medžiagų kiekis gana didelis, jis ypatingai yra svarbus.
1: Kągi, dėkui, kad buvot su Žinių radijo klausytojais ir už jūsų patarimus mitybos profesorius Rimantas Stukas. Rimantas yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, sveikos mitybos ekspertas. Būkit sveiki, sveikai maitinkitės ir likit su Žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.

0: молодец.
1: Смалежамс, радио Разина.
2: Tūkstančiai 2010 metais Butanas tapo pirmąją valstybę visiškai uždraudusią tabaką. Tiesa, jis tai padarė jau antrą kartą. Dar 2004-aisiais buvo uždrausta prekyba tabaku, taip pat rūkaliai išvaryti iš viešųjų erdvių. Visgi atsitiko tai, kas nutiko Amerikoje priėmus sausą įstatymą – suklestėjo juodoji rinka. Tad po 6 metų įstatymas buvo peržiūrėtas, o jo pažeidėjams numatytos griežtos bausmės, tarp kurių ir kalėjimas iki 5 metų. Galiausiai valdžia laikinai panaikino tabako draudimą ir cigaretes ėmė vėl pardavinėti specializuotose parduotuvėse.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė žurnalistė Daiva Žeimytė Bilienė. Sveiki, Daiva.
2: Sveiki.
1: Labai norėčiau išgirsti jūsų profesinio kelio pradžią. Gal galit papasakoti, ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas?

0: ar tiesiog labai natūraliai įėjote į savo profesiją?
1: Nei sąmoningas pasirinkimas, nei natūraliai. Buvo visiškas atsitiktinumas. Aš tikrai, kai mokiausi mokykloje, vėliau, kai rinkausi profesiją, tai tikrai tai nebuvo žurnalistika.
0: Taip.
1: Mano pirmoji specialybė - kultūros vadyba. Ir aš ją ir baigiau Vilniaus konservatorijoje tuometiniai. Beje, yra tam tikro, negaliu sakyti, kad panašumo, bet tam tikrų dalykų, kuriuos ten išmokusi, studijuodama tą specialybę, aš po to labai sėkmingai pritaikiau žurnalistikoje ir man labai padėjo netgi ta praktika ir tie mokslai, kuriuos vat, būtent kultūros vadybos studijose įgavau, nu, kaip pavyzdžiui, retorika.
0: Taip.
1: Tai vat, mes turėjom ten retorikos pratimus, treniruotės ir tas gebėjimas valdyti savo balsą, apskritai viešas kalbėjimas.
0: Taip.
1: Tai aš ten būtent išbandžiau šituos visus dalykus, po to man gal tos pamokos šiek tiek padėjo tvarkyti su jauduliu, kai jau reikėjo pačiai įstoti priešais kamerą ir kalbėti. Tai žodžiu, tai vat tas dalykas, bet aš tikrai neplanavau, kad aš studijuosiu žurnalistiką ar kad dirbsiu žurnaliste. Darbę studijuodama kultūros vadybą, ieškojau darbo. Ir pamačiau skelbimą, kad tuometinė regioninė televizija, Vilniaus televizija, ieško reklamos vadybininko, kas yra visiškai ne apie mane. Absoliučiai ir man, aš kaip dabar prisimenu tą etapą, nu tikrai vargau ir kankinausi dirbdama šitą darbą, todėl kad atrodo, kad tai yra bendravimas su žmonėm, bet man nepatinka, nu kaip pasakyti, aš ne prieš reklamos vadybininkus, jie dirba labai sunkius darbus iš tikrųjų ir žemai lenkiu galvą, bet nu, vat man skambint ir kažką įsiūlyti, ar kitaip sakant, parduoti, nu, aš taip nemoku. Kažkaip man vat buvo kažkoks diskomfortas tai darant.
0: Tai neatspindi jūsų asmenybės.
1: Nu, ko gero, atrodytų, tai yra vis tiek kažkoks kontaktas su žmonėm, bet ne tokio aš kontakto galbūt visą laiką ieškojau ir ieškau, jis man turėtų būti ne per vartojimą, per tokį labiau žmogiškumą labiau, ko gero. Tai pradėjau aš ten dirbti ir visą laiką kažkaip stebėdavau žinių tarnybos darbą, nes buvo žinių tarnyba, kuri ruošdavo kiekvieną vakarą žinių laidas. Ir man tai atrodė kažkoks kosmosas, kaip man buvo gražu, kaip tie žurnalistai bėga su tom kamerom, po to sėdi, ruošia laidas ir ta prasme, koks ten tiesiog adrenalinas ir tas nuolatinis toks buvimas kažkokiam įvykių dėmesio centre ir nu, man taip įdomu būdavo žiūrėti ir buvo vasara. Ir tuometinė vadovė Vilniaus televizijos, nežinau, kodėl ji taip sugalvojo ir kodėl vat, būtent man tai pasiūlė. Gal jis irgi pamatė, kaip aš ten tos žurnalistus, taip sakant, seilę varvindama stebiu. Ir sako, tai gal tu nori pamėginti. O kadangi buvo vasara ir atostogų metas, tai va sako, žiūrėk, kažkas išeina atostogauti, tu gali pabandyti pasipraktikuoti vietoj to žmogaus. Ir aš taip dar iš pradžių tai išsigandau tokio pasiūlymo, aš savo man jie atrodė tokie kažkokie nežemiški tie žurnalistai ir galvoju, nu tai kaip, ašgi nieko nemoku, nieko nežinau, nežinau net nuo ko pradėti, bet po to galvoju, o kada, jeigu ne dabar, aš turėsiu kažkokią tokią galimybę. Nu ir va, ir taip kažkaip pamėginau ir Violeta Grigaliūnaitė, žurnalistė ilgą metę, buvo mano ta pirmoji mokytoja, mes važiavom daryti reportažą ir tas reportažas buvo apie nykst tančias gėlėles prie žaliųjų ežerų. Va, labai didelė problema, nes gėlytės įrašytos į raudonąją knygą ir va, reikėjo tą problemą, žodžiu, išanalizuoti. Tai čia buvo toks pirmas mano siužetas. Labai jaudinausi, labai viskas man atrodė baisu. Buvo baisu garsinti, netgi atsimenu, kad prašiau, kad būtent vat kolegijai garsintų tą mano tekstą. Bet mane taip užkabino, man taip patiko iš tikrųjų. Ir aš galvoju, nu va čia, kažkaip čia man atrodo yra apie mane ir čia yra tai, ką aš norėčiau veikti gyvenime. Aišku, tuomet reikėjo galvoti, kaip man į tą bendruomenę pakliūti pilna koja, o ne tik vienu mažuoju kojos piršteliu. Ir taip sutapo, va, tokie atsitiktinumai, kurie šiaip iš esmės mane visą gyvenimą lydė. Kad rugsėjo mėnesį, kai aš jau vėl turėjau grįžti, aš net nėjau atostogauti, beje, tą vasarą, nes dirbau už visus, kurie ėjo atostogauti, man tiesiog buvo didelis noras dar nors truputėlį pabūti su tais žurnalistais ir padirbti tą darbą. Ir va, rugsėjo mėnesį, kai jau pasibaigė atostogų tas sezonas ir visi grįžo jau į tas savo pozicijas, vienas iš kolegų tiesiog išėjo į kitą darbovietę ir atsilaisvino vieta. Ir man ta pati direktorė sako, tai gal sako, tu nori ir pereiti. Tai aš ten, aišku, man tai buvo, nežinau, kažkokia euforija, džiaugsmas ir tikrai labai gerai prisimenu tą momentą, nu, tikrai vaikščiojau įsišiepusi ten, nežinau, savaitę laiko. Nu ir va taip aš, va taip, į tą žinių tarnybą po truputėlį įsiliejau ir labai greitai iš tikrųjų pradėjau ruošti reportažus tokius labai nu, sudėtingų temų. Tokių visokių ir skandalingų, vat, politika man kažkaip iš karto patiko ir vat, tada vyko tie garsieji Vilniaus mero rinkimų įvykiai, abonemento skandalai ir visi kiti dalykai ir vat, aš tame jau dalyvavau kaip žurnalistė ir važiavau dariau reportažus. Ir nu, buvo nesvietiškai įdomu ir ta prasme, ir mane tai taip vežė absoliučiai, kad po to nuėjau studijuoti žurnalistikos mokslus neakivaizdiniu būdu, nes dirbau, studijavau ir dirbau. Nu ir va taip 26 metai.
0: Mhm. Bet va ta pradžia, kai jūs pradėjot tą dirbti pirmą darbą, jūs jautėt, kad jis yra ne apie jūs? Nes pradžiai, kai skaitėt skelbimą, tai supratot, kad na, čia tikrai galimai ne tas rytis, bet na, vis tiek įėjot. O kai pradėjot dirbti, ar pasikeitė tas požiūris?
1: Vargau, aš sakau, aš kankinausi labai, aš labai gerbiu to žmonės, nes jie tikrai sunku darbą daro. Reklamos vadybininko darbas yra tikrai sudėtingas. Ar marketingo dabar, va, kaip pavadinasi šita profesija tai, ir šitas darbas. Tai man tai buvo tiesiog, nu eini į tą darbą ir nenori ten eiti. Tai ta prasme, nu negerai, taip neturi būti. Vis tiek darbas turi teikti malonumą. Uh-huh. Aš nesakau, kad turi būti ten visiškai pametęs galvą dėl to darbo, nes irgi negerai tada visiškai atsiduoti. Tai, ir galbūt tas darbas patampa pagrindinių prioritetų gyvenime, taip irgi neturėtų būti, bet nu, vis tiek tai turi būti kažkaip atitikti natūrą, požiūrį į apskritai pasaulį gyvenimą, nu, netgi, nežinau, savybės, tam tikras charakterio savybės, nu, vis tiek žurnalistas, aš kaip sakau, žurnalistais netampama, žurnalistais gimstama. Todėl, kad yra tam tikri dalykai, nu, kurie būtini žurnalistui, be jo gali būti žurnalistu. Faktas, kaip ir aš galėjau būti reklamos vadybininkė, ne faktas, kad man sekėsi. Mhm. Ir ne faktas, kad aš pati gerai jaučiausi tose pareigose. Tai vis tiek turi turėti tam tikrą, nu, tam tikrą bazę. Tokių...
0: Čia tokie prigimtiniai dalykai.
1: Nu, prigimtiniai. Nu, pavyzdžiui, visą laiką buvau smalsi labai. Nu, vat, smalsumas yra pagrindinis dalykas. Noras ieškot, noras atsakymų. Ne tik, kad mes šiaip pasikalbam, bet man norisi visą laiką žinoti, šiek tiek giliau pakapstyti, paieškoti kažkokių priežasčių, paieškoti nu kažko kitaip truputėlį, kokio nors kito kampo. Ir taip visada buvo iš tikrųjų. Ir šiaip aktyvumas, nes žurnalistas ypatingai naujienų, aktualijų žurnalistas, jis visada yra įvykių centre ir jam visą laiką reikia domėtis, jam visą laiką reikia žinoti, kas vyksta. Ir jeigu tas yra neįdomu ir visiškai normalu, kad žmonės kartais būna tokie, nu, abejingi informacijai, nes jiems tiesiog neįdomu, jie turi kitus dėmesio centrus. Tai jeigu tas neįdomu, tai nelabai iš to darbo pavyks dirbti. Mhm. Tai vat reikėjo.
0: O vat dabar, kai jūs sakėt, iš kart supratau, kad ta veikla vat būtent yra apie mane, tai čia iš esmės tas smalsumas ir aktyvumas labiausiai vat tos buvo savybės, kurios leido suprasti jums, kad tai yra vat jūsų profesija. Ar buvo dar kažkokių kitų kertinių momentų, nes atrodo, o kaip žmonėms suprast, kad tai, ką jie daro, yra apie juos? Ar čia yra jausmas?
1: Aš pasakysiu tokį, gal labai keistai nuskambės, bet man tai buvo postumis. Dažnai gyvenime būna postumis ir tam tikras atsakymas, kurio gal mes tuo metu nesuprantam, arba jį traktuojam kažkaip, kaip gal tą netgi įžeidimą, kaip nuoskaudą tam tikrą, kas yra skausminga, bet dažniausiai tai būna pastebėjimas, kuris būna tiksliausias ir, net, ir labai dažnai toks spyris geras judėti tuo keliu. Aš kai pradėjau dirbti žinių tarnyboje, vat kaip paskui po to vasaros laikotarpio, vienas žmogus, kuris beje po to manęs atsiprašė už tai, ką jis tuo metu pasakė, jisai pasakė taip, iš šitos tai nieko nebus. Labai gerai atsimenu šito žodžius ir tada buvo labai skausminga, labai sunku, bet aš galvoju, kad jis labai teisingai pasakė, ta prasme, kad jeigu, kaip pasakyti, labai dažnai mano tos iš ankstinės nuomonės, ar ne, ir vat kažkaip atrodo mums apie tą kitą žmogų. Uh-huh. Bet tas žmogus eina jau tam tikru keliu ir bando įsitvirtinti, ar ne. Ir tos iš ankstinės nuomonės labai dažnai pakiša koja, jeigu jas priėmi, taip labai tiesiogiai. Jeigu jie priėmi kaip kritiką, jeigu tikrai pradedi kažkaip ten, nežinau, daužyti tą savo savivertę šitą poziciją ir sakyti, kad nu jo, čia sėdėti ir galvoti, nežinau, raudoti ten atsisėdus, kad tikrai iš manęs nieko nebus. Ir. O man atrodo, kad va čia gal kaip tik buvo tas pastebėjimas, kad nu aš turiu potencialo. Nes va jis taip pagalvojo, o kodėl jis taip pagalvojo, ne?
2: Reiškia, sukėlėt visi kažkokį.
1: Sukėliau aš kažkokį jausmą.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ir plus, man asmeniškai irgi toksai, nu palauk, aš tau įrodysiu, kad iš manęs kažkas bus. Gal tau nepatiks, kas iš manęs bus, bet bus.
2: Uh-huh.
1: Tai va čia toks labai yra, nu, man asmeniškai, kaip sakau, aš visą laiką, kai mėgstu paieškoti šiek tiek giliau, tai man tai nėra tiesiog pasakymas. Man jis buvo, ko gero, toks atspirties taškas, kad aš teisingai judu. Ir reik man judėti toliau.
2: Uh-huh.
1: Ir tada jau daryt viską, ne tai, kad įrodyti tam žmogui, kad aš čia tikrai tu neteisus, sau įrodyti svarbiausia.
2: Tai čia vat toks irgi galbūt gera mintis, kad kritika yra toks dalykas, iš kurios mes galim ir pasimokyti. Nebūtina joje kapstytis giliai, bet jūs kaip ir sakėt, pamatyti tą platesnį vaizdą.
1: Bet čia reik brandos. Ir reikia, kad tam tikras laikas praeitų. Tuo momentu tikrai skausminga, labai nesmagu, ypač jeigu dar esi jaunas ir čia turi tuo, atsiprašau, turi ambicijų ir atrodo, kad čia viską galėjo, taip dažniausiai ir atrodo toj tokio ankstyvo jaunystėje, ypatingai, kai ten po studijų ar ne bandai ieškoti save, statyti kažkaip tą pagrindą ir visko nori ir atrodo, tu čia visą pasaulį užkariausi, užvaldysi ir visko pasieksi, o viskas taip greit neateina. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai esu, nežinau, daugybę kartų išgirdusi ne. Daugybę.
2: Mhm.
1: Ir tas yra nesmagu, tikrai. Ir ta, nu, tai vis neįmanoma nepriimti asmeniškai to. Visada pradedi vertinti per savo, čia per savo ego, per savo savivertę. Ir čia vat tik po kurio laiko supranti, kad nu, tai nebuvo... tai neturėtų būti kliūtis. Bet čia reikia laiko tam supratimui. Tai po to, kai atsigrėžė atgal ir tu supranti, kad nu betgi nuo to taško viskas ir prasidėjo. Vat būtent nuo to. Jeigu to nebūtų, kas žino, kaip viskas išsirutuliotų.
2: Tai čia požiūrio reikalas. Visiškai. Nes sunkumas ir iššūkis gali būti varomoji jėga.
1: Vienareikšmė ir yra.
2: Uh-huh.
1: Tai ne tik, kad gali, čia yra darbe ypatingai. Išgirsti ne yra dovana.
2: Tai gal, vat, kalbant ir apie jūsų profesinius sunkumus, tikiu, kaip ir sakėt, kad buvo sunkumų, buvo iššūkių, bet ar visada pavyko juos žiūrėti taip pozityviai, kaip jūs dabar žiūrit?
1: Nu, aš nežiūriu pozityviai, žiūriu objektyviai.
2: Objektyviai,
1: realiai.
2: Realiai, bet tikriausiai, žinot, kiekvieno realybė gali būti skirtinga, tai vat, nu, vis tiek čia labiau tokia pozityvumo prismė, kad matyti naudą, o ne kažkokią tais žalą. Tai ar visi tie sunkumai jums buvo varomoji jėga, ar na, jie buvo tokie kartais skausmingi, kur galbūt leido suabejoti savim ir savo pasirinkimu profesiniu?
1: Tai ko gero net nereikia sunkumų. Ateina laikas, aš net nebejoju visiems pasirinkusiems vieną ar kitą profesiją, kuomet tu pradedi abejoti, pavargsti, atsibosta, nebeįdomu, nebėra kažkokios aistros, vat kaip mes visą laiką norim, kad mums čia viskas, nežinau, kaip ta įsimylėjimo būsena, kad čia tie drugeliai skraidytų ir mes visada pasišokčiodami bėgtume į tą darbą ir ten viskas būtų nuostabu, nu taip nebūna. Ir niekada taip nebus, reikia čia ko gero tą irgi savo labai aiškiai pasakyti. Bet man vienas toks labai išmintingas žmogus, gaila, kad jis jo nėra šitam pasauliu, bet yra pasakęs tokį dalyką. Kažkada, kai man buvo irgi tokia jau būsena, kad aš nebenoriu, man atsibodo, tai va čia gal buvo kokį 15 metų, maždaug taip jau dirbau žiniasklaidoj. Ir jau man ten viskas buvo iki gyvo kaulo įgrįsi ir aš ten jau marmėjau savo panosim, kad žodžiu viskas, man reikia eit laukan iš tos televizijos ir žodžiu, ir kažką čia keisti ir iš vis, nežinau pati, ko aš noriu. Nu ir vat tas žmogus kažkaip tai, mes su juo visą laiką pabendraudavom ir jis man būdavo, kaip čia pasakyti, atsiranda tada, kai aš vat kažkokiose tokiose, vat tokiose būsenose, abejonėse. Ir jis Kestutis Marčiulynas, amžinatilsi, budistų vienuolis, bohengas. Matyt, nu, kažkoks vis tiek dvasinis žmogus, kuris gal, nežinau, turėjo kažką ypatingo ir daugiau negu mes visi. Tai ir vat kažkaip jis parašė, labas, kaip tu laikaisi, žodžiu, linkėjimai tau iš Pietų Korėjos, nes jisai daug laiko ten praleisdavo vienuolyne. Nu, ir aš jam surašiau tą visą savo būsimą, sakau, nu, va, kaip čia tu taip, va, tik, kaip tyčia, tokiu laiku atsiradai. Sakau, nu, tai va, čia tokia situacija. Sakau, nu, nebeturiu aistros, viskas. Sakau, nu, nebėr man aistros šitam darbui, reikia kažką keisti. Ir gaunu iš jo atsakymą. Sako, žinai, sako, yra taip iš tikrųjų gyvenime. Kai dingsta aistra, atsiranda profesionalumas.
2: Mhm.
1: Stipru.
2: Labai.
1: Ir mane taip buvo toks, jo, toks bumt per galvą, galvoju, nu, bet taigi čia šventa tiesa. Mes negalim visą laiką riedėti ant to aistros traukinio, ar ne? Tai yra toks, aistra dažniausiai yra toks, nu, negali sakyti, kad visai momentinis, bet jis turi ribas. Vis tiek kažkiek išblėsta, ar meilėje aistra, ar kažkur kitur, ne? Ar mūsų pasirinkimuose. Tai bet tada, kai jau mes neberiedam vien tik kūrendamiesi aistra, mes iš tikrųjų tada pradedam kitus dalykus išvelgti. O tai ir yra profesionalumas. Tai, man atrodo, čia kiekvienai profesijai galima pritaikyti šitą
2: dalyką. Visiškai. Ir šita mintis jums ir tebėra dabar. Mm-hmm. Ir vat būtent, jeigu atsiranda kažkokių tokių momentų, kada nesudvejojat, tai tikriausiai šita mintis jūs ir įkvepia judėti toliau. Ar yra dar kažkokių būdų, kurie padeda atsigauti jums ir vėl pamilti tą savo veiklą?
1: Man taip jau teko gyvenime ir tame profesinėme kelyje, nu, tokia tikrai, sakyčiau, irgi dovana tokia, vat, turiu visada, per tos 26 metus, kad net jeigu aš ir dirbdavau vienoj kažkurioj, nu, sakykime, vienoj darbovietėj, tai pas mane keisdavosi pozicijos ir arba kažkokie vis nauji iššūkiai atsirasdavo ir tas matyt irgi neleido užmigti ir neleido ten pradėti, nežinau, nuobodžiauti dėl to, ką aš darau taip stipriai ir visą laiką kažkas vis naujo atsirasdavo, gal ne visada norėdavau, kad taip, sakykime, mane įmestų kaip musė į barščius, kas labai dažnai irgi neturėdavau pasirengimui, arba kokiam, žinok, būna bandomasis laikotarpis 3 mėnesiai. Nebuvo pas mane jokių bandomų laikotarpių, arba dabar, arba niekada. Tai tas matyt irgi ugdė savotiškai tą charakterį, kad, nu, čia tik dar vienas iššūkis, Šiaip iš daug žmonių girdžiu, kurie yra tokie daug pasiekę, ir vat visiškai nesenai klausiausi pranešimo Kristinos Meidės, kuri irgi, nu, yra tikrai aukšto lygio vadovė, ir jinai irgi kaip tik, vat, atrodo, kad aš kalbu ir, vat, matyt, čia ir kažkoks yra panašumas tame, kad jinai sako, nu, sako, aš ateinu į naują darbovietę, nu, tai čia, vat, tas pats, kaip aš ten kažkoks naujas iššūkis, nauja laida, naujas projektas, dar kažkas. Ir aš suprantu, kad aš nieko nežinau. Bet aš neturiu laiko galvoti apie tai, kad aš nieko nežinau. Aš turiu daryti dalykus jau. Nu, ir sako, tada po 3 naktų nemiego, aš suprantu, kad aš jau žinau. Nu, nes, kitaip sakant, įkrenti į tai ir turi plaukti. Neišplauksi, nuskesi. Nu, vat viskas. Ir pas mane tas pats visą laiką būdavo. Nuo įvairiausių laidų iki vat, dabartinių, sakykim, projektų. Niekas manęs nemokė. Nu, kaip, turėjau pavyzdžius ir turiu iki šiol. Ir man labai patinka iš kitų mokytis, ypatingai iš profesionalų savo srities, kur tikrai... Kiekvienas žmogus labai daug duoda, jeigu tik mes jį pamatom, išgirstam ir turim tą kontaktą. Tai čia irgi šiuo atveju tikrai turėjau labai daug tų mokytojų, bet, sakykim, nu, jau kai lieki pat su savo situacija, tai jau čia niekas neteina ir nepamoko ir nepasako, dabar čia tau taip daryti ir šitaip daryti. Atsisėda į studiją, bet čia kaip buvo ta situacija, kai reikėjo Edmundą Jakilaitį, kai jis sugalvojo, kad nu gerai, tai tu dabar sėsk vietoj manęs. Ir, žodžiu, ir dabar tu vesi šitą laidą, o aš ten už kadro visada prieš tai dirbusi ir išvažiavo į kalnų slidinėti. Nu tai viskas, situacija tokia, kad jis jau dabar net ir esant reikalui negrįž, tai reiškia, aš turiu atsisėsti į tą kėdę prie to stalo ir kažkaip tai padaryti tą laidą. Tai tiesą sakant, nelabai pamenu aš tos laidos, nes man buvo toks stresas, kad matyt, psichika užblokavo šitos dalykus. Nu, pamenu, negaliu sakyti, kad nepamenu visai, bet tikrai buvo baisu. Buvo baisu ir buvo labai daug tokio... Nu, tokio ir, nežinau, negali sakyti, kad savęs tokio... teisimo po laidos, bet buvo, aišku, ten kritikos savo, kad ten ne taip pasakiau, gal ne ten pažiūrėjau ir taip toliau. Ilgainiui tai prapuola. Vis tiek pripranti dirbti prieš tas kameras ir jau nebežiūrė, čia pas tavo plaukas tyro ar jau nestyro, jau 100 metų. Tai kažkaip va taip, bet tam reikia laiko. Tas užtrunka, mes labai dažnai norim, kad viskas pasidarytų vakar, kad būtų, ne? Bet viskas labai toli rytoj.
2: Mhm. O vis dar peržiūrit savo laidas ir žiūrit, ar ten plaukas vietoje?
1: Ne, plauko tai nežiūri, nu nebent visai koks nors ten jau šiaušalas ant galvos baisus, tai pykstu tad ant operatorių, kad man nepasakė, nu galvoju, nu ten jeigu ką žinau, krapas dantyse būtų, tai ko gero jau tikrai gal būtų nekas, bet šiaip aš pasižiūriu, aišku, ta prasme, pasižiūriu, kaip šiaip pati turiu mokymus būtent apie žiniasklaidą ir žurnalistiką. Ir vat ko tas žurnalistas, kaip jisai dirba, kai aiškinu žmonėm, tai visą laiką net ir rekomenduoju tie, kurie dažniau dalyvauja interviu, nu žiūrėkit, sakau, į save. Nes kitaip jūs nepamatysit, ką jūs blogai padarėt, kur čia reiktų gal pasitaisyt, pasispaust ar dar kažką. Nu, vat kur ten per daug kažko tai darot. Tai, nu, ir aš aišku, kad pasižiūriu vienareikšmiškai.
2: Mhm. Dabar padarykime pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Darbo skonis.
7: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias žurnalistė Daiva Žeimytė Bilienė. Daiva, pradžioj sakėt, kad žurnalistų galima sakyti gimstama. Bet jūs šiandien dienai esat tikrai viena žinomiausių ir mano nuomonė geriausių žurnalisčių. Ar tai buvo tik prigimtinis momentas, ar tai yra ir įdirbio ganėtinai didelis klausimas?
8: Va čia yra sudėtingas klausimas, nes aš kažkada netgi buvau pamąsčiusi tokį dalyką, nu, aš niekada nieko nedariau specialiai. Nebuvo tokio, kad, nu, va, aš dabar labai noriu būti žinoma žurnalistė. Nu, ko gero, čia toks yra natūralus procesas, kai esi toks aktualių pokalbių laidų vedėjas, ir toks plataus profilio žurnalistas ir turi ten tas tos temas arba interesų laukus, kurie yra labiau gal su politika susiję, su kažkokiais pasaulio įvykiais, su socialiniais dalykais, kas apie visuomenę, apie mus visus, tai tiesiog, nu, ir dar jeigu dirbi televizijoje, tai nori, nenori, vieną dieną vis tiek kažkiek žinomas pasidarai. Tai ta žinomumas tikrai nebuvo niekada mano siekiamybė. Aš mielai būčiau, ir ko gero visi žinomi žmonės tai pasakytų, ar ne, kad nu, tikrai užkrauna papildomą atsakomybės naštą ir papildomų visokių, šiaip papildomų priedų, papildų iš šono, kaip ten, nežinau, nuo neapykanto žinučių iki ten kokių nors pamokymų, nuo kaip turi gyventi arba kaip kalbėti, nekalbėti ar atrodyti, tai visą laiką visi turi ką pasakyti, ar ten negerai paklausiai, ar žodžiu netaip, ar dar kažkas tai taip. Tai visada taip yra, bet šiaip sakau, niekada aš neturėjau tokio tikslo, kad man dabar čia kažkaip reikia būtinai pasidaryti garsiai. Man sakau, kažkaip viskas dėliojasi labai nuosekliai ir net turbūt per daug kažko specialiai nedarant, man pačiai, aš turiu omenyje. Nu, vienintelis dalykas, tai yra ko gero, kad aš, nu, visada buvau ta tokia labai smalsi ir aktyvi. Tai vat, nu, aš negaliu sėdėti ir stebėti, kai vyksta kokie nors ten blogi dalykai. Nu, aš turiu savo vertybinį tam tikrą kompasą, ir man yra svarbus kai kurie tokie esminiai dalykai, ir nu, jeigu aš matau, kad aš kažkur galiu prisidėti, padėti, tai aš stengiuosi tai ir daryti. Tai ko gero ir tas dar sukuria tam tikro ten tokio vat, nu, atpažįstamumo, nes visokiausių ir visuomeninių akcijų ir projektų visuomeninių ir viso ko, ir paskui jau natūraliai tada pradeda kviesti tokius dalykus, kad ten kažkur padalyvauti. Tai va taip matyt, toks tas taip ir susidėlioja ta kasdienybė.
7: Tai gal čia va tas natūralumas atsiranda iš to, kad šita veikla labiausiai atspindi jūsų asmenybę, nes na, per pokalbį aš tikrai ganėtinai girdžiu, kad viskas pas jūs labai savaime įvyko, nereikėjo savęs kažkaip pritempinėti, priešyti.
8: Ne.
7: Tai dėl to, kad na, šita veikla ir yra atspindys jūsų asmenybės, nes va kartais žmonės klausia, ar tu esi toks pats namie, kaip esi darbe. Tai kaip pas jūs, ar yra labai skirtumas, ar jūs esat visur vienoda?
8: Skirtumas yra toks, kad aš namie labai daug tyliu. Iš tikrųjų, aš esu žmogus mėgstantis tylą, kas gal keista, ne, atrodytų, bet aš mėgstu tylius žmonės, tylias vietas, tylius automobilius ir šiaip tylą. Tai va tas gal keista, nes aš liktai toj viešoj ir dviejai aktyvi, kažkur pasisakau, kažkur dalyvauju, ten žodžiu, o iš tikrųjų, va jau tas, kai yra mano laikas, tai nesusijęs su ta visuomeninė ar ten profesinė veikla. Tai aš tikrai tokio, mėgstu būt tyloj ir patylėt. Ir čia ko gero yra tų kalbančių žmonių tokia, nu, kaip pasakyti, natūrali būsena, nes mes tikrai daug iškalbam, bendravimas, jis vargina beprotiškai. Aš jeigu, pavyzdžiui, ten kažką, nežinau, kokį nors projektą, dabar, kadangi dirbu kaip producerė, kaip režisierė, nu, tikrai reikia ten daug skambučių, ar ne, per dieną būna, ten susiskambint, susitart, taip toliau, aš neturiu jėgų. Aš sakau, aš išnaudojau savo žodžių limitą dieninį ir dabar noriu patylėti. Ir šiaip, ko gero, išsunkia, energetiškai labai išsunkia jaučiasi tas toksai nuovargis nuo bendravimo, nuo kontaktų ir tikrai tu turi pasitraukti savo urvelį ir va taip susirankio truputėlį save ir tiesiog pabūt, ramiai patelėti ir aš, pažiūrėjau, savaitgaliais išsijungiu internetą, aš esu visus išjungusi ten papildomus ten kažkokius tai pranešimus, kad man neįtų žinutės, nesvarbu, kad esu, kaip sakyti, aktualių žmogus ir gal ir turėčiau ten žiūrėti, bet man tiesiog per daug, nes mes tikrai tokiam labai informaciniam dideliam triukšme gyvenam. Ir ta prasme, ir dar kai dirbi su ta informacija nuolatos, tai nu tikrai toks skrūvis nemenkas, atrodytų, kas čia yra, bet ko gero, kokį griovį iškast būtų lengviau negu vat, visą dieną bendrauti su žmonėm, kurie labai skirtingi, su skirtingom pozicijom, skirtingos nuotaikos, skirtingas priėmimas, va čia irgi labai, tai man reikto polsio.
7: Bet čia gal ir yra jūsų sėkmėtas balansas, nes jeigu jūs dar namuose daug šnekėtumėte ir būtumėt tokia pat aktyvi kaip savo darbe, tai na, atsitinka ir perdegimas ir visi kiti dalykai, tai ta tyla jūs pakrauna.
8: Jo, tyla tiesiog duoda man palsėti. Tiesiog.
7: Kaip tik užsiminėt apie dokumentinių filmų režisūrą. Kaip šitas įvykis patirtis atėjo jūsų gyvenimą, kad nusprendėt užsiimti būtent tuo?
8: Nu, irgi nieko specialiai čia neįvyko. Tiesiog taip kažkaip susidėliojo per ilgalaikės profesinės pažintis su filmų herojais. Ir ko gero netgi tokius žmogiškus santykius, ta prasme, aš visą laiką stengiuosi, nu, čia irgi pamokos, vat, ir tų mano herojų, beje, yra tam tikros pamokos, kaip pabūni prie tokių žmonių ilgėliau, ir kaip vat, stebi juos, girdi, klausaisi, ką jie šneka, kokios jų yra vertybės, kaip jie tą savo gyvenimą kūrė, projektavo, tą santykį su žmonėmis, kaip kūrė, tai irgi labai daug pamokų ir iš savo filmų pagrindinių herojų tikrai esu daug išmokusi, sakykime, iš prezidento Valdo Adamkaus, tai tokio prezidentas visuose pirmiausia mato žmogų. Nėra profesijos, nėra statuso, nieko, yra žmogus. Ir bet kuris, nesvarbu, ar jis būtų, nežinau, koks nors ten direktorius, ar būtų koks darbuotojas, specialistas, ar valytojas, nesvarbu visiškai, bet pirmiausia žmogus. Tai man čia turbūt stipriausia pamoka, nu, ir aiškas tas toks diplomatiškumas, kur vat, labai man vertinga pamoka, nes aš kartais gi norėdavau, va, taip sakant, savo tiesą įrodyti ir man būdavo svarbu ir aš galvoju, o gal aš kitaip galiu tą dalyką padaryti, nes vat iš prezidentas Valdas Adamkus mokėjo visą laiką kažkaip aplinkui prieiti, bet jis padarydavo savo tą pasiekdavo tikslą, bet neagresyviai. Tai va čia tas, pavyzdžiui, iš profesoriaus Vytauto Landsbergio, tai irgi išmokusi su visų to tokio ieškoti, nu, kas čia yra giliau visame tame. Nu, ir man jau netinka paviršius, aš jau noriu pakapstyti visur kažkur. Kita karta būna taip, kad iškapstai ir išmastai tokius dalykus, kur gal geriau neišmastyti, nes jeigu ten kažkokios labai situacijos sudėtingos, tai tu suvoki esmę, kad gal tai ir nebus čia labai gerai, vat jeigu taip įvyks. Bet geriau žinot, man yra geriau žinot, negu nežinot ir geriau išgalvot. Tai va, tai kažkaip ta dokumentika va taip labai nuosekliai, labai irgi organiškai atsirado iš tų pokalbių, iš tų pažinčių. Nu, ir kažkaip supranti, kad tie žmonės, nu, jie reikšmingi ir kaip žurnalistas, ne, galiu padaryti dėl tų žmonių. Be to, kad aš juos kažkada daug kartų kalbinau televizijos laidose ir be to, kad aš, nu, kaip sakyt, visą laiką palaikiau tą ryšį su jais vienokį ar kitokį. Ten vis tiek tai labiau profesinis ryšys, bet tuo pačiu gal ir kažkoks toks jų asmeninis draugiškas ryšys. Tai, nu, tai ką aš galiu padaryti? Aš galiu juos įamžinti. Kaip aš galiu tai padaryti? Taip. Pagal savo specifiką būtent va taip. Tai, ir šiaip ta dokumentika, tai man yra toks, nu, va tokia antra meilė. Žurnalistika, dokumentika, man, aš visada labai mėgau dokumentiką ir mėgstu, aš esu, nu, turbūt, nežinau, kažkokia truputį ne visai, taip sakant, gerai man su to pomėgiu, nes, nu, pavyzdžiui, nepatogus kino festivalis dokumentinių filmų ir aš per 2 savaites pasižiūriu 33 filmus. Dar asmenu, va, toks gyvenimas su dokumentika būna. Knygos irgi visos, jeigu skaitau, tai man turi būti biografija, kažkokie tikri įvykiai, nu, va, kažkas tokio. Tai man vieną dieną atėjo tokia mintis, tai bet gal ir aš galiu kažką pamėginti padaryti, tai va taip.
7: Ir tada paskutinis klausimas labai trumpai, koks jūs yra darbo skonis, jeigu reikėtų palyginti su bet kuriuo maistu?
8: Nu, kas čia dabar galėtų būti? Nu, toks, sakyčiau, silkė su tortu. Tikrai.
7: Tikrai, sutinku. Pritariu. Dėkoju jums.
8: Pamėginkit paragauti, suprasit, kas tas yra.
7: Jo, čia tikrai. Man atrodo labai geras derinys. Dėkoju jums labai Daiva už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjom su žurnaliste Daiva Žeimytė Bilienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Reklama. Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
9: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
6: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dera dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymą negali būti.
9: Sakinio pabaiga vadinasi viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kariniauskaitė. Vandens telkiniai vis dažniau nusidažo žalia spalva. Vieni tai laiko įprastu vasaros reiškiniu, kiti įspėja, kad tai signalas apie prastėjančią vandens ekosistemų būklę. Ar žydintis vanduo tampa nauja klimato kaitos realybė, kiek prie to prisideda tarša, o kokias pasekmes tai turi žuvims ir visai gyvybei po vandeniu. Apie tai kalbėsime su gamtos tyrimų centro vyresniuoju mokslo darbuotoju, daktaru Sigitu Šulčiumi. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai norėčiau taip laidą ir pradėti, kad galbūt paaiškintumėt klausytojui, kuris nelabai gal žino, kas iš tiesų yra tas vandens žydėjimas ir kas vyksta tuo metu, kai vanduo pradeda žydėti vandens telkinyje.
4: Tai vandens žydėjimas, paprastai tariant, yra labai intensyvus dumblių arba melsvabakterių dauginimasis vandens telkiniai. Jisai dažniausiai mūsų klimato juostoje, jis atsitinka dažniausiai vasarą, kai oro temperatūra pakankamai sušyla, būna pakankamai saulė.

0: Tai yra du pagrindiniai dalykai, kurie skatina melsvabakterių arba dumblių vystimas ir tada, kai jų prisidaro labai daug, mes tai vadiname vandens žydėjimu. Vandens žydėjimas pats savame, na, jis yra eutrofikacijos tokio reiškinio, kai mes į vandens telkinį, taip sakant, prileidžiam labai daug visokių maistinių medžiagų, taigi tuo būdu taip papildydami tas palankias sąlygas jų vystymuose ir žydėjimo atsiradimui ežeruose, jūrose, vandens telkiniuose.
1: O ar Lietuvoje yra telkinių, kurie ypač linkia žydėti?
0: Turbūt ryškiausias pavyzdys būtų Kuršių marios ir Baltijos jūra. Iš tokių, o daugiau mažiau įvairūs Lietuvos ežerai žydi vasaromis, tik taip tarp jų būna skirtingos rūšys. Vienur žydi vienos rūšys, kitur kitos. Tai, bet taip, tai yra pakankamai dažnas reiškinys.
1: O ar galima prognozuoti, kada tas žydėjimas prasidės?
0: Galima su tam tikra paklaida, galima prognozuoti. Mes žinom tas, va, kaip aš minėjau, palankias sąlygas, dėl ko gali vystytis arba atsirasti tie žydėjimai, tai mes galim nuspėti, kad jie atsiras, bet aišku yra ta vadinama trumpoji variacija, kuris skiriasi tarp metų, jeigu mes nors ir prognozuojam karštą vasaros dieną, bet va čia kaip įvykė praeitos savaitės tas stiprios, pavyzdžiui, liūtis, audros, na jos nėra tos palankios sąlygos žydėjimams, taigi na, kartais jie gali ir neatsirasti, nepaisant to, kad mes spėjom, kad jie turėtų būti.
1: O dabar apie klimato kaitą, tai kiek klimato kaita lemia tą žydėjimą?
0: Klimato kaita, jūs turite omenyje temperatūros
1: Ir turiu omenyje visą...
0: Taip, tai va, klimato kaita yra labai kompleksinis reiškinys. Vėlgi, dažniausiai, kai žmonės kalba apie klimato kaitą, jie turi omenyje temperatūros didėjimo, vandens paviršiaus temperatūros didėjimo, bet jinai taip pat susiję ir su skirtingų kritulių kiekiu, taip, ir su... orų reiškiniais, tai reiškia su intensyvėjusiam audrom, pavyzdžiui, arba liūtim, tai visi šitie dalykai, jie sudaro tokią labai sudėtingą kompleksinę sistemą ir mes iki galo tiksliai nežinome, kaip klimato kaita veikia melsvabakterijas ir žydėjimus. Bendros tos tendencijos arba bet didžioji dalis mokslininkų ir tyrėjų yra linkę manyti, kad klimato kaita turėtų turėti tą, vadinamą, skatinamąjį poveikį melsvabakterių žydėjimui ir tai, ką mes matom ten iš ilgamečių duomenų, tai kad tas laikotarpis, kuomet melsvabakterijas arba dumbliai žydė, jisai ilgėja ir plotai, kuriuose atsiranda ten ar ežeruose ar jūrose, jie irgi didėja su laiku. Tai todėl iš to galim manyti, kad jie linkia yra stiprėti.
1: O kiek vandens žydėjimą lemia žmogaus veikla?
0: Tai vandens žydėjimų žmogaus veikla daugiausiai pasireiškia per nuotekų, reiškias, patekimą į vandens telkinius ir per šitą agrokultūrą, žemdirbystę. Jo, per žemdirbystę, reiškias, trešdami laukus mes dažnai naudojam per daug trašų, negu iš tiesų reikėtų augalams ir, reiškias, tos trašos jos lieka dirvožemį ir vėliau su lietaus vandenim yra patenka į upes ir galiausiai, pavyzdžiui, į Kuršių marias arba ežerus yra nuplaunami. Na ir, aišku, urbanizuotose vietovėse nuotekų valymas yra viena kaip iš pagrindinių tokių problemų, kurios įtakoja tą žydėjimą. Tačiau čia reiktų pabrėžti, kad tiek Lietuvoje, tiek jau daugelį mūsų regiono šalių tas nuotekų miestų nuotekų tvarkymas yra pakankamai gerai sutvarkytas ir šiuo metu tai nėra pagrindinis taršos šaltinis ir turbūt žemės ūkis išlieka kaip pagrindinis teršėjas tų maistinių medžiagų, azoto ir fosforo patekimo į vandens telkinius ir tų medžiagų, kurios skatina šitą žydėjimą.
1: O tas pats vandens žydėjimas Lietuvoje, ar tai yra labai opi problema, ar viskas kontroliuojama?
0: Na, jeigu jau pats žydėjimas atsirado, tai reiškia, jau mes kaip visuomenė jo nesukontroliavome, arba gamtoje irgi atsitiko kažkas, kas negalėjo sustabdyti šito žydėjimo, nes yra, kaip minėjau, aplinkos faktoriai, kurie gali tai kontroliuoti. Reiškia, jeigu jau žydėjimas atsitiko, reiškia, jisai įveikė visus sunkumus, kurie buvo gamtoj, arba kuriuos žmogus arba žmogaus tos bandymus suvaldyti tą ir jisai atsitiko. Mes tą galime valdyti netiesiogiai, kaip minėjau, rengdami ten valymo įrenginius, mažiau naudodami trašų, nu ir aišku, imdamiesi kažkokį ten klimato suvaldymo priemonių. Bet kita vertus, jeigu dar čia pridurti šiek tiek, na, vis tiek tai yra natūralus gamtos reiškinys ir turbūt didžiausia problema, kuri susidaro ne tai, kad tie žydėjimai vyksta, ten vėlgi tyrimai rodo, kad tie žydėjimai vyko ir anksčiau ir dar tuo metu, kai nei žemės ūkis, nei miestai nebuvo tiek daug išsivystę. Problema pagrindinė turbūt yra ta, kad tas žydėjimas jisai dabar yra gerokai dėl žmogaus veiklos intensyvesnis ir jisai trunka ilgiau. Dėl to tos pasekmės yra šiek tiek sunkesnės. Tai.
1: O gal yra kažkokia statistika ir atliekami kažkokie tyrimai apie ateitį, kokių prognozių galima tikėtis dėl to vandens žydėjimo, ar situacija gerės, ar situacija kaip tik blogės, ar reikia žmonėms kažkaip susiimti su savo veikla visą žemdirbystės ir nuotekų, kažkaip kitaip viską daryti. Ar...
0: Tai šiuo metu situacija vis dar yra bloga. Paskutiniai vat, ataskaitos iš Baltijos jūros regiono, ypač apie Baltijos jūrą, turbūt yra pakankamai tokie išsamus ir gali būti kaip geras pavyzdys. Tai jie vis dar nerodo gerėjančios Baltijos jūros būklės, nepriklausomai nuo to, kad buvo imtasi daug priemonių suvaldyti tą maistinių medžiagų, ypatingą azoto ir fosforo patekimą. Bet tos pastangos, mes matom, kad patekimas mažėja, tai mes žinom, kad tai taip pat turbūt užtruks kažkiek tai laiko, kol mes pajusim teigiamą efektą. Tai, kaip sakant, dedamos pastangos, jos tikėtina bus teigiamos, bet tas teigiamas poveikis dar šiek tiek užtruks, kol pasireikš.
1: O kokios taršos rūšis labiausiai prisideda be nuotekų prie vandens žydėjimo?
0: Be nuotekų ir žemės ūkio veiklos. Na, visos kitos taršos yra šiek tiek mažesnės pagal savo indėlį į tą taršą, tai gali būti, na, vietiniai taršos šaltiniai, pavyzdžiui, ten kokie nors pavieniai ūkiai, kažkur netoli vandens telkinių, kurie nėra tinkamai susitvarkę ten savo nuotekų sistemų, arba gali būti vėlgi Baltijos jūros pavyzdžiui, tai pavyzdžiui laivyba kaip vienas iš taršos šaltinių. Bet tam buvo bendram kontekste, dabar jeigu gerai pamenu, laivyba ten sudaro 10-12% kažkur to azoto ir fosforo indėlio į Baltijos jūrą.
1: O ar Lietuvoje ta taršos kontrolė yra pakankama? Ar sakėt, kad situacija bloga vis dar, bet ar jau kažkokie yra imtasi kažkokių kontrolės veiksmų, kad ta situacija ne...
0: Taip, tai turbūt pagrindinis tas veiksmas, kurio buvo imtasi, tai ir buvo ten nuotekų valymas, nes ir, reiškia, šiek tiek padidėjęs tas atsakingumo likmo naudojant trašas žemės ūkyje. Tai tos kaip po priemonės, kurių mes ėmėmės ir ką mes darom, ir tą irgi rodo rodikliai, ir, reiškia, azoto ir fosforo patekimas į mares per Nemuną, jie nuolatos mažėja ir tas lygis yra atitinka tuos visus susitarimus tarptautinius, kuriuos mes įsipareigojom pasiekti, tai šitos ryti kaip ir viskas gerai, bet sakau, kad dar to nepakanka, kad mes pamatytumėm tą teigiamą efektą. Tai mes ėmėmės pakankamai daug ir gerų, manau, priemonių. Kitas dalykas yra tai, kad dar pats stebėjimas, galbūt jisai nėra pakankamai išvystytas, mes ėmėmės priemonių, bet dar neužtenka priemonių įsitikinti, ar jos veiksmingos. Tai yra monitoringo programos, jos ne visą laiką įtraukia visus galimus rodiklius, kurie galėtų atspindėti tą arba teigiamą, arba neigiamą pokytį ekosistemoje dėl tų mūsų priemonių, kurių ėmėmės.
1: O dabar apie žuvis. Laidos pradžioje užsiminiau, kad kalbėsimės ir kaip tai veikia žuvis, tai kaip tai veikia ir žuvis, ir tą visą gyvybę po vandeniu, tas žydėjimas. Ar žuvis miršta, ar kas
0: Jo, taip, taip, tai čia tada galbūt reiktų išskaidyti, yra labai daug skirtingų gyvybės formų, žuvis yra viena iš visos tos įvairovės gyvybės, kurie egzistuoja po vandeniu, tai žuvim tas poveikis paprastai irgi yra manoma, kad yra neigiamas, tai pirmiausia dėl to, kad tie dumbliai ir tos melsvabakterės, jos kaip maisto šaltinis nėra labai tinkamas žuvims. Kai kurios rūšės taip pat gamina toksinus, toksinės medžiagas, taigi gali kenkti, taip sakant, žuvų sveikatai, jos gali dėl to gaišti, gali kenkti jų dauginimuisi, jie atsives mažiau ir silpnesnių jauniklių. Jos vienas turbūt tokių pagrindinių pasekmių tų vandens žydėjimų būna degonės stygius, kuris susidaro vandenį, reiškia. Tai žuvis, kurios aktyviai juda, jos aišku pasitraukia tenai, kur yra daugiau degonės, kad galėtų išgyventi. Tokiu būdu jų buveinės, kuriuose jie gyvena, kuriuose jos gyvena ir veisės, jos sumažėja. Taip pat, jeigu ten būna įrengtos nerštavietės tose vietose, ne, ir mes tada nebeturim degonės, tai reiškia visas reiškia, žuvų dauginimas jis irgi būna sutrikdytas. Tai turbūt tokių pagrindinių būdų, kaip melsvabakterės galėtų paveikti žydėjimus.
1: O ar yra kažkokių būtent specifinių žuvų, kurias ypač tai veikia, kažkokių rūšių žuvų?
0: Gal
1: visas vienodai?
0: Ne, tai aišku, skirtingai žuvis veikia, dabar kokias ten tiksliai labiau ar daugiau aš nepasakysiu, bet iš esmės tai labai stipriai priklauso nuo žydėjimo intensyvumo, nuo to, kokios rūšys žydi, kokios medžiagos jos gamina ir aišku, nuo pačių žuvų, reiškia netgi žuvų imunitetų arba žuvų rūšių, nes skirtingos rūšys skirtingai yra jautros ir taip pat, aišku, priklauso nuo žuvų amžiaus. Jaunikliai yra, manoma, šiek tiek labiau jautresni tam poveikiu, tai negu reiškia šitos senesnės žuvis. Tai va, tai.
1: O kaip kita tada įvairovė po vandeniu kovoja su tą vandens žydėjimu?
0: Tai kita įvairovė, kuri tenai yra, tai zooplanktonas, kitos dumblių rūšys arba kitos melsvabakterių rūšys arba bakterijos, jos turbūt nekovoja su to, o stengiasi prisitaikyti, nes, kaip minėjau, žydėjimas jau reiškia pat savaime, kad ta konkurencinė kova, kuri vyko tenai tarp dumblių ir melsvabakterių, jau yra pralaimėta ir vienintelis dalykas, kuris to lieka, tai prisitaikyti, tai jos bando išgyventi. Žiūrint iš tos ekologinės pusės melsvabakterės, jos vykdydamos fotosintezę, reiškia, pasimdami vandenį ir saulės energiją, pagamina cukrų ir daug organinės medžiagos, kurios dalis taip pat išeina į aplinką ir jinai yra maistas kitiems mikroorganizmams. Taigi, tai mūsų požiūriu, į žmonių požiūriu, tie žydėjimai yra, turi tokią neigiamą bendrą prasmę, nes jie, kaip sakau, va, kenkia žuvims, kenkia reiškia mūsų poilsius, skleisdami tą nemalonų kvapą ir dauginamis arba gamindami toksinus, tačiau kitom bakterijom, kitiem dumbliam tai gali būti tam tikras maisto šaltinis, kuris jiem pagamina įvairių organinių medžiagų, kurias jie taip pat gali pasisavinti. Tai tokia teigiama kitiems mikroorganizmams, reiškia žydėjimo pusė.
1: Taip, dabar ką tik paminėjot, kad tai kenkia ir mums žmonėm savo neigiamų kvapų tas sužydintas vanduo, bet ar jisai kažkaip dar kitaip gali pakenkti žmogui ir net, gal net žmogaus sveikatai, ar jisai žmogui yra visiškai nekenksmingas?
0: Tie žydėjimai yra kenksmingi, nes kai kurie, ne visi aišku, bet kai kurios rūšys jos gamina toksinės medžiagas, taip vadinamus arba ciano toksinus. Ir jų yra kelios skirtingos kategorijos, turbūt čia vėlgi mūsų regione, tiek ežeruose, tiek Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, turbūt pavojingiausiai yra vadinami tokie hepatotoksinai, kurios gamina rūšys, kurios labai dažnai žydi šitose vandens telkiniuose. Tai yra toksinai, kurie neigiamai paveikia mūsų kepenų veiklą ir dėl to mes žmonės, ypač kurie turi sveikatos problemų yra ypač jautrus šitiem, tada naminiai gyvūnai, nors mes tiksliai nežinome tų mastų, kiek, pavyzdžiui, dėl vandens žydėjimų kasmet nugaišta ten naminių gyvūnų arba gyvulių, tačiau žinome, kad taip gali nutikti. Tai va. Kiti toksinai gali sukelti visokias įvairias odos reakcijas, tai reiškia, einant maudytis, tai Tai va, tai todėl galbūt einant mums reiktų stebėti, ar nėra ten žydinčių dumblių, nes kyla pavojus.
1: O kaip tada atpažinti, kad jau nereikėtų maudytis, kaip atskirti tam tos dumblius?
0: Taip, ir... tam reikia turėti šiokių tokių žinių, taksonominių žinių, algologinių žinių ir mikroskopo, aišku, nes tu turi pasižiūrėti į vandenį, jie yra ganėtinai maži padarai, tai juos reikia stebėti prie mikroskopo, tai monitoringą vykdančios institucijos arba mokslinio tyrimo institucijos, jos ištirdamos vandens mėginį gali pasakyti, kokios tai rūšis yra, ar potencialiai jos gamina toksinus ar ne. Arba mes galim tiesiogiai pamatuoti vandenyje toksinus, bet vėlgi tą gali padaryti atsakingos institucijos ir tada pateikti rekomendacijų. Pats žmogus turbūt sunkiai, na, nebent jisai turi kažkokių tai žinių ir patirties, galėtų įvertinti, ar čia saugu. Net jeigu žinai, kad tai gali būti, na, vyksta žydėjimas, na, tai ir abejoji, tai tada gal geriau nelysti tą vandens telkinį. Tai.
1: O gerai, dabar pabaigai tokie keli klausimai. Ką turėtų daryti valstybė dėl šitos problemos? Ką turėtų daryti ūkininkai, žemdirbiai ir visi kiti žmonės užsiimantis panašia veikla? Ir ką šiaip kiekvienas mūsų galėtume padaryti, kad ši problema kažkiek išsispręstų?
0: Tai kas liečia valstybę, aš manau, kad mes darom nemažai tą linkmę, ta prasme, vien laikydamiesi tų tarptautinių įsipareigojimų ir visų konvencijų, kurios tu yra ūkininkai. Irgi aš manau, kad tas supratimas apie tai, kad viskas gamtoje yra tarpusavį susiję, tiek dirva, tiek vandens telkiniai, kuriuose mes paskui maudomės ir leidžiam laiką, jų sąmoningumas irgi didėja ir manau, kad toliau tas mažiau trašų naudojimas ir jų patekimas į vandens telkinius yra teigiamas rezultatas. Na, o taip bendrai paėmus visuomeniai, galbūt aš sakyčiau, vat, reikėtų daugiau to informatumo ir tokių bendrų žinių, ką daryti apie to žydėjimus, pranešti. Jeigu matom, kad vanduo žydi, mes dar neturim tokios pakankamai plačios, kaip minėjau, stebėjimų programos, kur mes galėtumėm operatyviai sureaguoti į tos žydėjimus ir imtis kažkokių taip rekomendacinių priemonių, taip kaip, pavyzdžiui, yra ten kitose šalyse, kur yra išstatomos lentelės su rekomendacijom šiuo metu nesimaudyti tam vandens telkinį. Tai va, įgyvendinant šitas priemonės, manau, mes po truputį bent jau būsim labiau informuoti ir žinosim, kada saugu maudytis, kada ne.
1: Ir dar pabaigai, ar yra sėkmingų pavyzdžių, kai stipriai žydėjo vandens telkiniai buvo atgaivinti?
0: Kai buvo atgaivinti, aš dabar geras, nežinau, negaliu tokio pasakyti, kad vandens žydėjimai yra sumažėję dėl maistmedžių patekimo sumažinimo į vandens telkinius. Taip, tokių yra pavyzdžių, ne Lietuvoje, bet ten Jungtinėse Amerikos valstijose jie turi įvairius eksperimentinius tokius tvenkinius ir ežerus, kur daro tokius ilgalaikius ir trumpalaikius tyrimus, bandydami suprasti, kaip tie žydėjimai yra, tai remiantis tais rezultatais ir tais tyrimais, taip mes turim vilčių, kad ta problema gali būti išspręsta ir mes žydėjimo tos intensyvumus ir trukmę galėsime sumažinti.
1: Tai šią laidą tiek. Ačiū pašnekovui Gamtos tyrimų centro vyresnėje mokslo darbuotojai, daktarui Sigitui Šulčiui. Su jumis buvo aš, Goda Kraniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Nuo šiandien laidoje Pažink miestą kalbėsime apie Klaipėdos juodąjį vaiduoklį. Senos rytprūsių legendos motyvais parengta vaiduoklišką personažą, neva kadaise matyta Klaipėdos pilies prieigose. Jį sukūrė skulptoriai Svajūnas Jurkus bei Sergejus Plotnikovas. Šis kūrinys internetinėme meno ir dizaino žurnale Bored Panda, surengus kūrybiškiausių pasaulio skulptūrų rinkimus, užėmė net 9-ąją vietą. Tad su Svajūnu Jurkumi plačiau ir pasikalbėkime apie šį unikalų statinį Klaipėdoje. Pone Jurkau, tai pirmiausia, skulptūra juodasis vaiduoklis įdomus tuo, kad tai yra ir technikos paminklas šalia visų kitų dalykų, kuriuos pokalbio metu aptarsime. Kaip, ką apskritai reiškia technikos paminklas, kaip tai reikėtų suprasti?
4: Inžinierinis daugiau ten, sakykime, yra paminklas. Taip pat, tai kai šalia stovi ten terminalė Pauliaus Lindenau gamyklos, toks didelis metalinis karkasas, jie yra turi, sakykime, paveldą. Šitam tilteliui jie daugiau negu 100 metų. Jie rankom sukantis, sukamas rankomis. Ir kadangi dirbam su Klaipėdos restauratoriais, Pamario restauratoriais, tai tokį jie iškėlė idėją, kad atkurti tą juodąjį vaiduoklio legendą.
3: Tai nuo pat pirmos dienos, kaip sakant, tos akimirkos ir buvo su ta mintim daromas, kad tai ir bus technikos paminklas.
4: Nu, mes, sakykime, skulptūra nėra pririšta prie tos technikų paminklo. Tiltelis jau seniai stovėjo, mums paprasčiausia vieta patiko.
3: Kas apskritai iš to laikotarpio gal prisimena taip plačiau, nes vis tiek, aš suprantu, menininkui kiekviena skulptūra yra atskira istorija, ar ne? Ir vat, kai išgirstat šitą paminklą, ar ne, skulptūrą, juodasis vaiduoklis, kokia pirma mintis jums į galvą ateina?
4: Kad pavyko gyvendinti labai tokį puikų darbą, kuris nustambėjo netgi pasaulyje, sakykime, pagal Bored Panda duomenis 125 keiščiausių skulptūrų, mes patekome į dešimtuką, užėmėm 9-ąją vietą. Ir dainininkas Elis Kuperis labai gerai vertino šitą darbą.
3: Tarp keiščiausių skulptūrų būtent?
4: Jo, tarp keiščiausių pasaulyje, čia jau kitas keiščiausių skulptūrų, buvo atrinktas 125 visuose, tam sakykime, šalyse, ir mes 9-ąją vietą.
3: O menininkui, kai sako, kad jo skulptūra yra keista, čia yra komplimentas labiau, ar čia reikia kažkaip menininkui žvilgsnį praplėsti?
4: Čia komplimentas. Kaip aš visada sakau, tiesiai visi moka padaryti. Padarykim kažkada kreivai.
3: Ir turbūt Lietuva neturi daugiau jokios skulptūros, kuri būtų vat, patekusi į tokius keistų paminklų sąrašus, ar ne?
4: Nu, man neteko girdėti kol kas. Gal ten yra kamerinis skulptūras, mažiai. Bet viešoje erdvėje, tai sakykime, šitas vaiduoklis labai populiarus yra. Tiek turistam, kadangi yra labai gerai lokaliniai vietoje iš laivų kruizinio terminalo ir kuriuosiautai visada praeina ir paveiksluojasi tam labai populiariai skulptūra.
3: Na, jūs ne vieną kartą apie tą vietą užsiminėt. Kaip vis dėlto buvo ta vieta pasirinkta, būtent šita, ir kiek ta vieta yra apskritai svarbi paminklui?
4: Kadangi yra svarbi labai vieta, kadangi jis yra judas vaizduotas, sakykime, Klaipėdos piliavietė, kai čia buvo Hansas, pagal legendą, ėjo naktį, matyt, nelabai blaivus, jam pasivaidano judas vaizduotas ir paklausė, turit malkų ir maisto. Pagal legendą, ir paskui jis išnyko, kad juodojo vaiduoklio legenda yra tokia. Tai va, ir jis, ta vieta, yra siejama su piliavietė. Ir vieta neatsitiktinai, kadangi aš, mano idėja buvo, kad jis būtų lipantis iš vandens, iš šviestų kelią tiem sakykime, jachtom laiveliam, kurie per tą kanalą išplaukė. Ir toks pasislėpęs, sakykime, gali būti, vizualiai, aišku, taip nėra, bet būtų pasislėpęs už tos krantinės, jau dabar ir lipantis iš tos rinktinės, kaip prieini, iš toli nematai, prieini, žiūri vaidenas tavo vaiduotojus. Idėja tokia buvo.
3: Na ir šita skulptūra, apie ką jūs ir kalbat, jinai neišvengiamai susijusi ir su Rytprūsiu, ar ne, legendos motyvais.
4: Taip.
3: Ką apskritai legenda šiuolaikiniam žmogui reiškia, ar apskritai dar žmonės tiki legendom dabar?
4: Kodėlgi ne, dabar imkim pavyzdį pagal legendą geležinio vilko, kiekgi dabar diskusijai dėl to tam italas pastatė brukosi vadėgą vilką, o geležinis vilkas iš tikrųjų pagal legendą visai toks. Žmonės nori, kad tu... Tas būtų įgyvendinimas, sakykime, jis materializavo, nu, turi materializuotis. Ir tada nu, kažkaip, kad neprarastų savo tos istorinių dalykų. Nu, sakykime, iš legendų daug kas prasidėjo ir Gediminas pilių buvo pavyzdžių statyta. Ir taip toliau.
3: Kaip manote, jeigu juodai vaiduoklį šiandien statytumėt būtent šiomis dienomis, ar jisai didelio visuomenės dėmesio susilauktų?
4: Nes manau, kad taip. Manau, kad taip, todėl, kad jeigu jo nebūtų, dabar pradėtume statyti, tai kaip tik tai privevėti, pilis baigia atgyti, ir ten bus, jaučiu, kad ten būtų aprašyta visokių dalykų. Ten apie vaiduoklį yra parašyti visą istoriją, vokiškai, lietuviškai.
3: Dar ieškant informacijos apie šitą projektą, man įstrigo tokia mintis, kurią radau, kad jis sėkmingai sujungė miesto istoriją, kultūrą ir modernų pramogų formatą. Kaip įmanoma visą tai sujungti į vieną?
4: Aš nežinau, to negaliu pakomentuoti, kas šitai parašė, bet nu, pramogos kas yra. Žinau, kad šitai sveikotis gyvena. Žmonės eina, lenda į vidų, ten daužų galvas, uždėkas, žvakės, ten žibintę. Jinai veikia. Mano toks ir pagėdavimas, kad jis, aplamai kokią kultūrą perspektyvą jinai turi veikti. Vienas žmonės eina, turina čiupinėja, ten apkabina, ten vis taip. Tai va, čia jinai turi veikti. Ir dar kas yra, kad jinai nėra ant piedestalų iškelta kažkur tai 2-4 metrų aukštį. Jinai yra ranka pasiekiama. Aš tokia norėjau padaryti, kad būtų kažkaip, kad prieini, istoriją nesimat, prieini, o, randi. Tokia idėja ir buvo.
3: Tims kaip menininkui patinka, kai su skulptūra žmonės turi tą labai gyvą santykį, ar ne?
4: Taip. Tam yra keistumas, kad, sakykime, nu, kaip daiktą padarai, jis nėra taip, kad paskui apauga krūmais kokiais ir palieka nepastebimas. Jis turi saugti su visuomenė ir, sakykime, su nauja karta, arba ten vaikai užaugas su tom skulptūrom, pasiskau, jie jų nebegadina, nelaužo. Kaip yra buvo ne vienas atvejis, kai buvo nukentėjęs mano darbai.
3: Užsiminėt apie tas naujas kartas, ar ne, bet ar naujas kartos gali pažinti tuos kūrinius, kurie na, visai kitais laikmečiais buvo galbūt statyti? Ar jos išlaiko tą santykį?
4: Aš galvoju, jeigu dabar paimti atvirkštinį variantą, paimti nuimti tą vaiduoklį. Nu, taip, sakykime, įsivaizduojam, kad mes jį nuėmėm. Tai čia būtų triukšmas, škandalas ir tada pasirodyt, kad kiek yra darbas svarbus visuomenėje.
3: Jis jau susitapatinė su Klaipėda kažkuria prasme.
4: Manau, kad taip. Todėl, kad visur yra leidiniuoti dabar šiais metais, dabar šis savaitgalis bus džiazos festivalis, ten ant bukletų yra vaiduoklio nuotrauka, jis groja su lūpinė armonikėlė, sakykime. Džiazos festivalio emblema. Sakykime, jis pritaikytas yra nu, tiek turistam, tiek visur nu, reklamuojamas. Aš manau, kad tas yra tik tai pliusas.
3: Ar šita skulptūra pasižymi ir tuo šiurpumo elementu, apie ką vat irgi užsiminėt, ar tai irgi ką, tam tikrą poreikį pasako, kodėl visuomeniai šitas paminklas, ar ne, šita skulptūra pritapo dėl to, kad žmonės irgi kažko norėjo iššaukinčio, ar ne, tam tikrą prasme gal net ir tos siaubo kultūros?
4: Aš galvoju, kad taip, todėl, kad sakėjim, kada mes įstatėm, buvo meno taryba Klaipėdoje. Vienas kolega labai stipriai modelis jau buvo padarytas, iškritikavo. Ir pasakė, kas tu galvoji vaiduoklį daryti iš bronzos. Mes klausim tada, iš ko reikia daryti. Jis sako, iš garų. Vaiduoklį reikia daryti iš garų. Bet kaip tai vykdyti, tai kažkaip buvo. Čia ir galėtų multi, kad būtų sukurtas apie vaiduoklį, kada jis yra iš garų, kaip Kasparas vaiduoklis. Kalbama kitokim tą medžiagiškumą.
3: Šiandien su skulptoriumi Svajūnu Jurkumi kalbėjome apie vieną keisčiausių kūrinių ne tik tai Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Klaipėdos juodai vaiduoklį, kuris buvo netgi įtrauktas į kūrybiškiausių ir keisčiausių pasaulio skulptūrų sąrašą. Dėkoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje kviečiame susipažinti su įvairiais kūriniais įsidėšiusiais didžiausiuose šalies miestuose. Pažintį su jais pratęsime jau kitą kartą, o šį kartą visiems ačiū už dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Laida Verslumo dvasia.
2: Labadiena visiems.
1: Šiandien prie apskritojo stalo verslumo dvasioje sveikatos psichologė, medicinos ir sveikatos mokslų daktarė, Perception LT įkūrėja, mokymų lektorė Roza Jofi Luinienė. Sveika, Roza.
3: Labadiena visiems.
2: Roza, vasara, kaip jūs jaučiate šiandienos aplinkos tą sveikatą? Nes jūs kaip atsakinga už sveikatą, keliais žodžiais galėtumėte apibūdinti, kaip matote dairydamasi, apie pasaulį, aplink pasaulį, skaitydama, žiūrėdama. Ir per tai mes įeisime į temą.
3: Tiek vasarą, tiek visais sezonais man smalsu stebėti žmonės. Ir kiekvienas sezonas man asmeniškai tik primena tėkmę tų įdomių kompleksinių procesų. Tarsi kažkas sako, laukiu vasaros, su kažkokiais lūkesčiais, kas bus ta vasara. Tada ateina vasara, kažkam sunku, nes per karšta, tada kažkas laukia rudens. Ir man, kaip psichologijai, turbūt, ir kaip žmogui, stebinčiam aplinką ir save, tai primena, na, kad tai yra nuolatinis procesas to dialogo tiek su savimi, tiek su kitais, tiek su pasauliu. Aišku, jeigu mes bandome tą dialogą pastebėti, vesti, pažinti, suprasti ar ne, kodėl aš dabar, pavyzdžiui, laukiu tos vasaros, arba kodėl aš dabar blogai jaučiuosi tą vasarą. Tai man atrodo, kad tie klausimai ir bandymas suprasti, kodėl aš jaučiuosi vienaip ar kitaip, kodėl man ateina mintis vienokios ar kitokios, tai yra neišvengiama evoliucionuojančio žmogaus gyvenimo dalis. Ir man asmeniškai tai veda prie tų klausimų apie santykį. Visų pirma, su

0: savimi, na nes mes visada esame su savimi, ar mes užsimerkiame, ignoruojame, pamirštame, pasineriame į tą šurmulį kažkokių blizgučių veiklų ir taip toliau, bet vis tiek visada esame su savimi. Taip pat visada esame su kitais. Vaikas, kai gimsta, jis mokosi pirmiausia tai per kitą, kaip kitas jį reaguoja, ką pasako. Tai santykis yra ypatingai svarbi dalis. Ir turbūt, ką mes matome per santykį, mes ir gauname daugiausiai ir dirgiklių, ir kažkokios kančios mūsų suvokiamos ar nesuvokiamos, augimo, džiaugsmo. Tai tokie mano pastebėjimai apie tai, kas vyksta.
1: Pasakėt evoliucionuojančio žmogaus, bet fiksuojat būsenas labai individualias tokias, net fiziologinės. Kuo skiriasi tai? Kodėl jūs tai apibūdinate kaip evoliucionuojantį žmogų, jeigu jis nuolatos išgyvena iš principo tas pačias būsenas?
0: Na, jeigu mes į viską, kas su mumis vyksta, įtraukiame analizą ar bent jau mėginimą suprasti, panalizuoti, pareflektuoti, tai mano supratimu, tas pokytis yra neišvengiamas. Evoliucionavimas ar pokytis, galbūt galime giminingai šitą sąvoką vartoti. Pavyzdžiui, kai patirinėjame jausmą, ar ne, kuris mums kyla, supyko man kažko, susierzino. Ir jeigu aš jau stebiu iš šono, o ne tik tai automatiškai reaguoju, instinktyviai, aš jau turiu galimybę suprasti, iš kur tai kilo, kodėl, ką tai man jau užkabino. Ir aš jau sąmoningai, aš jau įnešu daugiau sąmoningumo į tą savo būseną. Ir jeigu žvelgiant viso gyvenimo tėkmėje, tai turbūt galime teikti, kad mūsų tikslas ir yra suvokti daugiau, suprasti, kad mūsų tas patyrimas, išgyvenimas, jisai būtų kuo labiau sąmoningas, o ne tik automatinis ar instinktyvus.
1: O ta evoliucionuojanti mūsų sąmoninga būsena, kiek jinai mums padeda įvertinti tai, kas vyksta šiandien pasaulyje, kodėl tai vyksta ir išsikelti tą klausimą, kuris padėtų tai mūsų evoliucijai ir mums kaip individui ir bendrai žmonijai, juk šitie du procesai vyksta viename. Kodėl aš taip klausiu, mes kaip tik dabar dirbame su vienu iš Augustino tekstu, jis dar yra nepublikuotas, jis įrašo ir labai daug taiso. Ir būtent ten yra tie klausimai, ką pati užsiminė.
2: Čia mes ir pavadinimą tokį kodinį turime, evoliuciją į dieviškumą.
1: Gal einam iš karto prie teksto, gerai?
0: Man gal labai norėtųsi atreaguoti tą paminėtą žodį įvertinimą, ar ne, vat kaip paminėjot, kaip vertinti, tai turbūt noras suprasti, aišku, yra natūrali mūsų proto prigimtis. Iš kitos pusės, tam, kad kuo labiau nueiti nuo tokių įrėmintų stereotipų žemiškų, ar ne, mūsų proto, mūsų aplinkos sukuriamų, tas noras suprasti nebūtinai turi pasiekti baigtinį kažkokį tai žinojimą, ar ne, na, tarkim, ten žmogus pasineriai kažkokius globalius įvykius, kaupė žinias, ar ne, ten vienas šaltinis vienaip, kitas kitaip, bet tas žinojimas jis irgi gali labai apriboti. Tarsi, nu, vat, aš susidarau kažkokią tai aiškę išvadą ir tada aš tarsi save apriboju. Ir ką aš su ją darau, ir tas mano darimas arba nedarimas irgi ko gero yra veikiamas išmoktų pavyzdžių ar aplinkos nuostatų stereotipų, o man turbūt norisi palikti tą siekį suprasti atvirą, kad nebūtinai kartais tas būtinai žinojimas, aiškus turėti, tai gali ateiti per jausmą, tai gali ateiti per kažkokį tai išsiplėtimą, priėmimą, o kartais priėmimą nežinojimo arba suvokimą, kad gal ir negaliu suvokti, kas vyksta, galbūt dar žemiško proto nebūtinai suvokiu visą paveikslą, bet aš galiu įvairiai tame būti, įvairiai tame reaguoti, ar ne?
1: Jūs taip vedate vektorių per trajektoriją, kad evoliucija yra į kažką. Į kažką mes einam evoliucionuoti, juk ne voverės rate sukamės.
2: Tikriausiai ta būsena, kurią Roza ir apibūdino, tikriausiai taip jaučiasi ir mūsų klausytojai, kad nauja vasara, o tie patys išgyvenimai, tie patys stereotipai veikia, o iš vidaus yra trauka kažkam, kas nauja. Ar galima tuo žemišku protu pamatyti naujus dalykus, kurių dar nėra? Pabandykime paieškoti atsakymo arba bent pabūti su klausimu toj nežinojimo būsenoj per Augustino tekstą. Genetiškai kiekvienas esame savo išsivystimo lygio burbule, bet visi burbulai yra bendros, mūsų visų kosmoso galaktikoje esančios Žemės, visos žmonijos organizmą sudarančios ląstelės burbule, tarsi ikrai žuvies pilve. Tie ikriukai, kurie išeina į laisvą pasaulį, tai yra išlenda iš savo žemiško pasaulio stereotipų, tampa savarankiškomis žuvytėmis, kurios pilname pavojų pasaulyje savo dvasia užpildo viso žemės pasaulio oro erdvę tarsi vandenyną. Mes augdami evoliucionuojame ir išaugę keičiamės kaip to žuvis, būdamos priklausomos nuo vandens švaros, nuo srovės, nuo aplinkos, į kurią ateina gyventi. Jeigu visa tai, su kuo kuriame savo gyvenimą, daro blogą poveikį gyvybės pasauliui, mes, žmonės, kaip ir žuvis, įsigimstame.
1: Tas įvaizdis ikriuko kaip individo ir net nesuvokimas, kad mes visi esame tame žuvies pilve.
0: Taip, man visa tai labai suskambo per kvantikos prizmę apie tai, kad mes visi esame viename lauke ir visi vienas kitą veikiame. Ir galvoti, kad mano mintis paleista, kad jinai yra savarankiška, kad jinai nedaro poveikio, o jo labiau veiksmas, turbūt būtų naivu ar nematymas viso paveikslo. Tai kvantinė fizika, aišku, labai tai paaiškina, ar ne, kad na, tas rezonansas, jisai net išoriškai gali būti nematomas, bet mes, jeigu tai atmetame, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja. Ir prie ko visa tai veda? Prie tos asmeninės atsakomybės, kad mano jausmai, mano mintis, visa tai daro poveikį. Tam, kad aš galėčiau tą atsakomybę įveiklinti, tai reiškia, na, ką reiškia prisimti atsakomybę, ką reiškia, ar ne, vat, kaip šitam tekste nuskama, kad neišsigimčiau. Tai pačia jau ateina ir tas santykio su savimi aspektas, kad aš pirmiausia turiu stengtis ar mėginti suprasti, kas man jie kyla. Ne tai, kad iš karto reaguoti automatiškai, bet suprasti savo jausmą, savo mintį. Ir ko gero, kad visa tai, prieš tai keliat klausimą, į kur tai veda, į kur tas evoliucionavimas, ar ne, tai aišku, čia turbūt galime diskutuoti iš skirtingų tų etikečių ar tradicijų, bet mano supratimu, mes keliaujame į arba link to šaltinio, ar kūrėjo, ar dievo, ir keliaujame būtent per tai, ką mes kūrėme. O ta kūryba ir atsiskleidžia per evoliucionavimą. Ar ne, mes galime kurti išsigimusius kažkokius, tai nors ta žodis toks labai neskanus galbūt, rezultatus, arba galime į tą bendrą lauką, į tą bendrą žuvies pilvą įnešti vienokią kokybę, ar ne, galbūt destruktyvę, arba galime įnešti sąmoningesnę kokybę, suvokdami tą savo atsakomybę ir suvokdami, kad mes tikslingai kažką tai darome.
1: Tekste kalbama apie aplinkos poveikį ir apie, štai čia kalbama apie stichijas ir apie orą ir apie kaip jos veikia. Tai kaip jūs kaip specialistė matote, būnant mums visiems tame žuvies pilve, kaip mes sukūrėme tą aplinką ir paskui esame patys jos veikiami?
0: Tai čia atsiranda tas kitas santykio aspektas, santykio su aplinka. Ir tame mes irgi labai daug mokomės. Mokomės suprasti save, mokomės suprasti tą aplinką. Aišku, tas mokymas ir revoliucionavimas vyksta, jeigu mes įnešame sąmoningumo visų pirma, ar ne? Tai tam reikia stebėti, siekti suprasti ir panašiai. Na, o kvantika, ką sakytų, kad ta aplinka yra kaip veidrodis mums, ar ne? Jis atspindi mūsų vidų, mūsų ketinimus, tai, kas mumis rezonuoja. Tai vėlgi, man tai visą tai veda prie to neatsiejamo susietumo. Aplinka atspindi mus, bet ir mes veikiame aplinką su savo tiek mintimis, tiek jausmais, tiek veiksmais. Ir tai yra nuolatinis tarpusavio veikimo ryšys, kuriame netgi į bet kokias problemas ar konfliktus mes irgi ne tik kad galime, bet ir turėtume žiūrėti ne per kažkokią negatyvę prizmę, o per galimybes, kad mes bet kokiame susidūrime, o santykis visų pirma ir formuoja tas galimybes ar nesusidurti, kad susidurti skirtingom nuomonėm, požiūrėm, noram ir panašiai, mes kiekviename susidūrime turime patos medžiagos analizai. Nes nebūtų santykio, nebūtų susidūrimo, tai kaip galbūt neišlystų kažkoks mūsų aspektas. Ir vat, aš į santykį ir noriu kviesti pažvelgti per tą nuolatinio augimo galimybę arba evoliucionavimo galimybę. Ir netgi padėkoti tam žmogui, kuris jūs suerzino, kurį jūs iš viso norėtumėt nustumti kuo toliau nuo savęs, nes jis dar parodo, kas jumise dar skauda, kažko dar nesupratot, kažko dar nepamatėt. Ir jisai, vat, kaip veidrodis, pats to nesuvokdamas, ar ne, ateina ir jums rodo, va, čia dar tau skauda, va, čia dar tu dar nestiprus. Tai va, tai visas tas kratinys minčių turbūt yra apie tarpusavio poveikį vienas kitam ir tame esančias galimybės augimo.
2: Mes evoliucionuojame, vadovaudamiesi tam tikromis, neatmenamais laikais sukurtomis nuostatomis ir pagal savo žmogišką sampratą čia ir dabar susikurtomis taisyklėmis. Gyvename neatmenamos užmaršties laike susikurtose nuostatose, nes mes esame savo praeitį pamiršę, naujai save kurianti žmonės. Todėl, jausdami gyvenime, galvojame žmogiškai, taip, kaip galvoja savo kūrybinio gyvenimo esmės nesuvokiantis, tačiau savo gyvenimo kūrybinę galę jaučiantis žmogus, kuris kažką sukurdamas natūraliai kelia savo klausimą. Kas yra tas mano dabartinės esaties sugebėjimus realizuojantis sutvėrėjas?
1: Kelis aspektus čia mini, kad aš turiu taisyklės, kurias gaunu čia ir dabar pats, kuriuos, apie ką jūs kalbat. Ir yra tos iš žmonijos per gyvenimų suformuotas nuostatas. Štai jūs kalbate apie kvantinį lygį. Tai šitas lygis, iš kurio jūs imate tam tikrus dėsningumus ir rodote, tai čia yra tas jau naujas, ar yra vis dėlto tas arsenalas tų senų dalykų, ką mes galvojame ir kalbame apie save?
0: Svarbus klausimas ir turbūt neturiu vienareikšmiško atsakymo į jį, bet ko gero iš kvantinės pusės žvelgiant, tai tame gali būti ir seno, ir naujo. Ir jeigu mes įnešam sąmoningumą į tą interakciją su aplinka, ar ne, su tom nuostatom ir sistema ir taisyklėmis, tas sąmoningumas suteikia mums galimybę rinktis, ką aš priimu, kas yra tikrai reikalinga, tvarkinga, nes turbūt gal ir neteisinga būtų atmesti visas taisyklės ir sakyti, kad viskas yra tik tai blogis ir ne, daug dalykų mums padeda tvarkingai funkcionuoti ir panašiai, bet visame tame reikalingas sąmoningumas, kad vis dėlto suvokti kiekviename žingsnė, ką aš kuriu. Bet ta mano kūryba, o kūryba, čia noriu vėlgi patikslinti kūrybą, tai reiškia kiekvienas mano žingsnis, ar ne, jeigu aš darbę esu, aš irgi kuriu, jeigu aš verslą kuriu, ar ne, kaip ir Augustinas Rakauskas irgi sako, verslas irgi yra ne tik pinigai, ne tik produktas, ar ne, aš kuriu aplinką, aš kuriu santykius, taip, aš kuriu ryšius, aš daug dalykų kuriu. Kasdienybėje, ar ne, aš galiu kurti emociją, aš galiu kurti savo šeimoje vienokį arba kitokį mikroklimatą, taip, aš galiu kurti sąžiningumo arba apgaulę paremtus kažkokius tai ryšius ir taip toliau. Tai tas sąmoningumas leidžia man pasirinkti iš aplinkos, ką aš tikrai leidžiu savo integruoti savo kasdienybę, o kur aš renkuosi galbūt kitokį savo vertybinį stuburą parodyti, galbūt netgi daryti poveikį kitiems, ar ne, ir sakyti, žiūrėk, va čia yra stereotipas, kuris galbūt nepadeda tau evoliucionuoti, arba tavo kūryba veda vat vienokią kryptimį. O tu gali pasižiūrėti, ar ne, ar tu tikrai nori šitos krypties, galbūt tu nori kitą kryptį pasirinkti. Tai turbūt atsakant, galvočiau, kad tiek seno, tiek naujo viskame gali būti, nes nuvyksta nuolatinis procesas ir jame turbūt veikia be abejo mūsų ir kažkokie tai išseniau ateinantys stereotipai, bet žmonės kuria nuolatos ir kažką tai naujo.
1: Bet čia klausimas keliamas dar truputėlį kitaip, Edita, paskaityk tą klausimą paskutinį.
2: Kas yra tas mano dabartinės esaties sugebėjimus realizuojantis sutvėrėjas?
1: Tai čia ne apie mane, ne apie aš, kuris renkasi. Čia, ką jūs ir kalbat apie tą kūrybos galę, apie tą, net nežinau, kaip įvardinti.
0: Arba čia tai, sutvėrėjas gali būti ir šaltinis, ar ne, ir kūrėjas, ir dievas, viso ko.
1: Bet tai ir yra mumise, kaip ta kibirkštėlė, iš kurios ir kyla visas tas kūrybos procesas.
0: Taip, ir kad aš kūrybos procese, evoliucionuodamas, aš tarsi ir artėjau prie to šaltinio. Ir tas santykis, tada santykio aspektas su kūrėju, ar ne, arba su sutvėrėju, kaip čia tekste minima, irgi jis yra kintantis priklausomai nuo to, kaip aš tą stengiuosi suvokti, pažinti, įprasminti savo kasdienėje veikloje.
1: jaučiat mes kažko neužčiuopiam, aš viduj taip negaliu užčiuopti. Ar čia tik tai man toks pojūtis? Jums nėra jo?
2: Mes procese.
1: Gerai, skaitom toliau, pažiūrėkim, tikrai atrasim.
2: Vieni žmonės, kaip ir žuvis, evoliucionuoja tik savo čia ir dabar susikurtų stereotipų burbule. Kiti gyvena bendrose nuostatose, sukurtose iš žmonių aprašytų filosofinių kūrinių, taip pat būdami save apgaulę sampratoje, nuolatos klaidingai savo kartodami. Aš gyvenu pagal praeityje kažkieno šiame pasaulyje nustatytas taisyklės, vieną kartą čia ir dabar savo paties jausmo proto susikurtose filosofinėse nuostatose nekeldamas klausimo. Kas tas kažkas, kas visą tai sukūrė?
1: Mes priėjome prie ribos. Vadinasi, visus klausimus, kuriuos aš keliu ir ką jūs pradžioje kalbėjote, jie mane atveda, kaip tas ženklas yra, riba, viskas, toliau važiuoti negalima. Nes aš imu iš knygų, imu iš filosofijų, ten sudėta viskas. Ir kas toliau? Juk kaip čia yra sakoma, paskutinis klausimukas.
2: Kas tas kažkas, kas visą tai sukūrė?
0: Turbūt yra klausimas esminis, ar ne, nuolatos, kurį žmogus bando tiek suprasti, tiek išjausti, nes tai irgi yra skirtingi aspektai. Ir jeigu supratimui galbūt yra daugiau ribotumo mūsų proto, tai atverdami tą jausmo protą, čia jau Augustino terminas, mes galime priartėti prie to atsakymo, kas tai yra.
1: Mes paėmom, kad ir kai jūs kalbate apie kvantinį lygį, iš jo išėmam reiškinio kažkokį apibūdinimą ir sakom, va, štai tai yra tai. O čia klausia, o kas tai sukūrė? Vadinasi, neužsibaigė. Vis dėlto mes dar voverės rate sukamės. O tas klausimų iškelimas, ką ir jūs kalbėjote, ateina laikas apie evoliuciją. Užduodam klausimą ir evoliucija prasideda, nes klausimas iškeltas. Tai iš ko mes įkeliam? Ar iš žinojimo, kas parašyta knygoje, ar atsisakydami to iš nežinojimo įkeliam?
0: Aš manau, vien klausimo kelimas jau patvirtina to sutvėrėjo egzistavimą. Nes jeigu, kaip ir minėjom prieš tai, ne, sutvėrėjo arba kūrėjo ar dievo, kaip ir kibirkštėlė yra kiekviename mūsų, ir jeigu va ta esatis kelia klausimą, o tai kas, ar ne, va tas sutvėrėjas, tai tas klausimo kelimas jau patvirtina, kad yra kas kelia klausimą, tas objektas, kuris kelia tą klausimą. O iš kur tai ateina, tai ko gero ne iš žinojimo, o iš to prigimtinio vidinio jausmo, kuris veda link to tarsi, nesinori sakyti tokio žodžio noro, bet vedimo link to pažinimo ar gilesnio išjautimo.
1: Tekste yra toks žodis trūkumas.
0: Taip, šitas trūkumas, beje, ne tik šitam tekste atsispindys, kaip leitmotyvas ir kitose Augustino tekstuose yra aiškinamas kaip pagrindinis akstinas, ar ne, kas lemia.
1: Ta. Aš išgyvenu trūkumą.
0: Taip.
1: Ir man būtina įjausti, kad...
0: Kad judėti link tos pilnatvės, link to artimesnio santykio su kūrėju, su sutvėrėju.
1: Kai jūs sakot pilnatvė, tai vadinasi, jau yra užuomina, kad mes žinome, kas tai yra.
0: Bet trūkumas, jis mums gali kelti kažkokią tai užuominą, kad tai yra įmanoma. Galbūt tai ir nėra įmanoma, ar tai yra evoliucionavimo kelias ir procesas. Trūkumas veikia tada, kai... Jeigu mes nesiektume to užpildymo trūkumo, ar ne, tai mes ir nebūtume paveikti turbūt to trūkumo.
1: O jums netrodo, nes aš tekste tai matau, kad trūkumas su ta kūrybos gale yra labai labai susieti stipriai. Jie vienas be kito neveikia, ką ir Augustinas kalba ir apie tas mūsų individualias aistras, kurios
0: veikia mūsų kasdienybėje ir nebūtinai veda mūsų į tą kūrybą, kuri padeda tą trūkumą kažkaip užpildyti.
1: Arba mes jas realizuojam.
0: Taip.
1: Ir čia yra tas pavojų išsigimimo, ką rašoma.
0: Taip. Ir tai nutolina nuo to turbūt dieviškojo plano. Na, bet kita vertus, galbūt tai yra irgi dalis mūsų patirčių ir pamokų tame evoliucionavimo kelyje. Taip.
1: Kaip Augustinas viename tekste rašo su propelis.
0: Taip.
2: Autorius rašo, aš manau, kad turime kelti bendrą, mums visiems būdingo nesuvokimo klausimą. Kam šioje žemėje reikalingi žmonės. Mes visi vieno kosminės gyvybės organizmo dalys, augantis kaip ikriukai žemės pasaulių vadinamos žuvies pilve. Kai mes išlendame iš to instinktyviai norinčio gyventi ikro ir už pasamoninio pasaulio padedami bandome susivokti šiame gyvybės pasaulyje, klausdami savęs, kas mes esame, tik tada prasideda sąmoninga naujos eros žmogiškos sielos dvasios evoliucija. Mes evoliucionuojame ir tobulėjame, arba eksploatuodami instinktyvias traukas, nykstame. Mums natūraliai kyla klausimas, o kas bus, kai mes evoliucionuodami peržingsime šioje žemėje žmogiškos sielos dvasios augimo potencialo ribas? Į ką žmogaus dvasia evoliucionuos toliau, šiam ciklui užsibaigus? Turėtų kažkas būti aukščiau, bet mes nežinome, kas tai. Mus vargina tas nežinomas mistinis kažkas. Todėl mums norisi tam nesuvokiamam kažkam pasiruošti, kol dar to nėra jausmo proto kūnui apčiopiamame pasaulyje. Bet mes vis tiek norime aiškiai tai suvokti, kad žinodami, kas bus ateityje, nekartotume nei sau, nei kitiems gyvybės sutvėrimams skausmingo išgyvenimo klaidų pasekmių.
1: Čia padarome pertrauką ir gerbiami klausytojai laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje.
3: Verslumo dvasia.

0: tears. Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
2: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
1: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
2: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
4: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidos Verslumo dvasia antrąją dalį ir toliau kalbėsimės su sveikatos psichologe, medicinos ir sveikatos mokslų daktare, mokymų lektore Roza Jofe Luiniene. Pirmojoje dalyje mes skaitėme kartu su Roza Augustino naują tekstą ir kalbėjome apie tą būseną, kurią išgyvena daugybė žmonių šiandien. Kas su mumis vyksta? Kur link mes evoliucionuojame? Perskaitysiu kelis sakinius ir įeisime į temą, tęsime toliau. Turėtų kažkas būti aukščiau, bet mes nežinome, kas tai. Mus vargina tas nežinomas mistinis kažkas. Todėl mums norisi tam nesuvokiamam kažkam pasiruošti, kol dar to nėra jausmo proto kūnui apčiopiamame pasaulyje. Bet mes vis tiek norime aiškiai tai suvokti, kad žinodami, kas bus ateityje, nekartotume nei sau, nei kitiems gyvybės sutvėrimams skausmingo išgyvenimo klaidų pasekmių.
5: Tai ir vėl nuskamba tas noras suvokti, kuris galimai susijęs su to trūkumu. Ir aišku, kad mūsų protas jisai nori ramybės, na, tokios iliuzinės, ar ne, kad jeigu suvoksiu, pažinsiu, tai tarsi būsiu saugesnis, ramesnis. Ko gero, tas suvokimo siekimas, vėlgi, tai yra labiau procesas, noras pažinti ar ne, nu tai kur veda, kas už tos ribos. Tai yra labiau procesas, kuriame mes galime tiesiog vadovautis ne tik tai protu, nes jisai vienai paaiškina viską, bet įveiklinti ir tą jausmą, ar ne, kad vėlgi tas jausmas būtų mūsų vedlys, sąmoningas jausmas, ar ne, va ta vienovė proto ir jausmų, kad galėtume, net ir nesuvokdami ir neturėdami pilnų atsakymų, galėtume prisidėti prie kūrybos, kuri galimai atitinka tą dieviškąjį planą. Ir, na, iš vienos pusės taip mes galim protu bandyti suvokti, kad, vat, kaip ir tekste apeliuojant tą klausimą, tai dėl ko čia žmonės yra, ar ne? Tai, taip. Na, protu galime bandyti aiškinti, kad, nu, jeigu jau čia esame, tai ko gero tam, kad prisidėtume prie dieviško plano įgyvendinimo, o ne kažkaip kenktume kaip pikdžolės, ar ne, ar ten tiesiog instinktais vadovautumėmės ir stengtumėmės ten greičiau per kol esu fiziškai gyvas, ar ne, kuo daugiau patirt malonumo, ten kažko ego, nežinau, pasiekti kažką karjerą ir taip toliau. Tai, bet čia protu, ar ne, galime mėginti, galbūt, na, išsikelti logiškai suvokiamą prielaidą, bet taip pat mes galime ir jausti, kaip aš jaučiuosi, kai aš vienus dalykus kuriu savo kasdienybėje. Ką sako mano kūnas, nes kūnas irgi tai yra talpikla, kurioje yra ta kibirkštėlė, kurie, ar ne, ir va, jeigu, sakykime, aš darau vienus dalykus, pasiduodu instinktam, ar ne, ten trumparegiškai žiūriu, ar ten galbūt net ir destruktyviai kažkaip bendrauju ir panašiai. Aš iš to šurmulio pabuvęs tyloje aš galiu stebėti, kas su manimi vyksta, ar vis dėlto aš, na, išgyvenu tą, nu vėl tą pilnatvę, bet galim kitą žodį dėti, ar ne. Ar aš jaučiu, kad kažkaip kažką kito aš turėčiau kurti. Tai va, tai turbūt gal tą atsakymą ir sunku tokį sudėlioti vienareikšmišką, bet siekdami to pažinimo mes galime stebėti, kur link aš judu ir tas mano judėjimas prie kokios kūrybos veda. Ir ar ta kūryba tikėtina labiau atspindi dievišką planą, ar labiau va, tokius žemiškus žmogaus susikurtus kažkokius tai stereotipus ir veiksmus.
6: Roza, mes visada taip matydavom save, mes žemės gyventojai, kad mes esame viso ko čia, kūrėjai, šaltinis ir sakyti, o štai tekste yra tiesiogiai kaip į kaktą, kam šioje žemėje reikalingi žmonės. Ir jūs jaučiate tą pojūtį, kad dinksta visos karūnos, visi antpečiai, kai tu išsikeli šitą klausimą, egoizmas visas subliūkšta ir tada atsiranda kažkaip erdvės kažkam tam kitam, tai kūrybiniai galiai, tai palauk galvoju, tai kas čia tada pirmesnis? Ir štai va čia tas klausimas.
4: Kai mes išlendame iš to instinktyviai norinčio gyventi ikro ir už pasamoninio pasaulio padedami bandome susivokti šiame gyvybės pasaulyje, klausdami savęs, kas mes esame, tik tada prasideda sąmoninga naujos eros žmogiškos sielos dvasios evoliucija.
6: Kaip jūs tai matote? Naujos eros žmogiškos dvasios.
5: Man tai skamba kaip svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Ir jeigu pasižiūrėtume į žmonės, na ir ką aš ir darbe, ir asmeniniam gyvenime matau, tai dažnai pirma gyvenimo dalis būna labiau, na, tokia vat, tų galbūt instinktų vedimas, kol dar taip pirštų į akį nebado gyvenimo tėkmės laikinumas šitame fiziniame gyvenime. Tai vat kažkuriame etape, ar ne, žmogus galbūt tiesiog būna, tiesiog mėgaujasi. Ir tada, kai ateina tie klausimai, tada ir yra ta didžiausia galimybė ir potencialas kitaip ar ne plačiau suvokti arba iš šono pasižiūrėti tai, ką aš darau, į tą savo kūrybą, ką aš kuriu. Ir ar tai, ką aš kuriu, yra trumpalaikiškas procesas? Nu, pavyzdžiui, jeigu aš tiesiog, vat, nu, malonumai kažkokiam atsidavė, ar ne? Maistas, seksas, ar ne, garbė, troškimai. Na, amžinybės kontekste visatos prasme, tai turbūt, na, nėra tie svertai, ant kurių aš galėčiau statyti savo gyvenimo įprasminimą. Ir tada, kai atsiranda tas klausimas, va tada tai veda į naują kūrybą, naują suvokimą. Ir turbūt galima pavadinti, kad yra nauja era to žmogaus gyvenime, bet jeigu vėlgi žvelgiam iš kvantinės pusės, tai kadangi mes esame visi tame žuvies pilve susieti ir veikiam vienas kitą, tai aš įneždamas naują mintį, ar ne, į tą lauką tiesiog, kad ir kvestionuodamas, ar tai yra gerai, ar negerai. Aš jau veikiu aplinką, aš jau prisidedu prie kažkieno tai evoliucionavimo, kuris galbūt dar net nesuvokia, ar ne, bet jau bręsta pas tą žmogų kažkokie tai pokyčiai.
6: Tekste eina tokia mintis, kad mūsų susikurtos pasekmės, mūsų išgyvenimų, kad ir pasižiūrėkime šiandien, ką mes matome pasaulyje, jos mus taip spaudžia ir verčia kelti tą klausimą, nes, kaip jūs sakote, mes dėl ateities suvokime, kad toliau taip negalima.
5: Taip.
6: Nes kitaip, kas tiksliai buvo toliau, apie, kalbama apie tą išsigimimą. Taip, kad visą laiką veikia, kaip jūs rodote, ir tas mano savarankiškas, sąmoningas pasirinkimas, bet to pačiu ir mūsų ankstesnių va, tų išgyvenimų pasirinkimų pasekmės, kurios mus spaudžia. Taigi čia tas kūrybinis momentas, čia ne šiaip tai, kad malonumas, čia neišvengiamybė, vadinasi, mes kaip sielos esame tose sąlygose įstatytos, kurias patys susikūrėme ir esame verčiami patys savęs skubėti, kurti, ieškoti. Šitas yra moment, kaip jūs jaučiate, Roza?
5: Taip, kadangi aplinkoj daugumą pradėjo tarsi ir nekalbėti apie globalius įvykius, bet tame irgi labai norisi atkreipti dėmesį, kad yra skirtingi aspektai, kurie dalyvauja kūryboje, ar ne, nes mūsų mintis irgi, arba pasiūstas jausmas irgi yra kūryba. Ir čia irgi norisi sąmoningumo, Arba atkreipti dėmesį tai, kad, na, pavyzdžiui, jeigu aš keliu klausimą, ne, apie kažkokį, na, agresiją pasaulyje, ar ne, ir vienas aspektas, jeigu aš suvokiu, ką aš dabar įnešiu į tą lauką, su kokiamis mintimis, ar aš ten sakysiu, vaja, vaja, kaip ten tas anas gali, o ten tiem, taip, o dabar čia mums reikia dabar, o jėjoj. Tai yra vienokios kokybės kūryba, bet jeigu aš matydamas tuos veiksmus, kuriu atsvarą tam, ar ne, ir noriu įnešti kitą kokybę, noriu kurti taiką, aplink save visų pirma, ar ne, nu, nes mes viską galim pradėti nuo savęs. Jeigu aš noriu nuraminti tą savo draugą, giminaitį, kuris paskambina ir sako, vaje, vaje, ką dabar daryti, ar ne? Ir aš ne tai, kad sakau, oi, oi, tikrai blogai, aš galiu sakyti kažką, kas padėtų jam nurimti, ar ne, susidėlioti galimus veiksmus, pasižiūrėti, kad tu dabar saugus, tau viskas kol kas gerai, jeigu nori ten kažką, ta. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tam irgi yra labai svarbu neapgaudinėti savęs, ar ne, kad aš vat, nu, ne tik tai iškeliu klausimą apie prasmę, ar tai gerai ar negerai, bet ką aš su tuo darau. Vat, prisiminiau tokį paprastesnį pavyzdį, ne tokį globalų, bet kai artimoji aplinkoji, nu, laidotuvės buvo tiesiog pažįstamo žmogaus ir mano giminaitė artima toj visoj akivaizdo konteksto sako, vaje, tikrai reikia labiau vertinti tą gyvenimą, labiau žiūrėti, kaip mes čia bendraujam, nes vat baigėsi. Ir aš ne vieną kartą stebėjau tą procesą, kuo tai užsibaigė, ar tai labai greit užsibaigė. Užsibaigė turiu meni tas stabtelėjimas, tokio atsigrėžimo, egzistencinių klausimų kelimas apie evoliuciją, apie tai, kodėl vat mes čia, ar ne, kas ir skamba tekste, tai kam čia tie žmonės. Tai klausimo kelimas, jisai gali vesti skirtingais. Taip pat gali mus netgi ir apgauti pačiu save, ar ne, kad va, aš keliu klausimą, nes tikrai vat, mane paveikia. O iš tiesų, į kur tai veda, ar ne? Ar tai veda į tą platesnį suvokimą? Suvokimą nereiškia baigtinį atsakymą, ar ne? Bet suvokimą, kad galbūt yra tie atsakymai platesni, galbūt aš jų nesuvokiu, bet mano tos mintis, emocijos, ką aš įnešu į tą žuvies pilvą, ar ne, į tą bendrą lauką, tai yra mano turi būti sąmoningas pasirinkimas.
6: Pažiūrėkim, ką toliau autorius, į kur mus veda.
7: Ką mes gyvendami darome? Mes be aiškaus neatmenamos praeities ir dabarties sąsajų suvokimo, pagal savo įsivystimo lygį, kiekvienas savitai, instinktyviai kuriame savo gyvenimus, nežinodami, kas mes būsime toliau taip gyvendami nevalingų instinktų valdomuose kūnuose, būdami žmonėmis. Bet visi sueiname į tą individualiai jaučiamą, skirtingai suvokiamą dieviškos dvasios sampratos nuostatą, kad esame šioje gyvenimo akimirkoje sielos dvasios žmogiškas lygis, kuriame dieviška savybė kurti instinktyviai veržiasi individualaus kūniško jautimo gyvenimą išgyventi. Sakykime, žmonės iševoliucionavo iki tokio lygio, kad jie tik apie kažką pagalvoja, iškart sukuria tai, ko norėjo, kaip dieviška dvasia, turinti gyvybės pasaulio sutvirėjo savybę. Kol kas, gyvendami kūnuose, mes kitos siekiamybės neturime, kaip tik siekti tokios dieviškumo dvasios būsenos, kokią įsivaizduojame, kad dieviška dvasia turi.
6: Mūsų veda link to, kad žmogiškoji dvasia turi tikslą pakilti į dievišką dvasią. Kaip jūs matote tas būsenas?
5: Ką aš matau tekstuose, Augustino, tai mes artėjame prie to dieviškojo prado per tai, ką mes kūrėme, per tai, kiek sąmoningos tos kūrybos mes įnešame į kasdienybę. Nes, vat kaip ir dabar nuskambėjo citatoje, tarsi mes siekiame to, kad galime, kaip kūrėjas, kaip sutvėrėjas, ar ne, tverti dalykus, bet tai labai vėlgi primena apie mano anksčiau minėtą atsakomybę, kad, reiškia, aš turiu tikrai būti atsakingas už kiekvieną savo mintelę, kuri prabėgo netyčia ar tyčia, ar ne. Už jausmą aš turiu gebėti jos sąmoningai valdyti, kontroliuoti, nes įsivaizduokime, kas būtų, taip, jeigu žmonės, kurie dar sąmoningai to proceso nevaldo, turėtų dabar jau, jiems būtų leista, ar ne, su savo mintimis ir jausmais tverti mūsų aplinką, kurti. Bet įnešdami vis daugiau sąmoningumo, aš manau, kad mes ir artėjame prie to dieviškumo ir prisidedame prie to dieviško plano įgyvendinimo. Net jeigu jo negalime įvardinti, ar ne į kažkokius tai žodžius, žmogaus proto sukurtus, bet jausmiškai mes galime pasitikrinti, ar aš toj krypti, ar ne toj krypti.
6: Štai jūs sakot, jeigu žmogus galėtų, štai tekste toliau mes matysim, kad jeigu žmogaus ta kūrybinė gale pradėtų veikti kaip džinas iš butelio, be atsakomybės, štai jinai iš mūsų iššovė ir ką mes dabar su tuo darom, kiek sąmoningai, kiek instinktyviai dairomės aplinkui ir matom, kiek tie džinai ką mums prikūrė ir mes jau ne tai, kad nevaldom proceso, ne tai, kad nesuvokiam. Edita, parodyk, kur mus veda.
7: Bet dabar, turėdami žmogiškos dvasios būseną, į gyvenimą išsiveržusią tarsi džiną iš butelio, susijusią su fiziologinės organikos traukomis, instinktyviai su mūsų pačių praeityje susikurtais geismais, jausdami dieviškos dvasios kūrybinę galę, bet nesuvokdami, kad tai yra anksčiau laiko įsilaisvinęs žmogumi pavadintas dieviškos dvasios kūrinys, kurio mes nesuvaldome, todėl taip ilgai evoliucionuojame, pasitelkdami visos žmonijos gyvenimai sukurtą tik žmogišką sampratą, ignoruodami neapčiuopiamos dieviškos dvasios dėsnius.
6: Turime galę kurti, paleidžiam džiną, vadiname šitą procesą žmogumi ir nesuprantam, kas čia atsitiko. Kad jisai išauna vedamas mūsų praeityje suformuoto geismu. Aš kaip suvokiau šitą procesą, kuriame mes nuolat sukamės, ir kaip mes gaminame tas pasekmes ir kaltinam kažką, turėdami tokią galę, neturėdami suvokimo, ką mes turim.
5: Ką su to daryti, ar ne, kad turime galę? Ir gale vėlgi yra didžiulė atsakomybė, ar mes paimtume nuo labai smulkaus elemento, ar ne. Šeimoje turiu galę, jeigu esu šeimos galva ar darbe versle, tai taip, mes turime tą kibirkštėlę sutvėrėjo ir mes galime tą daryti. Bet vėl grįžtume prie sąmoningumo. O sąmoningumą galima vėl tapatinti su santykio sąvoka. Nu tai ar aš mėginu suvokti tą santykį? Tiek su savim, tiek su sutvėrėju ar kurėju, tiek su aplinka. Nes, kaip ir kalbam, ar ne, vat yra praeities patirtis, taip, užkoduoti instinktai, dar yra aplinkos stereotipai, taip, sistema, taisyklės, yra labai lengva visame tame pasimesti.
6: Iš karto?
5: Taip, tiesiog. O kai pasimeti, tai kas mus veda, kas mūsų tas varikliukas? Aišku, kad instinktai, nu tai, kas yra automatiškai užkoduota. Kalbu apie didžiąją dalį, ar ne, atveju. Bet kai sustojame pasižiūrėti šono, kai tampame stebėtojais, va čia jau kvantinė ta fizika, ar ne, taip sakyti, va tada pradeda vykti kitokie procesai, tada jau atsiranda pokytis, atsiranda galimybė keisti, galimybė evoliucionuoti ir bandyti atskirti sąvokas, ar aš žmogus kaip apibendrinanti būtybę su, ar tiesiog žmogiškame mano kūne veikia dvasia, ar ne, va tas dieviškoji kibirkštėlė, kuri yra įtalpinta į tą žuvies pilvą arba tą vat, žmogišką į pavidalą.
6: Jūs sakot, ir aš paskui jūs sakau, apie kvantinį lygį. Autorius rašo, kad mes ignoruojame tuos neapčiuopiamus dvasinius dėsnius. Jie yra, tai juk mes nespecialiai ignoruojame. Mes jų nesuvokiame, nors jie yra ir mes jų negalime atpažinti. Net ką jūs kalbate ir apie tą atsakomybę, kiek jį mums padeda tai atpažinti, kad galėtume per tai koreguoti,
5: taip,
6: pamatyti.
5: Taip. Tai kaip ir Augustino tekste irgi nuskambėjo toks terminas, žmonės pagal skirtingą išsivystymo lygį, ar ne? Tai tas ignoravimas ar neignoravimas irgi dalinai su tuo susijęs. Ir čia vėlgi nesistengiant kažką tai numenkinti ar pastatyti kažką aukščiau ar žemiau, nes visi esame tame evoliucionavimo procese. Bet, pavyzdžiui, žmogus gyvenime gali nuolatos nutikti dalykai, kurie tau parodo, kad žiūrėk, tu pasakei kažką, tai įvyko, ar ne, arba tu pasiunti kažkam jausmą, mintį ir kažkas persitolio, bet žmogus gali to nematyti. Ir kai tu nematai, o tai reiškia net nesistengia analizuoti, pažinti, ar ne, gyveni užsimerkęs, tai aišku ir nesuvoki tų dėsnių. Ir kažkas gali kalbėti apie tos dėsnius, o tu viduje galvosi, kad, na, apie ką tai, ar ne. Nes pamatymas jisai ir uždeda tą atsakomybės naštą. Vat jeigu aš pamatyčiau, kad mano žodis kaip kūryba, ar mano veiksmas, ar mano jausmas kaip kūryba kuria neišvengiamai, o dar greitai, tai na, neišvengiamai priverstų mane suvokti, kad nu, aš turiu galvoti, ką aš darau, aš turiu sąmoningai kurti. Nebent noriu, aišku, būti pikdžiolė ar ne, ir toliau gyventi instinktais, bet nu, ką matau, dirbdama su žmonėm ar stebėdama žmonės, tai kaip randasi pamatymo, prasideda tas procesas sąmoningėjimo ir nu, atmatyti dažniausiai būna sudėtinga, atmatyti ar sugrįžti atgal ir vėl užsidėti ar ne kažkokia tai kaukė ar nematyti.
6: Tas suvokimas, ta atsakomybė, kad mumise veikia ir yra pasirengęs tas džinas iššauti ir ką jisai materializuos. Aš visada jaučiu, kad manyje tiesiog yra ta atominė elektrinė.
7: Ateiname čia gyventi todėl, kad mums reikia iševoliucionuoti į aukštesnės sampratos lygį. Aukštesnis lygis turi nugalėti visus pasaulio gyvybei kenkiančius malonumais vadinamus šio žmogiško gyvenimo trūkumus. Bet kas mums gali pasakyti? Kas bus tada, kai mes tuos trūkumus nugalėsime ir trauką jiems prarasime? Juk mes, neturėdami trūkumų, neskleisime naujos evoliucionuojančios žmogiško jausmo proto dvasios aiškiai suvokiamoje sampratoje. Ar tada, nugalėjus viską, kas kūniška, mums traukų ir instinktų kūnas bus nereikalingas? Ar sielos dvasia tada jau taps dieviškų kūnų? Mes visur minime dievišką. Mes nesakome, kad mes tapsime dievais, bet kad mes savo būseną pereitume į dievišką dvasę, turime žmogiškumo trūkumus išgyventi. Kad suprastume, kas yra dieviška, turime suprasti, kas yra šiame pasaulyje išmutavusi žmogiška jausmo proto dvasia.
6: Mums aiškiai sako, be trūkumų nei iš vietos nebus evoliucijos.
5: O kas bus pasiekus tą trūkumo išgyvendinimą? Man skamba apie tai, kad kartais procesas turėtų būti pagrindiniu vedliu, o ne numatomas galutinis taškas ir galutinis rezultatas. Tai jeigu mes einame tuo evoliucionavimo keliu, bandome savo trūkumų šalinti, jeigu taip konkrečiai pagal teksto vartojamus terminus, tai mes esame procese, kuris nebūtinai mes turim žinoti, kur veda. Bet jeigu mes jaučiam, ar ne, kad mes vis dėlto įgyvendinam arba prisidedam prie to dieviško plano, kad leidžiam tam potencialui vidiniam kurti, ar ne, ir kurti tai, kas ne kenkia, ne išsigimsta, ar ne, o kurti tai, kas kaip tik pakilėja virš tų laikinų, trumpalaikių kažkokių tai instinktų, malonumų. Tai turbūt esame tada toje kryptyje, dėl kurios mes čia ateiname.
6: Jūs kaip psichologė, kaip jūs matote šito visuminio proceso dalį, kai kalbame apie, kad suprastume, kas yra dieviška, juk kaip mums pasako, kad mes tai suprastume, mes turime išgyventi, išmutuoti, turi išmutuoti mūsų žmogišką sielos jausmo proto dvasia. Bet jūs kaip specialistė labai aiškiai žinote savo procesuose, kad nebūtina daryti viską, kad gautum tą patirtį. Nebūtina susipykti, nebūtina kažką tai prakeikti dar, kad gautum patirtį tų traukų, tų, bet savyje pažinti, atrasti, pamatyti, atrasti jų naudą.
5: Aišku, kaip psichologė galėčiau vadovauti skirtingomis perspektyvomis, ar ne, ir tie patys psichologai, aišku, irgi dirba pagal skirtingas kryptis. Man asmeniškai labai rezonuoja Viktoro Franklio patirtis ir mintis, kurios yra susijusios su egzistenciniais klausimais, su prasmės paieška.
6: Truputėlį įsiterpsiu, bet štai jūs paėmėt autorių, tokį autorių, kuris išbuvo 4 metus koncentracijos stovykloje.
5: Taip, kuo man rezonuoja, ar ne, Viktoro Franklio mintis, jisai yra ir psichoterapijos krypti vėliau po patirties koncentracijos stovykloje išplėtojo, tai kad kai žmogus jaučia prasmę ir tam nereikalingos specialios aplinkos sąlygos, tai veikia ir tavo fiziologinius, to žmogiškosius išgyvenimo rodiklius arba, galima sakyti, sąlyginumus, nes pagrindinis jo pastebėjimas, būnant koncentracijos stovykloje, kuris tapo tarsi ašimi tolimesnės jo kaip psichiatro ir psichoterapeuto veikloje, buvo, kad tie patys žmonės, kurie gyvena tomis pačiomis grėsmingomis sąlygomis, vieni, kurie jaučia prasmę, kurie va, į tą procesą žvelgia su viltimi, jų ir fiziologiniai rodikliai padeda jiems išgyventi.
6: Tikėjimu.
5: Tikėjimas, taip. Tikėjimas, kad sutiksi savo artimuosius, kad vėl galėsit gyventi kartu. Ir priešingai, tie, kurie neturėjo tikėjimo, kurie, na, tiesiog atsidavė tai kančiai ir beprasmiškai savių, tai jų ir kūnas tą atspindėjo. Čia vėlgi mes galime išvelgti kvantinį aspektą, ar ne, kad mūsų mintis, jausmas, jisai veikia ir kūno fiziologinius rodiklius, ar ne. Tai daug kur atsispindi ta mintis arba pastebėjimai, kad per patyrimą ateina daug suvokimų. Tačiau sąmoningumas vėlgi, na, man ta sąvoka kažkaip jinai neiškirianta visam šitam kontekste, priminė filmą tokį. Vienuolė, atrodo, vadinasi. Na, vienuolė, kuri turi laikytis celibato ir jinai ten kažkokiam žmogui sako, jį nebūtina paragauti spurgos, kad žinotum, kad jis saldi. Tai nebūtina turbūt ar ne praeiti to skirybų proceso, kad būtinai suvoktum kažką tai, ar ten kažkokį kitą skausmingą įvykį. Aišku, jeigu sąmoningai kasdienybėje stengiasi matyti, suprasti, reaguoti ir kiek leidžia tas mūsų žemiškasis protas, ar ne, va tos dėsnius išvelgti ir pamatyti.
6: Taip, ir tam, kad mes sąmoningai tai suvoktume, kaip autorius sako, mes turime nulatos kelti klausimą, ką mes, žmonės, šitoj žemėj darome. Dėkui.
5: Ačiū visiems.
7: Ačiū, sakom, sveikatos psichologijai, medicinos ir sveikatos mokslų daktarai, Perception LT įkūrėjai, mokymų lektoriai, Rozai Jofi Luinienį. Ir ačiū Jums, kad klausėte iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
0: Verslumo dvasia.
4: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kanta.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono su jumis sveikinosi aš Nikodemas Kairys ir mano kolega
3: Jonas Serafinas. Šiandien kalbėsime apie plastinę chirurgiją. Daugelis galvoja, jog tai brangus malonumas arba kad ji iš vis nėra reikalinga ir tai dažniausiai žmonės prisigalvoja, lyg neturėdami ką veikti. Visas įdomybės apie šią medicinę sritį šiandien pas mūsų laidoje papasakos Jonas Tutkus, plastinės chirurgijos gydytojas. Labas, Jonai.
4: Sveiki, labą vakarą.
2: Jonai, pradėkim nuo tavęs visų pradžioje, gal ne apie tavo darbus, o tiesiog apie tave kaip žmogų, apie žemiškus dalykus. Tai kaip atrodo tavo laisvalaikis ir va tie visi žemiški pomėgiai, kuomet esi visiškai jau už darbo ribų?
4: Oi, čia viso podcast'o reikėtų turbūt šitam, bet iš esmės tai nuo labai gilios vaikystės buvo labai įvairūs hobiai, ta prasme, pradedant, nežinau, kompiuteriniai žaidimai, maisto gamyba, muzikavimas, gitara, būgnais, lūpinė harmonikėlė, pianinu, nu, aišku, visko po biškį numetant ir nuoja dalyką pradedant. Warhammer yra stalo žaidimas, kuris susideda iš dviejų dalių, tiesiog strateginis žaidimas plus figūrėlių dažymas, tai kruopštumas, kas irgi šitiek į specialybę, taip sakant, atsiliepia sportą. Sunkiai atletika, didžią laiko dalį gyvenimą užsiminėjau, grilinimas, nu, tiesiog, gali vardinti ir vardinti, tai video editingas, photoshopinimas nuo senų laikų, kai pirmi skaitmeniniai fotoaparatai atsirado, kažkokios nesąmonės su pusbraliais pafilmuoti ir tiesiog pasilikti kaip atsiminimą, tai tiesiog, jo.
3: Tai viskas gerai, jau galim dabar žinoti, kad medicinos atstovai irgi turi gyvenimą, turi veiklų, yra viskas gerai.
2: Nes dažniausiai visi galvoja, kad jau gau į mediciną, tikriausiai galvosi eiti šito keliu, viskas nieko daugiau nebegalėsi daryti, nes čia per daug sudėti. Ir kaip dar galima, žinai, kažką kito veikti.
3: Tai vat ir yra įdomus dalykas, vat, kaip ir kolega paminėjo, ar ne, kad, na, apskritai, chirurgai yra labai rimti žmonės, jie negali pajokauti, čia gal draudžiama yra ir gyvena lyg kitame pasaulyje ir simuliacijoje, bet šiuolaikiniai gydytojai kaip ir visų profesijų atstovai. Tai kaip chirurgo profesija atrodo tavo akimis dabar? Kas šiais laikais pasikeitė?
4: Jo, čia iš tikrųjų geras pastebėjimas. Ypatingai anksčiau labai tas buvo toksai mediko įvaizdis, nu, įstatytas į rėmus tam tikrus, sakykim, kad, na, turi būti labai, va, vienoks ir ne kitoks. Ir iš tikrųjų tai net ir lyginant su užsieniu, pavyzdžiui, tarkim, kiek pasakoja vyresni kolegos, net Amerikoje, tarkim, yra vienokie standartai. Vokietijoje jau labai ilgą laiką visiškai normalu, kad gydytojas atvažiuoja ant čioperio į darbą, ant savo harlio ar ten kažko ir ligoniniai ten per pietų pertrauką išgeria.

0: 0,3 alaus, nes tenais net yra tokių dalykų. Tai, na, Lietuvoje tokio dalyko mes nematytume ir ten tikrai po ne tiek turbūt gertų daktarai ir jo labai pacientai, bet na, ten kultūra vat, yra iki tokio lygio. Na, aišku, ne visur, bet jo, na, ir tas pats, aišku, ir Lietuvoje, kaip keičiasi, kad anksčiau buvo labai tas toks rimtumas, kad, na, tu turi būt atitikti kažkokius galbūt rėmus, standartus. Dabar, na, aišku, kaip ir viskas, nu, vakarėje, jeigu čia geras žodis, tai visi supranta, kad na, visi juk yra žmonės ir tiesiog ir pajokauti tikrai, na, iš medicinių tokių, tai kaip tik sakydavo, kad jų chirurgų juodžiausias humoras ir tai, jam.
1: Bet atrodo, vat, šitos perspektyvos, vat kokia didžiausia tą skirtumą matai, vat, kuomet jau pakeiti tą seną, galima gal taip sakyti, kartą, kur nu, vat, visiškai naujai ateina, vat, koks vat, toks pagrindinis atrodo skirtumas, kur atrodo gal net vat, kokius stereotipus sulaužai, kur ne taip darai, kaip reikėtų būti ir gal net kažkurie žmonės net ir kreivai žiūri vat, iš jūsų darbo perspektyvos, kad, nu, nežinai, Jonai, taip nereikia daryti, mes darom kitaip.
0: Ar yra tokių? Pirmas dalykas, kas galbūt šauna į galvą, čia toks labai minimalus, bet galbūt išvaizda, nes vis tiek, vat, kai aš įstojau į mediciną 2012 metais, tai dar mum aiškindavo, kaip ten turi atrodyti gydytojai, kaip ten kirptis, ką rengtis ir ten taip toliau. Tai dabar ir aš išgyvenau iš principo tą tokį virsmą, kur jau suprato, kad gal truputėlį nebereikėtų aiškinti, nu, kaip tu turi rengtis ir ten šukuotis. Tai tas toksai buvo iš principo dalykas, kad metam bėgant ir studentavimo einant į galą jau nieks ten tau nebeaiškindavo, kad tu negali taip apsirengęs ateiti, nu vis tiek liberalėjo, taip sakant. Tai šitoks gal mini stereotipas, bet iš principo daugiau kažko tokio labai, nu, esminio, nes, nu, čia gal dar gerokai seniau buvo visas tas dalykas, kai labai hierarchija buvo ypatingai tokia išryškindavo iš to, ką vyresni kolegos pasakodavo, kad ten iki tokio lygio, kad ten, pavyzdžiui, chirurgas rašydamas anamnezę ligonio padarė klaidą ir jį pastato prieš kolegas ir liepia jam ten parašyti 10 kartų, kaip per Simpsonus vos ne ten tą žodį. Jo, tai pas mus, aišku, tokių dalykų ten tikrai nebūdavo. Na, ten būdavo dar kiti tokie, galbūt, bet prisiminiau kalbėdamas anksčiau, būdavo toks kaip, na, nežinau, kietumo įrodymas, kai chirurgija operuodavo be pirštinių. Jeigu čia geras žodis, aišku, pirštinių labai trūko operacinių, nu, bet jau būdavo ten persterilizuojamas ir anksčiau chirurgai čia prieš kokius, jeigu nepamilosiu, apie 40 metų atgal, dar operuodavo be pirštinių. Ir tada tik tai, kai prasidėjo ten tas visas živ AIDS dalykas ir šiaip, nu, bendrai suvokimas visas, kad, na, galbūt reikėtų ir save saugot, tai, na, užsidėdavo jau ir pirštinės. Tai ir anksčiau žmonės, nu, chirurgai mirkydavo ten specialiose rūkštyse ir kitaip ten apdorodavo savo rankas, kad jos būtų kuo švaresnės prieš tą operaciją. Tai va šito aš jau neužkabinau, taip sakant, bet nu, nes ten buvo ne vien tik tai taupimas. Iš to, kiek aš supratau iš tų pasakojimų, kad toks truputėlį nu, parodyt, kad mes čia vat galim perlipti per save maždaug. Dėl to viso.
2: Nu, gal nereikėtų, bet jeigu gyventi nemalonu, tai nieko nepadarysi. Ne.
1: Šiaip jau iš tikrųjų taip į priekį labai nuėjom, kadangi nepaklausime po pačią pradžią. Žinai, vat kaip prasidėjo iš viso to kelionė chirurgai kaip studijų programą, nes tikriausiai daugelis galvoja, gal jisai norėčiau, bet zagazina tie visi metai, kad ilgas laiko tarpas, reikia daug dėmesio skirti. Ir kaip iš viso atvedė, kas tave atvedė, sakė, daug visko svarstėjai, norėjai ir tą daryti, daug visko galvoji, daug visko sugebi ir kaip vis dėlto pasirinkai mediciną studijuoti.
0: Jo, tai mano tėvai iš tikrųjų yra būdų gydytojai, bet, pavyzdžiui, sesuo mano nuėjo į visiškai priešingą pusę, architektūrą, ir manęs niekada nevertė tėvai. Netgi kaip pasakiau, kad, nu, mama, tėtė, aš būsiu gydytojas, tai taip, o, okei, okay. Aš tik maždaug tikėjausi, tai kur čia Laurai ir apkabinimai buvo. Nu, maždaug, kad tikrai nepušinsim, neversim tavęs, tu daryk, ką nori, ir maždaug rinkis, kas to prie širdies. Tai negaliu sakyt, kad galbūt visiškai vien tėvų įtaka buvo, bet tiesiog mačiau, kaip jie dirba, gyvena, man tas atrodė labai mielą, norėjosi padėti žmonėm, bet to pačiu mano tie hobiai, kurie, na, buvo labai daug susiję su kropštumu ir rankų darbu ir tam tikrą prasme, nu, tiesiog su estetika, kaip ten, pavyzdžiui, modeliukų dažymas po padidinamaisiais sakiniais ir taip toliau, tai atsirėmė į tą, vat, estetinę chirurgiją, iš esmės, kaip kropštumas plus estetika, plus, nu, vis tiek pagalba žmonėm, nes ir čia gal užbėgsiu šiek tiek už akių, kaip labai smarkiai keičiasi ta stigma visą plastinės chirurgijos. Iš tikrųjų labai labai džiugu, nes jeigu dar prieš 15 metų, na, toks buvo tabų galbūt šiek tiek ir taip kreivai, ypatingai vyresnės kartos žmonės žiūrėdavo į žmonės, kurie, na, gulasi po mūsų skalpeliais, tai dabar labai labai tas liberalėja. Ir čia ne tai, kad, nu, aš nenoriu pasakyti, kad dabar visiems reikia čia būtinai operuotis kažką tai, bet tiesiog tu pamatai, kiek žmonių iš tikrųjų susikausta buvo, kurie norėjo, bet vas, na, kad dėl to viso požiūrio. Ir vat, nu, kaip pagalvoji, taip, jeigu tau biškis skauda sąnarį, ar ne, ir tu iš principo gali gyventi. Bet jeigu tu turi kažkokį tai defektą, taip, kaip būtės sakant, ant kūno, kuris, nu, tau kiekvieną dieną bado į akis ir tu įslepi ir tau labai labai diskomfortas dėl jo. Tai kas yra blogiau, ar kad tau biškis sąnaris skauda truputį, ar kad tu nenori išeiti žmonės, taip sakant, nes, nu, tau labai nejauku. Tai kas iš tikrųjų labiau na, pagydo žmogų ir padeda žmogui. Tai čia labai toksai diskusinis klausimas.
2: Taip, o dar kalbant šiek tiek, kai išsiaiškinom, tai kaip atsiradai galbūt ar ne, kodėl vat gydytojo, o kaip patys mokslai atrodo, nes, nu, sakau, čia irgi legendomis galbūt apipinti dalykai ir panašiai, kokie iššūkiai vat buvo mokantis, sakykim, plastiką.
0: Jo, tai iš tų iššūkių, tai irgi mano mama, kadangi yra dėstė, tai jinai vat ką papasakodavo, kad dažniausiai žmonės, kurie įstoja geriausiais pažymiais, geriausiai išlaikė egzaminus, iš tikrųjų dažniausiai medicinoje pačioj smuktelna per kelis balus žemyn. Tai tas truputėlį motyvavo, nes aš ne pačiais, nu kaip, ta prasme, aišku, ten turi ir taip išlaikyti, bet ne šimtukais, ten tikrai išlaikiau tos egzaminus. Bet stresas buvo vis tiek, nu, kad tu turi tikrai gerai išlaikyti. Ten visi egzaminai, nu, turi būti virš 80-85, dabar, aišku, daug jau laiko prie čia galbūt pasikeitė, bet vis tiek turi būti tikrai rezultatai geri. Tai vat, pirmas stresas tas, kad, nu, jeigu tu, nu, neišlaikai, nu, tai įstot bus labai sunku ir turėsi laukti bent jau metus. Tada įstojami mediciną yra 6 metai. Iškart vientisose studijos, kaip ten teisė, odontologija, gauni iškart magistro laipsnį. Bet tai tu gauni ir magistro laipsnį, ir vadinamą medicinos gydytojo kvalifikaciją. Tai su ta, nu, specialybė iš tikrųjų nėra labai daug, ką tu galėtum nuveikti. Tu gali dirbti, pavyzdžiui, greitosios pagalbos gydytojų, tu gali dirbti rajonuose, nu, dar ten įvairių dalykų, kur tu galėtum dirbti, bet iš principo tada, jeigu tu nori kažkur specializuotis, prasideda rezidentūros. Tai yra tos dar subspecializacijos kažkur dar giliau. Tai rezidentūros vėlgi trunka nuo 3 iki 6 metų. Dabar, man atrodo, nuo 4 iki 6 metų jų neklystų. Mano laikais dar prieš kelis metus šiandien taip prisinai buvo ilgiausia 5. Dabar truputėlį padidino. Bet iš esmės, labai taip grubiai, nu, 11 metų. Bet nėra taip, kad, nu, visus tos metus mokaisi, nes iš esmės, pirmus 6 metus, kai mokaisi, pirmuose kursuose sunkiau yra dirbti, bet paskutiniuose, jeigu nori prisidurti pinigėlių, tikrai gali kažkur tai šiek tiek dirbti, tai, nu, iš principo kaip ir pas kitus studentus, o baigus to 6 kursus, tu pradedi rezidentūrą, kur tu jau gauni algą. Ta prasme, yra vėlgi labai, kiekviena rezidentūra turi skirtingą filosofiją, kai kurios labai orientuotos yra ir turi daug egzaminų, daug visko, kitos labiau tokios, na, lankstesnės, tie egzaminai būna vos nekat operacinėje, kur tavęs ten paklausinėja daktaras, su kuriuo tu operuoji maždaug ką čia, kaip tu čia darytum ir toksai, jo, tai vat labai jie visi skirtingi yra. Tai mokslo yra, nu, aišku, ten būna tai pranešimai, tai konferencijos, tai ten kažkokie straipsniai, bet nėra taip, kad ten mes kiekvieną dieną einam kažkokias paskaitas toj vat rezidentūrai. Tai nėra taip, kad ten tu 11 metų grinai tik tai mokaisi. Šiaip vat vienintelis, vat ką galbūt aš pats pastebėčiau, kad jeigu tu nori stoti tas specialybės, kur yra mažiau vietų, nu, tai reikia kažkaip su tuo darbu studijų metu labai labai gerai pagalvoti, nes aš turėjau grupiokų, kurie 1/4 etato neatlaikė, nes pamatė, kaip smarkiai pradėjo krist žemyn jų pažymiai ir tiesiog suprato, kad jeigu taip ir toliau, nu, tai aš neįstosiu tiesiog. Tai reiškia arba vasaros, o vasaros vėlgi. Jeigu tu nori stoti į specialybę, tai tu turi rodyti motivaciją. Tu vasaros dažniausiai eini, na, savanoriškai į praktikas, tai kaip ir nebelieka, kada dirbti, nebent tose paskutiniuose kursuose. Tai va tas yra sunkiau truputėlį, bet, nu, iš esmės, tai tikrai viskas įmanoma. Tai
2: įmanoma, kai noro yra. Taip. Klausytam, noriu tik priminti, jog kalbame su Jonu Tutkumi, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoju, su kuriuo šiandien nagrinėjame šios profesijos įdomybės.
1: Tai tiek jau nagrinėjom tas įdomybės, kad jau taip įsigilinom į tą tavo profesiją, kad tikriausiai, nežinau, gal žmonėm ir kyla klausimas, o kuo skiriasi chirurgija nuo plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos. Tai va, kaip atskirtum du šituos dalykus, kaip kaip ir aišku šiek tiek, bet va kokie du pagrindiniai esminiai dalykai, va, žiūrėl, net iš tos pačios mokymosi pusės, ką jau reikia krypti ir kaip būtent viską
0: mokyti. Tai chirurgija iš esmės yra darbas su rankomis, taip labai jau paprastai, nes dabar bijau suklys, bet man atrodo, kad heir, kiek iš latino ar tai graikų kalbos yra rankos, kiek mes ten mokymės, žodžiu esmėtame, kad na, chirurgai operuoja operacinėje. Na ir tada jau skirstosi bendrieji chirurgai arba pilvo chirurgai, tai na, yra, kurie dirba su pilvo organais, su transplantacijom, su nu, apendicitai, visi va šitie dalykai. Traumatologai irgi yra nu, chirurgai, iš esmės jie operuoja, kaulų lūžis operuoja, kraujagyslių chirurgai, na ir tada nu, visos tos šakos ir visas pusės iš principo ir eina. Na ir kalbant apie plastinę chirurgiją, tai jinai yra iš tikrųjų labai labai plati sritis, nes iš principo mes pagal savo licenciją galim ir krūtų implantus įdėti ir nutrauktą pirštą prisiūt mažam vaikui. Tai yra turbūt, kad plačiausia chirurgijos sritis iš visų chirurgijos šakų Lietuvoje ir net turbūt, kad net ir pasaulyje iš tikrųjų, nes nu, gaunasi taip, kad Nu, pavyzdžiui, kolega vienas krūtinės chirurgas pyko, sako, kodėl mes kaip krūtinės chirurgai negalim krūtų implantų įdėti, o jūs vat galit, nes mes tai iš vis, bet nu, jo, čia yra ten tam tikri niansai, bet esmėtame, kad, na, tarkim, žmogui nupjauna ranką, na, nelaimė atsitinka, tai, nu, tu turi mokėti susiūt kraujagyslės, nervus, sausgyslės, ten kaulus galų galę sudėlioti vietą, tai, nu, taip teoriškai, tam vos neturėtum penkis skirtingus chirurgus kviest į brigadą, kad tą viską sutvarkyt. Tai gaunasi taip, kad, aišku, jeigu tenis yra ypatingai komplikuoti atvejai, tai tada kartais būna taip, kad kažką į pagalbą pasikviečiam, bet iš principo mes pagal savo kvalifikaciją galim padaryti nu, daugiau mažiau viską. Ir tada, nu, taip ir gaunasi, kad jeigu tu moki ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, nu, tai taip jinai natūraliai ir plečiasi, tai ta tokia riba... Nu, kartais gali būti sunkiai apibrėžiama.
1: O galėtum pasakyti, kad plastinė chirurgija yra menas. Kaip ir iš dalies. Gal, žinai, mes nepriskiriam kaip meno atšakai, bet vat, ar pasakytum iš savo patirties, kaip dirbi, kad galėtum šiek tiek paprilyginti meno atšaką.
0: Oi, čia tai vienreikšmiškai. Čia mes kaip juokiamės, kad mes sakom, mes kaip juvelyrai, o každa girdėjau, kaip juvelyras sako, mes kaip plastikos chirurgai. Tai čia mes vat, vienas su kitais. Nes ypatinga estetika. Nu, aš pats esu estetikos atstovas, bet aišku, labai labai sunku surasti tą ribą, kur jau čia yra vat, būtent estetika, o kur yra būtent, na, nežinau, kaip čia pavadinti, sveikata, ar ta, kad būtųsi tikroji chirurgija, ar kaip čia pavadinti, bet atliekant bet kokią estetinę plastinę operaciją, yra labai daug subjektyvumo ir labai daug meno ir labai daug galimybių. Ir aš vis laik mėgstu tą akcentuot, kad yra, tarkim, nu, pavyzdžiui, krūtų operacijos, tarkim, po gimdymo krūtis prarado dydį, formą, nu, ištyso, nu, ką raudiniai. Na, ir dabar kaip tą krūtį atstatyti. Tai esmė, aišku, ko nori pacientas ir chirurgo be abejo požiūrės. Nu, jeigu ten tas noras paciento labai kažkaip prasilenkia su etika, moralė, ten, tai čia nu, kitas dalykas, bet kaip tu nori gražinti krūtį jų pirminį vaizdą? Ar implantai? O gal užtenka tik tai gražinti spenelį į vietą? Bus krūtis mažesnis, bet na, bus, kaip čia pasakyt, atstatytos į buvusią padėtį, poziciją prieš gimdymą, tarkim. Tada vėlgi, jeigu yra daug odos, ar tu norėtum, kad būtų labai ilgas randas, bet ideali forma, iš esmės, nes, na, kai tiesi randa ir darai ilgą pjūvį, tu gauni tobulas formas, nu, kokias tik gali gauti. Ar gal kaip tik pacientai sako, bet aš ten nešioju kažkokią ten suknelę ar lėmenuką, kur kad man reikia kuo trumpesnio rando. Ir tada tu, iš principo, ten kažką surauki, sumodeliuoji, patrauki, kad būtų kuo trumpesnis randas, paukoji kažkiek formą, nu, bet vat, sutaupai randą. Ir vėlgi yra, vat, vieni chirurgai laikosi nuomonės, kad, nu, ne, čia reikia daryti, vat, tik tai taip ir ne kitaip. O aš kaip tik mėgstu, kad, nu, labai gerai išdiskutuoju su pacientais, kad, pavyzdžiui, nu, galim ir taip padaryti, ir taip padaryti. Tai vat, čia yra visiškas tas menas, kaip tą sudėliot ir iškomunikuot pacientui, kad yra begalė, iš tikrųjų, tų alternatyvų. Ir čia su bet kokia praktiškai vieta, kurią mes operuojam, taip galim sudėlioti.
1: Tai drąsiai galima sakyti, kad plastinė chirurgija yra ir menas.
2: Jo, tikrai. Taip. O dar vat kalbant, daug kas galbūt mano, kad plastinė chirurgija prabangos reikalas ir žmonės prisigalvoja, kad jiems reikia plastinio operacijų. O kaip yra iš tiesų?
0: Nu tai vėlgi dalis tų operacijų iš viso yra kompensuojamos ir čia vėlgi tada prasideda ta viena pacientė labai įdomiai pasakė, sako, kad mano klasiokas buvo atliepausis ir maždaug jam tipo kompensavo operaciją ir viskas tvarkojo, bet jisai mane vadino lenta viso gyvenimo, o man nieks nekompensavo. Ir jis tikrųjų, aišku, nu, būtų net nekeista, jeigu čia dabar taip imtume visiems finansuot krūtų implantus, bet mano mintis yra, na, kur ta riba, vėlgi, ar ne, vat mes kažkokią tai apsibrėžiam anatominė ypatybė, sakykim taip, kuri yra kompensuojama, o kita yra, na, šaipomas. Nes patyčios vis tiek niekur nedingsta, kas tai bebūtų. Tai va tokia labai įdomi mintis buvo tos va pacientės, tai... Iš tikrųjų, pamiršau klausimą, koks buvo klausimas.
2: Tai va, tai buvo, buvo klausimas, kad prabangos reikės iš vienos pusės.
0: Tai gaunasi taip, kad kai kurios tos operacijos yra nemokamos, jos jas kompensuojamos, arba ten būna su dalinėm priemokom, arba vėlgi priklausomai nuo įstaigos, tai... Patys vokai akių, pavyzdžiui, gali būti labai smarkiai užkritę, tada jie vėlgi ten gali būti kompensuojami. Tos pačios krūtis, jeigu yra labai labai didelės ir labai sunkios, čia irgi šiek tiek yra pilkos zonos, bet jos irgi gali būti kompensuojamos. Pilvai ten labai priklauso, jeigu ten labai labai tas pilvas, na, taip sakant, pakankintas po vaikučių ir turi išvaržą dar ypatingai, ten vėl ten dalis kompensuojama, tai dalis to operacijų yra apmokamas... O kita dalis, nu taip, reikia susimokėti, jeigu ten visiškai nėra tų, na, pagal įstatymus nustatytų tų atseit dalykų, kurie galėtų kompensuoti, bet, nu, sunku atsakyti, iš tikrųjų taip, nu, viena vertus, jeigu žmogus nori šiek tiek pasitvarkyti savo kūną ir nieks jam nėra kompensuojama, nu tai taip, ten kainos yra didesnės, bet... Čia turbūt kaip ir su bet kokia, nežinau, sirtim, kur tu gali nuo labai paprasto iki labai jau prabangaus dalyko pasidaryti.
2: Variacijų skirtimų labai
1: daug yra. Taip. O kalbant dabar tada taip užbaigiant šitą temą, tai vat kokios populiariausios trys dabar operacijos yra vat iš plastinės chirurgijos, ką dažniausiai tenka būtent daryti
0: taip pati,
1: čia akimirkai?
0: Pati populiariausia, nu iš principo dalinasi vos, ne pirmą, antrą vietą, tai krūtų implantai vis tiek ir riebalų nusiurbimas. Tai dėl ko riebalų nusiurbimas, nes labai dažnai darom kažką tai plus riebalų nusiurbimas. Pavyzdžiui, nu kad ir krūtų implantai plus ten pilvo, tarkim, riebalų pasiurbimas, ar ten dar kažkas. Ir, nes iš tikrųjų pilvo, ne pilvo, o apskritai riebalų siurbimas yra konturavimo operacija. Ne svorio metimo, o konturavimo. Tai reiškia, jeigu žmogus sako, nu, žiūrėk, aš 10 metų gyvenu va taip, kaip gyvenu, mano svoris nekinta, nu, daugiau aš sportuoti nepradėsiu, jeigu 10 metų nepradėjau, tai jeigu man porą kilogramų, taip sakant, pašalint, aš savo atrodyčiau labai na, patraukliai ir būčiau labai laimingas. Tai čia yra vat, geras pacientas tokiam padailinimui tiesiog. Na, krūtų implantai, tai čia vėlgi, ta prasme, tiesiog kaip žmogus nori, jeigu vat, anksčiau buvo mada prieš kokius 10-15 metų labai didelius, dabar į labai natūralius implantus ir apskritai, nu, čia yra vėlgi, kaip ir kiekviena operacija, labai subjektyvu ir, ta prasme, nori, prašau, nenori, tai tikrai nieks neverčia ir tikrai nereikia to daryti. Tai yra labai subjektyvu ir dalis pacientų džiugu, kad renkasi tarkim, jeigu turi didesnis, bet pakarusias krūtis po gimdymo. Tai nebūtina tų krūtų implantų, galima tą tūrį atstatyti tiesiog krūtų pakelimu. Tai trečia operacija, tai turbūt dabar tiksliai nepasakysiu, bet ir bus turbūt, kad arba krūtų pakelimas, arba pilvo plastika greičiausiai, nes vis tiek po gimdymo tikrai pilvukas yra pakankintas neretai ir to dėja, bet sportu nesutvarkysi, nes tie vadinami six-pack raumenis, tie tiesieji pilvo raumenis, jie išsiskiria iš šonus, kai vaikučiai tą pilvą ištampa ir kai jie yra suplėšami, tai tarp tų raumenų tokia, nu, vos ne taip paprastai sakant, kaip plėvė praktiškai jau telieka. Tai tą plėvę reikia susiūt, suartinti ir sutvirtinti. Jinai nebebus sutvarkoma sportu. Ir kaip taisyklė, ką pacientas sako, nu, kai žiūrite atsikiriu, tai viskas greit, bet išgiriu vieną šitą stiklinę vandens ir pilos kaip balionas, nes būtent raumenis tiesiog nelaiko. Tai vat, norisi dažnai, nes tiesiog, nu, diskomfortas ten ar pležia, ar šiaip nepatinka, kaip ten atrodo. Tai vat, pilvas turbūt grįžiausiai
1: būtų čia. Geras. Tai gerai, sužinom tikrai labai labai daug įdomių dalykų, tai šiek tiek pasidarykime trumpą pertraukėlę ir po jos grįšime atgal į laidą.
3: Talentai po priedanga.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: ideas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po pertraukėlės grįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Jonu Tutkumi, plastinės chirurgijos gydytoju, su kuriuo šiandien nagrinėjam. Tai vat kokios yra įdomybės ir kokie yra įdomus dalykai apie plastinę chirurgiją ir kokie yra bendri jos užkulisiai.
3: Tai vat pakalbėkime dabar apie šiek tiek apie žmonių lūkesčius, šiek tiek ir žodis etika buvo šiandien paminėtas. Tai net nekyla klausimas, greičiausiai yra buvę atveju, ar ne, kai klientai tenka pasakyti, ne, dėl nerealistiškų lūkesčių, sakyti. Kaip atrodo tokios situacijos?
4: Man sunku, iš tikrųjų, labai tą nepasakyti, nes iš tikrųjų kažkokių tai absoliučiai nerealistiškų ar ten sveikatai kenkiančių lūkesčių, aš gal tik tai vieną kitą kartą gyvenime esu turėjęs tokį klausimą, bet dažniausiai būna, kai ateina ir pasako dėl, pavyzdžiui, ten veidas, kur ten, tarkim, nori, kad būtų putlesnis skruostai, kaip pavyzdžiui. Ir jeigu tu ten labai gerai įsižiūri, tu sutinki, kad, okei, jeigu ten iki idealumo, gal sutikčiau, kad pagal tos aukso proporcijas kažkiek ten tie skruostai galėtų būti putlesni. Bet žmogus nori, tobulumo. Tai tas tobulumo norėjimas kartais yra šiek tiek toks, kur kelia iš karto jau klaustuką, kad, ar tikrai verta dėl to gult po peiliu ir galų gale vis tiek yra, gamtoj nėra niekur simetrijos, chirurgijoje irgi mes bandom kuo labiau padaryti tą simetriją, bet jie kartais yra labai labai sunku išgauti. Dar vieną kartą esu operavęs ausis, kur tikrai kol nepasakė pacientė, kad maždaug jie čia diskomfortas, tai aš tai šiaip nebūčiau net ir pagalvojęs, dėl ko jie čia atėjo, o pasirodo dėl ausų plastikos ir vėlgi. Tada jau įsižiūriu, galvoju, okei, jos ten pagal idealias proporcijas, grinai kelių milimetrų trūksta. Ir, pavyzdžiui, jinai buvo labai labai patenkinta. Tai vat, labai dėl to sunku kartais įsikūnėti, kaip sakau, man sunku pasakyti, ne. Jeigu žmogui vat, labai, kad ir keli milimetrai trukdo, ir toks patenkintas pacientas išeina po to, tai kaip ir gal viskas tvarkoja, tu negali pagal save visko vertinti labai visą laiką. Čia kaip ir aš visą laiką lyginu su interjero dizainu ir architektūru, sesė, kadangi architektė kaip, pavyzdžiui, sukuri interjerą žmogui ir tada žmogus sofą išmeta ir nusiperka kažkokį kitą, kuri ten to dizainerio architekto akim atrodo, nekaip. Bet jeigu tam žmogui jinai labai patinka, jisgi ten gyvens, tai čia irgi tam tikra prasme panašiai, kad, man galbūt atrodo vienai, bet tam žmogui vat kažkodėl tai labai labai reikia taip tobulai ir nekitaip. Ir tai svarbu lūkesčiai. Visą laiką svarbu išsiaiškinti lūkesčius, kad žiūrėkit, čia yra visaip gali būti, tobulos simetrijos nebus, čia bus rezultatas labai subtilus ir taip toliau, viską labai labai gerai aptarus. Iš principo dažnai galima surasti sprendimo logišką, nebent ten kaip ten būna prasideda ten prašymai ten liežuvį perpjaut. Aš neturėjau tokių, bet aš sugirdėjęs iš kolegų, kad perpjaut liežuvį, tą gyvatės padaryti liežuvį arba krūtų implantai ten litriniai, tai reiškia 2 kilogramai abipus. Tai, tokie jau truputėlį. Bet vėl, kitas kolega mano yra vieną kartą sekęs, kad pacientė norėjo labai labai nenatūralaus ir tokio šiek tiek gal iššaukiančio įvaizdžio ir jis norėjo jos jau neoperuoti, sako, nes tiesiog, mano suvokimas estetikos prasilenka su jūsų, o jis labai protingai pasakė, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kad daugumai tai atrodo negražu, bet man tai atrodo labai gražiai ir aš labai gerai jaučiuosi taip atrodydama. Tai, tu pamatai, kad žmogus protingas ir mąstantis ir tik vien tai, kad labai prasilenkia jūsų estetikos suvokimai, ar tai būtinai turi būti priežastis neoperuot. Galbūt, bet man tai atrodo, kad svarbu padėti žmogui ir jeigu jis nenori nesąmonės, taip paprastai sakant, tai sprendimą galima rasti, iš tikrųjų.
2: Taip, čia visiškai yra skonio reikalas, manau, kad rūbai įvairūs mados, tai čia lygiai taip pat, nes kiekvienas žmogus dažniausiai mato tos visus procesus, o ne kiekvienas gal net jos ir išvelgia. O dabar kalbant apie pačią būtent operaciją ir operacijos užkulisų, kaip viskas būtent viduje, nes daugelis turbūt galvoja visiškai kitaip ir dabar gal net ir kitaip atrodo viskas šiais laikais, tai gal būna kokių linksmų istorijų arba kažkokių netikėtų turi istorijų, kas būtent per pačią operaciją yra nutikę, kad parodyti, kaip iš tikrųjų viskas atrodo ir ne kad viskas būtinai turi būti rimta ir kaip visi įsivaizduoja.
4: Tai visų pirma, operacijos gali būti vietinės, kai žmogus nemiega ir tos bendrosios, čia apie narkozę kalbu, kuomet žmogus jau yra užmigdytas, tai aišku vis tiek, kai žmogus nemiega, tai truputėlį galbūt ir nekalbėsi ten kažką labai apie ten darbą, nu vis tiek tu turi rodyti dėmesį ir tam ir pacientui, ir viskom, ir ten kažkaip ne linksmų tokių istorijų ar pajokavimų, gal irgi to pačiu gaunasi mažiau. Bet pavyzdžiui, kai vienas vat yra buvęs atvejs, kai vienas pacientas, aš dar kai buvau studentas, atrodo, buvau vasaros praktikose savanoriškose tose, kur pasakau, tai vienas pacientas piktai mum liepė su chirurgu užsičiaupti, nes jis sakė, jūs patilėkit ir operuokit ir susikaupkit maždaug. O mes labai nustebom, iš tikrųjų, nes kaip tik yra, jeigu chirurgai jokauja, ten kažką tarpusavį išnekučiuojasi ir reiškia, viskas gerai einasi. Ir jeigu yra tyla ir piktai prašoma paduoti instrumento vieną po kitą, tai matyt, kad gal kažkas nelabai sekasi. Tai čia tokia šiaip, jėkingesnė istorija, kad jo, jeigu bus kažkas operuojama vietiškai na, ir taip sakant, chirurgai bus linksmi, tai čia tikrai ne dėl to, kad belia ką daro, dėl to, kad viskas labai gerai. O su šitom bendrinėm, tai čia gal, nežinau, tokia linksmesnė, gal ne pas geriausių žodis, bet istorija buvo tame, kad buvo netoli jau kūčių, atrodo, ir žodžiu, dėjom krūtų implantus pacientai ir ant paskutinių siūlų pamatėm, kad pradūrėm implantą ir, nu, tai pamatėm, tai labai svarbu, viską išardėm, žodžiu, išimėm tą implantą, išmetėm. Nieko ten, aišku, čia nėra taip, kad pradurį implantą ir išbėga ten skystis kažkoks, nes tiesiog tu padarai mikro trūkimą, tas silikonas jau yra visiškai kitoks, negu ten prieš keliasdešimt metų, bet tiesiog ten laikui bėgant gali būti defektas, kažkoks gali trūkimas būti ir taip toliau. Tai žodžiu, tą implantą išmetėm, tada sakom, tai okei, atidarykit antrą ir tada trečią iš sandėlio atneškit, nes, nu, taigi turim, ar ne? Jo, turim, tai žodžiu, tada tą antrą mes įdėjom, nu, šitą sako, neškit trečią, tai jis sako, ne, neturim vis dėlto trečią, tai žodžiu, galas, kad vieną pradurėm išmetėm, o kitą atidarėm, nes galvom, taigi yra trečias, tai okei, atneš dėsim, ir va, viskas okei, okay. Nu, tai vienas implantas dėja, nueina klinikai į minusą, ką padarysi, tai gavosi, kad du nuėjo į minusą, nes pasakė, kad yra, tikrai yra, tas trečias implantas identiškas atnešiu. Ir tada taip ramiai maždaug sako, ai, nėra vis dėlto. Ai, nu tai gerai tada.
2: O būna tokių dalykų, pavyzdžiui, kur ateina pacientas ir prieš operaciją tą dieną paima ir persigaloja. Neturėjo tokių situacijų.
4: Jo, būna. Dar pabaigsiu truputėlį prieš tai, bet žodžiu, tą pacientį įdėjom kitus, du identiškus implantus, viskas tvarkoja, buvo viskas labai gerai, bet jo. O dėl persigalvojimo, tai yra buvo netgi, kad nuo stalo nulipa žmogus. Ta prasme, nes, nu, tiesiog kažkas tai sužaidžia. Galbūt neapsisprendęs pilnai. Galbūt esminis dalykas, kad darosi ne dėl savęs. Nes, na, tu turi darytis dėl savęs tą operaciją, tu turi norėti, ne tai, kad ten kažkas tai sakė, ten ar vyras, ar ten kažką, tu turi norėti pati tą operaciją darytis dėl tiesiog, kad geriau jaustumės, o ne dėl to, kad atitikt kažkokius tai standartus, kurių nėra iš principo. Tai dabar nuvažiuokime į Italiją, Turkiją, pažiūrėkime žmonių nosis. Tad važiuokim pas mus, pažiūrėkim visų žmonių nosis. Tai dabar mums čia reikia kuprelės daryti, o gal reikia jam kuprelės išsioperuoti. Tai kaip? Tai, nu, tai tas pats ir su bet kom, su sėdmenim. Ten Brazilijai labai populiaru vienai, pas mus kitaip. Ir viena pacientė atvykus buvo iš Brazilijos, sakė, pasididinti sėdmenis. Ir sako, nu, aš pasižiūrėjau į Lietuvaitę, supratau, kad ne ten atvažiavau sėdmenis turbūt didintis. Nes, nu, čia, jo. Bet tai tiesiog darykitės dėl savęs, jeigu norit, nieko neverčiama. Ir tada nebus tokių dalykų, manau, kad nuo stalo pacientas problem, pakils taip, ir apsigalvos.
3: Taip. Tai dar pabaigai labai labai trumpai, kaip tu manai, vat, kalbant bendrai apie šią profesiją, tai yra talentas ar viskas yra išmokstama? Trumpai tariant, ar na, visi tai gali daryti, jei ne, kokių supergalių turi turėti žmogus ir kokių tu turi, kad pradendas pradėtų?
4: Aš manau, kad viskas yra kombinacija, kiekvienos specialybės yra talentas kažkiek savo daro, bet juodas darbas akivaizdu, kad irgi savo daro. Tai, nu, aišku, jeigu labai bjauru liestis prie žmogaus audinių, prie kūno, labai baisu kraujas yra, nu, tai ir tu labai nori būti visie chirurgas, nu, tai tą reikia kažkaip perlipti per save. Bet man tas niekada kažkaip nebuvo baisu. Nežinau, mes esam matę juk ir skrodimų tenais, ir savo rankom laikiau, ir, na, per mokymus ir organus įvairius, tai, na, kažkaip niekada nepasidarė nei silpna, nei bloga. Nes, nu, vat, aš toks esu. Jeigu kitas turi su savim kovot, nu, tai tas truputėlį turbūt užima. Bet kitas dalykas, ką aš labai pastebėjau, bent jau man tai atrodo, kad labai padeda hobiai, kur yra, nu, vat, kažkoks rankdarbis. Ar tai būtų maisto gamyba, ten smulkiai pjaustyt kažką, ar tai būtų tas pačias figūrėlės dažyti, ar nežinau, grot pianinų gitarą, kur juda pirštai, juda rankos. Nes, nu, viską tu tą patį darai, nu, ne tą patį, bet, nu, to prasme, pirštai lygiai taip pat chirurgijai mankštinasi.
0: Judesistas.
4: Tai judint rankas yra, žodžiu, gerai. Nu, aišku, mokslai yra ilgi, bet, nu, taip,
3: įmanoma.
4: Prakandama, tikrai.
3: Taip. Tai ką, belieka tikrai padėkoti jums ir mūsų pašnekovui už įdomų pokalbį. Studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinusi Jonas Tutkus, laidą vedžiu aš irgi Jonas Serafinas.
2: Ir aš Nikodemas Kairys, ne Jonas.
3: Ačiū tau, Jonai, labai.
4: Ačiū labai.
1: Talentai po priedanga. Žinių radijo.

0: reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
2: Smaližiams radio razina.
3: Pirmoji kava be kofeino atsirado atsitiktinai. Vokietijos prekeivio Liudviko Roselio laivui patekus į audrą, kavos pupelių krovinys buvo užtvindytas jūros vandeniu. Tačiau verslininkas nusprendė pabandyti išplauti ir paskrūdinti kavos pupeles. Kavos kokybė ir skonis nenukentėjo, tačiau kofeino kiekis beveik pasiekė nulį. Tai tapo tikru atradimu. 1906 metais Roselis užpatentavo kofeino pašalinimo iš kavos technologiją, gautą druskos ir benzolo pagalbą, bei pradėjo gaminti kavą be kofeino. Visgi šiandien Roselio metodas nenaudojamas dėl benzolo pavojaus žmonių sveikatai.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje Tylus nuovargis ir aš esu jos autorius Aleksejus Žlotkovski. Svečiuose pas mus yra NBA čempionas, Boston Celtics tarptautinis skautas, Benas Matkevičius. Ir mes ką tik su tuim šnekėjomės, apie kaip tave pristatyti ir tu pasakėjai, kad tu esi žmogus. Besimėgaujantis gyvenimu, ne? Ir taip. Tai yra tavo labai labai svarbus aspektas.
2: Jo, norisi gyvenimą pilnavertiškai gyventi, išgyventi, ne tai kad atgyventi, bet gal pasimėgoti to viso kelionėj. Nes yra toks irgi posakis, va kaip tik man krito į galvą, žmogus turi du gyvenimus ir jisai supranta, kad tas antras gyvenimas prasideda, kaip tu žinai, kad tu tais vieną gyvenimą turi. Tai nuo to laiko, kaip aš supratau, pradėjau mėgautis daugiau, sunkumus išgyveni, susidėlioju viską į tas lentynas ir keliauju toliau. Ir aš manau, gyvenimas yra susidėjęs iš to gero ir blogio. Ir man, nu, kiekvienam reikia mokėti susidoroti su tom ir išmokti mėgautis ir to sunkumu, kažkiek tai priimti. Aišku, sunkumai nelygus sunkumai, nes yra visokių sunkumų. Tiek su sveikata galėčiau, gal likimai visokie yra, tai čia negalima lyginti vienu su kitu. Bet iš esmės, pilnavertiškai gyventi gyvenimą, pasisemti kiek tiek įmanoma, pasidalinti tiek meilę, tiek žiniomis, tiek požiūrių, tiek pasaulėžiūrą, kad žmonės kažkaip tai galėtų pasisemti iš to ir keliauti toliau ir kažką turėti savo kišeninkai, situacijos ištinka, kur galima sakyti, o, tą prisimenu, kažkur girdėjau, galima pasinaudoti, tai aš pats tą augimą jaučiau ir supratau visą šitą, ką aš dabar kalbu, ir įvairius podcastus, bet nelietuviškus, buvo tokie tarptautiniai, kuriuos aš dar iki šiol klausau ir man labai daug žinių pravėrė, ne krepšinio podcastai, bet daugiau podcastai ir videoklipai, bet iš esmės aš klausausi visą istoriją, ne tik tais ten klipus, nes klipai labai išėma iš konteksto. Bet tą suprasti žmogų, žmogus požiūrį ir ekspertų, kurie tuom dalinasi, kurie yra knygas rašė, tai labai daug iš tų visokių istorijų ir gerų pavyzdžių, tiek iš mūsų laikų, kai mes gyvendavom prieš tūkstančiais metų, kiek mūsų DNR vis dėlto yra išlikę. Ir mes turim atrasti ir suprasti, kad šiuolaikinis gyvenimas iškreipia viską, nes yra visko per daug. Yra perteklis visko, yra perteklis žinių, perteklis informacijos, perteklis, nu, nori, nenori, maisto irgi. Mes tiek maisto, tiek pasiūlos nesam turėję, ir mes pamirštam, kad yra buvę sunkiau žmonėm, kur donos neturėjo, ar ten reikia žiūrėti, kaip čia valgyt gauti. Tai iš esmės mes turim viską ir tą visą amplitudę, spektrą matyti to gero ir blogio, ar suprasti, kurioje vietoje mes dabar esam ir kaip iš tikrųjų gerai gyvenam ir tą vertinti, mokėti. Tai tą supranti su laiku. Aš dabar čia kalbu be sustojimo, bet iš esmės supranti su laiku, subręsti, patirti savo susirinkį iš santykių, iš draugyšių, iš sporto, iš darbo ir tos sunkumus išgyveni ir važiuoji toliau.
1: Žinai, aš tavyje girdžiu dabar

0: tokį, tokį fainą dalyką ir jo pasigendu labai dažnai. Aš studijuoju pozityvę psichoterapiją, mhm. tai nėra pozityvioji psichologija, nes pozityvioji psichologija yra tokia labiau apie rožinius akinius. Mhm. O pozityvioji psichoterapija yra gimusi nuo žodžio pozitum priimti kaip duotybė. Mhm. Ane, ir tu sakai, kad ne tik yra pasaulyje gerų dalykų, ir mūsų gyvenime yra aibė kitokių dalykų, ir labai svarbu juos priimti, ane, mokėti. Ir va tas svarbus, kad nes mes kai bandom nutildyti tam tikras emocijas, pavyzdžiui, pyktį, nusivylimą, nerimą ar dar kažkas, mes juk negalim nutildyti vienos grupės emocijų. Mhm. Mes nutildom kaip muzika, ane, visas ir aukštas ir žemas bangas, ir tada nejaučiam to tokios pasitenkinimo saulėlydžių, nejaučiam kaifo nuo tos skanios kavos, rytinės, mhm. ne, nuo geros draugijos, smagios kompanijos. Ir va tas vat, priimti, man atrodo, tu dabar tą vat, kaip tik dalyką ir sakai, kaip labai svarbų aspektą.
1: Yra vienas žodis angliškoj kalboje, aš niekada neradau kitose kalbose šito išreiškimo embrace. Ir embrace yra priimti, apkabinti, iš esmės, apkabinti, priimti ir taip globoti, kaip tai, nu, priėmi viską. Ir tai embrace'inė ir važiuoju su to, su to lagaminu. Nu, koks jisai bebūtų, ir jisai paskui įsinešios tas lagaminas. Jisai nors gal ir bus kažkiek vienu metu pilnas, perpilas, sunkus, tau nugaros skaudės, temsi, ten gal jisai susikuoja, bet pabiškit ten vieną kelnį išmes iš to, iš to lagamino, paskui batus išmes iš to lagamino, paskui matysi, kad jisai lengvėja ir taip ir keliausi, paskui žiūrėsi jau tik tais rankinis, tebe liko ir ten jau lengviau gali keliauti su rankinio, ne? Tai iš, iš esmės labai ta, tokios, tokios patirtis, kurios esi patyręs, ypatingai mano santykiai daug duoda. Santykiai daug duoda, daug prideda prie, prie patirties, emocinės refleksijos, visokių save įvertinti, įvertinti tai, ką, kas tinka, kas netinka, ką nori, ką nenori, savo klaidas matai kito žmogaus, na, tu supranti daugelis dalykų. Ir aš buvau irgi terapijoje po to pasiėmęs, ko mano pas, nu, prieš aibę metų ten terapiją turėjau po, po santykių, nes tiesiog norėjau lentyną susidėlioti visus dalykus, kas, kas įvyko, nes, kaip sakai, visą tai nutildai toks įgonasi, dar Lietuvoje oras toks žeminis, atsidės saulės, taip vaikštai ir tai galvoju, nu, ką, apie ką čia viskas yra, kodėl. Bet iš esmės supranti, kad nu, gyvenimo mes taip, žinai, kaip visą, visą tą spektrą matai ir tą tavo gyvenimo liniją. Jinai kažkur tai užsibaigė, tu nežinai, kur jinai užsibaigs. Bet ir tas taškas, kur mes dabar esame, yra toksai mažas, mažas taškelis visame tame. Ir tą suprasti, kad tu tame taške, paskui to reikia dar gyventi, tai, tai, tai negyvensi visą laiką iki to paskutinio galinio taško, kuris jisai bebus. Ir aš iš to irgi susidėliau savo tą gyvenimo besimėgojančio žmogaus laiką, kurį aš galėsiu irgi pabrėžti, bet kuris mums likęs ir jis iš tikrųjų nėra toks ilgas. Bet per terapiją sužinojau, kad man kaip pagalba buvo įsikalbėti, save suprasti, save išgirsti per kitą nešališką žmogų, man tada kažkiek tai duoda atsakas, duoda klausimus teisingus, duodavo ir, ir, ir man iki tam tikro momento reikėjo, paskui nebereikėjo, ar aš taip, žinai, padėkojau, mes laiką palaikėm ryšį, kažkada vėl sugrįžau, kaip kiti santykiai ne, nepavyko, bet yra tokie, tokiam atkarpom gerai yra susidėlioti, bet aš nenoriu visą laiką laikyti tą, ar tai terapija būtų, ar kažkas kita kaip, kaip atrama, nu, kaip, kaip remontai, nes tu turi pats išmokti eiti. Tai po fizioterapijos irgi tu neįsi visą laiką su remontais, tu turi kažkada pasitikėti savo kojom. Tai tą irgi su laiku supranti ir tada, nu, lentynas jau daug mažu susidėliojo, emocijas kažkiek jau sudėdė į tos, į tos, į tos taškus, racionaliau pradė galvoti ir tada gerai, šiuo metu užteks ir aš tada pats susidūrės, nes tu nori gyventi ir suprasti tą gyvenime, ne viską dėliotis į, tas, į tą kiekvieną žodį, apversti ten 10 kartų, nu, išprotėsim.
0: Tikrai taip, ir žinai, tas yra laikotarpių, kada mums reikalinga kažkokia tokia atrama iš šalies, ne, tokiais rehabilitacijos laikotarpiais. Mm-hmm. Ir Lietuvoje mums yra sunku pripažinti, ne, kad va, dabar va, su kažkiais sunkumais susiduriu dar kažką. Ir kada galvojau, ką noriu pakviesti į šitą laidą, tai tu buvai vienam iš prioritetinių sąrašų iš tikrųjų.
1: Ne, kurgi tai?
0: Nes, Aš tave girdėjau krepšinio podcastuose, aišku. Ir, žinai, Lietuvos krepšinėje yra daug žmonių, kurie sako, kokia čia psichologija, kokia ką čia, tiesiog pats turi būti, ne pats varyti, ir tai yra pakankamai tokia populiari nuomonė. Bet jeigu taip pasižiūrėti, ne, ir tas toks, nu, sporto apšilimas yra atsiradęs. Prieš daug metų, tikiu, kad prieš kokių, nežinau, 50 metų tikrai buvo sportininkų, kurie nedarė jokio apšilimo ir jiems buvo viskas gerai, jokių traumų, jokių nieko, žinai, jie ten ko puikiausiai sportuodavo.
1: Kol neatsiliepė vėliau tada.
0: Ja. Kol neatsiliepė vėliau, nes žengti trumpiau galėdavo sportuoti. Bet šiai dienai mes pakankamai daug žinome apie kaip paruošti kūną sportininko, ne, va, tą va, mokslą mes jau išmanome. Ir iš tikrųjų daug žinių yra ir psichologinio apšilimo tokio, ne, jeigu galima taip pat iš sporto pereiti prie psichologinio apšilimo, tai yra kaip traumų prevencija, ne, ką padaryti, kad ne, mes neįgriūtume į tokias pozicijas. Arba jeigu įgriūtume, tai ne taip giliai arba netokiam ilgam laikotarpiui. Ne, tai vat tu esi tas žmogus man, kuris kalba apie tokius dalykus, ne, kalba apie psichologinę sveikatą, apie poreikį psichoterapijos, apie poreikį vatą, ne, tai vat kas tau tai yra?
1: Čia vienas įrankis. Iš visų įrankių, kur tu turi turėti gyvenime, tiek sporte, tu turi visokių įrankių turėti. Jeigu kalbam apie sporto psichologiją, tai tu turi turėti, jeigu esi aukščiausiam lygiai, tarkim, NBA, ten irgi turi savo virėjus, aš nesakau, kad čia kiekvienas turi turėti, bet ten aukščiausiam lygiai turi virėjus, turi ten savo kinezoterapeutą, turi savo fizioterapeutą, su kurio tada gali ten reabilitacijas daryti. Ir kai kurie turi savo psichologus. Ar kitai mental performance coach, kurie turi vėl kažkaip įsireiškimą kitokį turi, nes daugiau į performance orientuotas dalykas. Kai kurios komandos tai turi, jie kurie nuolatinė, pastovi.
0: Jo, pastovi, nuolat.
1: Nuolat būna su komanda. Ir jie turi įvertinti visą bendrą vaizdą, negali šiaip ateiti psichologas pasakyti, nu, čia negerai, čia. Jie turi matyti visą dinamiką tarp žaidėjų, tarp komandos ir trenerio, tarp viso tų vienas su kitų žaidėjų, kuris gali, kuris negali. O individualiai tai čia yra tiesiog irgi, sakau, įrankis, manau, žinių pasisėmimas, save geriau suprasti, savo reakcijas geriau suprasti ir suvaldyti ir stiprėti, jeigu jie čia vis lašeliai susideda ir paskui gaunasi pilnas kibras viso to gero vandens, ar ten, ką tu pavadinsi, bet iš esmės žingsnis po žingsnio turi eisti ir siekti to savo kažkokio tobulėjimo visą laiką aukščiausiam lygį tie kampai ar tie procentai jau mažėja, kur tu gali jau to patobulėti, partobulinti, kažką paturbinti, kažkur tai pagerinti, nes jau elite viskas yra sustiguota, kai kam yra duota DNR, kai kurie yra natūraliai stipresni ar greitesni, kai kurie ne, ir turi kitur tos pranašumus ieškoti ir kitaip sugalvoti, kur čia galiu dar pagerinti savo miegą, kalbėjom apie miegą, ne. Taip. Tai va tokie irgi dalykai prisideda prie viso to vaizdo ir čia kaip Norvegijos Haalandas irgi kalbėjo apie tai. Čia tik tai yra vienas dalykas, kur tu turi ilgą laiką daryti, pastovumas yra. Pastovumas yra svarbu, kad tu čia padarysi ten mėnesį, tai nepakeis, bet tu turi pastovę tą rutiną gauti ir tada save sudrausmę įpareigoti visą laiką laikytis tom. Baigiau gerti alkoholį prieš 2 metus, beveik dabar 1,5 metų. Tas irgi kažkiek tai padėjo mano emocijas daugiau ten, kad nebūtų tokios šokinėjančios. Tas dobės gilesnis būna, manau, nes tos emocijos tokios nevaldomos tampa. Kavos, dabar tik geriau be kofino, šiaip mažai geriau kavos arbatos, tiesiog ten vandenį, kad tik tais tą emociją, hormonus, hormonų kaita yra pas kiekvieną amžių, pas moteris, pas vyrus, vis tiek kažkaip tai tu su amžiumi keičiasi tavo biologija, mikrobiota, tai tu turi irgi prisitaikyti prie savo būsenos ir suprasti, kas tau kenkia, kas tau padeda tavo sveikatai. Tas pats su aplinka, kas tau kenkia, kas yra toksiška, kas tau padeda mėgautis gyvenimu.
0: Iš tikrųjų, žinai, tai tokį dabar gražų dalyką kalbė, mano viena pažįstama, tai vadina savo meilę savo. Sako, aš nesuprantu, kaip mylintis save žmogus gali vartoti alkoholį, ypatingai ten, ne dideliais kiekiais. Juk čia nuvėliau blogai ir organizmų ir taip toliau, ne, ir jeigu tu myli save, tai tu taip nedarysi su savo kūnu. Ne, ir dažnai mes nes dalį žmonių sakys, ką aš apie kokį gyvenimą jis kalba, jeigu jis visko atsisako. Tai ką tau duoda atsisakymas, ane? Kad tu pilnesnį gyvenimą gyveni, ar kaip suprasti?
1: Jo, aš tą pajutau, kaip aš ten vieną savaitgalį, bet ten nedaugam buvo, gal porą kokteilių išgėriau, kitą rytą reikėjo eiti į darbą, ten sėdi salė ir taip, nu, įsimiegojas, esi normaliai, ten nebuvo ten vėlyvas vakaras kažkoks ypatingo, tiesiog su draugais pasibūni. Ir aš jaučiu, kad man, nu, energijos trūkumas, galvos toks šiek tiek skaudėjimas, toks įgaunasi blemba. Aš normaliai, ten viskas ir kojas savo darbą dirbu, bet negaliu mėgotis darbu. Negaliu mėgotis, kaip bendrauju su žmonėm, kaip energija tokia kritusi, kad viskas, ne tai, kad pilka, bet taip monotoniškai. Ir aš tiesiog supratau, kad man gaila dienos, man gaila laiko. Nes viską noriu pasisemti pilnavertiškai, tiek bendravimą su žmonėm, tiek darbą, tiek meilę, tiek visus tos dalykus. Jeigu eini, tai aš ir galiu puikiai pasibūti su draugais dabar be alkoholio ir tiesiog valgyti, ką aš noriu valgyti, gerti vandenį ar kažką kitką, kombučio be cukraus ar kažką tokio, kur ten tiesiog, nu, biškin suprotu, tada darais ir man, aš tiek pat mėgojusi. Nes man, aš supratau, kaip sakau, tą gyvenimo linija yra tokia, kad aš trumpai išdėliosiu savo tą požiūrį, kaip yra, kaip man susidėlioja viskas. Ir kaip daug, aš kažkur tai esu jau kalbės apie tai. Mes, man gal 80 metų gyvenu, mane daug maž, tai tarkim, nežinai, kaip ten bus iš tikrųjų kaip tas galas atrodys, ten bus gerai ar negerai, tai tarkim galim tos paskutinis 10 metų gal atmesti, ne, atminusuoti, taip, taip. Nes ten gal būsi vienišas, gal būsi ten be sveikatos, ten nežinai, tarkim plus minus 10 metų gal toks bus kitoks gyvenimas. Pirmi 20 metų, tai iš tikrųjų esi priklausomas daug nuo tėvų, nuo aplinkos, ten finansavimas eina gal daugiau iš tėvų, ten gal vieną kitą ten studentišką darbą gal turi ir esi saugioj aplinkoj, tarkim, taip, nu, jeigu viskas tvarkoja. Tada tos 20 metų gali kažkiek tai atsekti ten kažkam kitam, tikrai ne tam kokybiškam gyvenimui. Paskui eina tas periodas 20-30, toksai orientacinis periodas, kur aš tada vadinu orientacinis.
0: Taip, taip.
1: Kur tu galvoji, kad tu supranti daugiau, tu studijuoji, tu žinių pasisėmė, tu ten jau iš Prūsijos, paskui supranti kažkada, gal aš buvau neteisus, bet tau neleidžia tas nesaugumas pripažinti, tada tu eini toliau, giliau į tas blogumus, keiti darbą, keiti studijas, keiti darbą, keiti draugus, ir tu tada praeini pro kažkokį gal tą vienišumą chapterį, nežinau, lietuviškai tą
0: dalį.
1: Ir per tos 20 iki 30 periodų, idealiausiai kartais, pas kai kurios užtrunka ilgiau, tas orientacijos periodas irgi toksai nurašymas orientacijai. Tai aš tos irgi tada 10 atskaičiuoju. Ir tada priklauso nuo aplinkybių, kuriam tu etapė savo karjeros esi, tu gal jau atsirinkai savo tą kelią, savo tą būklę, kur tu nori eiti, kaip tu kokias žinias pasisėmė ir tada tvirtai eini. Ir tarp 30 ir 70 iš tikrųjų yra 40 metų. Tai tu negyveni 80 metų, tu gyveni 40 metų ir tikėkimės, kad jie bus kokybiški. Ir tos 40 metų tada bandai taip išgyventi, kad jie būtų sveiki, saugus, faini, su patirtiem, su kelionėm, su draugais, nes bendruomenė daug ką duoda. Tai va tie dalykai, manau, žmonės po biškį, po truputį susidėlioja, kai kurie nedabręsta kito. Man pasisekė su žiniom, su kelionėm, su žmonėm, su kuriais susitikau, nes aš labai platų spektrų žmonių susipažįstu,
0: taip, taip.
1: Matai skirtingus požiūrius. Ir tada susidėlioja tau toksai vaizdas, kaip kas ir supranti, ar žmogus iš tikrųjų, kaip tu kalbi, ar supranta, ar nesupranta, apie ką tu kalbi.
0: Jo, tu taip įvardinai, ne, apie svarbą akimirkų, apie tą vat tokį atsirinkimą ir nužinojimą, kad dabartinis gyvenimas yra svarbus ir kad jis nėra begalinis.
1: Taip. Ir kalbant apie psichoterapiją, irgi žmonės, kas tas požiūris, kaip sakai, kad daug kas sportininko atmetė, ar taip Lietuvoje gal nelabai nori, nes čia mes turim parodyti, kad čia mes galim be ir tą pramušti. Tai čia iš esmės yra toksai nesaugumo jausmas arba nežinojimas, tuo patirties nenori pripažinti, kad kažkur kažkas gal negerai ir ten. Aš suprantu, kai kurios dalykus to nebūtinai reikia kiekvieną kartą bėgti pas terapeutą.
0: Tikrai taip.
1: Čia yra dalykai, kur tu ir čia yra mano problema gal kitoj pusėje.
0: Kitas kraštutinumas
1: šiuo metu, kur daug kas per skysti yra ir tada ieško tų kažkur tai galūnių, aš ko čia man net, nu, negerai ir ten reikia dabar kalbėti su kažkomu, vietu to, kad pačiam auginti savo, lavinti savo charakterį ir tada žiūrėti kažkurio metu, gal tada jau esi įstrigęs. Įstrigęs kažkur tai kažkokio kilpo ir nepralendi ir tau reikia tada pagalbos. Ir ta pagalba tada tau tiesiog padeda kažkaip tai pro tą kilpą pralysti ir tada gali toliau važiuoti. Tai čia iš esmės požiūrį, like, kultūrinis požiūris, nes vakaruose tas yra jau plačiau, nu, daugiau praplitę. Man irgi buvau Rusijoje dirbau CSKA prieš 14.
0: Daug metų.
1: Ja. Mhm. Ir tai irgi buvo toks, kad ten sako, ne, čia jokiais būdais, nes mes esam stipri ir mes esam tokie ir tokie ir mes negalim čia žiūri kaip į silpnumą. Japonija irgi tas pats, kad čia nu, negalim parodyti to tokio nu, silpnumo ir nesaugumo. Tai daug kas tada viduj lieka. Kaip tu neįsigalbi, bijai kalbėtis, ar ten su psichologu, ar su antro pusė, ar su draugais, daug kas viduj ten laša ir kaupiasi ir tada eksploduoja, kažkur eksploduos. Arba tu tiesiog užsimarinuosi taip ir taip negyvensi to pilnavertiško gyvenimo, nes tu viską viduj laikai. Dėl to, kad tu viduj laikai, tu kaip sportuoji, ir aš tada prieinu prie to, kaip man tada sportas asociuojasi su nu, psichologinė sveikata, tu išsikrauni. Mes esam iš prigimties, iš nu, DNR ir iš nu, mūsų
0: protėvių
1: gyvenom mūsų
0: bendruomenėse,
1: traibuose, gentiese. Vieni buvo atsakingi už ten uogas, tada kiti už žvejybą, už medžioklės, vaikų priežiūrą, bet buvo visą laiką aktyvumas. Aktyvumas išeiti, ieškoti ten keletą dienų ir tada tu valgai, tada ten mėgaujasi bendruomenę, bet tu vienas būtas išgyvenimo procesas ir tu privalėjai kažkiek, tu automatiškai deginai kalorijas, deginai sunkumus praėjai, o paskui atsipalaidavai. Bet tą šiam gyvenime sukurti, surasti, labai mažai kas tą suranda, bet dabar atsiranda, jau seną laiką propagavau, tai buvo biškį mažiau, bet Wim Hofa, mano pusės yra labai tuo musijama, Ignė Degutytė, jeigu žinot, jinai turi savo grupę ir Wim Hofa užsima, yra daugelis, kur, nu, tai šaltas vonės, kvepavimas, šaltas vonės, challenge'ina save su visokiais sportiniais iššūkiais, kad taip ne natūraliais, bet nenatūraliais būdais save išprovokuoti ir savo limitus patestuoti, bet kiek tai duoda hormoniškai ir kiek atsipalaiduoji po to, ar kiek tu jauti tą tokią laimę ir tai galvoji, ai, šaltas, nu, kaip nereikia. Reikia išbandyti ir save suvaldyti, sukontroliuoti savo mintis, nes jos laksto visur, nes tu fight or flight, tu bandai pabėgti. Ir tą paniką sukontroliuoti, tai tu tada eliniai gyvenimo situacijoje jau būsi su tuo susidorojęs. Ir tas sunkumas jau nebe toks bus sunkus.
0: Mhm. Jo, tu labai fainus dalykus papalėti dabar. Ir padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Tylus nuovargis.

0: let me go.
1: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
3: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biški vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
2: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tieškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dera dėl temos ir pasakoma. O aš pasiklausiau dirbtinio intelekto ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
3: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Tylus nuovargis.
7: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbamės apie kokie yra psichologiniai įrankiai, ne tiek sportai, tiek gyvenime, kaip rūpinti savo savijautą. Ir mūsų studijos svečias yra šiandien žmogus, mėgaujantis gyvenimą. Jo, Benas Matkevičius. Žinai, tu ką pasakojai, iš tikrųjų, ne, ir sportai, ir kitose sritise. Aš pats 3 metus praleidau Ukrainoje, 4 metai beveik išėjo. Ir kada vedžiau seminarus, nu vis tiek reikalinga tam tikra būsena, reikalinga tam tikra koncentracija, tam tikra empatija, tam tikras resursas. Ir dažniausiai seminarai tokias aktualiausi, sudėtingiausiai išpuola po apšaudimų, kada naktį tenka praleisti slėptuvėje ir po to tu išeini, ne, ir aš ilgai ieškojau tų įrankių, kurie man labiausiai padeda. Ir va tai, kad tu dabar vardinai, man tai buvo vaikščiojimas. Mhm. Aš žinau, kad jeigu pas mane už kelių valandų seminaras, tai aš galiu 20 minučių pasnausti, jeigu aš nemiegojau, ir tada valandą, 2 valandas ir kartais ir ilgiau tiesiog vaikščioti, ir jeigu tai yra parkas, o Lvyve yra nuostabus toks Trysky park, jis toks, nežinau, man labai labai su praeitimi, aš kartais vieną kartą jau ir supratau, kad šitie medžiai tiek visko matė, ir kad tu esi, žinai, tik va, dalelio viso šito proceso, dalelę gyvenimo ar gyvenimų ir man kažkokia tokia, nežinau, labai stiprus resursas atėjo, ne? Tai vienas iš dalykų, čia du tokius dalykus įvardinau, ne? Tai vienas vaikščiojimas, ne? Gamta ir tokia prasmė per istorijos prizmę.
8: Labai gera kombinacija, nes ta gamta vaikščiojimas ar sportavimas ar bet ką darytum gamtoje yra visą laiką. Vėl grįžtų prie to natūraliau mums, mūsų DNR yra vis tiek gamtoj augę, mes esam miestas ir čia viskas yra nenatūralu. Tai išprovokoja kitokias emocijas mums neteigiamas arba nebūtinai teigiamas, bet nelabai natūralias. Bet iš esmės aš irgi daug vaikščiojau, man Vilnius, pavyzdžiui, yra idealus visi vaikščiojimo miestas. Aš kiekvieną kartą kaip čia atvažiuoju ar būnu, ar jau pabūnu, tai man rytinis pasivaikščiojimas gal ne per tokį orą, bet šiaip rytinis pasivaikščiojimas, kad ar pusę miesto ar miega, aplink katedrą, Pilies gatvė, paskui Vokiečių gatvė, paskui Vilnius gatvė, nusileidė Gedo prospektas, tada nusiprendė ar įgrįžti prie katedros, ar eini link Balto tilto, tas ratus tokius yra labai fotogeniškas miestas, tikrai man patinka. Ir tas atitraukia nuo visko, nes tu gali kažkiek tai į kitus dalykus susikoncentruoti, nebūtinai apie tą galvoti, kas to dabar gal svarbu rūpi, bet tiesiog kažkiek nukreipti mintis. Aš tą darau irgi dažnai su podcastais ausiai, tiesiog vaikštau, klausausi, žinias imiuosi, kartais skambučius daryti ir gali sukombinuoti su darbu ir man yra aktualu, nes aktyvume, bedarant kažką, tu ir šiaip geriau įsisavini informaciją, nes tu ar aktyvuoji yra rodyta irgi, jeigu ten atmintis lavinama, jeigu ten dviračių važiuojant, dar kažką, nu, ne taip dviračių, bet sporto salį dviračių važiuojant, nes ten nevažinėsi ten be su telefonu, bet iš esmės prisimeni ir tavo smegeninės kitaip dirba, kraujotaka sužadinta ir viskas ta informacija geriausiai sauga. Kiti mokslai irgi sako, kad geriausiai savina informacija, jeigu tu rašaisi ranka, ir ypatingai jungintis laidės, kurius...
7: Jo, kai ranka mūsų per kūną mes išvedame, tai žinojimą.
8: Ir man tas visą laiką yra tas gamtoj pasivaišymas laukia, kažką darantis istoriją žinias, aš jį kaip ir kitokias žinias gal pasisimu, bet ta kombinacija ir tas balansas tarp fizinio krūvio kažkokio, kiek tu gali panešti tuo metu, ar kiek tau reikia, ir su psichologiniu krūviu kažkokiu, kur tu gali įsisavinti ir tą laukę daryti, tai yra liuks. Man tas yra vis laikas tas balansas jing-jang, nu, yra visur, visose pasaulio ir gyvenimo vietose.
7: Man yra labai dar smalsus vienas dalykas. Tu Vokietijoj, tu Amerikoj, dabar apie Japoniją dar minėjai. Esi kažkada senais laikais dirbęs CSK ir matėjai daug skirtingų kultūrų. Kurioje kultūroje yra tokia, žinai, palankiausia pasiekimams, o ne va tą palaikymo prasme, kur va žmonės gauna palaikymą, va tą psichologinį, nes aš nežinau, ar svarbu yra teisė daryti klaidą, ar kaip tik yra svarbu, tu manai, kad spausti, kad žmogus nenorėtų padaryti klaidos. Nu, vat, kur, kokia aplinka tavo manimu ne, yra geriausia atsiskleisti talentams?
8: Geras klausimas. Šiaip reiktų pagalvoti, nes yra ir besikeičianti kultūra, nes tos socmedijos daug ką gadina ir pakeičia ir tą įtaką daro desnį, negu nei turėtų daryti. Tada tėvai įsijungia, tada tos visas pašaliniai faktoriai tokie įsivėlė. Aš šiaip ir keliavau daug po Vietnamo praeitis metais, ten 3 savaitės, po Pietų Ameriką prieš 2 metus, Australijoje buvau ir ten su kultūra, aš vis laiką mėgstu bendrauti su kultūros, nu, su kultūrom ten kavinėse, kažką small talką, kažkiek tai užsivedė kalbas ir nu, supranti mąstyseną. Iš tikrųjų, sakyčiau, tas Amerika vis laiką buvo tas labai varžymasis labai didelis, nes ta konkurencija labai didelė ir jinai išprovokuoja geresnius sportininkus, nes yra didelė atranka, daug konkurencijos ir tie stipriausiai išgyvena, kaip anksčiau buvo Sovietų Sąjungoje buvo didelė konkurencija ir tie sunkiausiai buvo, kaip jeigu tie stipresni atkrenta, stipresni išlieka. O Amerikoje irgi panašiai, bet Amerikoje dabar labai daug įtakos yra tos medijos, tie anksti ir per anksti gal mokantis dideli pinigai iškreipia kažkiek tai tą prioritetą. Tu net, taip sakyti, nes anksčiau siekdavai tą universitetą, stipendiją, tėvai norėdavo, kad vaikai gautų nemokamą mokslą, eidavai ir mokindavaisi, užbagiai mokslus, tada eidavai MBA, arba eidavai dirbti, bet taip, Amerikoje buvo visą laiką to tokie gal su kažkokiu tikslu ir su to konkurencija, nes su to konkurencija išprovokuoja tikrą tą tokį charakterį, tada jie prasimuša su to charakteriu, augina ir tada tą rodo tokį užsispirimą. Serbai tai vadina INAT, tokie INAT yra biškis su politika surišta, nes yra toks irgi išgyvenimo procesas, kur tu nori parodyti, rodyti ir nugalėti.
7: Ką žaidikais yra pavadinęs, man atrodo, serbų treneris Čianakas, jau?
8: Kaip
7: žaidikais, ne? Hrajekas,
8: nu, jo, bet nu, Lietuvoje gal toks sportinis pyktis yra tas reiškimas toksai. Iš esmės, jeigu tą tokį balansą imant viso to, tai aš gal sakyčiau, gal netgi Australijoje yra toksai geras balansas tarp sistemos, tarp sporto konkurencijos, pozityvumo, nes yra kažkiek tai to drausmės, ir tai, bet yra daugiau ir to pozityvumo, to tokio tolerancijos,
7: skatinimo
8: ir sporto besimėgončios sportų. Tai matosi ir per olimpinės žaidynės, kur nėra tokia didelė šalis, bet labai gyventojai, kas gyvena aplink ten prie jūros, tai nėra tiek daug. Bet iš esmės jie visur irgi būna kaip olimpinėse žaidynėse, būna daug, tai tik tais, kad tas būdas, jų mentalitetas su to balansu yra kitoks, negu ten sterbi, pyktis, pirpykti daug kas yra daroma, Lietuvoje pirpykti daug kas yra daroma, Ispanijoje gal lengvesnis toksai požiūris yra, bet yra vis tiek tas toksai su emocija, su energija, prancūzai gal per savo fiziškumą tą daug išprovokuoja, bet aš sakyčiau, kad vat, Amerikoje buvo visą laiką ir manau, bus ta konkurencija didžiausia ir tie charakteriai yra tokie, kur tada iš to. Tik tai dabar sakau, dabar biški toksai periodas, kur daug kas ne tik Amerikoje, bet ir šiaip bendram sporto kontekste daug keičia tas dėmesys. Tai žmogus gali per tą suskystėti, nes gauna ankstyvą tą ankstyvus pinigus, labai daug tų pagonų ankstyvų užsideda tipo, kur dar labai ant projekcijos duoda, nes mato, kas gali būti, bet iš tikrųjų dar nėra toksai.
7: Aš tiek Lietuvoj, tiek Ukrainoj duodu žmonėms atlikti psichologinių testų rinkinį, ir ten yra aibė parametrų nuo perdegimo, poilsių įpročių įvertinimo, ir esu pastebėjęs tokį dalyką, ne, kad jeigu žmogus yra už viską atsakingas aš pats, kad aš viską pats, ne, kontroliuoju, nuo manęs priklauso rezultatas, tik nuo manęs priklauso rezultatas, tai įprastai jo pasiekimai yra prastesni ir produktyvumas krenta tam tikrų metu ir stipriai krenta. O buvau labai nustebęs su teisininkais, kai sudirbęs, nes teisininkai, jie turi didžiulius krūvius, ne, daug dirbo, jokaujama, kad jie ten iki 5 dirbo per atostogas. Jo, kaip tam anekdote. Tai pas jos poilsio įpročiai yra kaip tik labai aukšti ir balansas yra subalansuotas požiūris, kad ar už kažką aš esu atsakingas, už kažką aš esu ne. Ne, kaip tavo požiūrio, va, tas va, už viską esu atsakingas, nes nu, toks Robertas Sapolski mokslininkas, jis yra apskritai visą knygą parašęs savo tokį gyvenimo mokslininko karjerą apibendrinantis pagrindinį išvadą, ką jisai padarė, kad mes apskritai neturim valios, laisvės neturime ir mes esame, kaip tu minėjai, hormonų, savo DNK ir visų kitų priežasčių rinkinys, ane, priklauso kiek cukraus ryte, kiek yra kitų hormonų, kiek dar kažko, ane, tai vat, ką tu esi atradęs, ką tu esi pastebėjęs šitoje srityje?
8: Jo, čia irgi tokie įdomi, Sam Harris toks yra irgi, nežinau, politologas, rašytojas, jisai irgi sako, kad tipo, mes neturim laisvos valios, mes iš tikrųjų esam priklausomi nuo mūsų
7: ritualų
8: ir tos aplinkos, ir tada toksai kaip natūraliai taip duota, ir mums tik tais gal nuo to auklėjimo jau taip, mes galvojam, kad mes priimam sprendimus, bet iš tikrųjų jau, už mus buvo priimti sprendimai, kaip mes buvom auginti, ir tada mes taip priimam sprendimus. Tai čia epigenetika gal daugiau yra tada, taip. Ir tada jinai prisideda prie viso to, bet iš esmės man taip yra vienas geras pavyzdys dėl teisybės, aš visą apie teisybę kalbu, nes teisybės nėra vienos universalios teisybės. Ir tas tenis pavyzdys yra, kur Džokovičius, Federis ir Nadalis apšilinėjo, ir vienas žurnalistas Barots eidavo ir prižiūrėdavo ten prieš turnyrą, kaip jie apšilinėjo vieną po kito. Elitiniai, visi elitiniai aukščiausio lygio tenisininkai. Ir Džokovičius buvo tas, kuris buvo daugiausiai susikoncentravęs su jėga, bet su balansu, ten fokusas aukščiausio lygio. Nadalis viską per jėgą darė su visu greičiu, su visu ten prakaitavo emocijos, rodė, o Federis buvo atsipalaidavęs, atsiluošęs, ten tiesiog ping pirmin atgal, ten sumušinėjo, kažkaip tai pasijokė. Nu ir ką? Ir ką pasakysi apie tai, kad visi kitaip apšilinėja ir kitaip atranda save, jie yra atradę, kas jiems veikia, jie yra atradę savo būtent unikalų kodą, kuris jiems yra reikalingas, kad jie pasiektų aukščiausią lygį, ir taip tada eina. Tai yra komandos, kur per daug save, jeigu kalba apie komandinį sportą, gal per daug save įspaudžia į tos rėmus ir tada taip save suspaudžia, sufokusuoja, kad perdega, kaip sakai, ne? Ir tada eksploduoja ir tada panika ir viskas. O kiti yra biški laisvesnio požiūrio, tik reikia mokėti tam tikro momentu susijimti, kada reikia susijimti, sukontroliuoti, bet neprarasti to savo aistros ir pasimėgojimo, ne? Tai yra jos vienas geriausias rankininkas pasaulyje, Gicelis, Matijas Gicelis, jis Berlyne žaidžia ir jisai Danas yra, ir aš su jo treneriu kalbėjau savo podcast'e, mes, nežinau, ar galiu reklamuoti, ar ne, bet mes savo podcast'e mes kalbėjom, nes aš ten su treneriais, su sportininkais kalbu, ir apie tos dalykus kalbėjom, ir jisai, tas treneris jį dabar treniruoja, ir jisai jį anksčiau treniravo vaikystėj, dar kaip jisai buvo besivystantis talentas. Ir jisai matė, kad tas Gitzelis buvo kitoks. Jisai žaidybinis toksai, pasimėgaujantis ir vis laik ir greitesnis, mažesnis, smulkesnis nebuvo dar, bet jisai buvo ant greičio, ant to tokio kūrybiškumo vaikiško. Mm-hmm. Kur mes prarandam labai anksti, nes mūsų sistema, mokykla, darbai, jie mus įrėmus įstato ir mes negalim tą kūrybą neegzistuojantį, ne visur. O kiti atsiskleidžia per kūrybą ir tada atranda visą ką tai gali surasti ir sugalvoti. Ir tas treneris tą labai anksti suprato, nes kad jisai yra išskirtinis ir tam Gitzeliui davė įsireikšti. Tai jis vienur kitur, ne tai, kad rėmus uždėjo, bet jisai uždėjo kažkiek tai tas bėgius. Ten, čia gal taip, čia, ne, bet jisai jam leido būti savimi. Nes tas talentas buvo labai unikalus ir jisai užaugo, jisai dabar jau dabar ar 3 kartus laimėjo geriausio rankininko pasaulyje tą prizą ir jisai yra dabar subrenęs vis mažesnis, bet jisai yra greitesnis, jisai yra kūrybiškesnis, judesiai yra nestandartiniai ir jisai pakeitė, iš tikrųjų pakeitė rankinį. Tai man buvo toks irgi pavyzdys, kaip nu, nėra vienos teisybės, bet kiekvienam taip, prie gero trenerio propolio, papuolė ir jisai atpažino ir jam leido būti. Prie kito trenerio gal jisai nebūtų taip įsivystęs, nes jisai būtų jį anksti uždaręs į vieną poziciją ir neleidęs taip vystytis ir tada nebūtų Gitzelio. Tai toksai, va, tų teisybių, kiekvienas turi savo atrasę teisybę ir daug dieve bus teisinga aplinka, kad ta epigenetika taip įsivystytų, kad būtų tinkama tau. Jau taip galima sakyti.
7: Jo, tai toks taip, paieškos aplinkos, kur labiausiai galiu atsiskleisti, kur manimi tiki, ne, ir kur aš pats.
8: Sudrausmina, kur reikia sudrausminti, su kontroliuoja, nes kiekvienas charakteris yra skirtingas irgi. Bet tau leidžia tam, kas Lietuvos, jeigu dabar einu Lietuvos krepšinio prizmę, mes turėjom tų talentų išskirtinių tokių, kur buvo unikalus Vesikevičius, Sabonis, čia kaip ir visiems aišku, Marčiulionis, Kleiza, kurie buvo, Šiškauskas buvo kitoks, buvo tokie individualios įgūdžių žaidėjai. Bet bendram kontekste, jeigu dabar taip išimtum, nu, mes esam sistematiški žaidėjai, visi sistemoje esam žaidėjai, aš Vokietijoje augo, tai aš kitoje sistemoje augo, bet ir krepšinį kitoje sistemoje augo, ir Lietuvoje matosi, kad įrėma labai vis laiką stiprus buvo, ir mes dėl to labai vis laiką tradiciškai gera komandiška komanda, komandiškai žaidžianti komanda, kaip aš buvau su komanda 13 metais, kai mes laimėjom sidabrą, pralašim auksą, nežinau, ką geriau pasakyti, bet iš esmės buvo tai, kad iki finalo, ar aš nepamenu dabar po finalo, kai buvo, bet iki finalo buvo ne vieno žaidėjo, kuris nepelnė daugiau negu dviženklių, nebuvo daugiau negu 9 taškų. 9,6 kažkas man atrodo buvo, bet visi kiti buvo žemiau. Buvo kiekvieno, visi iššoko, nežinau, ir komandos nežinojo, kas kada iššoks, nes visi buvo geri, bet buvo pagal sistemą atpažinti, kas kada iššoks, buvo skirtingai. Buvo sunku atpažinti. Tai tada, kaip šitie žaidėjai kažkur tai kitur išeina, jie įpratė yra rolės būti žaidėjais. Tai tas būna sunku tada išprovo, jeigu nesi įsivystęs kitaip, kitoje sistemoje, atsiskleidęs, tada tu bijosi tų klaidų daryti, nes tu visą laiką buvai įrėmus įstatytas ir tau reikėjo tai daryti ir ne kitaip. Ir tau klaidų nebuvo galima daryti. Ir labai anksti, ten nuo 15-14 metų visi turi būti va tokie. O, pavyzdžiui, Grigonis yra kitoks pavyzdys. Grigonis išvažiavo anksti į Ispaniją. Ir jis į Ispaniją žaidė. Ir Ispanija laisvesnis. Ir jis atrado savo įgūdžius ir matosi, Grigonis tada ten žaidžia 2-2, 1-1 metimai, ten visokių skirtingų metimų turi, nes jisai turėjo tą tokią, jam buvo leidžiama, Ispanija leidžiama daryti klaidas. Per tas klaidas tu žaidi greitą žaidimą, greitį sprendimus priėmė, klaidų padarysi, bet iš jo mokinsis, kuo greičiau išmoksi, to greičiau į aukštesnį lygį išeisi. Tai va čia pavyzdys irgi yra, kaip iš sistemos išeina, ir jis gal Lietuvoje nebūtų taip įsivystęs, nes jam ir jis buvo frustracija mano vaikystė, aš jo netrenavau, bet kad jis turbūt nebuvo leidžiama jam atsiskleisti. Taip, aš įsivaizduoju, vyko. Tai tokie va dalykai va, parodo, kaip tu gali iš skirtingų kultūrų išeiti ir būti visai nu, vienoks ar kitoks.
7: O mūsų laida jau artėja prie pabaigos, mes turim vos porą minučių. Ir tylus nuovargis, ne, tokia idėja yra, kad pakviesti žmonės pratesti mūsų laidą pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegom, su namiškiais, su artimaisiais, ne. Ir kokį tu klausimą pasiūlytum žmonėms padiskutuoti, pasikalbėti su vat, savo aplinkoj, kuris galėtų jiems padėti, ne, vat, truputuką išgirsti savo nuovargį ir geriau save suprasti. kad geriau jaustumėmės.
8: Kaip kurį klausimą žmogus tau turėtų užduoti savo aplinkoje?
7: Pasišnekėti, va tu, va, ne, va dabar, vat, kad tavo draugai, ne, pasiklausydami šitą laidą, arba tavo artimėje, ne, vat, kokį klausimą tu norėtum pasiūlyti jiems pagvildenti, pasišnekėti su draugais, ne, ne savo pačiam, ne, bet vat, virtuviai darant kavą, ar arbatą, ar dar kažką, ne?
8: Ar klausti klausimą geriau vis tai, ką savo ir išklausyti? Ar tu esi teisingas savo? Ar tu esi sąžiningas savo? Ar tu save išgirdi ir darai ne tai, kad visą laiką darai, ką nori, bet iš esmės, ar tu su kaukė gyveni, ar be kaukės gyveni? Su kaukė Lietuvoje yra įprasta gyventi, nes visi bijo būti atstumti. Tai daugelis su kaukė užsideda ir tada gyvena, ir ne tik Lietuvoje turbūt daugelis šalių, nes bet Lietuvoje yra mažesnė tauta ir didesnė baimė, kad būsi atstumtas, tada liksi be draugų, be aplinkos, nes jeigu kitaip galvosi tave iš karto, užstums ant tave, ar tave teis ir tave atstums. Juodas baltas bendravimas man tas nepatinka, nes labai, labai tave tada nėra tos pilkos zonos. Tai, bet aš vis tiek skatinčiau visus tą kaukę nusiimti, nes kaukė nejaučia tikros meilės. Kaukė niekados tikros meilės nejaus.
7: Tai žinai, tai gal tada tas klausimas ir galėtų skambėti taip, kad, ne, kokią kaukę aš galiu nusiimti ir kažką parodyti tikro artimiesiams žmonėms, ne, šiandien.
8: Ir nebijoti tikro parodyti savęs.
7: Jo, ar nusivylimą, ar džiaugsmą kaip tik, ne, ar susijaudinimą, ar galbūt viltį.
8: Taip.
7: Ne, vat ką norėčiau parodyti, ką slepiu įprastai už kaukės.
8: Taip, nes kas, kaip tu augai, tau tas ta jaunystė, jaunatvė ir tas augimas natūraliai sužaloja tave. Gyvenimas toks yra. Aš gal, man pasisekė, gal mažiau vaikystėje turėjau tų tokių vaikiškų traumų, nes labai sugeba aplinkoje augau, bet man leidė įsivystyti, aš kaip gicelis augau, bet augau kaip buvo, kaip ir mėgstu labai įsidirbinėti, aktoriauti, būti vaiku. Ta vaiką neužmiršti viduj. Ir man pasisekė labai, kad tėvai tą vaiką išlaikė viduj. Ir aš tą galiu visą laiką atskleisti ir parodyti. Ir toks gal iki labai ilgo laiko buvau ir naivus, kas gyvenimą liečia. Bet man tai patinka. Man tai patiko. Aš supratau, aš to gal vėliau tas traumas gavau, tas įbrėžimus. Bet jie tave augina ir tave kažkiek tai stiprina. Tai nebijoti tą pasireikšti, aš nesakau, kad čia dabar prie kiekvieno sunku dalykus apsiverkti ir ten pabėgti, bet pripažinti gal, kaip, nu, man nepatinka šitas ir tada nelabai ten su, gal su tom žmogum tiek bendrauti, bet kažkur savo būti sąžiningesniu.
7: Benai, ačiū tau. Už tą tavo tokį atvirumą ir pažeidžiamumą, ne, ir vėjai vaikiškumą tokią, ne, tai, o klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su NBA čempionu.
8: Aš jau užmiršau.
7: Su skautu. Tarptautinis skautų Boston Celtics komandos, Benu Matkevičiumi, o laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žiltkovskis. Visų laidų įrašų galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
8: Ačiū labai už kvietimą. Man patinka tokie pokalbiai.
6: Nuovargis.
0: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
11: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Kam Dieveniškių iškišulys, Lietuvos ašara, kam kasytė, kam apendicitas, kam kilpa, o kam dar kažkas. Kaip ir apibūdinimų apstu, taip ir dalykų, kuriuos čia verta pamatyti. Tad šį kartą laidoje leidžiamės į kelionę po šį unikalų Lietuvos kampelį, kurį iš trijų pusių supa Baltarusija. Tai pasienio teritorija, todėl pirmieji atvažiuojančią pasitinka maloniai nusiteikę pasieniečiai, patikrina dokumentus ir paklausia, ką čia planuojame veikti. Toliau tęsiasi birželio žaluma. Vis iškrentantis, dar nelabai šiltas, bet jau vasariškas lietus, karts nuo karto į gatvę išbėgančios katės ar vištos, šali kelią einantys ar dviračiais minantys vietiniai. Pačiame Dieveniškių miestelyje jų nėra labai daug, apie 500. Jie nekreipia dėmesio į mus, kaip į svečius. Tačiau, kai persėdome į kunigo Renato Švenčionio automobilį, viskas pasikeičia. Vietiniai sveikinasi su juo, mojuoja, linksi galvą, šypsosi. Dieveniškių švenčiausiosios mergelės Marijos Rožančinės parapijoje jis klebonauja nepilnus metus, bet akivaizdu, kad jau yra pažįstamas. Ir yra mėgstamas. Nors jis pakeitė iki šiol čia 40 metų tarnavusi kleboną Domą Valančiauską, kuris buvo labai mylimas vietinių. Kaip sako kuningas Renatas, klebonui Domui prieš mėnesį palikus šį pasaulį, gėlių įsigyti Šalčininkuose matyt nebūtų pavykę. Visos jos buvo žmonių nešamos ant pastarojo kapo šalia bažnyčios. Kunigui Renatui tarnystė Dieveniškėse jau šeštoji tarnystės vieta. Iki šiol jį buvo galima sutikti skirtingose bažnyčiose Vilniuje, taip pat Santarų ligoninėje pačiame pandemijos įkarštyje. Dabar jis čia, kur iš pažiūros vyrauja absoliuti ramybė. Čia, kur dabar dėl pasieniečių didelio dėmesio kovai su nelegalia migracija ar kontrabanda, kunigas sako, dabar yra bene saugiausia vieta Lietuvoje.
4: Kokie pirmieji įspūdžiai buvo atvykus apskritai į Dieveniškes ir į šią bažnyčią?
5: Pirmas įspūdis tai yra, kad čia pasienis, tai čia įdomu tikrai apsižiūrėti, kas kaip. Daug praeitą vasarą, kai jau čia atvažiavau, tai pamačiau, kad daug baikerių mėgsta čia atvažiuoti su motociklais, jie čia važinėja. Tai jiems matyt traukia, vis tiek žmonės traukia tas pasienis. Apie Dieveniškes labai daug ką nežinojau, tik kai tie įvykiai su migrantais buvo, tai kažkaip jau jo taip ryškiau viskas. Ir galvoju, nu, dievulis čia siunčia. Reikia pasižiūrėti, kas čia per vietą.
4: Ir ką pamatėt jūs čia, ar žmonės ateina čia į bažnyčią?
5: Žmonės ateina, jo, tai čia Vilniaus arkivyskupija iš vis yra tokia dvikalbė, lietuvių, lenkų kalba, tai džiugu, kad čia ir į lietuvių mišias ateina žmonės, į lenkų mišias ateina, tai tikrai džiaugiuosi tuo, kad yra tikinčių žmonių. Dar toks įdomus dalykas, tai be abejo, kad žmonių toks nuoširdumas irgi labai, labai taip patiko man, nes žinokit, kažkaip pirmus gal kokius 4 mėnesius, tai man aš tiesiog pirkdavau tik tai gal duonos nusipirkdavo. Taip žmonės atnešdavo visko maisto, prineša čia jums, klebonė čia jums, tai čia žinokit, ir iki šiol neša, tai tik tai spėjau dar į Vilnių nuvažiuot giminėms irgi ar kokių kiaušinių padalinti irgi, nes tiek vienas nesuvalgo, tai tikrai čia, nuostabus dalykas, toks nuoširdumas žmonių.
3: Prieš stodamas į seminariją kunigas Renatas studijavo istoriją. Baigė bakalauro, buvo pradėjęs ir magistro studijas, tad nenuostabu, kad paklaustas apie bažnyčios istoriją, jis ją labai išsamiai papasakojo.
5: Apie vietovę pradėčiau, nes čia dar toksai Vytauto didikas Mingaila buvo ir

0: Ir jisai valdė šitą teritoriją ir greičiausiai čia nesivadino Deveniškės, bet gal pagal jo Mingailiškės kokios nors buvo. Tai jau čia šita vietovė minima, ypač kryžiuočių jau irgi, kadangi jie savo reizus, taip sakant, žygius darydavo, tai pažymėdavo ir vietovės, pro kur praeina. Tai va, tai jau jisai čia valdė, Mingaila, toks labai artimas Vytautui buvo žmogus. Ir po jo mirties, 1420-ieji, tai po kol kas neaišku, kas po to valdo čia šitą teritoriją, bet prieš tai čia yra Geranainis, Geranionis, čia nežinau kaip ištarti, jau Baltarusijos teritorijoje, 20 km nuo Deveniškių miestelis yra. Ir jisai, tas miestelis jau priklausė Goštautų giminiai, irgi Vytauto laikai, 1400 metai, jau Goštautai ten turi savo rezidenciją. Ir kadangi Goštautai 1432 metais paremė Žygimantą Kęstutaitį kovoje su Švitrigaila Algirdaičiu, tai šitą teritoriją jis dovanoja jiems, kai nugalėjo jau Švitrigailą, Pabaisko mūšis buvo, tai jisai Žygimantas Kęstutaitis dovanoja Deveniškės jau Goštautams. Ir kadangi ten, kiek suprantu, jau buvo statoma bažnyčia, ar jau kažkokia medinė Geranionise jau buvo pastatyta, tai Goštautai 1471 arba 74 metai jau yra, kad dovanoja smuklę Deveniškių bažnyčiai. Tai reiškia, jau buvo pastatyta jų Martino Goštauto. Būtent jisai jau tada buvo valdę giminę savo, tai pagrindinis buvo, tai jau čia yra bažnyčia ganėtinai anksti pastatyta, priklausoma nuo Geranionių bažnyčios. Ar ne? Aišku, medinių bažnyčių toks yra bruožas, kad jos dega. Deja, dega. Pirmas degimas 1660 metai. Po 20 metų atsistato vėl medinė bažnyčia. Ir po to miestelis vėl dega. 1700 gali būti 4, 73, kažkas tokio. Ir po to vėl atstato 1784. Ir jau nuo to meto jau nedegė bažnyčia. Ir tik tai, kas būdavo, tai reikėdavo, be abejo, medis jisai pūna ir reikia keisti. Tai 19 amžiuje keli ir viduryje, ir pradžioje, ir pabaigoje 19 amžiaus buvo remontuojama šita bažnyčia. Iš pradžių jinai turėjo vardą, titulą Arkangelo Mykolo, bet kada perėjo į mergelės Marijos Rožančinės, tai gali būti, kad tiksliai negaliu pasakyti, tik spėjimas dabar, tai būtent gal 20 amžiaus pradžioje, kai 1906 metais jau čia parapija įsteigta, atskira parapija. Tai va, tai jinai čia parodysiu jau, kur tokie likę autentiškesni dalykai, galbūt netgi iš tų 18 amžiaus pabaigos metų. Prieš pirmą pasaulinį karą 1903 metais žmonės pasistengė varpinę pastatę mūrinę ir apjuose akmenimis mūrinė tvora yra. Dar rinko pinigus prieš pirmą pasaulinį, kad šitą medinę bažnyčią pastatyti mūrinę bažnyčią, bet pirmas pasaulinis neleido arba kažkokios dar kažkokie niuansai atsitiko ir nepavyko pastatyti mūrinės, išliko jinai medinę. Ir kai per antrą pasaulinį karą 44 metais judėjo frontas, tai sako, kad kulkosvaidininkas sėdėjo vokiečių ant varpinės, tai kad jį išmušti, tai reikia, taip sakant, irgi sviedinių. Tai žmonės per antrą pasaulinį šiek tiek nukentėjo, gal ne šiek tiek, o gal ir nemažai nukentėjo šitą bažnyčią. Prašėsi remonto, tai kunigas Domas Valančiauskas, tai jau čia jau prieš 90 metus, 1990, nes jis nuo 1985 metų jau pradėjo čia tarnauti, tai įdėjo jau savo jėgas, visas pastangas, kad bažnyčia būtų atrestauruota, atremontuota ir tuo pačiu pats vidus ir išorė, kai ką yra priestatai jo pastatyti irgi, tai jisai jau pasistengė, kad ką jūs dabar čia matote, tai būtent ir jo dėka, ir žmonių be abejo dėka, kurie čia dirbo ir kurie ir aukas aukojo, tai čia jau jų nuopelnas, kad šita bažnyčia vat dabar yra. Ačiū Dievui, neapgriuvusi, bet labai graži, medinė, tokia jauki.
1: Kunigas aprodė ir ilgą bažnyčios istoriją, bylojančias svarbiausias vertybes.
0: Tas labai gaila, kad tas pagrindinis mūsų paveikslas, kuris va virš centrinėme altorijoje ten kabo, tai irgi 18 amžius vidurys arba pabaiga. Mergelė Marija paduoda rožančių šventam Dominikui ir Kotrynai Senietei. Tai jisai restauracijai yra paimtas, tai bet labai vertingas yra. Ir kas dar labai vertingo yra irgi 18 amžiaus vidurys, tai būtent šitas Jėzaus skulptūra, kuri ant kryžiaus, ir jinai turi tokį stilių iš Ukrainos. Tuo žymus tas stilius, kad labai stipriai palenkta Jėzaus galva. Ir jeigu pamatysite, kiek meistras įdėjo, kokios linijos viskas, tai čia nepaprasta. Ir dar vienas dalykas, jeigu pastebėsite iš atverto Jėzaus šono, kas ten pavaizduota, ir iš kojų netgi ant kojų, kur žaizdos yra, kraujas be abejo teka, kaip pramušė su ietimi romėnu, ir dar kažkokie lašai tokie. Ar primena vynogių kekę? Kadangi mišiose tik tai vynogių vynas yra naudojamas, ar ne, tai čia yra vat simbolis kraujas, kuris vynas virsta jo krauju jau per mišes, tai menininkas labai gražiai pavaizdavo tą kraują vynogių kekę. Čia vat, aišku, čia naujesnis toks dalykas, bet labai gražus. Čia Aušros vartų Marija. Tai čia, kai pamaldos prasideda, tai mes atveriam platą gražiai ir Marija kartu su mumis meldžiasi per pamaldas. Ir kai pamaldos baigėsi, mes taip, opa, gražiai uždengiam.
1: Tai va, tai toks irgi mini ritualas būna, papildomas.
0: Jo, papildomas labai gražus. 19 amžiaus pabaiga arba 20 amžiaus pradžia, tai procesinis kryžius. Dar tokių kakariekų dovana, saulė tokia yra nešama irgi procesijos metu. Čia manęs klausia, o kodėl Vytautas čia yra? Aš tada žmonėms atsakau, Vytautas ir jo gaila prisidėjo prie to, kad Lietuva būtų pakrikštyta ir Žemaitija. Nes Lietuva 1387, nu, o po to jau Žemaitija paskutinė buvo pakrikštyta. Tai va, tai čia jo nuopelnas, kad įėjo krikščionybė būtent į LDK teritoriją. Nors jau ir be abejo ir Algirdas, ir Kęstutis, jie ten mąstė irgi apie tokius dalykus, bet labiau toks politinis įrankis, politinis žaidimas dar buvo, o jau buvo būtent pribrendimas jau gailus ir Vytauto laikais. Šventojo Lauryno paveikslas, 19 amžiaus pati pradžia. Tai šventasis Laurynas pavaizduotas štai jo kankinystė, ant grotelių buvo deginamas. Romos imperatoriaus vietininkas pradėjo sakyti, jūs turite atnešti bažnyčios turtus atiduoti. Tai atneškite turtus ir Laurynas vargšus susikvietė ir rodo, sako, čia bažnyčios turtai, čia šitie vargšai. Už tokį, taip sakant, nahališkumą jis buvo sudegintas, dar su tokiu humoru tradicija paduoda, kad kai jį degino, ten va, matote, šone tas procesas vyksta, sako, dabar jau vienas mano šonas iškepė, verskit mane ant kitą šoną. O va čia jau yra pavaizduota tai, ką jisai gauna po kankinystės, tai yra dangus. Šventasis Pranciškus statulėlė. 19 amžius. Statulėlė, jeigu pamatysite, kuo jinai vertinga, tai tiesiog menininkas perteikė, nu, tiesiog tas detalės nepaprastai. Knygos lapai matosi, pirštai, veido bruožai. Tai yra antiek menišką padaryta, tai tikrai žmogus tai buvo įkvėptas Dievo. Šventasis Jurgis nugalintis drakoną. Ir jeigu čia dar pamatysite, tai čia kolonose truputį lieka nuskeveldrų visokiausių likę, tai čia gali būti būtent tas antras po antro pasaulinio karo, kai čia truputį bombos krito ir buvo šaudoma. Tai va, tai šitas irgi 19 amžius yra paveikslas, kuris yra labai vertingas. Ir pats visas va šitas altorius, vienoj pusėje ir kitoj pusėje altorius, tai gali būti, kad vat, šitas vat, yra ir išlikęs visas, ką matot, ir spalva čia skirtinga, tai čia yra išlikę iš tų 1783 ar 4, kai jau buvo atremontuota šita bažnyčia po gaisro, ne, atstatyta, tai va čia yra visur medis. Čia nėra marmuras, kai kurie klausia, čia marmuras, ne, čia padarytas tarsi marmuras, bet visi altoriai šitie du yra iš medžio. Ir vat būtent čia yra to seniausia, taip sakant, dalis bažnyčios, ką mes dabar galime matyti. Ir jeigu jūs pastebėsite, kiek daug yra detalių, kurias reikia atskirai daryti ar ne, atskirai pamatuoti, atskirai išpjauti, prikalti, tai čia tiesiog kiekvienas duris su visais inkliuzais, jeigu matot, ten tiesiog, nu, čia yra kažkas nepaprasto, labai daug, ne vienus metus čia remontas ėjo ir dėjo žmonės didžiulės pastangas, kad taip gražiai atrodytų. Dabar jau niekas tokių bažnyčių nestatys ir tiesiog nesiims tokių projektų. Tai iš išorės atrodo tokia paprastutė visiškai. Bet įeini, tai va matosi, kiek daug visko įdėta. Labai gerai, kad lubos nėra labai aukštai, tai šiluma laikosi, kaip pašildom. Tai bent jau laikosi šiluma ir gerai melstis. Yra žmonėms kilimai, čia kai atėjau, buvo kilimai, reikėjo truputį priprasti, bet žmonėms patogu atsiklaupti. Na, išsirpti irgi labai patogu.
1: Na, o bažnyčios išorė jauki geltona virš įėjimo 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžio menantis Jėzus, kaip sako klebonas, ant debesėlio. Bažnyčios varpai irgi skaičiuoja jau daugiau nei 100 metų. Jie laikomi uždarai, tad pašnekovas apgailestauja, kad nelabai suskamba. O skambinti reikėjo neseniai, mirus popiežiui ir kai buvo išrinktas naujasis. Bažnyčios teritorijoje ilsisi ir ilgamečiai jos tarnai.
0: Kunigas dekanas Danielius Baužys ir dekanų buvo. Ir to pačiu Domas Valančiauskas šalia vienas kito klebonai guli. Tai šiais metais iškeliavęs. Ir čia Valančiaus skulptūra, tai Valančiauskas, Valančius, jie ten kažkokią giminystę turėjo, nes jisai irgi žemaitijas, tai va, tai jis sakė, mane palaidot reikėtų šalia Valančiaus arčiau, tai va, tai visiškai arti Valančius.
1: Sėdom į klebono automobilį ir vykom į vietą, kurioje dar daugiau kapų, į senąsias žydų kapines.
0: Du kartus į savaitę leidimą Dieveniškės galėjo turgus vykti, tai čia jau centrinė aikštė. Ir be abejo, kadangi LDK teritorijoje žydams neleisdavo turėti žemės, tai jie matais užsiminėjo prekybą. Tai va, dvi sinagogos čia buvo.
2: Ir nei vienos neliko.
0: Antras pasaulinis padarė taip, kad jo, čia dėja, bet kaip ir visoje Lietuvoje. Kai kas labai gerai pasistengė, kad nuvalyti samanas ir matytųsi užrašai. Gaila, hebrajiškai neskaitau. Bet būna taip, jie ten mėgsta tokius užrašus, ten, kad mano gyvenimo siūlas būtų ten įpintas į gyvybės ratą, ten tokių gražių dalykų.
1: Čia mums kunigas pradėjo pasakoti apie Simono Karčmaro amatų kiemą, profesinę mokyklą Dieveniškėse, į kurią ir užsukome. Simonas Karčmaras, žydas, Dieveniškėse buvęs tik vaikystėje, tačiau vėliau tapęs šį miestą savo darbuose iš savo prisiminimų. Apie jo sąsają su Dieveniškėmis ir ypatingą gyvenimo istoriją papasakojo jau šios ugdymo įstaigos vadovė Ilona Šedienė.
3: Šita vieta dabar nuo 20 metų jau turi pavadinimą Dieveniškių Simono Karčmaro amatų kiemas. Tai yra profesinė mokykla, Tai yra Vilniaus agroekologijos mokymo centro filialas Deveniškėse. Iki 20-tų buvusi atskira profesinė, o dabar filialas. Mes kalbam apie Simoną Karšmarą. Kodėl Simonas Karšmaras? Dailininkas, mes jau jį pristatome kaip dailininką ir profesinė mokykla, kuri meninės pakraipos, sakykime, jokių profesijų nerengė. Simonas Karšmaras Deveniškėse yra buvęs vaikystėje nuo 5 metų. Tėvai iš Varšuvos jį įsodindavo į traukinį, važiuodavo iki Benekainių. Iš Benekainių tuometinė taksi arkliais traukiamais vežimais atsigabendavo žmonės į Deveniškes. Tokiu būdu jis atvykdavo pas savo dėduką, pas savo senelę. Tėvas Simono gimė čia Deveniškėse, vėliau, kas beje žydų tautai buvo tautos atstovams būdinga, jie judėjo po pasaulį kitokių, kaip pavadinkime, inspiracijų vedami, negu kitų sėslesnių tautų atstovai. Nors tai nereiškia, kad jie nebuvo sėslus. Bet tai jisai atvykdavo čia pas senelį. Tuometinė Deveniškių visuomeninė santvarka, sakykim, buvo dar caro laikai. Tai čia buvo Vilniaus gubernijos teritorija. Tai tokie ankstyvi laikai. Jeigu jis yra gimęs 1903, tai pridedam 5 metus, nu, dar iki nepriklausomybės paskelbimo, nu, toks vat laikotarpis. Tada jaunuolių brendęs Simonas mokėsi dailės Varšuvos menų mokykloje. Nu, vėliau, kaip visi turintys lūkesčių menininkai, išvažiavo į Paryžių. Reikėjo išmokti kalbą prancūzų, lankė kursus vakarinius, ten susipažino su savo būsimo žmona. 33 susilaukė vienturčio sūnaus. Menas menu, o šeimą išlaikyti reikia. Ir jisai ėmėsi verslų. Galima sakyti, kad vyraujantis verslas jo buvo per visus jo gyvenimo verslo metus, tai buvo kailių verslas. Jis tuo vertėsi iki 52 metų, kai jį ištiko alergija būtent dėl chemikalų naudojamų kailių pramonėje. Na, bet iki to laiko dar nutiko tokių esmingų dalykų, kurie tikriausiai jį ir sulaikė kokiu nors būdu apsilankyti čia anksčiau negu iškeliavo į Dausas. Antras pasaulinis karas. Šeimai teko slapstytis. Buvo išduoti prancūzų oficieriaus. Žmona išvežta į Aušvicą. Vyras išėjo, Simonas išėjo į rezistenciją prancūzų. Sūnų išslapstė centrinėje Prancūzijoje. Na, bet jos lydėjo laimė ir palaima, nes žmona grįžo iš Aušvico, jie susijungė vėl Paryžiuje ir vėl reikėjo rūpintis, kaip išsilaikyti. Viena iš jos svajonių buvo sionistinė, dar iki antro pasaulinio karo jis rūpinosi gauti vizą važiuoti, kurti nepriklausomos Izraelio valstybės. Jisai tą vizą gavo, mama ją paslėpė, jisai buvo vienturtis sūnus tarp kitų seserų. Tai tokiu būdu jis neišvažiavo, bet po karo jam pavyko, jisai išvyko Izraelį, bandė tvirtintis kibuciškame gyvenime, bet nebuvo tam sutvertas. Tad vėliau vėl grįžo į žemyną ir galiausiai ilgą laiko tarpą gyveno Monrealyje, Kanadoje. Žodžiu, grįžo prie to verslo kailių. Na ir kai jau jį ištiko tokia būklė, kad jis tikrai nebegalėjo tame versle dirbti, buvo labai nusiminęs, net paskendęs, sakykime, tokiuose depresyviuose nuotaikose. Ir žmona, būtent jo žmona, nupirko jam pirmasias drobes, pirmosius dažus teptukus ir sakė Seimonui, kai būdų susipažinom, tu buvai daug žadantis dailininkas, tai gal tapyk. Ir jisai ėmėsi tapyti ir jo įkvėpimas va būtent buvo vaikystė Deveniškėse. Vaikystė Deveniškėse, ta šviesa, kurią stebėdami jo paveikslus, turbūt Deveniškėse besilankantis arba gyvenantis arba iš čia kilę gali pastebėti ir tapatintis. Tokia vat ypatinga šviesa. Čia šiandien ant sienų matote jo darbų litografijas, kurias jisai pats ir spaudė. O dar yra kolekcija tapybos darbų ir medžio raižinių.
1: Bet daugiau į savo tapomas dieveniškės Simonas Karčmaras nebegrįžo. Galiausiai nusėdo Izraelyje, bet į dieveniškės buvo atvykęs jo sūnus, kuriam pagal žodinį testamentą tėvas buvo perdavęs misiją atvežti jo darbų ir į Lietuvą.
3: Tai grįžtant prie to, kodėl profesiniai mokyklai vardas Simono Karčmaro mūsų manimų tiko ir mums pavyko įtikinti institucijas, kurios tvirtina vardus. Tai vat, būtent ta asmenybė, kurią norėtumėm kiekvienas aplink save turėti, ar ne? Atsakingas, šeimo žmogus, patriotas, ar ne? Verslus, išlaiko save, pagalbos neprašo. Nu, jie dar su polėkiu ir galiausiai sąsajos su dieveniškiam. Ir kitas momentas, kurį mums pavyko padaryti dar iki tol, kol buvo įteisintos lotyniškos raidės abecelėje, tai palikti originalią Simono Karčmaro pavardę, kurią jisai gavo Varšuvoje. Gimimo liudijame buvo įrašyta, buvo Prancūzijos pilietis, buvo Izraelio pilietis, bet tos CZ neatsisakė ir čia yra jo vizitinė kortelė ir tapatybės dalis. Taip pat mums irgi pavyko šitą pavardę praleisti per filtrus kalbų komisijų ir turime Simono Karčmaro amatų kiemą. Nežinau, ar jums žinoma, bet turbūt Dieveniškių istorinis regioninis parkas yra vienintelis toks Lietuvoje, kur mitologiniai akmenys du yra pavadinti Jankelio ir Jankeliuko muzikantų vardu. Tarp Poškonių ir Dieveniškių laukuose du akmenys yra ir legendai yra apie muzikantus iš Dieveniškių, kurie grojo Poškonyse vestuvėse iki paryčių, grįždami namo, sutiko arkleganius, prisėdo prie jų laužo, išaušus rytui arkleganiai nuėjo susigaudyti, pasižiūrėti, kaip ten jų žirgai grįžta ir pavirtė akmenais muzikantai. Nu, tokia legenda. Bet faktas tas, kad nekoks Ivanas, nekoks Jonas, o Jankelis ir Jankeliukas, mitologiniai akmenys. Čia tiems muzikantams yra daug vietos filmukė skirta, bet vėlgi įspūdžiai yra Simono Karčmaro vaikystės.
1: Ponia Ilona mums apie miestelio žydų istoriją papasakojo ir daugiau. Pavyzdžiui, rodė knygą saugojančią išlikusių gyvų ar pabėgusių konvojuojant deviniškiečių žydus 1941 gruodį į Voronovo getą. Papasakoju ir apie naują projektą, skirtą atskleisti ir šią istorijos dalį dieveniškėse.
3: Iš vienos pusės mes laimingi, kad neturim tos kraupios žudynių vietos, bet iš kitos pusės pamiršti, kad jie buvo konvojuoti į Voronovą, kuris čia va netoli. Tai irgi nederėtų, mes tokie esam paruošę projektą, bet jo dar laukia kelias. Per paveldo visokiausius departamentus ir panašiai. Nežinau, čia spėsim per savo gyvenimą viską padaryti, bet tikiuosi, kad taip. Taip pat norėtume miestelio aikštėj, neprikišamai, o dailiai, knygos pavidalo tokį paminklą įdėti.
1: Paminklo apylinkėse yra jau liudijančių ir kitas vietovės ir žmonių istorijas, ne tik žydų, bet pavyzdžiui ir susijusių su švedais. Štai atvykome su kunigu Renatu prie vadinamosios švedų koplyčios.
0: Lietuvai ir Lenkijai ganėtinai sunkus laikotarpis 1655 metai, kai Vilnius buvo užimtas, carinės Rusijos, Švedija užima Žemaitiją. Labai daug Lenkijos teritorijos užima Švedija. Tačiau šitą teritoriją nežinau, ar pasiekė švedų kariuomenė. Būtent tais metais, 17 amžiaus viduryje. Bet šiaurės karas 1701-1721 metų, tai švedų kariuomenės pražygiuoja, tuo pačiu ir Vilnių buvo užėmę. Ir Aušros vartuose yra švedų karys peršovęs Marijai paveikslę ranką. Petro I Rusijos carinė kariuomenė užėmė Vilnių. Tai čia kariuomenė žygiuoja ir be abejo, kai kariuomenė žygiuoja, tai nieko gero gyventojams. Ką karys pasiema, tą suvalgo. Ir čia yra švedų miška, švedų brasta ir švedų koplyčia, matyti iš tų laikų, šiaurės karo laikų pasilikę prisiminimai. Gal Brastoje toje švedui ne vienas švedas buvo nuskendęs, gal čia kažkur buvo palaidoti švedų kažkokie kariai mirę. Tai gal koks kryželis buvo pastatytas, o jau ir tas pavadinimas švedų pasiliko žmonėse ir jie vis sakydavo švedų koplyčia, švedų koplyčia. Jo 19 amžiuje, 19 amžiaus pabaiga arba 20 amžiaus pradžia, tai būtent va tokia koplyčia atsirado, plytos. Tiesa, jinai jau buvo labai apirusi ir jau praeitais metais užbaigė restauraciją. Plytos visos autentiškos ir praeitais metais buvo iš naujo pašventinta šitą atnaujintą koplyčią. Ir turėjom žygį šitos koplyčios per Deveniškės į Norviliškės. Keliavom visi tokia tradicija, dabar jau ne vienus metus yra vasara, keliauti pešiomis, tokį piligriminį žygį padaryti iš Deveniškių į Norviliškės. Tai va, tai prisimenant tuos švedų laikus, tai va šita švedų koplyčia ir stovi. Labai graži ir turbūt šitos plytos dar stovės 100 metų ir neiširs, nes jau tais laikais, kai padarydavo, tai tikrai 100 metams padarydavo.
1: Yra ir šiais laikais pastatytas paminklas Deveniškių kilpoje, Krakūnuose. Jis pagerbė pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo žuvusio Lietuvos pasieniečio atminimą. Jį 1991 gegužę nužudė Baltarusijos milicininkas.
0: Pasieniečių namelis ten truputį toliau stovėjo, jie čia budėjo, gavo informacijos, kad bus užpuolimas, kai būdavo, tai sumuždavo pasieniečius, sudegindavo namuką ten, kur jie tą budelį jų tenai atimdavo visus ten, ką ten, kokias racijas, dar kažką tais. Ir čia liktai turėjo jau jie informacijos, kad gali būti užpuolimas, jie trysia budėjo, kiek jeigu teisingai aš suprantu. Keli pasitraukė į namus ir kažkodėl Gintaras gal liko vienas, privažiavo jau automobiliai ir be abejo lietuvių pasieniečiai nelabai turėjo ginklų kovinių, aš taip suprantu pačioj pradžioje. Tai va, tai gali būti, kad tie, kas privažiavo, kažkoks konfliktas ir buvo iššauta į jį ir būtent jisai čia žuvo. Ir memorialas jau būtent jam čia yra Gintarui Žaguniui pastatytas, tai pats pirmas pasienietis, kuris žuvo atlikdamas savo pareigą tėvynį. Tai čia susirenka per jo žūties dieną, gegužės 19. Čia 91. gegužės 19. Tai va susirenka ir paminėjimas vyksta jo.
1: Tai dar ne viskas, ką galite pamatyti Deveniškių iškyšulyje. Dar yra ir ypatingo grožio ąžuolų, medinių trobų, o mes dar net nebuvome Norviliškėse. Kitoje laidoje ten ir užsuksime.
2: Užsukime į
4: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Žinių radijas.
3: Smaližiams radio razina.
4: Šiandien kariniai dronai yra neatsiejama modernių konfliktų dalis, atliekanti viską nuo žvalgybos iki tikslių smūgių. Visgi pirmieji žingsniai bepiločių orlaivių istorijoje buvo žengti Didžiojoje Britanijoje dar 1916 metais. Tada inžinierius Archibaldas Law sukūrė radio bangomis valdomą lėktuvą pavadintą Ruston Proctor Aerial Target. Nors šis projektas nebuvo visiškai sėkmingas dėl tuometinių technologijų trūkumo ir dažno ryšio trūkinėjimo, jis padėjo pamatą ateities inovacijoms. Kiek vėliau 1918 metais Jungtinės Amerikos valstijose buvo sukurtas Catherine Bug. Iš esmės tai buvo ankstyvoji sparnuotosios raketos versija. Nuo tikrasis proveržis sukūręs daugkartinio naudojimo bepilotį orlaivį įvyko tarpukariu, kai 1935 metais Didžiosios Britanijos karališkosios oro pajėgos pristatė Bičių karalienę. Tai buvo modifikuotas radio bangomis valdomas biplanas, sukurtas specialiai prieš lėktuvinės artilerijos treniruotėms.
2: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.

0: persona grata. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė šį kartą su jumis ir šiandien laidoje vieši buvusios premjerės Ingos Ruginienės, dabar socialinės apsaugos ir darbo ministras, atstovas spaudai, teisingai ar ne, Ignas Dobrovolskas. Labas, Ignai.
1: Labas, Jonė.
0: Aš iš karto žinių radijo klausytojams pasakysiu, kad kreipsios tave tu šioje laidoje, bet dėl to tik tai, kad ta žurnalistė, tu atstovas spaudai ir jau kažkaip tie formulumai kažkur pradingsta, kai jau kelintą interviu bandai susiderinti, aš pasikviečiau tave tikėdama, kad jau dabar nuslūgęs yra tas visas premjeravimo įkarštis ir jau kažką galėsi gal ir žinių radio klausytojams atskleisti, kaipgi tas darbas premjerės komandai atrodo. Bet gal pradėkim nuo tavo pradžios. Kokia ji buvo? Tu atėjęs iš žurnalistikos į realiai politinio pasitikėjimo pareigybę. Visuomet buvai žurnalistikoje ar dar kažkur startavai anksčiau?
1: Aš į žurnalistiką absoliučiai netikėtai papuoliau ir tikrai to neplanavau. Taip dar grįžtant į ten paauglystę, užsiminėjau sportu, negalvojau nieko apie politiką ir taip, sakykim, nu, kokiu 13-14 metų. Sekiau jau ir nuo vaikystės tos įvykius, bet taip prabeškom, sakykim. Ir tada, nu, pradėjau kažkaip domėtis politiką, ten iš rytų kovos menų perėjau į futbolą, bet jau pradėjau kažkaip mintis ne apie sportą formuotis, istorija labai patiko. Ir tada bandžiau identifikuoti, kokios yra mano pažiūros. Tuo metu, kaip absoliučiai daugumai ko gero jaunuolio, atrodė, kad esu liberalas. Taip, pradėjau domėtis tą liberalų istoriją, kaip čianais, kur įstoti, ką daryti, ir sužinojau apie tokį liberalų jaunimą. Dar šiek tiek laiko užtruko, iki 2016 metų įvyko su partija tas skandalas, bet kuo liberalus jaunimas išsiskyrė ir išsiskiria, kiek žinau, iki šiol, kad jie nepriklausomi nuo partijos, nu, kas Lietuvoje ir gan sudėtinga būtų, nes liberalių partijų tai turbūt dviženklis skaičius buvo per 36 metus. Tai tada atradau liberalų jaunimą, tenais pradėjau veikti nuo 2017, net ne 16 metų. Tuo metu Vilniaus skyriaus pirmininkė Deimantė Rimkutė buvo, kuri dabar jau porą kadencijų yra Vilniaus tarybos narė. Tai įsitraukiau, dar nežinau, ar tikrai ta kryptis, bet jau į gimnazijos pabaigą sugalvojau, kad na, politikos mokslai bus ir tas aukštasis mano išsilavinimas, ta siekimybė. Nežinau, kaip seksis su mokslais, nes mokiaus gerai tą, kas man patiko, kas nepatiko, tai rezultatus atsispindėjo.
0: Klasika.
1: Ir tada įstojau į TSPMI nuo pirmo kurso, aš ir bakalaurą ir magistrą ten pasibaigiau. Ir kol dar prieš pirmą kursą aš pradėjau tiesiog barista dirbti Kaif kafe, nes na, nesinorėjo nuo tėvų kišenės priklausyti, savarankiškumą norėjosi. Ir tiesiog dar net negalvojau labai apie darbus, dar kažką. Tiesa, ketvirtam kurse TSPMI yra privaloma praktika. Aš išėjau iš baristos darbo, nes pagalvojau, na, kad noriu tai praktikai ne šiaip, kad parašiuką gauto pilnai atsiduot. Tai aš pas Raimundą Lopatą atlikinėjau praktiką, bet ten labiau su jo patarėja tuo metinė auksė. Sakykim, darėm reikalus ir tenais domėjausi, kaip viskas vyksta Seime. Bet liberaluose žinau, kad perspektyvos man kažkokį artimuoju laiku gauti darbą ar tenais partijoje ir kažkur nėra. Ir man jau antrą kartą per metus, dar pradžiai baristai būnant, pasiūlė darbą toks Leonardas Marcinkevičius, tai yra dabartinis Laisvos rinkos instituto ekspertas. Ir jisai sako, ateik, nu aš su žiniasklaida bendro daug neturėjęs, bet na, antrą kartą galvoju, kodėlgi nesutiksiu. Tai va 22 metų pradžioje pradėjau dirbti Eltai, na, tai tenais jau įsiveiklinau, porą metų žurnalistų buvau, po to redaktorium, bet, kaip sakant, visiškai taip 100% širdim aš nebuvau žurnalistas, aš manau, kad neblogai atlikau savo darbą, bet puikiai žinau daug žurnalistų, kurie tiesiog, na, kaip sakant, pasirinko profesiją, jau visiškai, tai yra, jų iš ten neištrauksi. O aš turėjau pamąstymo ir vienas Vilniaus vicemeras, kaip pabuvo tikimybė, kad pas jį patarėjų būčiau, dar kvietė mane, po to vat, atsirado šis pasiūlymas ir aš galvojau, kad ko gero anksčiau ir vėliau bent pabandysiu, nes man tai įdomu buvo. Tik negalvojau, kad iš karto tai bus ministrės atstovas.
0: O kaip tai atrodė? Tu kalbinai Ingą Ruginienę, nes tu buvai verslo žurnalistas.
1: Taip, taip.
0: Ir kalbindavai tu, turbūt ją ir tuo metu, kai tai buvo profsąjungų atstovė.
1: Taip.
0: Ir kažkuriuo metu kas įvyko? Jūs gerai susibendravot ir staiga laimė rinkimus socialdemokratai ir ką? Ateina Inga Ruginienė ir sako, Ignai, ar sutiktum būti mano atstovų spaudai? Šiaip
1: ir taip ir ne, taip pasakysiu. Jo, aš su jie bendravau nuo savo žiniasklaidoje pradžios, nes vienas pirmųjų dalykų didesnių, ką man reikėjo dengti, tai Achemos protestas, kuris buvo ten profsąjungų, na ir Inga Ruginienė labai ryškiai būdavo tokiose temose. Bet tas bendravimas buvo kaip ir su šimtu kitų.

0: tų žmonių nieko neišskirtinis. O tada, kai rinkimai praėjo, nu, daug kas mes girdėjom, kokios tos pavardės gali būti ministrus. Ir aš, kaip redaktorius ten verslo skyriui, pasiskirčiau, kas ką kalbinam. Nu ir pats savo tenais Inga Ruginienė, man atrodo, Rimantą Šadžių buvau pasiskiręs, bet nespėjau jo pakalbinti tiesiog, nes pasikeitė mano profesija. Na, dar kažką iš ministro dabar konkrečiai neatsimenu. Ir vat, buvo pokalbis su ja, mes gal gyvai, nu, buvo matėsi, bet nebuvo tokio ilgesnio bendravimo, ten tas interviu gal 40 minučių. Ir tada jisai pasibaigė, ten praėjo kažkiek laiko ir sako, sveiki, noriu su jumis susitikti. Sakau, tvarkoju, ateisiu į Seimą. Sako, turiu jums pasiūlymą.
1: O žinojai, dėl ko jau jinai
0: turėjai? Ne, bet tokį... nujaučiau, kad neveltui politikai, tai prašo, na, jinai pradedančioji politikai. Tai tada jinai sako, kad, na, neveltui jis pakviečiau. Sakau, taip ir nujaučiau, kad neveltui. Na, ir pasakė, kad turiu tokį pasiūlymą. Aš ten pasižiūrėjau visas sąlygas, už ir prieš pasvėriau, su šeima pasitariau, na ir sutikau tiesiog su tuo pasiūlymu. Tai šitą aš pasiūlymą jau gruodį gavau, net jinai dar nebuvo paskirta ministrė, bet aš sausio 13 tik pradėjau dirbti, nes ne, norėjau vėl tai viską palikti tvarkingai, bet va tokia va istorija, kaip aš atsidūriau jos komandoje.
1: Ir naujienų agentūros duris, aš kaip suprantu, pakankamai lengvai uždarei, nes na, neturėjai kažkokio didelio tikslo toj žiniasklaidoj likti ilgą laiką.
0: Ne, bent jau niekada apie tai negalvojau, na aišku, visaip galėjo susiklostyti aplinkybės, bet aš jau per 3 metus pasiekiau, kad aš esu skyriaus redaktorius, tai aukščiau nebent tenais jau į vyr redaktorius ir taip toliau taikyt, bet nu, čia daug daugiau patirties reikia ir visokių kitokių savybių, tai ne, nebuvo tokio kažkokio milžiniško prieraišumo, labiau gal prie žmonių, kolegų, nu kas yra natūralu kiekvienam darbe.
1: Dėl tų už ir prieš atstovo spaudai tapti ministrės, kokie buvo pagrindiniai prieš?
0: Kad mane saistis ne tik su jie kaip žmogum, bet ir su partija, kurią jie atstovavo. Aš nenoriu prie kažkurios partijos labai būti, nors, va, nepaminėjau šiaip mano istorijoje, aš esu vieną mėnesį buvęs partijos nariu, aš esu Laisvės partijos steigėjas. Bet po mėnesio laiko išėjau ten dėl aplinkybių, kadangi kandidatavau į Vilniaus liberalaus jaunimo pirmininkus, o kaip minėjau pradžiai, čia yra nepriklausoma nuo partijos organizacija, tai tiesiog depolitizavau save.
1: Daug tų Laisvės partijos steigėjų po to į kitas partijos kažkaip patenka.
0: Čia naistai, taip, ir ne, manau, Šuojva, ir yra vienas dabartinis Seimo narys. Taip. Tai jo, buvo va, tas prieš, kad labai su partija saistis, kad aš girdės ir kai kurių žurnalistų, kurie nenori atstovai spaudai būti, kad po to neva negalėsi atgal grįžti. Nors aš manau, kad čia yra ganėtinai mitas, jeigu tu profesionaliai savo darbą atlieki kaip atstovas spaudai ir tavęs nesugretina su ta politinė jėga. Gal sunkiau su tuo žmogum, su kuriuo dirbai, tada jį, man atrodo, kalbint sunkiau, bet esu matęs pavyzdžių, man toks geriausias pavyzdys yra Nemira Pumprickaitė, kuri 7 metus buvo atstovas spaudai premjerų 2, bet man tai yra labai profesionali žurnalistė ir man atrodo, pas ją eina visi politinių jėgų atstovai ir tame problemas nemato. Na, bent jau aš negirdėjau dabar.
1: Bet pats uždaręs esi duris atgal į žurnalistiką?
0: Ne, kažkaip pastaraisiais metais jau nustojau uždarinėti duris bet kam, nes matau, kad bet kas gali įvykti.
1: Trumpą pertrauką mes padarom ir tuoj pratęsim.
2: Persona grata.
3: Čia žinių radijas.

0: Jūs klausotės žinių radio. Persona grata. Tęsiam laidą, šiandien kalbame su buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovu spaudai Ignu Dobrovolsku, gilinamės, kaipgi yra tampama atstovais spaudai, tiek ministrų, tiek ir ministrų pirmininkų. Sustojom mes prie tos visos istorijos, kaipgi tave atvedė prie Ingos Ruginienės, kaip pradėjai darbą ministerijoje, kaip pradėjai jau tuos darbus, sakai, nenorėjai susigretinti su socialdemokratų partija, bet veikiausiai nelabai tai pavyko, ar viskai pavyko?
1: Čia nais, gal net kiti galėtų geriau pasakyti. Ar mane mato kaip artimą socialdemokratų partiją ar kaip Ingai Ruginienei. Kad aš esu artimas Ingai Ruginienei, nu tai čia akivaizdu, nes man atrodo labai sunku, kai tu esi atstovas spaudai, jeigu tu neturi tokio artimesnio ryšio su tuo, ką tu atstovauji, tada ir toliau dirbti. Na ir nemažai kas ir pabūna porą mėnesių ir išeina, nes nu, neranda tos bendros kalbos. Mes su Inga Ruginiene radom tą bendrą kalbą ir atrodo, kad tas tandemas, jis aišku yra ir platesnis ir daugiau už komunikaciją atsakingų žmonių yra. Bet man atrodo, kad ganėtinai veikia, tai visai, manau, kad aš nematomas esu kaip socialdemokratų partijos dalis, nors kaip ko turbūt čia reiktų jau kitų paklausti.
0: Ar įdomus darbas socialinės apsaugos ir darbo ministras atstovų spaudai, visgi tai yra tokia matoma kaip mėgstamiausia politikams užimti ministeriją, nes tarsi atrodytų jau labai populiari. Daugelis žmonių mėgsta dažniausiai tuos ministrus, kurie yra socialinės apsaugos ir darbo ministrais. Įdomus tai darbas? Ar?
1: Įdomus. Ir šiaip dėl to populiarumo, aš irgi šitą esu sakęs, man buvęs vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sakė, kad iki Lino Kukuraičio nebuvo. Čia nais populiariausia ministerija, bet vat, nuo to laiko kažkaip, bet taip atsiminam Kukuraitį, po to Monika Navickienė, kokia buvo populiari Inga Ruginienė, neveltui po to premjerė tapo. Tai tikrai įdomus, ypač, kad man pradžia teko tenais tokie skandaliukai, susidabrinė linija ir panašiai, tai čia ir iš blogosios, tarkim, pusės, bet čia realybė kiekvienoje ministerijoje iššūkis, bet lygiai taip pat nepamirškim, nuo ko mes pradėjom, nuo antros pakopos reformos. Čia vienas iš dviejų didžiausių dalykų, kurie ko gero šitoje kadencijoje pavyko įgyvendinti socialdemokratam ir visai valdančiai koalicijai, visom trim valdančiosiam koalicijom, tai mokesčių reforma ir antros pakopos reforma. Tai vien su jie, kiek reikalų užsiimti buvo, bet ir visi kiti dalykai, tai tikrai įdomi sfera. Išvis beveik gal net nebeveik, o visiškai kiekviena sfera, kiekviena ministerija turi savų ypatumų ir įdomumų, lygiai taip pat ir sadmas.
0: Su tais spaudos atstovais, kurie dirba ministerijoje, turbūt daugiau mes to santykio žurnalistai turim, mažai kas mato šiuos žmonės, apskritai visuomenė mažai pastebi turbūt ir mažai tų veidų atpažįsta, bet kai jau tampi premjerės atstovų spaudai, turbūt to dėmesio yra kur kas daugiau. Tai iš esmės apšilai kojas, supratai, kaip yra dirbamas tas atstovo spaudai darbas pakankamai turbūt ministerijoje padirbėjęs, bet tai buvo pakankamai trumpas laikas ir tada turėjai sulaukti jau kito pasiūlymo. Ir premjerė turėjo pasikreipti tave, jau, dar net nepaskirta turbūt, dar tik tuo met, kai jinai galvojo apie tai, kad ji taps premjerė, turėjo paklausti, ar tu irgi sutiksi likti jos komandui. Kaip čia viskas atrodė, nes mes prisimenam tą vasarą, aš pati prisimenu, kaip Ingai Ruginienei skambinau ir ji man sakė, kad aš esu pirmoji žurnalistė, kuri paskambino su šituo gandu, bet patvirtino, kad tikrai jau toks gandas yra. Tuomet Benas Brunalas berods, kad šitą informaciją išplatino ir tada jau prasidėjo toks didesnis žiūros taškas į Ingą Ruginienę. Kaip tu pats sužinojai, kad ministrė, kuriai tu atstovauji, štai dabar taps galbūt ministrė pirmininkė?
1: Iš Beno Brunalo, nes taip galvosi, kad tiek aš, tiek Inga Ruginienė tuo pat metu atostogų pasijėmę buvom. Ir jai pavyko pirmas porą savaičių gan neblogai atitrūkti, man pirmą savaitę irgi, aš dvi savaitės buvau pasijėmęs, bet nu, faktas, kad karts nuo karto atsidarai telefoną, nors nori atitrūkti nuo žiniasklaidos, ką jinai rašo, bet iki galo nepavyksta. Na ir matėsi po truputį, kad Gintautui Paluckui, kad didelė tikimybė, kad jam ko gero trauktis reikės iš premjero posto. Bet taip antrą savaitę ten atostogauju, dar nieko labai dėmesio nekreipi ir man paskambina Benas Brunalas. Ir sako, girdėjau, kad tavo ministrė gali būti kandidatė į premjeras, o aš jam ką tu čia nusišneki.
0: Nes nebuvo jos pavardės net viešai aptarinėjimo.
1: Nebuvo. Iki jos straipsnio tikrai nebuvo jokių aptarimų. Nu bent jau aš nepastebėjau. Taip. tada aš, Benas, man atrodo, gal jau žino šitą istoriją, jisai norėjo jai prisiskambinti. Aš paskambinau jai, sakau, nekelk ragelio, nes tavo atostogos ir tegul Benas su savo straipsnė išeina, bet dar pasikalbėsim, kaip čia nais išeiti šitos situacijos. Ir tada buvo kalbų visokių ir per tas atostogas, kad bus ten pirmas, antras, trečias premjerai, bet ne ji. Tada tą savaitę pasibaigė atostogos, jau pirmadienį grįžom į ministeriją, bet tai beprotiškų tempu šiaip viskas įvyko, kaip viskas keitėsi. Tada atrodė, kad nu, Mindaugas Sinkevičius tikrai bus premjeroje, jeigu neklystų, jisai tą dieną gal į prezidentūrą dar irgi pokalbė nuėjo. Tada jau kažkaip jisai gal kitos dienos ryte pranešė Facebook'e, kad nebus to kandidato į premjero, ten apie Juozą Oleką buvo kalbos. Tada jau tą lemiamą dieną vos neryte apie Eugenijaus Sabučio pavardę sužinom, tai buvo aišku, kad niekas neaišku, nors labai įprasta būsena.
0: Ir taip, tada staiga jau paaiškėjo, kad taip, Inga Ruginienė.
1: Taip, aš tada trečiadienį ten buvo vyriausybės posėdis ir po jo prezidiumas, jeigu aš gerai atsimenu, tai aš tiesiog su Inga Ruginienė kartu vykau į patį prezidiumą, nors aš nesu ten partijos narys ar kažkas, vien dėl to, kad jeigu jinai laimėtų, kad suvaldyta žiniasklaidos būma norinčių pakalbinti. Tai taip ir nutiko. Bet kitą dieną buvo mano pokalbis su ja ir aš neturėjau eiti su ja į vyriausybę. Tiesiog taip gavosi, kad tenais, rugpjūčio nepamenu kokia diena čia buvo, bet pradžia tenais visi tie reikalai, rugpjūtis ėjo, aš kaip jau be 5 minučių kitos socialinės apsaugos ministrės Jūratės Zailskienės atstovas spaudai. Bet tada dar turėjau poros dienų atostogą Suomijoje rugpjūčio gale ir rugsėjo, gal net pirma diena buvo, aš tenais ministerijai kažką kalbuosiu su Inga Ruginienė ir sako, tu dar neskubėk įsitaisyti čia. Ir tada vat keletas dienų tenais pasišnekėjom ir tada jo jau tapo aišku, kad aš eisiu į vyriausybę ir man atrodo buvo interviu Sauliui Jakučioniui BNS ir tada jinai ir viešai pasakė, kad mane ims į atstovus spaudai. Tai vat tokia istorija, sakykim.
0: Bet čia jau priimti sprendimą, nes na, turbūt čia daugelis sutiks su tuo, kad priimti sprendimą būti atstovų spaudai ministro yra viena, bet ministro pirmininko čia turbūt iš karto gali kilti įvairiausių ir paties tavo analizių viešojoje erdvėje, kur dirbo, ką veikia, kiek patirties turi, kokie komunikacijos įgūdžiai ir panašiai. Dabar apskritai yra paplitęs netgi naratyvas, kad net ne žurnalistus turėtų politikai rinktis, o komunikacijos ekspertus, nes neva žurnalistai labiau paruošia kaip tik tai su žiniasklaida bendrauti, bet ne kaip komunikuoti apskritai. Tai čia tu turėjai turbūt irgi pasvarstymą, ar verta, ar visgi pakankamai greitai supratai, kad tikrai liekam kartu.
1: Vienas privalumas, kad aš pažinau žmogų, su kuriuo nu, ir su juo jau dirbau beveik metus laiko, tai tas privalumas buvo faktas, kad visokių tenais klaustukų galvoje, ar aš tam pasiruošęs, ar aš tam kompetencijų turiu, tai čianais vienareišmiškai, bet kažkaip galop pagalvojau, nu, kad bent jau pabandysiu, jau kaip tenais gausis, taip gausis, tai ir toliau įsitvirtinau, aišku. Bet man atrodo, ten, kur tu sakai apie tai, kad buvo viešoje erdvėje dabar svarstymų dėl to, ar atstovas spaudai turėtų būti buvęs žurnalistas, čia aš Liutauro Ulevičiaus postą mačiau, tai aš su juo sutikčiau iš dalies. Dėl to, kad taip, nebūtinai turėtų būti buvęs žurnalistas, bet nebūtinai ir atstovas spaudai turi apimti viską, tiek strateginė komunikacija, tiek tenais atstovavimas spaudai, nes net pačioj savokoj yra užslėpta, kad tu esi spaudai atstovas. Taip. O tarkim, Inga Ruginienė, nu pradžioje aš vienas buvau, sakykim, komunikacijai, bet po to prisijungė Ramunė Pekinen iš ministerijos atėjo dar vėliau, na tiesa, neilgai, bet Rosvaldas Gorbačiovas, jo grinai buvo strateginė komunikacija, tai pildė tą komandą. Tai aš manau, kad čianais, na ir prisiminkim Sauliaus Skvernelio modelį, atstovas spaudai buvo Tomas Beržinskas, bet buvo Skirmantas Malinauskas, irgi viena iš jo funkcijų strateginė komunikacija. Tai aš manau, kad atstovas spaudai iš taip kiekvieną dieną turi darbų N. Tai čia tiesiog gal labiau papildomo žmogaus reikia, kad jis tą užsiminėtų specifiką.
0: Su daugiau kritikos, aišku, pati premjerė susidūrė, bet ir komandai tekdavo išgirsti kritikos žodžių. Pačiam, bent jau kiek aš prisimenu, buvo apie tavo baristos epizodą kalbama, kaip čia barista atėjo, štai dabar dirbti ministrės pirmininkės atstovų spaudai nebuvo. Kalbama apie tai, kad tu buvai žurnalistas, na bent jau taip dalis komunikavo. Kiti, aišku, šiek tiek švelniau, bet kalbėjo apie bendrai jau visą komandą, kad galbūt per mažai patyrę žmonės, per nelyg jauni, bent jau tie, kuriuos mes arčiau Ingos Ruginienės matom, čia ir Tadas Vinokuras vis būdavo paminimas irgi šalia Ingos Ruginienės ir tarsi tokia kritika skambėdavo. Kaip tu pats reagavai į tą kritiką?
1: Natūraliai kažkiek tikėjaus to, tenais, kur peržengdavo ribas, na, emociškai tai kažkaip labai labai nepaveikdavo, čia mano tiesiog būdo savybė, kad tokie dalykai labai manęs nepaveikė, bet tu tą matai, kai kas juokinga, aš mačiau kai kuriuose grupėse tenais ir keliamas buvo klausimas, kas mano tėvai, kad aš atsidūriau, tėvai neturi nieko prie mano karjeros, bet kurio žingsnio. Taip pat buvo keliamas klausimas, ar Evelina Dobrovolska nėra mano giminaitė, jinai nėra mano giminaitė, tiesiog bendra pavardė. Mačiau aš tų sąmokslo teorijų ir tos kritikos, kai kuri buvo racionali ir aš turėjau tikrai ką pasisemti ir žiūrėti, o kai kurie buvo nu, su visa pagarba, bet idiotiška, nu, bet ji, žmonės turi teisę kritikuoti, tai tegul ir kritikuoja, viskas su tuo gerai. O dėl jaunų žmonių patarėjų, man irgi taip įdomiai atrodydavo, aš sutinku dėl savęs, dėl Tado Vinokūro, kuris dar patenka į tą jauno žmogaus savoką, bet yra dar 11 patarėjų, yra dar biuras, tai tenais jau nebėra nei vieno tokio amžiaus žmogaus, tai galima kartais ir giliau pasižiūrėti, kad ne tik du žmonės patarinėja premjerui.
0: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laidą. Persona grata.
2: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas.

0: persona grata. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Šiandien kalbam su buvusios premjerės Ingos Ruginienės atstovų spaudai Ignu Dobrovolsku. Mes čia sustojom prie kritikos, kurią gavai jau atėjęs būdamas atstovų spaudai premjerės Ingos Ruginienės. Ir iš esmės dar šiek tiek paliečiant šitą temą, gal nebūtų buvę tiek daug tos kritikos arba tiek daug dėmesio būtent tau, bet tu pasirinkai tą tokį galbūt kitokį kelią dėl to, kad tu pasirinkai ir viešai eiti komentuoti, spaudos konferencijose taip pat atsakyti į žiniasklaidos pateiktus klausimus, bet turbūt įdomiausias momentas tai buvo kai kurie tokie mūsų pramogų žiniasklaidos momentai, rankinuko istorija, turbūt visi prisimena Ingos Ruginienės, ir tu pasirinkdavai reaguoti. Man kažkas yra pasakęs, kad Ignas tam tikrą prasme bando tokiu jaunu Frederiku Jansonu tapti, nes ta tokia stipri retorika būdavo ir ironiški pasisakymai. Kodėl tu pasirinkai reaguoti? Nes turbūt dažniausiai pasirenka patarėjai, na, iš vis nereaguoti ir dar patarė premjerui tai neatsakinėti.
1: Taip, čionais dvi dalys tavo klausimo. Pirma, kodėl aš taip viešai apskritai išeidavau, antrą apie, aš ją vadinsiu geltonąją spaudą, man atrodo, tai nėra įžeidu, tai yra tiesiog toks norminė sąvoka apie tai. Tai kodėl aš apskritai eidavau viešai komentuoti, tai tam, kad nuo premjero nuimti tą krūvį. Jis yra milžiniškas, didžiausias Lietuvoje pareigybės ir jis negali kiekvieną dieną tiesiog visą savo energiją skirti vien bendravimui su žiniasklaida. Jam yra dar tūkstantis reikalų, kuriuos sutvarkyti viduj, ministerijose, visur. Viskas, kas Lietuvoje nutinka, yra premjero problema. Tai šita vien tam, kad nuimti svorio, kad gali, nes aš su dauguma informacijos, nu praktiškai visa pasidalina premjerė, ko aš nežinau, tai esu susipažinęs, tai aš jaučiuosi, na sakykim, 100% komfortabiliai negali jaustis, nesupranti atsakomybę išeidamas viešai komentuoti bet ką, bet tikrai ganėtinai gerai tą darydamas. Tai aš tiesiog, kad nuimti svorį, kad ji galėtų daryti tuos darbus, kuriuos daro, tai tiesiog pats išeidavo komentuoti klausimus, į kuriuos aš žinau atsakymus. Na, o žinau į praktiškai visus ir nujaučiau, ko klaus. Tai čia jo buvo ir vienas pradinių galvoj, buvo ir viena po NSK posėdžiai išėjimas, buvo, kai Audrius Brokas iš viceministrų buvo pašalintas, kad man reikėjo išeiti. Buvo ir taktikos dalykai, tarkim, situacijai su Baltarusija, kai iš jų pusės komentavimas buvo patarėjo, ar tenais, nežinau, ministro likmenį, iš mūsų pusės taktiškai būtų neteisinga išeiti premjerai, tai čia arba Vilmantas Vitkauskas, kaip visada turėtų išeiti, arba aš, bet tarkim, šiek tiek politinio lygio, bet ne per aukšto, tai aš kaip tas atstovas geriausiai tikau. Tai va čia tas dalykas. Dėl geltonosios spaudos aspekto, jo, aš pats buvau pagalvojęs ir ko gero tai būtų teisingiausia, ne tai, kad nereaguoti, nes nu, įstatymiškai tu privalai atsakyti bet kokią užklausą, kas yra iš žiniasklaidos, bet reaguoti taip, kad vienu sakiniu, tokiu biurokratiniu, techniniu ir tiek. Bet kartais aš noriu parodyti iki kiek, nu, pati situacija yra kvaila. Ir savo sąžintais komentarais aš žinau, dalis labai nemėgo to, bet nemaža dalis ir labai ir tikrai daug palaikymo dėl to sulaukiau, kad na, yra kažkokios ribos nagrinėjimo. Suprantu, kad turi būti geltonoji spauda, bet nu, kai tai tampa vos ne tik geltonoji spauda, man atrodo per daug. Nes aš pasigendu čia, na, tokia yra pasaulietinė, gal net problema šiais laikais, kad vis mažiau dėmesio skiriama realiom problemom, realiom detalėm ir vis mažiau matome tie žurnalistai, kurie nagrinėja tokias sunkiausias temas, o vis labiau toks pigus popsas. Tai aš tiesiog tuo siekiau parodyti to kvailumą, sakykim taip.
0: Rankinuko istorija išties buvo įspūdinga, dar kalbant apie tuos sudėtingiausius momentus ir apskritai mitus, gal pradėkim netgi nuo mitų. Tu ateini iš žiniasklaidos į iš pradžių ministeriją, bet po to jau ir į premjerės komandą. Premjerės komandoje atsidūrus, aš įsivaizduoju, kad mes kiekvienas turim dirbantį žiniasklaidoje kažkokius tai mitus, kuriuos mes įsivaizduojam, kaip tas darbas atrodė. Kokie tavo buvo pagrindiniai mitai, kurie labai greit pasineigė?
1: Mano mitai buvo gal apie patį čia vyriausybės kanceliariją ir čia ypatingai iš Sadmo atėjus, kad tenais na, pastatas iš tikrųjų niurus, mes pakalbėjom apie tai prieš laidą, tenais sienos kai kurios atrodo, kad slegė, bet ir apie pačius žmonės, nes tarkim socialinės apsaugos ministerijoje tikrai labai daug šypsenų, tokio šiltumo, na tu jauti tą, na ir žmonės dažniausiai pasiryžę dirbti, jų pareiga yra socialinė gerovė Lietuvoje. Vyriausybės kanceliarijai girdėjau mitą, kad čia niūrus visi, tenais tokie griežti biurokratai ir taip toliau, bet va šitas mitas tikrai pasineigė man. Ir iš skyrių įvairių, ir aš labai daug žodžių ir skiriu ir skirsiu vadovybės apsaugos tarnybai, kur fantastiški žmonės, profesionalai. O čia man buvo pagrindinis mitas sulaužytas, kad tenais yra ne žmonės, o pusiau robotai. Ten yra absoliučiai lygiai tokie patys žmonės ir netgi labai faini žmonės. Tai kas turės galimybę, aš tą ir gedusį lygį sakiau, kad jisai dar svarstė ar įsidarbinti, kad pabandyti verta. O jau kaip seksis, kaip nesiseks. Čia ir nuo paties žmogaus, ir nuo jo vadovo labai priklauso.
0: Apie tos sudėtingiausius momentus tuomet pasikalbėkim. Buvo visko, Ingi Ruginienei turbūt daugiausiai teko atsakinėti dėl savo apskritai kompetencijos, nes žmogus visiškai naujai atrodytų atėjęs į politiką ir daugiausiai turbūt jai dėl šito dalyko kliuvo. Visgi turbūt kaip atstovas spaudai matė ir kažkokius kitus dalykus, kurie buvo sudėtingi arba sudėtingai sprendžiami, arba tiesiog galbūt komunikacija nebuvo tokia, kokia turėjo būt. Ką tu įvardintum tuos tokius sunkiausius momentus?
1: Sudėtingi sprendimai buvo nuo pat pirmos dienos, kai jinai tapo paskirtę premjerę, nes reikėjo koaliciją sudėlioti. Tikrai buvo labai sudėtingas mėno, kol atėjom į rezultatą. Tada sudėliojom koaliciją, bet kultūros ministro Ignas Adomavičius paskirtas. Tai sudėtinga savaitė buvo ir su jo performansais, nors aš jį pažįstu kurį laiką, kai buvau žurnalistas. Aš Rokiškį vedžiau antro turo debatus, jis prieš tą Dabarauską buvo. Tai aš jau jį žinau daugiau mažiau
0: taip
1: ir galėjau.
0: Taip pat patarėjai premjerai, kas taip ar asmenybę
1: gali žiūrėti. Aš sakiau, bet kaip aš labai įsimylėjau Mindaugo Sinkevičiaus pasakymą apie politinę konjunktūrą. Tai čia, man atrodo, buvo dar viena politinės konjunktūros pasiekmė. Ar klaida, ar ne, aš turiu tam tikrą atsakymą, bet čianais turbūt būtų adekvačiausia man apie tai kalbėti jau po kadencijos, kai aš nebūsiu taip susijęs su visa šita situacija. Tai jau pati pradžia tikrai buvo sudėtinga ir šiaip net pagalvojus tokio ramesnės savaitės ar dviejų, gal buvo toks šventinis periodas, tenais gal dar kažkoks, ypatingai kai Seimas grįžta, va tada tai jau prasideda visas ir ten ir cirko elementų tikrai yra Seime, aišku, ir darbinių klausimų. Tai sakyčiau, pati pradžia jau įsivažiavimui buvo sunki. Man asmeniškai dar buvo ganėtinai sunku, nes aš į vyriausybės kanceliariją penktadienį atėjau dirbti, šeštadienį aš pradėjau kariuomenį tarnauti. Tai man reikėjo dar šituos du dalykus suderinti ir dėja, eigoj, man teko išeiti iš karinės tarnybos, nes tai tapo nebesuderinimas. Savaitgalių laisvų šitoj profesijoje irgi nelabai yra, kai jau esi vyriausybės lygiu. Bet buvo ir LRT tas pats klausimas, kur premjerė ir išėjo su savo pasisakymu tenais tokiu bandančiu numalšinti aistras. Tai tikrai tai kaupėsi tas pasisakymas ir tie momentai. Ir mes su ja turėjom tą pokalbį, kaip mes elgtumėmės, jeigu būtume aš dar žurnalistas, o jinai profesinių sąjungų dalis. Tai
0: būtumėt kitaip elgis.
1: Aš neatskleisiu, kaip mes priėjom kokių išvadų ir kaip būtume pasielgę, nes ten visko buvo iš abiejų stovyklų. Man labai patiko Saulius Jakučionio straipsnis šita tema. Aš manau, kad jisai daugiau mažiau atspindi tai, ką ir aš galvoju apie visą šitą situaciją. Tai buvo tie patys balionai, kur liberalai buvo netgi mano vieną citatą. Jie buvo tokia lenta citatų, tenais Ruginienės daugumo citatų, bet buvo ir mano, kad aš sakiau, kad nematom priešiškų jėgų poveikio ar kažkaip, bet tai buvo tiesiog tai, ką mes išsinešėm, ką mūsų tarnybos pasakė. Tai kaip gal kvailokai atrodo, bet mes nieko kito tą momentą ir negalėjom pasakyti. Tai jo, buvo daug tokių įdomių, sunkių momentų, šiaip sunkus yra ganėtinai visas laikotarpis dirbant ir nemažai ir buvusių premjerų, ką teko girdėti, nes ir atsistatydinimo raštus vos ne po tris kartus per kadenciją rašo, bet čia yra visiškai natūralu ir suprantama, nes psichologinė našta yra didžiulė ir čia netgi sakyčiau esminis faktorius šitoj susitvarkyti su psichologija ir emocijom.
0: Dėl Vatikano. Buvo kažkoks aptarimas prieš tą kelionę, kad gali kažkas panašaus įvykti?
1: Ne, tokio aptarimo nebuvo, nes kaip buvo pateikta kaip norma, kad tai yra diplomatinė praktika ir mes to laikomės ir toliau, na, kaip žinia, Inga Ruginienė į teismą padavė FTECO sprendimą ir dar žiūrėsim, kaip išaiškins teismas. Bent jau aš žinau, kad tokia kelionė bus. Aš pats nevykau į tą kelionę, ten buvo kitokia truputį sudėtis, bet net kažkokių kliuvinių iš anksto dėl to nebuvo apgalvota apskritai. Nes Inga Ruginienė kaip tik žmogus, kuris nori kuo mažiau šeimą rodyti ir čia nebuvo jos iniciatyva, kad būtinai ir šeima turi keliauti ir taip toliau. Tiesiog buvo informuota, kad kvietimas yra ir šeimai ir, kaip sakant, nebuvo lengva ir šeima ją įtikinti, nes šeima irgi nenori labai viešai rodytis, bet va kas iš šitos istorijos išėjo.
0: Labai daug skirtingai turbūt premjerai ir premjerų atstovai spaudai pasakoja apie praėjusius laikus ir dalis bent jau savo, kad yra tokių buvę Lietuvos istorijai premjerų ir ne vienas, kurie visiškai nesiklauso, ką sako spaudos atstovas arba komunikacijos komandos nariai ir nesvarbu, ką be pasakysi, išeina visiškai su kitokia žinute arba ją sudėlioja būtent ne taip, kaip tu sakei, kad reikėtų sudėlioti. Kokia Inga šiuo atveju yra? Ji labiau kažkaip asmeniškai pati nori viską daryti ar visgi klauso patarimų?
1: Ne, aš irgi esu pasiklausinėjęs tenais ypač žmonių kanceliarijoje, kurie jau 30 ir daugiau metų dirba palyginti premjeras, nes ir pačiam įdomu. Inga Ruginienė išsiskiria tuo, kad jai labai svarbi komanda. Mm. Pirmas dalykas, ko jinai nekenčia, tai tų, kur atsiprašau išsireiškimą, bet lenda jų užpakalį, o aukščiausios prabos politikai tai patiria kasdien, kaip ir kritikos labai daug, taip ir tų, kurie sako, jūs kaip nuostabi pasirodėt, kokie jūs puikiai ir taip toliau. Tai jinai labai nekenčia va šitų savybių, jai reikia patarėjų, kurie realiai patartų. Jai nepatinka, kad nepatiktų, jei žmogus komandai būtų tam, kad būtų. Jai realiai reikia kažkokios naudos, kažkokių pasisakymų, kažkokių patarimų, bet kuria tema, kurie yra. Lygiai taip pat ir su atstovu spaudai, jinai įsiklauso, jinai gali ne viskam pritarti faktas, mes galim ir diskusiją turėti tam tikrais klausimais, bet jinai tikrai yra įsiklausanti. Dėl tų viešų išėjimų, faktas, kad 100% taip, kaip surašyta ant lapo, ar ką tu kalbėjai tenais pusvalandis prieš, nepakalbėsi. Nes pats tą galėjau pajusti savo kailiu, kai tu stovi prieš kameras ir kažkaip žodžiai pradeda šiek tiek kitaip dėliotis. Psichologinis momentas, kurį čia jau galėtų psichologijos ekspertai paaiškinti, kaip ten iš tikrųjų veikia, nes atrodo, viską žinai, pasitiki savimi, bet atsistoji, ateina laikas kalbėti ir tada jau ir širdis labiau dreba ir balsas į rankos pilant vandenį premjerai.
0: Yra tokių pastebėjimų apie Ingą Ruginienę, kad jos iš esmės na, tas vadinamasis vaibas ar nuotaika buvo daug kalbėti, emociškai kalbėti, taip labai atvirai kalbėti, bet iš esmės kartais ir nieko nepasakyti, kai labai konkretus kažkokie klausimai būdavo, esame matę ir vairių spaudos konferencijų. Ar tai būdavo dažniausiai apderinta strategija ir tiesiog toks žmogaus būdas? Ir
1: dėl to, ypač kalbant apie Remigijų Žemaitaitį, tai buvo taktikos dalis, tam, kad neteikti dar papildomų taškų, sakykim, jo pusėj, dėl to, kad labiau reikia kalbėti, norisi kalbėti apie tai, ką darom, kokios realios problemos yra, o ne apie tai, ką Remigijus Žemaitaitis eilinį kartą pasakė, nes čia yra kasavaitinis dalykas ir dabar, kiek matau, na, jisai dabar gal nebe taip matomas, juolab, kad nebėra valdančiosios koalicijos narys, bet jo feisbuke yra, ką pasižiūrėti ir toliau. Tai čia buvo ir taktikos dalykas, bet kalbant apie tą emocionalumą ir norą kalbėti daug, čia jau yra žmogaus būdo savybė ir žinoma, kalbėjom ir apie tai, buvo ir daugiau komunikacijos patarimų ir iš išorės ir iš vidaus, ir ko gero buvo pastebėtas ir tas pokytis su kiekvienu mėnesiu gal ir mažiau išeiti ir konkrečiau kalbėti, nes tarkim, koks Gintautas Paluckas, jis ko gero priešingybė absoliuti, jisai, aš mėgstu irgi tokius senas konferencijas vis pažiūrėti, toks jausmas, kad į kiekvieną klausimą iki 10 žodžių atsakymas yra ir tiek. Gal tai neretai ir naudingiau, bet tu žmogaus būdo negali pakeisti ir absoliučiai adaptuoti prie kažkokio, kaip premjerė mėgdavo sakyti, premjero tipo, na, irgi nėra turbūt iki galo sveika, nes už kažką tas žmogus jau tapo premjeru, tai jis visiškai neturėtų keistis.
0: Dabar jau žvelgdamas retrospektyviai, yra bent vienas toks komunikacinis patarimas, kurio šiandien arba neduotum, arba sakytum, kad reikėjo visiškai kitaip elgtis.
1: Bet aš nesu garantuotas dėl to atvirumo žiniasklaidai absoliutaus. Va, ką kalbėjau, kai premjeras turi šimtus darbų ir dar 100 kartų nueiti pasisakyti žiniasklaidai. Ko gero, ką mes pradėjom taikyti jau į kadencijos pabaigą tos, kai retesni išėjimai, bet sakykim, su konkrečiom temom, kartais ir su ribotu klausimu laiku, nes na, ir iš tikrųjų to laiko nebūdavo. Tai ko gero yra naudingiau, nes tu labiau išreiški savo žinę ir mažiau išsitaškai, liaudiškai tariant. Tai ko gero tai, kad tenais 3-4 ar net daugiau interviu turėdavai per savaitę, tai nežinau, ar tai geriausias būdas, aš dar neturiu atsakymo tikrai. Ar yra kažkuri geresnis dalykas, kažkuris blogesnis dalykas. Bet man atrodo, kad turi būti kažkoks vidurio taškas, kiek tu išeini žiniasklaidą, kai esi tokioj pozicijoj. Ministro pozicijoje jau vėl kažkiek keičiasi tas dalykas.
0: O apie klaidas kalbant, buvo kažkokių momentų, kai pats pagalvoji, kad jo, tai buvo, taip, tai buvo padaryta klaida ir galbūt ne taip reikėjo patarti, bet jau kaip išsitransliavo, taip išsitransliavo, ar kažkokių tokių rimtesnių sukretimų nebuvo?
1: Na, taip pagalvočiau, gal tam LRT kontekste kažkas buvo... Gal kažkada ir reaguojant į Žemaitaitį, kol dar premjerė ne nutilėdavo ar nusukdavo, sakykim, tą klausimą, sakydavo tenai savo nuomonę. Tai čia, sakyčiau, faktas, kad tokių detalių yra tokio labai ryškaus lepsuso, nepasakyčiau, nes dažniausiai, kas ten būdavo iškerpama, tenais koks ne taip žodis ištartas, ne taip sakinys sukonstruotas, tenais tu lepsusų būna bet kam, kaip ten buvo pasakyta, jos sukčiavimas yra kasdieninis mūsų darbas, kai ten akivaizdu, kad kontekstas buvo apie sukčiavimo prevenciją, bet, na, iškerpė ir yra kaip yra. Tai yra klaidos, bet tai, aš sakyčiau, nelabai išvengiamos ir absoliučiai kiekvienam žmogui, kuris prieš kamerą išeina, būdingos klaidos. Labiau pastebumas, mažiau, bet jos yra. Tai čia, man atrodo, vienintelis dalykas, kaip taisyti tas klaidas, tai yra darbas ir tiesiog kas savaitinis išėjimas komentuoti. Kai tu jau prie to pripranti ir labiau gal ir savo mintis gali susidėti ir daugiau galvoti apie tai, ką sakai, o ne tiesiog jau formuluoti sakinį ir jau po to pagalvojus, oi, gal ne taip išsireiškiau.
0: Kiek buvo reakcijos arba bandymų kažkaip tai keisti, nežinau, ar pačios ministrės pirmininkės nuogastavimo dėl kritikos akcentui ir po to lygiai taip pat nasekusio to kito turbūt lepsuso, kai ji vienoje laidoje pasakė, kad esu sovietinis vaikas ir tada kažkaip prasidėjo visos diskusijos apie tai, kiek čia su Rusija gali būti siejama Inga Ruginienė. Kiek jūs į tokius dalykus gilindavotės ar visgi bandydot užsimerkti prieš tokį?
1: Dėl akcento ir kirčiavimo, mes dar kalbėjom, kai jinai buvo ministrė tenais eigoje, na, jinai pati pripažįsta, kad kirčiavimas niekada ten nebuvo jos kažkokia stiprios sritis, nu, jos sritis gal tinkama žodis, ir tiesiog tam labai didelio akcento nei komanda, nei aš gal nedėdavom, nes tai yra truputį per natūralų žmogui dalykai ir akcentai išmuš. Aš žinau, kai kurie žmonės, net jeigu Lietuvoje dzūkišką akcentą išsimuša ir pradeda norminę lietuvių kalbą šnekėti, nors man netgi gal gražiau, kad dzūkiškai jisai išnekėtų. Bet čia tokie dalykai, kur ypač tiek socialinės apsaugos ministerija, tiek vyriausybė, kai yra tiek darbo ir tiek darbo su savim jau kitose detalėse, čia jau būtų kažkas, kas net nuimtų tam tikrą, atsiprašau už žargoną, bet fiškę. Tai irgi yra Ingos Ruginienės skiriamasis ženklas, ne tai, kad pats akcentas, bet kalbėjimo būdas. Ir nesakyčiau, kad tas akcentas yra beproto ryškus, girdisi, ir tai yra tam tikras Vilnijos krašto dalykas, nes tarkim, paklausius ir kitų politikų, ten tarkim, iš ministrų Vladislavas Kondratovičius, Robertas Duknevičius, jie irgi turi akcentą. Bet man tai yra normalu, svarbu, kad būtų aiškus žodžiai ir aiškus sakiniai. Dar buvo kažkokia tavo detalė paminėta be akcento.
0: Apie sovietinį vaiką.
1: Taip, čianais jinai buvo paskirtojo premjerė, TV3, jeigu neklystu, tenais pasakė, ir mes kalbėjom apie tai, ir jinai iš karto ir pati tą suvokė, kaip normaliai skamba kartais tavo aplinkoje ir tavo galvoje tas pasakymas, ir kaip po to jisai nuskamba plačiau. Tai čia vienas iš tų dalykų, kas ir visos kadencijos metu buvo mokomas ir dirbamas su savim, ką jinai ir pati puikiai suprato. Nu, kad tiesiog taip, tas pasakymas blogai skamba, nes tai labiau buvo referuotas pasakymas į tai, kad jinai buvo vaikas dar tarybiniais metais ir apie visas tas problemas to laikotarpio. Bet gavosi vos ne kaip nostalgiškas pasakymas, kai kuriuose burbuluose nuskambėjo. Tai toks nebuvo siekimybė, bet tai viena iš darbo dalių, su kuriuo susiduri.
0: Dėl anglų kalbos irgi kritikos galiausiai sulaukė, tai kaip dėl tos anglų kalbos išties?
1: Į šitą ir aš reagavau, atsimenu aštrokai. Jinai tikrai normaliai šneka angliškai. Vėlgi, čia yra akcento klausimas. Ir kai kurių žodžių arties klausimas, tai labai panašiai kaip ir su lietuvių kalba galima sakyti. Jinai normaliai kalba angliškai, jinai kitaip nebūtų dar praeityje, turbūt galėsi būti ir Europos profesinių sąjungų viceprezidentė. Ir susišneka, kaip sakant, visi galim boardingą savo pagerinti anglų kalbos, išskyrus tie, kurie jau ten C2 lygių ir Max Pro šneka. Bet jinai tikrai neturi problemų ir jinai nei vienam pokalbį, kuris vyko anglų kalba, nėra naudojusis vertėjo paslaugomis ar panašiai. Tai aš manau, kad čia yra irgi kabinėjimasis prie akcento, kirčių. Algirdas Butkevičius čia geriausias to pavyzdys, ko gero buvo istorijoje. Aš esu kanceliarijos darbuotojų klausęs ir apie tai. Šitą, aš manau, kad ir jis moka anglų kalbą, bet vėlgi, gal sakykime, ne puikiai, tenais nėra fantastiška tartis sudėliota. Ir ten man kiek pasako, jam po to netgi lapuose sužymėdavo, kaip tarti tam tikrus žodžius, kad jis jaustųsi komfortabiliau ir tai yra visiškai suprantama. Tai aš manau, kad čia tos detalės vėlgi, kurios nukreipia nuo esmės. Tai dėl to ir šituo klausimu aš gan aštriai atsakiau, nes man atrodo, tai buvo tema apie nieką.
0: Kiek atstovas spaudai bendrauja su prezidentūra? Kiek tai yra bendravimas būtent tarp patarėjų, tarp komandų, o kiek visgi iš esmės prezidento patarėjai skambina pačiai premjerei?
1: Čianais turbūt priklauso nuo kiekvieno kabineto, bet tarkim mūsų atveju gal Tadas Vinokuras kaip tarp institucinio bendradarbiavimo patarėjas daugiau bendraudavo, ypač su kokiu ten Pauliu Baltoku, kur pagal sritis net atitinka. Aš su atstovais spaudai, nu tai komunikacija tiksliau atstovais, tiek Frederiko Jansonu, tiek Rido Jesulioniu kažkokio labai dažno nebūdavo, bet kai yra poreikis, mes faktas susirašydavom, ar tenais tiesiog toks valstybinis klausimas, kuris liečia ir prezidentūrą, ir premjero kabinetą, ar tie patys susitikimai ir dėl jų viešinimo klausimas, tai mes tą ryšį palaikydavom, jis nebuvo kažkoks ten maks didelis, bet, kaip sakau, tam yra ir Tadas Vinokuras, kad jisai palaikytų ryšius, ir kiti patarėjai, kurie su savo srities patarėjais jau palaiko ryšius.
0: Sakytum, kad geras buvo ryšys tarp prezidento ir premjeras.
1: Aš galvojau bus apie komunikacijos atstovas klausimas. Jisai buvo, manau, neblogas ir jie ypatingai iš kadencijos eigoje išsiaiškino, manau, ir kokie tie kriterijai, ir ką tenais galvoja vienas apie kitą, vienas apie kitos sprendimus ir taip toliau. Tenais būdavo vis mėginama kel klausimas dėl tos konkurencijos, dėl užsienio politikos. Man atrodo, kad vienas kitą suprato, savo veikimo metodų suprato, kažkokio viešo konflikto bent jau aš neatsimenu, kad jis skirtinga negu būdavo ankstesnėse kadencijose. Ir manau, kad tas santykis beveik visos kadencijos, net ne beveik visos kadencijos metu buvo ganėtinai neblogas.
0: Mes keliaujam į pabaigą ir keliaujam jau po truputėlį į pabaigą dėl paties Ingos Ruginienės premjeravimo, bet dar klausimas ir tau asmeniškai. Buvo kartas bent vienas, kaip pats svarstė atsistatydint?
1: Kad taip, čia dieną atsistatydino ar ten po savaitės, ne. Aš tiesiog dažnai keldavau su klausimą tas krūvis, kiek yra pakeliamas, ne fizinis, ne darbo prasme, o psichologinis. Na, aš tiesiog dažnai būnu užsispyręs žmogus ir kad ir kiek mane daužytų, aš vis tiek eisiu iki galo. Bet faktas, kad tokių klausimų kyla ir čia bet kuriam darbe, net neišskirčiau čia vyriausybės, net ir sadmen, nu nežinau, gal irgi koks vienas kartas buvo elto, irgi buvo tokių, net barista dirbant, tokių klausimų buvo. Tai čia man atrodo natūralų žmogiški dalykai, kad ar man tikrai čia nais reikia tęsti, ar taip toliau. Šiaip buvo gerai, kad kadencijos eigoj pasipildė dar už komunikaciją atsakingų žmonių, nes žinau, kad jeigu ką yra ramstis, na, visą laiką, aišku, komunikacijos skyrius vyriausybės kanceliarijų yra ramstis, bet tokio politiniam lygmenį, tai sakyčiau, pamąstymų kars nuo karto visokių buvo, bet kad prieita būtų prie to, kad jau tikrai atsistatydinsiu, tikrai ne, ir manau, kad čia net ne mano charakteriui tiesiog.
0: Da, ačiū labai, kad skiriai laiko. Štai taip pat pasigilinom mes, koksgi tas darbas, kai tu esi atstovų spaudai ir ne bet ko ministrės pirmininkės, tikiuosi, kad įdomu susiklausė šitas pokalbis ir žinių radio klausytojams. Dar kartelį pasakau, kad Ignas Dobrovolskas buvo kartu su mumis. Aš Jonas Ligaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
1: Dėkui.
2: Persona grata. Žinių radijas.